を連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今回は私たちにとってバイブルとも言うべきこの本を傍らに置いて、ユーミン自身の語り下ろしによる楽曲の誕生秘話や、歌詞集の担当編集者が垣間見た素顔のユーミンエピソードなど、ユーミンのクリエイティビティの秘密に迫っていきます。オープニングは1991年のアルバム「ドーンパープル」から「ハッピーバースデイトゥーユー」、ヴィーナスの誕生。

0: この曲の原曲は小林麻美さんに提供した遠くからハッピーバースデーという曲。彼女が芸能界を去って出産する決意をしたことを耳にしたユーミンは、この曲のメロディーに母となる友達にエールを送るような詩を書きました。子供の誕生と同時に母もまた新しい自分に生まれ変わるのでは。そんなことを考えたユーミンはセカンドバースデーというテーマを思いつきます。激しい痛みに耐え、呼吸を整えて立ち向かう。そして自分だけの歴史を切り開く。それは子供を産む母だけでなく、自ら生まれ変わろうとする人すべてに訪れる尊い瞬間です。お送りしたのは松任谷由実、ハッピーバースデー to you、 ヴィーナスの誕生。ゲストボーカルは久保田俊信さんでした。
1: 大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワークス。
0: この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
2: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: ユーミン史上初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン。新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。昨年11月にポプラ社から発売されたファン待望の一冊です。これまでユーミンがシングル、アルバムなどで発表してきたオリジナル楽曲に加えて、呉田軽穂などの名義で提供してきた楽曲や国内外のミュージシャンとのコラボ楽曲、さらに音源化されていない CM ソングや様々なタイアップ曲など、合わせておよそ600曲の歌詞をユーミン監修のもとで再構成し収録したものです。掲載は初出発売順。オリジナル楽曲は作詞スタイルの変遷を感じられるよう6つの章立てで分け、提供曲は新井時代、松任谷時代、呉田軽穂の仕事別にそれぞれ掲載。今回は歌詞集なので、ユーミンが作詞を担当して提供した曲のみ、合わせておよそ180曲の歌詞が掲載されています。改めておさらいしておくと、呉田軽穂は作家としてのペンネーム、往年のハリウッド女優グレタ・ガルボをもじってつけたものです。提供先は歌謡界のアイドルや実力派シンガー、お笑い芸人やタレント、俳優など多彩な顔ぶれ。その幅広さにも驚かされます。人に曲を作るときは終わりがあるからこその今の輝きを込めて、自分の純粋な部分を出し切って曲たちを送り出しています。そうすると私自身に純粋なものは残らずにオダクだけが残っているようで気が引けるんですけれど、ユーモアを交えてこんな風に謙遜しているユーミンですが、ユーミンのピュアネスが詰まった提供曲の歌詞、気になりますよね。そしてこの歌詞集の見どころ、読みどころの一つは、創作過程を垣間見ることができる

6曲分の直筆の歌詞。言葉を書き直したり順番を入れ替えたり、罫線やマス目のない用紙にメモ書きに近い形で書かれたものも。さらにその曲ができた時のエピソードについての語り下ろしトークも掲載されています。その中の1曲がダイヤモンドダストが消えぬ間に、日本中が好景気に浮かれていた1987年にリリースされたアルバム、ダイヤモンドダストが消えぬ間にに収録されています。タイトルがすでに時代を予見していたこのアルバムについて、ユーミンはこう語っています。このアルバムを作っている時はちょうどバブル経済が始まる頃でしたが、そんな状況がずっと続くわけはないと思っていたし、それこそシャンパンの泡のように儚いものですよね。私はこの時期、物の哀れを歌詞で表現してみたかった。それが偶然時代の空気とリンクするようになったんでしょう。書きたいと思っているテーマに入り込んで書いていると、自然とその先のことが見えてくるんじゃないかと思います。

く、シャンパンの泡とスキューバダイビングの泡をディゾルブするように書いた一曲。この時期は自分の脳をカメラにして、パンしたりズームしたりレイヤーに重ねたりしながら作っていたということで、映像的かつ立体的な曲になっています。お送りしたのはダイヤモンドダストが消えぬ間にでした。福山カノンがお届けしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今回はポプラ社から発売中のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集を特集しています。この本の企画、編集、構成を担当したポプラ社の松田拓也さんは、歌詞集の編纂ということもあり、ユーミン本人には会うことなく、事務所の方たちとやり取りしながら制作を進めるつもりだったといいます。ところが歌詞集を作りたいという熱意を事務所に伝えに行った松田さんは、マネージャーからこう言われてしまいます。間に誰かが入って説明するより、松田さんの熱量とともに説明した方がいいと思う。その結果、ユーミンと実際に会う機会が何度か設けられた松田さん。緊張しながら会いに行った素顔のユーミンは真面目でとっても気さくな人。歌詞集の構成には至って真摯に向き合い、語り下ろしのインタビュー中は次々と記憶の扉を開きながら貴重な創作エピソードを語り、時に松田さんを質問攻めにしながら会話を楽しむこともあったとか。旺盛な好奇心で新しいことに挑戦し続け、自分自身を俯瞰する目を持つユーミン。松田さんはその姿勢に改めて感銘を受けたといいます。

お送りしているのは1980年リリースのアルバム時のないホテルから水の影、ユーミン初の歌詞集ハローマイユーミンの担当者ポプラ社の松田拓也さんは人生の支えになっている曲としてこの曲を挙げてくれました。よどみない浮世の流れ、飛び込めぬ弱さ攻めつつ、けれど傷つく心を持ち続けたい。この曲の根底に流れる思想を記した日本の古典文学北条記。コロナ禍のステイホーム期間、ユーミンが読み返した本でもあります。様変わりしてしまった世界を目の当たりにしたユーミンは、後の世界史に刻まれるであろうこの未曾有の年の思いをしっかり記録しておくべき、そんな決意のもとアルバムを制作します。歌詞集ハローマイユーミンに収録されている語り下ろしのインタビューで、この深海の街を創作していた当時のエピソードを振り返りながら、ユーミンは最後にこう結んでいます。アルバムだからこそ伝えられるメッセージがあり、それはこれからもずっと変わらない私の音楽の作り方です。

2020年12月にリリースされたアルバム深海の街、歌詞集ハローマイユーミンに掲載されているこの曲の手書きの歌詞には、創作活動への強い思いそのものが念写されているようにも見えます。お送りしたのは1920でした。今日番組で特集したハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集はポプラ社より発売中です。また完全限定生産の豪華愛蔵版も書店によっては在庫があるようです。こちらは直筆歌詞37曲と荒井由実時代の詩を掲載したスペシャルブック付き、しかも豪華ボックス入りとなっています。通常版とともに興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。今回初めてユーミンの手書き歌詞の文字を拝見したんですが、思ったより可愛らしい文字、手書きってやっぱりいいですよね。なんだかユーミンを身近に感じてしまいました。最後に担当編集者の松田さんこぼれ話を一つ。ユーミンに初めて会った日の最初に聞かれた質問は、私の曲の中で一番好きな曲は何？だったそうですが、これ結構な難問ですよね。メジャーな曲じゃないところで選んでみてと言われた松田さんは、トロピックオブカプリコーンを選んだということなんですが、それを受けたユーミンは、松田さんの人となりがそれでなんとなく分かったと言ったとか。なんだか占いみたいですが、私もいつか同じ質問をユーミンからされた時、どの曲を答えようか考えておきたいと思います。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: 86-0989。ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいもの

0: をさまざまな形で紹介していく地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: ここしばらく東北や関東近県の JA のご紹介が多かったような気がしますが、うん、はい、さて今日はどこのご紹介をしてくださいますか。
0: はい、今日はですねぐっと南になります。
1: はい、
0: 四国香川県からリモートでゲスト出演していただきます。黒瀬さん、香川県と聞いて何を思い浮かべますか。
1: 香川県って言えばやっぱりさぬきうどん、
0: はい、
1: あのコツのある食感がねたまらないですよね。
0: はい、
1: うん、
0: やはり何といっても香川県はですねうどん県としても有名ですからね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、はい、その他には骨付き鶏や和三盆、それから小豆島ではオリーブもありますよね。
0: はい、うん、もう本当にね私も実は何度かお邪魔させていただいたことがあって、
1: はい、
0: もううどん屋さんに行くともう本当にねもう地元の方々がすごい行列をなして、
1: はい、
0: うどん屋さん並んでて、うん、であのいろいろなレストランもあるじゃないですか。
1: はい、
0: ないんですよ。で聞いたら、
1: はい、
0: チェーン店ができてもねみんなうどんしか食べないから連れてくんだよって言ってました。
1: そうですか。
0: はい、
1: あの私も行った時に、うん、つい選びきれなくてはしごしました、
0: うん、あ
1: ねえ、ね、
0: いくつでも食べれちゃうぐらい美味しいですもんね。
1: そうなんですよ。なんか微妙に味も違ったりとかしてね特徴があって美味しかったのを思い出します ね、はい
0: はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: 美味しいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西弘明さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは JA 香川県三々広場、滝の宮店、そしてですね小西店長の、ご自身のですねご紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、小西と申しますけど、令和8年4月1日に三々広場滝の宮店に着任しました小西です。でお店の特徴としましては、香川県綾川町にある、県内最大級の産直、三々広場滝の宮店でございます。はい、まあ、うどんの町としても有名な綾川町でありますが、毎日地元の生産者の皆様が愛情を込めて育てたもぎたての新鮮な生産物がずらりと並び、まさに香川の美味しい食のテーマパークでございます。
0: 清田店長と小西さんはもう元々面識がおありなんですか？
1: あ、実はですね、はい、以前ですね、はい、いらっしゃってた西村店長さん、はい、その時代にですね私何度かお邪魔をさせていただいてて。
0: そうなんですね。
1: はい、で今回西村さんにお電話させていただいたところ、ここで小西さん着任なさりましたってことで、はい、ご紹介をいただきまして、はい、実は私小西さんとはお初なんです。
0: あ、そうだったんですか。はい、なるほど。
1: でもね、
0: うん、
1: 私にとってみてもですね、はい、三々広場さんはすごい第二のふるさとじゃないかってぐらいに何度もお邪魔してますんで、はい、すごい思い出のある店舗なんですよ。
0: 清田店長が香川に行かれてた時は、うん、はい、むしろ小西さんはどこにいらしたんですか？
2: 私実は去年までは3年間ちょっと高松の小さい産直に勤務させてもらってたんです。
1: うん、はい、高松っていうと三々広場からはどのくらいの距離の場所なんですか？
2: 距離で言いますと、20分ぐらいなんで、
1: はい、
2: まあ、高松駅から15分ぐらいの本当にちっちゃな、うん、フルーツの里っていう産直で勤務しておりました。
1: あ、いいですね。
0: そうなんですね。そして4月からこちらの三々広場の方に移ってこられたということなんですね。
2: う
0: ん、
2: そうです。
1: うーん、じゃあ店舗歴的にはもうだいぶやられてるんですね。
2: いや、それが、うん、産直は今4年目なんですよ。はい、
1: あ、そうなんですか。
2: それまで二十何年間は、うん、まあ、支店の方で、
1: はい、
2: 営業したり、
1: はい、
2: 支店で勤務してたんで、
1: はい、
2: ただ自分自身将来的に、
0: はい、
2: もうそろそろ定年迎える

0: にあたって最後にやっぱり農協の組合員さんとか生産者に何か貢献したいということで繁殖業務に携わりたいという希望を当時の上司が叶えてくれました。
1: そうなんですね。
2: 小西さん、お若いからそんな風に見えないですよ
1: 全然
2: ね。
1: 見えないですけ
2: そう
1: ど、
0: いえいえ、
1: ここから長いんじゃないかな。
2: ですね、ですね。
1: はい、でも、営業のなんか現場とかを知りつつ、そして店舗にいらっしゃるということでね、力強い
2: ね、そうですね。実際に営業ってことは、金融とかそういうとこでやられてたんですか？
0: そうです。金融の貯金の営業とか保険の営業、やっぱりその当時っていうのは、契約していただいたお客様に恩返しができなかったんで、やっぱり今、そういう方に、一つでも生産物が売れれば、自分の中では恩返しになるのかなと思って。
1: 本当ですね。
0: その人たちがね、おったおかげで自分も成長させてもらいましたので、最後のご奉公いうことで。
2: いやー、いいですね。
1: そうですね。で、最初のお話にもあったように、私どうも香川県っていうとうどんっていうイメージがあるんですけど、なんか地元の人ってうどんどれぐらい食べてるのかなってすごい気になるんですけ
2: 確
1: ど、
2: かに。
1: どうなんですか？
0: もう僕、それこそちっちゃい小学生の頃だったら、もう1日1回とか、週末になればもう土曜日とか日曜日、うどんを食べに行くっていうか、うどんの玉を買いに行く。で、その家庭家庭によって、お父さんとかおじいちゃんおばあちゃんが独自の出汁を作って食べるっていう習慣なんで、割とうどんって家で食べる習慣がございました。
2: 本当にうどん屋さんがもう軒を連ねてて、
1: そうですよ
2: で、
1: ね。
2: 看板がないんですよね。
1: あ、そうです
2: 本当に
1: か。
2: もう住宅街の中にぽつりぽつりぽつりとあって、で、皆さん地元の方々がもう本当に並んでられてて、
1: なんか並んでますよ
2: そう、
1: ね。
2: まさにソウルフードっていうね、
1: そうですよね。
2: 形ですよね、店長ね。
1: 観光客の方も並んでるでしょうし、地元の方も並び、そして地元の方はお家でも食べてる。
0: 僕はやっぱおうどんって噛んで食べるもんだと思うんですけど、前任の西村さんは、前任の所長である西村所長は、うどんは飲むもんだ。
1: 本当ですか？
0: 僕はなんかやっぱ噛むんですよ、うどんって。
2: 噛むと思い
0: で、
2: ます。
0: 前任の西村さんのおすすめは、もうそのまんま。うどんの玉に醤油かけて、あと味の素をちょっと振って食べる。
1: ああ、そう
0: 多分
1: です
0: これが多
1: か。
0: 分通な。うどんの食べ方かなと思っております。
2: 私、その前任の西村さんもすごくよく知ってるので、今の飲むって話を聞くと、ちょっとプッて笑ってしまうところがあるんですけど。
1: でも、さぬきっていうと結構腰のあるというイメージですけど、飲んでたんですね。
2: 危険ですよね、逆に飲んでしまったら
1: 危険で
2: ね。
1: すよね。
0: そうなんです、腰のあるうどんなんでね。
2: そうですよね。外国の方もですね、好まれて食べられたりするのかなというふうに思うんですけど、そういった外国の方や他県の方の、どうなんですかね、皆さんのお味のチョイスとしては。
0: そうですね。特にもう香川県ってうどんって浸透しておりますので、もう県外のことは何もスッと入ってきて食べていただけるし、またこちら滝宮っていうもともと道の駅だったんで、ね、ドライブとか旅行がてらに、トイレ休憩するときに、最近海外の人も多いですよね。もう、お箸の持ち方もうまくなって、スルスルっと食べておりますので、浸透しております、全国にも。
1: そうなんですね。
2: 実際ね、滝宮店さんの横にはうどんを食べるとこもあるんですよ。
1: あ、そうなんです
2: ね、
1: か。
2: 小西さん、ありますよね。
0: あります。
2: で、あちらで、旬な天ぷらだったりとか、そういうのをトッピングして食べることもできるんですよ。
1: そっか、直売所って、そういう天ぷらとか売ってたりしますもん
2: ね。
1: ね。
2: 後ほどまた話出ますけど、とある農産物の天ぷらがすごい人気なんですよね。
0: そうです。超ロング30センチ、40センチ級の揚げたて、うどんの丼の上に1本ドンって乗っております。
1: 何が乗ってんですか？
2: 気になりますよね。
1: 気に
2: 今
1: な
2: の
1: ります。
2: 上手ですね、店長
1: 30
2: ね。
1: センチ？
0: いえいえ、もう、そちらにつきましてはまた来月放送させていただきます。
2: 気になっちゃう流れをそのまま残すと。
1: これ続くみ たい
2: 素晴
1: なら
2: し
1: 感じで。というか、むしろ食べに来てください
2: い。そう
1: よって
2: です
1: 感じ
2: よ
1: ですか
2: ね。
1: ね。
2: そうですよ
0: そうな
2: ね。
0: んですよ。
2: これクイズですよ。
1: クイズ、タケノコ？だって今といえ
2: 確
1: ば。
2: かに、タケノコもそう
1: でも
2: ですね。
1: 30センチもないですよね。な
2: あの某あのお料理番組とかでも出てるんですよ、土曜日に。
1: あの
2: 人気なやつで。
1: だから他県からも食べに来ちゃうってことですか。
2: 来ちゃいます、来ちゃいます。
1: なんだろう、
2: 普通はねそんな大きくしちゃうと硬くて食べれないんですよ、はい、でも、うん、その商品は食べれちゃうんですよ。
1: 野菜、
2: はい、
1: 野菜、
2: 野菜ですよ。
1: 硬くてもうタケノコしか。
2: ちなみに私 あの在籍していたファーマーズでも、はい、それがあの運んでもらって輸送してもらって、
1: はい、
2: もうたちまち並べた瞬間に、はい、うわ何これって言いながらみんな走ってるってなって、
1: あ本当ですか、
2: もうすぐなくなっちゃう。
1: あのまだまだお話伺いたいんですが、うん、
2: はい、
1: ここで曲のリクエストをお聞きしたいと思います、
2: はい、
1: あの小西さん、お好きなアーティストや曲などありますでしょうか。
0: 僕自身あんまり音楽っていうのを聞いたことなかったんですけど、
2: はい、
0: ちょうど 2,3 年前に同僚の方から教えてもらって聞いた曲なんですけど、
1: はい、
0: ワンオクロックさんの君次第列車。
2: それではワンオクロックの君次第列車をどうぞ。

0: お聞きいただいたのは、ワンオクロックの君次第列車でした。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは、JA 香川県三々広場滝宮店、小西博明さんです。後半はうどん以外の香川もご紹介いただきたいのですが、
1: じゃあそろそろ小西店長に正解をお願いしたいと思います。
0: お願いします。
2: 正解は、香川の特産物であるアスパラガスのさぬきの目覚めでございま す。
1: アスパラ30センチなんか見たことないです。
0: 今一度特徴とかあの PR ポイントですね、教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
2: 今まさに食べていただきたい一押しの特産物は香川県が誇るブランドのアスパラガスです。さぬきの目覚め、一般的なアスパラよりも驚くほど大きくて根元が柔らかくて、うん、とにかく甘いのが特徴です。生でかじれるほどみずみずしさを、ぜひ全国の皆様に味わっていただきたいです。
1: はい、生でも食べれるってことなんですけれども、どんな風に食べるのがおすすめかぜひ教えてください。
2: 生で食べれるんですが、僕自身ごめんなさい、生で食べたことはないんですけど一番贅沢な食べ方は、はい、網の上で焼いてもらって、はい、塩だけを振って、食べていただければ一番贅沢な、食べ方かなと思っております。
1: 素材の味もね、味わえるということで、あの先ほどのおうどんの上に乗せてるときは天ぷらっていうことですかね。
2: そうです、天ぷらです。
1: 天ぷらも美味しいということで、
0: そうなんです、もう本当にもう見た目もね、インパクトがすごいので、あの通常のうどんに、はい、なんだこの長いものはっていうような、
1: そうなんですね、
0: そんな感じになりますからね。
1: なんと今回はこれをリスナープレゼントにしてくださるということなんですね、ありがとうございます、なんか今日うどんのお話も、そのさぬきの目覚めのお話も伺ったんですけれども、まあ、あの直売所では他にも何かこんなものがありますみたいなのがあったらぜひ教えてください。
2: そうですね、もうイチゴは多分5月末ぐらいには終わると思うんですけど、さぬき姫っていう酸味と甘みが乗ったイチゴもあるし、これからですよね、ビワが非常に大きくて甘いビワが出てきております。
0: いいですね。
2: なかなかね、やっぱりビワってこう田舎で、まあおじいちゃんおばあちゃんの木で食べるような感じだったんですけど、今結構高級果物になっておりますので、
1: 買おうとするとすごい高くてびっくりしたりして、
0: 高級なね、果物ですよね、化粧箱に入ってるよね、
1: 本当にそうですし、普通に売ってても高いので、私もあの地方で見つけると買ってます。
0: いいですね、美味しいですよね。
1: はい、あるわけですね、その他特産品などもあったらぜひ教えていただきたいですけど、
2: そうですね、これからあのトウモロコシの時期になりますので、あの生でカプカプカプって食べれるトウモロコシがたくさん出てきておりますので、
0: なんかありがとうございます。
1: トウモロコシ生で食べるってびっくりしたけれども、食べたら甘くてすごい美味しかったんですけど、
0: もうジュースですよね。
1: やっぱあれは新鮮だからこそっていうことなんですかね。
0: それでは最後にですね、小西店長からあのリスナーの方にメッセージをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
2: はい、最後になりましたが、私たちが一番大切にしているのは、生産者の皆様が情熱を持って育てた野菜や果物を通してお客様の笑顔を 110% の鮮度でつなぐことです。旅行やドライブの際にはぜひ本場の香川の味を体感しに、三々広場滝の目店にお立ち寄りください。温かいスタッフと最高の野菜たちが皆様をお待ちしております。
0: ありがとうございます。

0: 阪店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西弘明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではここでプレゼントのご紹介です。 JA 香川県三々広場滝の宮店さんより、香川県が誇るブランドの特大アスパラガスさぬきの目覚め3本入りを5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月30日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。清田さん、お便りたくさんいただいてるので、
0: ね、嬉しいですよね。
2: 本当嬉しいですね。ちょっとピックアップしてご紹介させていただきます。
0: お願いします。
2: 5月9日土曜日、今聞きました、はい、初めて聞きました、
0: はい、
2: 戸田坂店おいしい番組、4月から放送されていたんですね。今初めて聞いて素敵な番組に出会えて嬉しいです。
0: ありがとうございます。
2: なんとですね、はい、FM 根室さんから聞きましたということで、北海道から、はい、聞いていただいて
0: 嬉しいですね。

0: の回が千葉の小松菜、いちごなど美味しそうな話は楽しい。そして黒ずまいというお米を初めて知りました、
1: はい、
0: 珍しいお米なので生産までの農家さんの取り組みや食べたらどんな味なのかなど

0: ていく産業の振興にポジティブに捉えるアプローチが共感しますね、はい、スマート農業のグランドデザインを描くシナリオなどを拝借する意味でとてもポテンシャル高い番組になっていると感じます、はい、老若男女を超えた有志の魂の叫びがこの化学反応を起こしてリスナーの脳裏に静かに燃える炎が湧き立つ思いだろうと信じます。これからも未来の農業の継承のキーポイントは若者のファイトと先人の英知のタッグマッチの他に考えられません。素敵なラジオサポーターの一人になれれば嬉しいのですが、黒への剣士の目で放送を聞いてまいりたいと思いますと、埼玉県のこれは安野さんかな、安野さんかな、いただきました、は
1: い、安野さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。ぜひねサポーターの一人になっていただいて、ね、はい、またお便りお待ちしてます。
1: はい、ありがとうございます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
0: 黒瀬千恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
2: イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと1位がカナダの20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で1万4500キロなんです。さて、日本は何位ぐらいで、どのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
0: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: あ、なるほど、なるほど、なるほど。日本はアメリカよりも

0: 長い実は2万9700キロもあるんです、で世界ランクでは6位なんですね。
1: そんなに長いんですか。
0: はい、国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると津波対策には手を抜けませんよね。
1: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
0: はい、これを受けて津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
1: どういった法律なんですか。
0: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来のまちづくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
1: これが安全安心につながればいいですね。
0: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか。
1: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
0: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育も力を入れてほしいと思っています。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。
2: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181、0297-60-7181。受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしています。
3: FM 悠々午前10時です。

0: 中時代サプライズチューンは門松俊樹 C ラインでスタート。5月30日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、今日はスペシャルモーニング。ここからのお相手は私、加藤道子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、今日のブラサタはいつも生放送でお送りしておりますが、収録放送でお届けとなります。ですが今日は皆さんからいただいたリクエストでお届けするオールリクエストスペシャル、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。さて、10時台サプライズ中、今流れておりますが、門松俊樹 C ラインリエ、アルバムではね、タイトルに女性のリエというね、うん、サブタイトルというか名前がついているんですよね、はい、これはインストゥルメンタルのアルバムで、
1: はい、
0: 門松さんこういうインストゥルメンタルのアルバムなんかも出してるので、
1: はい、
0: 本当にドライブにぴったりっていう ね、
1: ね
0: BGM にもね、うん、そしてこの曲、タバコのマイルドセブンメンソールの CM 曲としても使われていたので、聞いたことあるわとか、あ、なんかちょっと懐かしいかもっていう方もいらっしゃるかもしれません、うん、
1: はい、
0: ということで今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。シティポップやファンク、 AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリや中山美穂などへの楽曲提供や、1997年の輪になって踊ろうのプロデュースなど、音楽プロデューサーとしても常に第一線を走り続け、時代や世代を超えて支持され続けるアーティスト。門松俊樹さんは2026年6月にデビュー45周年迎えられます。おめでとうございます。そんな門松俊樹さんの楽曲はもちろんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK のオールリクエストとなっております。すで、
1: はい、
0: うん、にリクエストの受付終了しておりますが、皆さんから今回も本当にね、たくさんのリクエストをいただきました。ご協力いただきありがとうございました。今回も知らなかった曲とか、
1: はい、
0: 新たな、ね、うん、出会いがあって、選曲もちょっと大変だったんですけど。
1: そうなんですよね。
0: ただ聴く曲、うん、聴く曲かっこいい。
1: もうね、どれもかっこいいですよね。
0: そうなのよ。聴いても聴いてもかっこいいの、
1: うん、
0: だからとっても楽しかったです。大変だったけど。
1: ちょっとこう時代をね。
0: そうだね、
1: なんか超えてみたいな、
0: うんうん、これいつの曲ですかっていう、ね、
1: ね、
0: 曲もたくさんありますが、はい、あなたからの思い出メッセージとともに、できるだけたくさん、時間の許す限り、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバーオンエアしていきます。ただ105分間ちょっと短くなりましたので、全てのリクエストにお答えすることはできませんので、ご了承ください。そして今日は収録放送なのでご紹介はできませんが、ブラサタは X も稼働しています。ハッシュタグカタカナでブラサタで、応援ポスト、感想ポストで、ぜひ一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね、 X はしっかりチェックしてまいりますので、
1: はい、
0: うん、ぜひ盛り上げてください、はい、本日はコーナーブラサタ川柳会お休みとなります。ブラサタはスマホのアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー土曜日の朝、門松サウンドで初夏の風を感じましょう。それでは門松俊樹オールワークスオールリクエストはこの曲からスタートです。ラジオネームコリンライターさんからいただいたリクエスト、門松俊樹リクエストですが、私はオフショアをリクエストします。海沿いのドライブにはぴったりの BGM です。この曲を聴くと、浜辺に群がる眩しい夏の天使たちを目の保養に出かけたくなります。まだまだ青春のコリンライターですとリクエストいただきました。いや、まだまだ青春いいですね。1983年リリースのアルバム On the City Shore の1曲目に収録されているナンバーが今日のオープニングナンバーです。お届けするのは門松俊樹でオフショア。

持ちいいですね。初夏の風を感じる、ね、門松俊樹オールワークスオールリクエストはオフショアでスタートしました。さあまだまだたくさんの門松俊樹ナンバーをお届けしていきます。どの曲がかかるのかお楽

0: 今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。もう早速気持ちがいい
1: イントロからもう1曲目から最高ですよ ね。
0: 6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバー、思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りオンエアしていきます。あの先ほどリクエストメッセージにもありましたが、まだまだ青春っていうね、楽曲を聴いてこう懐かしの滝を浴びていただいてたくさん、
1: はい、
0: 心は青春時代にプレイバックというか、まだまだ青春っていうのをね、うん、
1: はい、
0: 満喫する105分にしていけたらいいかなと
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さんもね、うん、楽曲聴きながらそんな風に感じていただけたらなと思います、うん、初めてっていう方もね、うん、あ、こんな楽曲あるんだっていうの、ね、そう、
1: あんまり門松さんの曲通ってこなかったって方もね、うん、まあ、中にいらっしゃると思うんで、
0: はい、
1: 今日は発見あると思う、
0: 新たな出会いをしていただきたいと思います、
1: うん、はい、
0: 続いてお届けするのはラジオネーム大阪のインスパイアさんからのリクエスト、門松俊樹さんリクエストスペシャルと聞き大興奮で、もうたまらずにはいられなくなってリクエストをさせていただきます。高校生の頃に出会ったとても爽やかな門松さんの歌声、ドラムやベース

が超絶かっこいい洗練された音楽に大衝撃。そのきっかけになったアルバムがアフターファイブクラッシュで、のっけからハートを奪われた A 面の1曲目をぜひともよろしくお願いいたしますと熱くリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹で If You

0: ラジオネーム直虎さんからのリクエスト、 The Best of Love。 この曲聴きながら海沿いを車で走りたいです。45周年横浜アリーナ楽しみにしてますといただきました。来月6月27日に横浜アリーナで開催される門松さんの45周年ライブ、都市木門松 45th Anniversary Live 行かれるんですね。
1: いいです ね
0: 楽しみですね。この曲も歌われるんでしょうか。門松都市木 The Best of Love お届けしました。いいな、羨ましい。
1: 私も行きたい。
0: ぜひ生でこの音を聞いてみたい。
1: 本当に絶対楽しいですよね。
0: 絶対楽しいと思います。ライブ楽しんできてくださいね、はい、今日のブラサタは門松都市木オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひ応援ポスト、感想ポスト、一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当に海と砂浜が見えてくるような気持ちのいいナンバーが続いておりますね、はい、うん、さあまだまだあなたからのメッセージとともにどんどんオンエアしていきたいと思います、はい、
1: 行きましょう。
0: さあ続いてお届けするのはラジオネームパン屋の店長さんからのリクエスト。この日を楽しみに待ってました。門松さんがプロデュースした中で一番好きなのはアンリの悲しみが止まらないです。楽曲提供のオファーが来たがキャッツアイのヒットの後だったのであえてプロデュースに回ったそう。バックバンドは門松さんのツアーメンバーが固めて最高の一曲です。稲垣潤一さんと小柳ゆきさんのデュエットバージョン

ションもいいですよとリクエストいただきました。1983年リリース、今も色褪せないスタンダードナンバーですね。アンリで悲しみが止まらない。

この曲にはラジオネームロンリーディップマンさんからもリクエストいただきました。今回はプロデュース作品も OK ということで、楽曲では編曲も担当されました。友人に恋人を奪われる内容ながら、アップテンポの楽曲、いきなりのサビから始まる編曲の妙ですね。大好きな竹内まりやとアンリを交互に2代目ウォークマンで通勤の行き帰りで聴いておりました。英語の表題を I can't stop the loneliness と初めてフルで覚えた曲でもありますとリクエストいただきました。アンリで悲しみが止まらない、お届けしました。さあ、今日のブラサタ、6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。本当にご本人の楽曲もちろんなんですが、プロデュースや提供曲も素晴らしい楽曲が多いなっていうのをね、うん、はい、改めて感じますよね、うん、さあ、まだまだオールリクエスト続きます。続いてのナンバーはラジオネームコーギーさんからのリクエストです。門松さんの曲を初めて聴いたのは、今から36年前の中学3年の冬に雨色の街という曲を聴き、今までずっと聴き続けています。その間に音楽活動を休止していた時期、凍結と門松さんは言っていますが、いろんなアーティストにプロデュースをしたり、おしゃまんべ太郎と名前を変えてアガルタというバンドで長野オリンピックの閉会式で歌ったりしていました。その後回答をして、今までずっとライブとアルバムを発売しています。門松さん本人も今が全盛期とおっしゃっています。毎回作るアルバムもコンセプトを持ってクオリティの高いアルバム、聴いてると風景が浮かんできます。その中から1曲選ぶのは至難の業ですが、一番新しいアルバムからドミノシティをお願いしますとリクエストいただきました。2025年リリースのアルバム Forgotten Shores 収録のナンバー、門松俊樹でドミノシティ。

0: 時刻は10時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: 今日はどんな商品なんでしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご紹介します。さて、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけ。一般的に40代から気になってくると言われていますが、皆さんいかがでしょうか。
1: いや、もうね、目のぼやけが最近めちゃくちゃ気になるんですよ。
0: 私もです。
1: 私たちそうだよね。
0: そう、もうまさしく40代からだよね。
1: そうなの。これ急に来るよね。
0: そうなんです、うん、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思いますが、うん、はい、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいですよね。
1: 送りたい、
0: ね、そこでおすすめ

0: したいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、はい。このメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消しはっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんです。
1: ルテイン、目の健康に必要なんですね。
0: はい。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい体内では作り出すことができない成分のため続けて摂取することが大切になってきます。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモールで、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われています。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ甘油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日 12mg から 20mg 摂ると目のぼやけの解消を助けることが報告されていますが、笑顔メマモールは1日2粒で15mg のルテインを摂ることができるんです。
1: なるほどね、うん、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康にいい成分ルテインを手軽に補うことができるんですね。
0: その通りなんです、うん、メマモールを続けて飲まれている方からはこんな声が届いています。大阪府70歳女性の方はメマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています。山形県72歳男性の方はメマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えた時は本当に嬉しい。
1: いや、目のぼやけが気にならなくなるっていうのはこれ最高じゃないですか。
0: 本当にそうですよ ね。ではそんな笑顔メマモールをあさみさんもぜひ飲んでみてください。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: パッケージがあるんですか、はい、袋がね鮮やかなオレンジと白のパッケージになっています。明るい色でねすごい綺麗な見た目なんですけど、うん、1袋に62粒1ヶ月分こんな感じでたっぷりと入っております。
1: はい、
0: 袋を開けてみるとですね中にはちょっとつるんとした小さな茶色の粒が入っています。
1: はい、メマモールこれねでは1日に飲む目安、はい、2粒水で飲んでみますよ。
0: お願いします。
1: はい、いただきます。うん、うん、あもうねスルッと、
0: あら
1: 喉に引っかからないのはすごい嬉しいですね、うん、喉越しもすごいよくって1日に2粒なら全然続けられますよ。
0: はい、うん、続けやすいですよね、うん、全然喉にも引っかからないってことなので、はい、今日はブラサタをお聞きのあなたにメマモールを特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますのでメモやスマホのご用意をお願いします。それではお伝えしますよ。皆さんメモのご用意よろしいでしょうか。スマホのメモ機能なんかもぜひ使ってください。それではお伝えします。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール1袋およそ1ヶ月分62粒入り通常価格税込み1900円のところ初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: て門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしているのはラジオネーム不言さんから。門松俊樹さんといったら夏の雰囲気満載の曲が多いですが、ある意味この曲以上のものはないでしょう。盆踊りの花火大会で流れてきそうなハートダンシング I love you 音頭です。太鼓の祭り囃子とか打ち上げ花火の音とか、こういうノリ好きだなとリクエストいただきました。門松俊樹ハートダンシング I love you 音頭お届けしました。時刻は10時38分を回っています。今日のブラサタは6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタ X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで、応援ポスト感想ポストでぜひ一緒に番組盛り上げていただけたら嬉しいです。さっきの盆踊りすごくない？
1: すごいですね。門松さんの手にかかると
0: そう、門松さんの手にかかると盆踊りあんな感じになります。
1: おしゃれな感じになるんですね。
0: ちょっとあれで踊ってみたいなっていう感じもしますよ ね、うん、ぜひぜひなんか踊りとか考えていただけたらいいななんて思いますが、うん、さあオールリクエストまだまだ続きますが、10時台なんと、うん、もう残り2曲となりました。
1: 早いよね
0: もうあっという間です、うん、どんな曲が流れるのでしょうか。続いてはたくさんのリクエストをいただいた楽曲です、はい、まずはラジオネームわさびマンさんから。この曲大好きです。門松さんの提供曲ですよね。ドラマママアイドルを思い出すな。ミポリンは本当に歌がうまいと感じさせる曲。門松さんの歌の世界観をよく表現されてます。中山美穂さんと同い年の自分、いやいろいろとしみますわといただきました。そしてラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからは、門松俊樹さんの楽曲の中で一番はこの曲、これを聴くだけでも涙が出ます。喪失感が半端ないし、亡くなって何日経っても気持ちが切り替えられません。私が中学生の時に好きになってずっと憧れ、年を重ねたミポリンもとっても綺麗でした。中山美穂さんが亡くなってから6月で1年半も経ちますが、やっぱりこの曲は中山美穂さんにとって永遠だと思いますとリクエストいただきました。そしてラジオネーム軽トラさんからもいただいています。邦楽でも指折りのバラードの名曲であり、中山美穂さんの代表曲、一番好きな曲です。門松俊樹さん本人もカバーしていますが、今回は天国の中山美穂さん追悼の意味を込めて中山さんバージョンでお願いしますとリクエストいただきました。お届けするのは中山美穂で You are my only shining star。

0: この曲にはラジオネームアナポチさんからもいただいています。ドラマの影響からどこか小悪魔的魅力の強い中山美穂さんですが、成長するにつれ大人の女性の素敵な役者さんになられたなと思っていたら、突然の訃報を聞きびっくりしました。門松俊樹プロデュースによる You are my only shining star は中山美穂さん初のバラード曲となり、きらびやかなシティポップのサウンドと透明感のあるボーカルが融合した名曲で、いまだに数多くのファンの心の中に生きていると思います。ポチの大好きな楽曲の一つですとリクエストいただきました。この他にもラジオネームひごのだるちゃんさん、ラジオネームつかぽんさん、ラジオネーム広島のごぞうロックさんなど、もうたくさんリクエストいただきました。
1: そうなんですよ、この曲
0: 今回リクエスト一番多かったのは、この曲でした。私もね、門松さん初めて知ったのはやっぱりこの曲だったのね、みぼりんでね。
1: 私もそうです、
0: ね。あ、門松俊樹さんっていう方が作った曲なんだっていうので、知ったっていうね、
1: はい、
0: 中山美穂で You are my only shining star をお届けしました。さあ、なんと門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時台最後の曲となりました。
1: あー、もう最後か。
0: もうあっという間よ。1時間本当あっという間。
1: 駆け足です ね、
0: ね、はい。まあ、11時台もね、たくさん門松さんの楽曲をお届けしていきますが、はい、10時台ラスト、続いてお届けするのはラジオネームデルクモさんからのリクエストです。リクエストは門松俊樹さんの Always Be With You をお願いします。この曲は映画白い船の主題歌になっています。門松さんの優しい歌声が映画のストーリー展開をより盛り上げてくれます。

影場所の小学校に何度も見に行き、教室から日本海の水平線が見え、タイミングが良ければ映画に登場する白い船が遠くに見えるのです。遠くに見える白い船が撮影場所である教室から見えた時は、続々とワクワクで感動しました。映画の上映期間中は白い船が可能な限り陸に近づいてくれ、教室からも通常より少しはっきりと白い船を見ることができました。その粋な計らいにも感激。この作品にはとても魅了されたので、主題歌は思い出深い曲となりましたとリクエストいただきました。島根半島のとある小学校の児童たちと大型フェリーとの心温まる交流の実話を描いた2002年公開の映画白い船の主題歌、門松俊樹で Always Be With You。

0: シャルお送りします。まだまだいっぱい門松俊樹さんの名曲お送りしますので、ぜひお楽しみに。皆さん、11時までのブレイクにぜひ紙飛行機用意して待っててください。ファンの方はわかるかな。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ待っててください。ムラサタ番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ムラサタラブサタ、 YouTube で絶賛公開中です。4月から始まった生配信、今日はありませんがアーカイブも残っておりますので、はい、ぜひラブサタのチャンネルチェックしてチャンネル登録をお願いいたします。
1: お願いします。
0: ブランニューサタデー、一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本と

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手でデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置く

0: だけかけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、はい、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です、
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、はい、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、はい、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は外注外注まとめて解決、はい、糸手でてんてん、はい、2袋税込み3800円。たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定、10% オフ、税込み6840円で、送料、代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

県南地域のことがよくわかる茨城新聞。市町村の動き、企業の活動、身近な事件事故、文化スポーツまで、地域に密着した記事をたっぷり詰め込んでいます。県南地域を知るなら茨城新聞、1ヶ月3,300円。ご購読のお申し込みは電話029-822-4567 822-4567、茨城新聞土浦つくば支社まで。FM 悠々、午前11時です。

5月30日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、スペシャルまったりモーニング。

0: ここからのお相手は私高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルということで、11時台のサプライズチューンは83年リリース3枚目のシングル Take You to the Sky High お届けしております。紙飛行機飛ばせました。皆さん
1: 飛ばしましたか？
0: ね、どうだろう。門松さんがライブハウス巡りをしていた頃、ファンの方がね、お店の紙ナプキンやチラシなどで紙飛行機を飛ばしたのが始まりだそうで、ライブに来ているお客様が作った定番のアクションなんですよね。本当初夏にぴったり、めちゃくちゃかっこいいですよね。
1: 気持ちいい。
0: 爽やかにスタートしました11時台。今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シティポップやファンク、AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリさんや中山美穂さんなどへの楽曲提供など、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきたアーティスト。来月6月27日には横浜アリーナで45周年アニバーサリーライブが開催されます。ということでね、10時は、10時台から門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。さあ、たくさんのリクエストいただきまして本当にありがとうございました。ここからまだまだね、初夏の風をお届けしていきたいと思います。今日は収録放送となりますが、ムラサタ X も稼働しております。懐かしい思い出など蘇ってきたら、ぜひハッシュタグムラサタでポストしていただき、今日のリクエストスペシャルを一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね、あの X のはチェックしているので、はい、ぜひね皆さん一緒にね、盛り上げてください。ムラサタインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そして神スマを極めるコーナーは本日はお休みとなりますが、お題は随時募集しておりますので、ぜひご参加ください。さあ、それでは早速リクエストいきたいと思います。11時台最初にお届けするのはラジオネームコミュニティフリークさんからいただいたリクエスト、ありがとうございます。私がぜひリクエストしたいのは1985年発表のアルバムゴールドディガーからのシングル曲。この曲を聴いた高校生の私、 FM ラジオから流れてきたこの曲に一発でハマりました。イントロのかっこよさはもちろん、間奏のいわゆるリミックスという手法が衝撃的でした。こんなことを日本人でするアーティストがいるのかというレベルで驚いたのと、後にレコードジャケットで見る門松さんのビジュアルとがマッチして何度も聴きました。当時同じクラスにバンドをやっているやつがいたんですが、そいつは洋楽邦楽問わずにいろんなアーティストを聴いていて、彼もこの曲を聴いてこれはすごいよなと私に話していてくれたことを今でも覚えています。そしてラジオネームエイジさんからもリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹東京タワー。In the big city like New York or Tokyo, the capital of Japan, people share a prominence of power as the Tokyo Tower stands. A praise monument, she represents the branch of making love in the big city where the girls are pretty. That's all.

0: 続いてお送りしているのは FM ヒューガで聞いてくださっているラジオネーム自撮りとみかんさんからのリクエスト、初夏の頭が目覚めてくる昼前のテンポのいい曲なら中山美穂さんに提供したキャッチミーでしょう。この曲は中山美穂さんがアイドルから大人の歌手へ変貌を成し遂げた一曲ですよ。自分は当時24歳でトヨタ KP61 スターレットをラリー車仕様にしてダート道をぶっ飛ばし、激しく揺れる車内でこのテンポのいい曲をフルフェイスのヘルメットの内部につけられたスピーカーの音量を上げて聴いていましたね。聴きながら思わず Catch my heart とね、未だに叫んじゃいそうです。セルフカバー曲ももちろんいいですよね。ということで今ね、もしかしたら一緒に歌われてるかもしれないですけども、
1: 本当に、
0: ね、リクエストメッセージありがとうございます。作詞作曲編曲と門松俊樹さんがトータルプロデュースされている87年リリースのこのナンバー、フジテレビ系ドラマお暇なら来てよねの主題歌でもありました。中山美穂キャッチミーでした。これさ、ミポリン当時17歳ぐらいなんですよね。
1: そうですよ、
0: 確かね。
1: 考えられない、
0: あの若さでよこの曲歌えるってすごい、
1: ね、すごいことよ、本当に。
0: どれだけ大人っぽかったっていうかのね、わかると思うんですけれども、さあ今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。東京タワーでキャッチミーということでね、つなげると違う海に
1: 本当だね、
0: 東京タワーで捕まえてみたいななっちゃうんですけど、懐かしの旅旅旅だね、
1: 旅だね、
0: 滝もそうだし、うん、懐かしの旅でもあるよね、はい、本当になんかいろんな道皆さん歩かれてると思いますが、ぜひそんな時はブラサタポストしていただけたら嬉しいです。今日のリクエストスペシャル、ぜひ一緒に盛り上げてください。私たちも多分チェックしておりますのでね、はい、それでは早速続いてのリクエストお届けしたいと思います。この曲もたくさんリクエストいただいておりまして、ラジオネームイタリョさん、門松俊樹オールリクエストということで初めてリクエストします。嬉しい、ありがとうございます。門松さんにハマったのは中学生の頃、 CM で初恋を聞き、 CM の左下に門松俊樹というクレジットを見て、田舎の子供は必死に調べて自転車で貸しレコード屋に駆け込んだのでした。12インチシングル、その後タッチ&ゴーというアルバムを買い、まさに擦り切れるほど聴きました。リクエストはその中に収録されている Lucky Lady Feel So Good を、歌詞を見ると中学生が聞く歌詞ではない大人な歌詞なんですが、大音量で聞いていましたということでねドキドキしながら聞いてたのかもしれない、ね、CM のねこの左下にクレジットって出されると思うんですけど、いい曲だなって思うとね、私も結構クレジットチェックしちゃう、
1: 私もチェックします、
0: うん、すごい気持ちよくわかります、うん。そしてラジオネーム熊本市の佐藤和さん、リクエスト告知で門松俊樹さんオールリクエストが発表されてめちゃくちゃ嬉しかったです。待ってました、どこの番組もやっていないので本当に感激しました。門松俊樹さんは小学校高学年の時に同い年のいとこがよく聞いていて、アルバムを聴かせてもらい、グッときてカセットももらい、よく聞いていました。声もスタイルもかっこいい。昨年末ある家電量販店でテレビコーナーをぶらりしたら、なんと門松俊樹さんのライブ映像が流れていて、 DVD なのかテレビ放送なのかわからなかったけど、足を止めて見入っていたらなんと1時間見ていました
1: すごい
0: すごいね。で途中ラッキー

0: レイディフィールソーグッドが始まるとゾワーっと鳥肌が、口パクで歌ってみていたのでやばいお客でしたよねきっとっていう1時間ってまあまあ見てましたね。
1: しかも口パクしてる
0: いやわかるよ、だってさ家電量販店のテレビってさ大画面にサウンドもいいじゃないですか。
1: そうですよ、
0: ね、だからライブ映像なんか流れてると見っちゃうのはわかる気がする、うん、里和さんのね光景が目に浮かぶキュートなエピソードありがとうございます。そしてラジオネーム熊本のしゅうさん、私が門松俊樹さんを知ったのは大学に入学した1982年のこと。前年に発表されていたデビューアルバムシーブリーズをそれこそ口コミで聞いて貸しレコード屋さんで借りて聞いたのが始まりでした。海というキーワードを連想させるアーティストはサザンオールスターズやチューブ、杉山清貴&オメガトライブなどが存在していましたが、門松さんのサウンドやボーカルの声は真っさらな空の下に輝く海から流れてくる涼風というイメージがあり、おしゃれで都会的に感じられました。圧倒的なパーカッションとスクラッチの切れ味鋭いリズムに珍しく意気込んだ声で乗る門松さんのボーカルがかっこよすぎる、ちょいと官能的な歌詞も最高です。ということでたくさんのリクエストありがとうございます。お送りするのは門松俊樹 Lucky Lady Feel So Good。

0: しているのはラジオネーム活字と馬の日々さんからいただいたリクエスト。門松さんといえば東京 FM が FM 東京だった頃から FM ライトアップタウン、門松俊樹のポップフリークや小田急サウンドエクスプレスなど数多くの番組にご出演されていますよね。リクエストは当時の FM 福岡で聞いた門松さんがパーソナリティのラジオ番組、門松俊樹のポップフリークのテーマ曲ノーエンドサマー。ずっとタイトルが謎でしたが、やっと曲名にたどり着きましたというね、やっと知れたということでね、あのリクエストありがとうございます。私もね、門松さんにハマったのはこの曲からなんですよ。で、あの整体の先生が門松さんの大ファンで
1: そう言ってたね。
0: そう、ノーエンドサマーがめちゃくちゃいいんだよって教えてくれたのがきっかけだったんですよね。なので本当に清水先生ありがとうお届けしているのは85年のナンバーです。門松俊樹ノーエンドサマーでした。さあ今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。まあ、あの今日は収録放送なんですが、あの X も稼働しておりますので、ぜひね、あの皆さんいろいろ懐かしの旅で、いろんな思い出に行き当たったら、こちらで X の方でポストしていただければ思い出シェアしてください。私たちもあのチェックしておりますのでね、はいはい、ぜひシェアしていただけたら嬉しいです。あなたの心に今爽やかな風が届いているんじゃないでしょうか。門松さんの曲って本当都会的であって、また海辺というリゾート感もねあったりして、うん、なんか両方が合わせ持つおしゃれさっていうのが共鳴してますよね。うん、ラジオから流れる門松ワールドに心がもうハッピーハッピーね、喜んでいる方も多いんじゃないかなというふうに思います。はい、さあということで11時台は早いんですよ。うん、早くも残りあと3曲となりました。ちょっと早すぎるよね。
1: 早すぎる。
0: はい、続いてのリクエスト曲ご紹介していきましょう。ラジオネーム福井ののりさんからのリクエスト。僕の門松俊樹さんの思い出は新車の洗車です。当時の門松俊樹さんは日曜日の昼頃にラジオ放送をしていました。僕は毎週のようにそのラジオ番組を聞きながら自慢の新車を洗車していました。この後はどこをドライブしようか、映画は何を見ようか、レストランで何食べようか、そして夜のドライブはなんて妄想洗車でした。門松俊樹さんの爽やかなノリのいい曲は大好きなんですが、このバラード曲は歌詞が刺さります。

ました。若いながらに理想の恋愛の曲だと納得していました、ということでね、メッセージリクエストありがとうございます。お届けするのは自身初の日本語タイトルとなった92年のナンバー、門松俊樹、あるがままに。

続いてお送りしているのは宮崎サンシャイン FM で聞いてくださっているラジオネームキスイさんからいただいたリクエスト。門松さんといえばこの曲でしょう。かなり昭和を感じさせる曲ですが、最後の歌詞おかえりと優しく一言だけ、気がつけばあなたの胸にランプインが泣けます。そのメッセージありがとうございます。本当すごく小説のようなね、ドラマティックな歌詞ですよね。そしてラジオネーム3日目のカレー8日目のセミさんからもいただいております。1985年の8月12日 JAL123 便の御巣鷹山墜落のニュースとその凄惨なライブ映像を現在40代後半以上の方は鮮明に覚えていると思います。当時私は小学生でしたが、田舎の少年の目にも心にも深く突き刺さった出来事でした。奇しくもその8月12日は門松俊樹さんの25歳の誕生日。本作は客室乗務員の女性が仕事と恋愛との間で揺れ動き、一旦は仕事を選んだけれど最後には彼の元に戻ってくるという物語を、飛行機が着陸して駐機場に戻ってくる、つまりランプインに例えていますが、本作の副題として JAL123 便の客室乗務員に捧げるとあります。そのことを踏まえてもう一度歌詞を読むとだいぶ意味が変わってくると思います。そんなメッセージリクエストありがとうございます。聴く人によっては違った表情を見せてくれる楽曲でもありますし、またね、門松さんの切ない歌声も相まっていろんな思いを巡らせてしまう、そんな楽曲ですよね。お届けしたのは門松俊樹。

0: お届けしているのは門松俊樹ランプインでした。最後はちょっとグッとくるね感じで終わりましたが、今日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。1時間45分の門松ワールド楽しんでいただけていますでしょうか。もうランプインでなんかオーラスのような感じの
1: もうねランプインしましたって、
0: はい、流れになっちゃってるんですが、次がいよいよ最後のリクエスト曲となります。もう一回フライトみたいなねさあ本日のラストナンバー、ラジオネーム天狗さんからいただいたリクエストです。今から40年ぐらい前に佐賀での門松俊樹さんのコンサートで裏方のバイトをしていたことがありますが、私は門松さんの荷物を運ぶ係でした。その時に門松さんが大変だね頑張ってって言ってくれました。門松さんは私みたいな若造にも優しい人でした。未だにサインと握手は忘れていません。それから大ファンになり私の憧れですということで、
1: うん、
0: 門松さんのさライブに携わっていた方がいらっしゃったここに。すごいよね、はい、なんか門松さんにさ声をかけてもらえるなんて、うん、なんかそれって一生忘れられない。
1: いや本当にそうですよ、
0: ね、宝物のような、うん、本当に素敵な思い出ですよね。門松さんのお人柄がわかる素敵なメッセージありがとうございます。本日のラストナンバーお届けするのは91年リリースのアルバム Always Vanity から門松俊樹この駅からステーション。

0: 門松さんの曲聴いてると止まってた青春時代がなんかこう動き出していくような ねそんな感じがしますよね、うん、本当に旅の始まりはブラサタからレディオステーションということで、ね、今日は本当にたくさんの、ね、リクエストメッセージありがとうございまし た本日のラストナンバーお届けしたのは門松俊樹この駅からステーションでした。さあ今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時からたっぷりお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました、
1: はい、
0: あっという間でしたね。時を経てもハートを打ち抜かれる門松俊樹さんの楽曲って改めて素晴らしいなと感じました、うん、しばらくは多分ね門松ワールドに浸っていると思います。そうだ、ね、私も、はい、またこういった、ね、スペシャル企画をやってほしいっていうね、そんなメッセージもリクエストもお待ちしておりますよ。そして本日はあの収録なのでね YouTube 配信はないんですがアーカイブ残っているので何度も何度も過去のものを見返していただいて、はいはい、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そしてね、グッドパターンボタンチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そして門松さん45周年ですけどブラサタ15周年なんでね、はい、ぜひ15周年記念グッズ好評発売中ですこちらもねぜひあの手に取っていただけたら嬉しいなというふうに思います。さあ今週もお付き合いありがとうございました。ちょっと初夏の風感じていただけたでしょうか。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: 来週は生放送で会いましょう。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

心の休憩室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週の放送も年齢についてお話ししていきますが、前回はつい年齢のせいにしてしまうことについてお話ししました。今回でこのテーマは最後となりますので、年齢との向き合い方についてお話ししていきたいと思います。さて、どんな時に年齢を感じるかというところで調べてみたんですけれども、まず体力の低下、疲れが残る、筋肉痛が遅れてくる、次に外見の変化、毛髪やお肌の部分ですね、そして記憶力の低下、人の名前が出てこないなど、視力の低下、老眼など、焼肉

でカルビよりロースを選ぶようになった、揚げ物を食べなくなったといった消化力の部分。若い芸能人やアイドルが皆同じ顔に見える。挑戦よりも現状維持安定を好むなど。あと性別に関わる調査によると、女性が年齢を感じた瞬間というのは30歳の時が最高だそうです。そして男性は40代前半が多く、次に30代後半というデータもありました。皆様はいかがでしょうか。私も先ほど読んだ部分で自分に当てはまるとこいっぱいあるなと思いました。自分の場合は年齢を感じたのは更年期症状を感じ始めた45歳ぐらいだったかなと思います。自分が年齢を感じた時に残念な気持ちになっていないことにも気づきました。その理由をこの後お話ししたいと思います。心の休憩室、のりこのここだけの話。

私が自分で年齢を感じた時、そんなに残念な気持ちになっていない理由なんですけれども、体的には今の自分に合った健康美容のケアをしているので、むしろ若い時の方がケアをしてなかったので不健康だったんですよね。で、今の方が健康で自分への信頼感があります。あと年齢ならではの現象を少し楽しんでいるところもあって、更年期に関してもだるくて辛い日もあるんですけれども、最初そういう症状来た時はついに更年期来たみたいな感じで、ちょっとネタが増えたなって思ってました。で、メンタル面では自分の年齢を否定せず肯定している方かなと思います。で、若い時よりもできることとか人脈が増えて楽しく生活できているからかもしれないんですけれども、まあ、そのおかげで若い時とかあの頃に戻りたいと思ったことはないです。アンチエイジングの考え方や美容法は特に採用していなくて、ウェルエイジングと言われている年齢を受け入れていく、自分はそういった考え方をしているのかなと思っています。ただやっぱりダメージに弱くなったので、まあ、何かあった時に回復に時間がかかるなというのは実感しているので、環境の見直しを行ったり睡眠時間休息の確保を心がけています。あと同年代はもちろんなんですが、仲良くしている若い友達もいて、いい刺激をもらってます。私はいろんな年代の方々とお話しする機会があるから、自分の年齢に対してそんなに否定的な気持ちにならないのかもしれません。私は年を重ねて経験や実績が増えても、定期的に心を白い状態、さら地のような状態にするようにしています。一度これまでの役割を壊して初心に帰って今の年齢を楽しむ、それが私の生き方です。前々回でお話ししきれなかった他の国の年齢の考え方として、インドの教えでは50代は森へ入り、自分を見つめ直す自由の季節だと言います。イタリアでは年齢は太陽を浴びた回数、太陽とは喜びや経験を表していて、年齢の数だけたくさん光があり内側から輝きを放っていると。私たちも日本の年齢の考え方にとらわれすぎず、いくつになっても自由に人生を楽しみたいですね。今回は3週続けて年齢についてお話ししましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。来週からのテーマは結婚と離婚についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: お車の購入相談は茨城トヨペット牛久南店までお問い合わせください。電話番号は 029-873-3936 029-873-3936。 電話番号は 029-873-3936。 お客様と一生涯笑顔のお付き合い、茨城トヨペット牛久南店。
3: FM ゆうゆう、正午です。

この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。爽やかな5月晴れが心地よい季節、一方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスの取れた食事を心がけましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。今日の担当はなるです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで5月になりましたね。やっぱりこうね、先ほどもねお伝えしたバランスの良い食事、春物たくさん美味しいもの出てますもんね。まあタケノコだったりね、新じゃが、アスパラ、春キャベツとかもね美味しいし、あとお魚ですよね、初ガツオとかイサキとかシラス、最高ですよね。やっぱりねこう美味しいものをしっかり体に蓄えるとパワーが出ますからね。5月も元気に乗り越えていきましょう。本日のお知らせは3つあります。では最初のお知らせです。令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金のお知らせです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し、地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の要件があります。助成対象や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。申請受付の締め切りです。こちらは令和8年5月29日金曜日、そして助成金額決定は令和8年7月

月1日水曜日を予定しております。はい、ということで、こちらの赤い羽地域福祉活動助成金、こちらね、助成の対象だったりとか、申請書類とかは実際ね、わからない部分とかね、迷っちゃう部分とかあると思うんですよね。ぜひね、気軽にこれどうなんかなっていうのを問い合わせしてみてはいかがでしょうか。ではお問い合わせ先です。牛久市社会福祉協議会、電話番号は029-871-1295。繰り返します。赤い羽地域福祉活動助成金の問い合わせは牛久市社会福祉協議会、電話番号は029-871-1295まで問い合わせてみてください。では続いてのお知らせです。令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座についてのお知らせです。新しい一歩を誰かのために、あなたのちょっとが地域のすごいに変わる、ボランティア始めてみませんか。初めてのボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。初めてボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。内容はボランティアの意義や基本的な事項、活動状況の紹介です。こちら YouTube で配信する動画約30分を視聴していただき、その後は対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわります。申し込みはボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスは u-vc@ushiku-shakyo.jp です。 E メールアドレスは u-vc@ushiku-shakyo.jp となっております。これもね、ちょっとニュースっていうんですかね、お知らせ見た時に今時だなってちょっと思ってしまいましたね。え、 YouTube で講座が聞けるね。え、でも確かにこの映像で見て、で自分の好きな場所で好きな時間に見れるっていうのは、すごいこのボランティアのこのなんていうんですかね、間口が広がった、そうだからすごいいいことだなってね、お知らせを見て思いました。ぜひ気になる方は、初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、ボランティアをする人のための YouTube 講座ですね、大事なことは2回言いますぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。こちらの問い合わせ申し込みはボランティアセンターです。電話番号は029-870-1001。 繰り返します。問い合わせお申し込みはボランティアセンター 029-870-1001 までお願いいたします。2つ目のお知らせは、初めてボランティアをする人のための YouTube 講座でございました。では3つ目のお知らせでございます。こちら検診のお知らせです。10年に一度歯周病検診、5年に一度骨粗しょう症検診、貴重なチャンス見逃していませんか。こちらのお知らせに行きましょう。対象者の方は市の助成が受けられます。対象者は歯周病検診が20、30、40、50、60、70歳の方、こちらね、年齢基準値が令和9年3月31日ですね。はい、なのでこちら5月中旬に郵送予定でございます。そして骨粗しょう症検診は30歳以上の5歳節目の方なので、30、35、40、45、50、55、60

65とかですね。こちらの申請検診実施期間は令和8年5月18日月曜日から令和9年3月5日金曜日までとなっております。受診券申請先は牛久市保健福祉部健康づくり推進課。検診専用電話番号は029-870-5655。 繰り返します。検診専用電話番号は029-870-5655。 月曜日から金曜日の8時30分から17時、祝日年末年始を除きます。はい、ということで皆様、歯、骨、検診行っていますか？ではまず歯周病の方から説明したいと思います。今ね、こう聞いてて、うー、歯医者行ってないなとか思った方ね、きっとね、耳が痛い方多いと思うんですけどもね。はい、こちらの歯周病というのは歯周病菌という細菌が作り出す毒素によって歯茎が腫れたり歯を支えている骨が溶けてしまう病気です。こちらね、歯を失うだけじゃなくて、口腔内で歯周病菌がうじゃうじゃうじゃうじゃ増えると、歯周病菌とかね、炎症物質が血流に乗ってまさかの全身に運ばれて、脳卒中だったりとか心臓病とかさまざまな病気を引き起こすことが分かっているそうなんです。で、うー、怖いって思った方、歯周病の早期発見は歯を失うことを防いで全身の健康を守ることにつながっているんです。10歳節目の方が対象となりますので、10年に一度のチャンスね、もう、嫌だ、当てはまってしまった、嫌だと思わないで、これはチャンスと思ってぜひご利用ください。またね、あの検診の後も、まあ、10年後でいいやではなくて、毎日の歯磨きだったりとか口腔ケアに加えて、定期的に歯医者さんを受けることが歯周病予防のために重要なんですよね。そう、私自身も今ね、歯医者に行ったりしてるんですけど、まあ、結構後回しにしちゃったりとか、そう、なんか、今日行くの、って思っちゃう日もあるんですけども、未来の自分のためと思ってお互い頑張りましょう。そして骨粗鬆症ですよね。骨粗鬆症は骨量、骨密度が減って、または骨の質が低下することで骨が脆くなって骨折しやすくなる怖い病気です。日本では患者数が推計1590万人、50歳以上では女性の3人に1人、そして男性の5人に1人が骨粗鬆症と言われています。今、骨折とか腰とか背中の痛みがなくても、骨が弱っていると骨粗鬆症と診断されることもあるそうです。また骨折を起こすと寝たきりだったりとか認知症につながることがありますが、さまざまなケースで予防や治療もできる病気です。なので自分の意識で良くも悪くもなる病気ってことなんですね。骨粗鬆症は自覚症状がないことが多く、自分で病気に気づくことが難しいそうです。早期に予防や治療に取り組むためには、骨粗鬆症検診を積極的に受診することが重要です。こちらね、歯周病は10年に一度なんですけども、骨粗鬆症は5年に一度ということで、このね、自覚症状がないっていうのがちょっと不安ですよね。なんか、まあ、自分は大丈夫だろうと思いがちなんですけども、ちょっとね、気をつけたいし、あとこれね、ちょっとめんどくさいってちょっと逃げがちなんですけどもね、やっぱりこれ、ピンチはチャンスと言いますかね。ちょっと今年はやってみるか、5年に1回だからね、ちょっと勇気を出して一歩踏み出すことが未来の自分のね、背中を大きく押してくれるかもしれませんね。ぜひ対象の方は歯周病検診、骨粗鬆症検診の方を受診してみてください。

はい、ということで本日は赤い羽地域福祉活動助成金、そして令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、3つ目が検診のお知らせでした。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。地域河原版5月号をお届けいたしました。今日の担当はなるでした。

0: おいしい、楽しい、牛久。
1: こんにちは、牛久市長です。今日も沼田和俊牛久市長にお話を伺ってまいります。聞き手は亀田、亀ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、
2: はい、
1: 5月、
2: はい、ってことになってるんですね。
1: なってるんです、はい、そう。なので脳みそを切り替えていかないといけないわけなんですけれども、はい、さあ、
2: うん、
1: 今日は、
2: うん、
1: 市長にどうしても見ていただきたいものがあって、
2: うん、
1: 私のプチ自慢なんですが、はい、はい、何かお分かりですか？
2: 官邸団のね、
1: はい、
2: 中央障害学習センターでやる市長官邸の当選はがきね、
1: はい、
2: はいはい、
1: あの、
2: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: おめでとうございます。
1: これはあれですか、やっぱり市長の何か見えない神の光とか
2: あるわけないですよ。
1: そうですよね、
2: ノータッチですね。
1: 確かに。だって
2: これは番組で決めるんですよね。あ、違うのかな。
1: なんか一応市役所に。
2: あ、そうなんだ。
1: 送りました、はい、
2: ありがとうございます。初めて知りました。
1: そうそう、市長これ、収録しているのが4月21日で、
2: うん、
1: 昨日の夕方、
2: はいはい、
1: ポストに届いたので。
2: あ、そうなんだ、
1: はい、なのでラッキーな方はきっと、はいはい、
2: そうですね、
1: 手にしていると思うんです。
2: ラッキーですよね、
1: はい、最近、うん、メディアでの牛久市の活躍が、はい、本当に多いですよね。
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: ありがとうございます。これは職員頑張ってんですよ。職員も頑張ってて、
1: はい、市長ももちろん頑張っていて、
2: いやいやいや、ね、はい、私以上に職員が頑張ってんです。
1: はい、
2: その成果が、
1: はい、
2: ここに来てね、花が開きまくってるという感じですかね。
1: 本当に

0: 春休みから開き、うん、もう本当いい意味の、うん、まあ玉手箱っていうんですか、はいはいはいはい、があってこうパカーッと開くと、うん、ものすごい勢いがあるっていう。
1: そうですよね、続きますよね、うん、この他にもねロケも随分やってますからね。
0: あ、
1: 某、あ、某というかね、あの NHK の連続テレビ小説もロケ終わりましたし、まだ放送はまだなのかな、はい、ただ一部ですけどね、あれはね
0: 前回も、うん、あの
1: アンパンね、
0: はい、うん、ここね牛串がっていうことだったんですけれども、ねうん、ご飯が食べられなくて、
1: うんうんうん、
0: タンポポか何かを食べてるシーンがっていうことでしたよね。
1: 戦時中のね、
0: はい、
1: うん、あの風景はまさしく牛串でしたね
0: これが見つけづらいんですが、うん、今回は見つけやすいんですか。
1: 見つけやすいんじゃないですかね、今回はね。
0: あ、シャトーが映るとか。
1: いやそれはノーコメントだけども、
0: はい、
1: うん、ね、
0: あ、わかりました。
1: 今の時点では言えない、言っちゃ言えない、言わない方がいいね。
0: そうですね、どうなるかわからない、突然、はいはいはい、突然、ね、放送中止になるかもしれない、うん、ただ牛久大仏は難しいですよね。
1: いやわかんないですよね、
0: あの時代できっと、
1: うん、うん、まあね、
0: はい、
1: あの時代、あの時代ね、
0: 明治ぐらいだ、牛久大仏
1: それも言えないな
0: あれあれ
1: ヒント言えない
0: わ、はい、かりました、はい、でもちょっとテレビとこの放送ダブルで楽しんでいただいて、これのことだって思って
1: もらいます、ね、いっぱい言えないですけど、まだ放送終わってないから言えないですけど、いっぱいロケは来てますよ。
0: わかりました、
1: 来てる、
0: はい、うん、じゃ あ, あの5月も6月もこう、うん、きっと、うんうん、はい、進んでいくだろうなと。
1: ですね、この間みたいにね、あのずっと流れるようなこう特集の移り方ではないかもしれないけれども、
0: はい、
1: まあ出てますよ、いっぱい。
0: シャトーがすごいことになってますもん ね,
1: あ, ね、あれはあれでね、いろいろ今までシャトーにねこう来てくださいよと、
0: はい、
1: 市外の方も県外の方もいっぱいこう、ね、シャトーに来て、シャトーの知名度を上げるってことで行ってて、来たら来たでちょっといろいろ課題が見えてくるんですね。
0: そうなんですね、
1: そうそうそう、やっぱりねスタッフも足らないし、ましてやこのシャトーの前の通りが交通麻痺になるとは想定しなかったですよね。
0: あ、うん、まあ確かに広い道ではないですもんね、
1: うんうん、今までそんなことなかったんですもん、
0: はい、
1: もう想定外だから、あれは今後の課題ですよね。
0: まあ嬉しい悲鳴ですが、
1: うん、まあそうですね、
0: っていうところですね。
1: まあ施設の中もそうですけどね、うん、うん、もっと従事させなくちゃいけないし、
0: はい、
1: ね、リピーターは、ね、増やさなくちゃいけないですからね、
0: はい、
1: やっぱ手抜くことはなかなかできない、ね、
0: はい、あ、いい課題ができましたね、
1: うん、そうそうそうそうそう、はい、
0: じゃあぜひ今後も見守っていただきたい。
1: そうですね。
0: そして最近、うん、あのタカ&トシっていうことで、
1: うんうんうん、
0: あのテレビを見ていたら、はいはい、もう大仏ドーン、
1: うん、そうですね、
0: あと市内のお店屋さんも、
1: はいはいはい、
0: なかなか長い時間をかけて放送されてました ね,
1: ね、ありがたいですよね、はい、本当ありがたい、
0: はい、
1: うん、
0: あの行ってみたくなりました、お店屋さんに、
1: はいはいはい、
0: あのラップで出ている方とかも行ったらやってくれるのかなとか、
1: あ、
0: はい、ちょっと期待しちゃいます
1: まあテレビ見てる方はね、見た方は期待するのかもしれないですよね、はい、リクエストをいくつ、その方たちが言ってるたんびにリクエストしてたら結構大変でしょうね。
0: あ、そうですか、そうか、ね、はい、なので皆さん、うん、節度を持って、
1: あ、そうそうそうそうそう、はい、
0: はいはい、牛久をね、うん、あのまあ、代表して美味しいお店屋さんがね、
1: う
0: ん、
1: まあ、ああやってね牛久がこうテレビ出るって誇らしいじゃないですか。
0: 誇らしい、
1: ね、
0: え、またまた、うん、って感じで、
1: いい PR にもなるし、
0: はい、
1: うん、まあそういった意味では、あ、結構あちこち集まり行きますけど、皆さん喜んでますよね。
0: あ、やっぱり、うん、あと、うん、いや、あの知り合いがテレビに出たりすると、
1: そうそうそうそう、
0: 嬉しいんですね。
1: うん、はい、そうですか、また市長さん出るかと思って見てたって言って、いや私毎回出ませんよと
0: 確かにね、まあ、でもちょっとでも映ると嬉しいんですけど ね、
1: いやいやいやね、ちゃんと仕事をしなくちゃいい、はい、まあそれも仕事なのかもしれないですけど、見方によってはね、
0: はい、
1: うん、
0: さあこうやって牛久市が盛り上がっているのも、うん、やっぱり6月の1日の日が、
1: はいはいはい、
0: 特別な日であるから、うん、っていうのもあるんですよね。
1: 6月はあれなんですよ、40周年、
0: はい、
1: 市政施行40周年になるんで、
0: はい、
1: まあ1年かけてね、いろいろこうイベントは今後も続けていくんですけど、
0: そう、特にその6月には何かあるんですか、うん、来月になるんですか、
1: まあ、式典と、 まあ、クイズにこう長けてるタレントさんを呼んでっていう、ね、
0: なんかいろいろパッパと思い浮かんじゃうんですけれども、
1: ただ私は世代的にちょっと分かんなかったんだけど、でも若い人は知ってるみたいですね。
0: じゃあ私もわからないかもしれないですね。
1: 須貝俊樹さんっていう、
0: 全然わかんないよ。
1: そうそう
0: 須貝俊樹
1: クイズ王、あと山本義明さんっていう、
0: はい、
1: テレビに出てるクイズタレント、
0: はい、うん、勉強しときます、
1: はい、
0: これがじゃあ5月1日号、皆さんきっともうお手元にあると思うんですけれども、そうそうそう、ぜひ、はい、あ、このことだって思いながら、そうそう、はい、ご覧になってください。
1: あとは5月のはまた去年に引き続きカッパ大根のかつらむき大会が京都で行う。
0: 京都って、うん、なんとなくこう伝統があって、うん、いろんなこの厳選素材を厳選する眼力がありそうな気がするんですが、うん、
1: そうですね、要は向こうの料理人の方が去年主催者か、
0: はい、
1: 主催者が、その方も料理人なんですけど、まあ、高評価でしたよね、カッパ大根もね、
0: はい、
1: 高評価、
0: はあ、うん、やっぱ分かる人が見れば分かるんですね。
1: そうなんで
0: し
1: ょうね、京野菜にも負けない、
0: はい、
1: うん、牛久が誇る、
0: はい、うん、実際美味しいですね。
1: まあ美味しいですよね、ただ数量はね、やっぱ牛久の市民の方までちょっと行き届かない、ね、数量しかないから、
0: はい、
1: うん、今後ちょっと生産者が新たに3人増えるから、ね、数量は、まあ、若干増えるんでしょうけど、
0: はい、うん、ぜひあの、うん、インスタをフォローしていただいて、ね、よくあの、はい、出ているのでご覧になっていただいて、
1: う
0: ん、早めにご賞味ください、
1: はい
0: はい、ありがとうございます。牛久市の花は
1: 菊の花、
0: 牛久市の木は
1: 金木犀、
0: 牛久市の鳥は
1: ウグイス、
0: 牛久市庁舎の外観は
1: ロゼカラ
0: ー、日本ワイン発祥の地
1: 牛久市。
0: リクエストコーナーです。
1: はい、
0: 今日の曲が、
1: うん、
0: はい、
1: 最近ちょっとよく聞いてるんですよ。
0: はい、
1: うん、
0: まあ、切ってるわけではなくなっちゃった、
1: うん、
0: はい、
1: ネタ切れです、はい、
0: どんどん
1: マキさんネタ切れです
0: どんどん新曲出してもらわないとですね。
1: そうですね、
0: じゃあね、はい、さあというわけで、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 日本を飛び出し、
1: はい、
0: はい、今お聞きになっているのが、
1: 今ねハマってるのはハントリックスのゴールデン聞いてるんですよ。
0: ハントリックスって私知らない、
1: うん、私もこれで初めて知ったんですよ。よくインスタでね、こう流れてくるんですよね。
0: はあ、うん、これどういうものなんですか。
1: わからない。
0: わからないけど。
1: もうね、背伸びしない。わからない。
0: わからないけど、
1: うん、
0: 今市長の中で流行っている。
1: そう。
0: はい、
1: そう。
0: で、市長やっぱりインスタとかももちろんね、
1: うん、
0: 発信もされてるから、
1: はいはいはい、
0: 目に留まるんですね。こういったもの。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい、
0: どこの国の方々なんですか。
1: アメリカに住んでる韓国の方なんですかね。
0: じゃあ
1: ないですね、
0: 海外で活躍している
1: 人、うん、高いですよ、この音域がねすごく高い歌でね、
0: はい、
1: うん、私基本的にこう高い、
0: はい、
1: 高めのやつ好きなんで。
0: 確かに、はい、うん、
1: だからこう目に留まったのかもしれないですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、でその曲もそうだし、
1: うん、
0: 動画とかもなんか個性的だったりするんですか。
1: この歌をこう歌ってる一般の人とか他のなんか著名人のやつをこう見て、
0: あ、はい、
1: あ、この人こういう音域なんだ、こういうこう見比べてるそう寝る前にね、
0: はいはいはい、うん、あ、元祖じゃなくって、
1: そうそう、オリジナルじゃなくてね、
0: はい、
1: うん、
0: そかそか、
1: そう、女性の曲なんだけれども、
0: はい、
1: 男性が歌っててこの雰囲気まで出んだとか、
0: はあ、
1: うん、羨ましいよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 市長はあれですか、歌うとテノールなんで高めなんですか低めなんですか。
1: いや、高くつられちゃうんですよね、高くね。
0: ああ、そうか、
1: もともと声がこう芯がない声なんで。
0: そうですか。
1: そうなんですよ。
0: ほうと、まあご自身では思うってことですよね、
1: うん、
0: はい、
1: そうだから、なんかね、高いこうビズの稲葉さんとかすごい音域高いじゃないですか。
0: ビズの ございます、
1: うん、何オクターブ出るんだっていうね、はい、
0: う
1: んうん、ああいうのはいいですよね。
0: それは、うん、あれはみんなカラオケ行って手出して、うん、ひどい目に遭う、
1: そう、やけどして帰ってくるっていう
0: 歌えないです。
1: そうそうそうそう、
0: はい、うん、というわけで市長のちょっと憧れも混じっているという曲で、
1: でもいい 曲ですよ、
0: はいはい、では曲振りをお願いいたします。
1: はい、アントリックスのゴールデン。

0: メールコーナー、
1: はい、
0: はい、
1: 今回のこの5月のメッセージテーマが、うん、はい、
0: 前回ね、あの4月だったから桜なんですよね、
1: はい、
0: はい、
1: きっと皆さんお出かけになってるので、うん、いい反省会が、
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: できるんじゃないかと思うんですが、市長に最初にお伺いしたいんですけれども、うん、あの桜を見に海外から、テラビ市から、
0: うんうん、はいはいはい、
1: はい、
0: 喜んでましたよ。
1: 桜当たりましたね。
0: そう、
1: はい、
0: まあ持ちましたよね、なんとかね、
1: はいはい、
0: 1日ずれたからね、どうなっちゃうのかなと思ってね。
1: 牛久社頭に足を運んでいただいて、
0: そうそうそう、
1: いかがでしたか、うん、皆さんの
0: 話。いや、喜んでましたよ、うん、すごい喜んでた。
1: ジョージアに桜はないんですか。
0: いや、テラビはね、はい、何本か確かあったんですよ、
1: はい、
0: ただやっぱりこう何本かだからね、うん、あのこうシャトーとか大仏みたいに見応えはないじゃないですか、
1: ね、はい、
0: こういうもんだみたいなので終わっちゃう。
1: そうです、
0: ここまで先を放ってるとね、なかなかないんじゃないかな。
1: そしてやっぱりあれですもんね、木も樹齢何十年か重ねてるから、
0: そうそう、
1: 趣ありますよね、うん、
0: ただ古木になってきちゃってね、シャトーの桜もね、古くなってきて、やっぱり枝がこう風吹くと折れちゃったりですか、ああいうのはちょっと今後、まあ、植え替えっていうかね、新しいの植えて、そういうことはやってかないといけないんじゃないかなと思ってますよね。
1: ああ、そうかそうか、
0: うん、
1: じゃあこれで見納めではなくって未来につながってい
0: く。そうそうそうそう、だって去年も今年も大仏とシャトーでウェザーニュースの茨城県内桜名所ランキング 1,2 って独占してるんです。
1: すごいですよ ね、 ね、
0: そう、はあ、まあ今年はね、あの大仏が1、シャトーが2、去年がシャトーが1、大仏が2でね入れ替わっちゃったんだけど
1: な、何かが起きてるんですよ ね、 ねきっとね。
0: そうですね、
1: はあ、うん、でも茨城県の中でも、
0: そうそうそうそうそう、
1: 大名所ということなので、
0: うん、そうですね、嬉しいですよ、
1: はい、はい、さあ皆様の桜事情、うん、いきたいと思います、
0: はい、
1: では最初は満足さんなんですが、
0: うん、ないでしょう桜の、
1: ね、
0: そういう桜の関してはなんか思い出てないでしょう彼は。
1: いや、あ、そ、ところがですね、うん、今回ちょっと
0: だって切ってる方じゃないですか。
1: あ、確かに今回なんて満足さん、ええ、ちゃんとしたメッセージ送っちゃってるんですよ、はい、
0: いつもちゃんとしてないのに ね、
1: ね、で、うん、いいんですかこれは、視聴的には。
0: まだ見てもいないし聞いてもいないし。
1: わかりました、では参りましょう。こんくちわです、
0: はい、
1: せーの、
0: こんくちわ
1: 満足さんです、はい、メッセージテーマ桜、
0: うんうん、
1: 佐藤の桜もいいし、
0: うん、
1: 三日月橋あたりから伸びている並木、桜並木もいい、でも行く先々で偶然目に入る桜が一番いいなと思うようにもなりました、うんうん、自分の生活とともにある桜、
0: うん、
1: 自分だけが目をつけていると思い込んでいる桜ってありますよね、うん、といただきました、
0: うん、
1: はい、これだから突っ込めなくなっちゃったんですよ、
0: うん、
1: はい、
0: まあ
1: どれでしみ、まあ、まあだから名所の桜ももちろんいいけれども、うん、なんかこう桜と僕、
0: まあわかりますよ、なんかこう車運転しててたまたまこう桜の、いや街路樹的にねこう、うん、あってて鳥で、まあ、走ってた時にね、ああいいなと思った時もありましたよ、
1: はい、
0: うん、そうそう、でも毎年あるかって言ったら毎年はないかな、
1: あそっか、
0: うん、
1: はい、
0: そう
1: この
0: 人の真面目に答えていいのかな。
1: そう、真面目に来たら真面目に行くしかないです、うんうん、逃げ場がなくなってしまった我々なので、
0: はい、もう彼はほっといて次行きましょう。
1: 満足さんありがとうございました。では参りましょう、
0: はい、
1: 畑の二人さんからです、
0: はい、
1: 市長さん、
0: はい、
1: 亀ちゃん、
0: はい、
1: 最近友人に、うん、牛久市長が40周年なのよと話しているよと皆さんにお話をすると、
0: はい、
1: この40周年ということを知らない人とか分かっていない人もいるので、
0: うんうん、
1: 私はラジオを聞いていて詳しくなっているから、うん、ちょっと自慢です。
0: あ、なるほどね。そう、意外と知らないんですよ、
1: はい、
0: 意外と知らなくて、あ、もうそんな経つんだみたいな、
1: だから、ね、畑の二人さん広報活動やってくださってるっていうことな、うん、
0: なるほどね、うん、ですからわしもその40周年なんですよと、当時私は小学校4年生でしたっていう話をするんで、 そうそうそう。
1: そうですよね。そう、皆さんも40年前を振り返るいい機会になりますよね。
0: うん、そうですよね。
1: はい。うん、そして桜は毎年シャトーの桜を見に行っています。うんうん、今年もたくさんの人でしたが、いいですね、うん、テレビの影響ですね。
0: はい、ごめんなさい、なんか皆さんにね、付近住民の方にちょっと交通状態でねご迷惑をおかけしてしまいました。本当に申し訳ないですよね。
1: はい、いやでも人がその時でも来てくれるのはやっぱり嬉しいですよね。
0: うん、ありがたいですね。
1: 桜とテレビが相まってということで、
0: はい、うん、そうですね、
1: 市長さんすごかったですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 本当にシャトーの中に道の駅でもできたらいいですね。うん、本当はどこにかかってるのかちょっと分からないですけどなんかだからなんだろう、来てくださった方が何か買い物ができる場所が、うん、
0: まあ、ちょっとそれはね道の駅はちょっと考えてないですけど、
1: はい、
0: ね、やっぱりあれ市の持ち物じゃないんで、はい、でき今のところ多分できないんですよ、
1: はい、
0: できないと思うんです。はい、話はしてないですけど、はい、ただやっぱりショップを充実させるということはやっぱりそれも見えてきた課題ではありますよね。これは前から分かってはいたんですけど、はい、なおこの間のこの桜の時期にね多く来られた方にとっては品薄状態が
1: 続いて、
0: もうこれはやっぱり課題ですよ。うん、
1: じゃあショップもますます充実する。
0: そうそうそうそう、
1: 私が行った時、まあ、何回か足を運ばせていただいてるんですが、うん、行った時は鯉の餌と竹の子を売ってました。
0: うん、ああ、はい、はいはいはい、それは池川ですよね。
1: 池川
0: ね、
1: はい、
0: そう池川ね、
1: はい、
0: うん、
1: なのでそんな感じで少しずつ、
0: そう
1: 一歩ずつ、
0: そうそうそうそう、もっとこう充実させていきたいなと思ってます。
1: わ、うん、かりました。はい、はい、このままじゃないよということなので、うん、
0: はい、
1: まあ、でもね畑のお二人さんも楽しんでいただけたようで、うん、
0: ちょっとね資金の件もあるから、
1: はい、
0: ね、そこら辺も考えながらね
1: そう、さすが市長がお話しされているから、はい、そういうことも分かって嬉しいです。
0: あ、はいはいはい、
1: ね、皆さんいろいろ意見はあっても、うん、なんかそのいろんな課題もあるっていうこと
0: で、うん、そうなんです、ね、うん、よくなんですぐやんねんだって、いやですからこれ牛久市所有じゃないんですよ。
1: そうね、
0: やりたいのはやめよう。でそのやるにしてもお金どうすんだっていうのが、ね、やっぱついてもあるじゃないですか、そういうのね、
1: はい、
0: うん、だからまあ少しずつでもね、まあ今言えるのは、まあこの放送になってる時にはもう解決してんでしょうけど、池のその滝のポンプって2台あるんですよ。
1: はい、
0: 2台あって、実はこのテレビの時って1台しか直してないんですよ。
1: はい、
0: 1台が直せないんですよ、もう40年前のポンプなんで。
1: は
0: っ、なんで、
1: はい、しかできた人
0: ですけど、そうそうそうそう、はい、でその要はポンプが壊れないように交互運転になってた、それを1台で今回してるんで、はい、もう1台はちょっとお金かけても直さなくちゃいけないって多分放送になってる時にはもう直ってるはずなんですよ。
1: はいはい、
0: だからそういったのをちょっとずつねこう行って滝が流れてないよってなっても、
1: うん、
0: ね、来てくださった方に申し訳ないんで、まあポンプをちゃんと直して、
1: はい、あ、そっか、そういうところの、
0: そうそうそうそう、
1: いろんなもの直していかなきゃい
0: けない。そうなんですよ。
1: だからそこだって人力で流してるわけにいかないですもん、バケツリレーでね。
0: そうなんですよ。
1: わかります。
0: 鯉に餌あげれば水だって汚れますよ。
1: そうだ。
0: ね、うん、その掃除だってやっぱりね、はい、滝止めてこう職員がやんなくちゃいけないし、
1: はい、
0: ね、
1: そうそう、そうか、うん、はい、そう。はい、あの辺長靴履いて掃除されてる方いらっしゃいました。
0: そうでしょうね、
1: はい、
0: うん、で本当はあれ滝流すだけだって、ね、いつもよく鯉がいて、
1: はい、
0: で生物飼うってことはフィルターもつけなくちゃいけないんですけど、あの池はそれを想定してないんでフィルターだって今後つけるしかない。
1: あ、
0: ね、
1: はい、
0: まあいろいろ課題があるんですよ。
1: わかりました
0: いっぱいあるんですよ。
1: なので皆さん温かい目で、
0: はい、
1: はい、あの滝周辺をとか、はい、牛久シャトーを、
0: はい、
1: 見守っていただきたいなと、
0: はい、よろしくお願いします、
1: 思います、
0: はい、
1: さあ続きまして芋息子さんです、はい、参りましょう。せーの、
0: こんくちは。
1: ラジオネーム芋息子です。桜エピソード、
0: うん、
1: 桜の季節になると近所にある桜スポットへ犬の散歩をしつつ見に行くのですが、
0: うん
1: うん、今年は開花が早かったり、
0: ね、
1: 大雨や雨で降るのが、
0: うん、
1: 雨で散るのが早く、うん、あまり見ることができませんでした、
0: はい、
1: 田んぼの水面に鏡のように映る桜も見れる場所があるんですけれども、うんはいはいはい、開花が早いと田んぼに水が張られる前だったりするので、うん、気象の変化でだんだんと桜も入学式ではなく卒業式の時期に咲くようになるのでしょうか。
0: その傾向ですよね。だって今年2日3日早かったんじゃないですか、なんか開花が
1: 早かったですよ ね、 ねだから
0: そう、
1: はい、もう桜もきっとこれからは、
0: うん、早くなりそうですよね。
1: 早咲きの桜とかに変えていくんですかね。
0: ね、はい、そうだよね、うん、
1: なんか今この田んぼに水が張られる時に桜がっていうお話だったんですけども、うんうんうん、田んぼに水張るのってゴールデンウィーク前後っていう。
0: いや、ゴールデンウィークにみんな植えるんですよ、
1: はい、
0: 植えるんでそれの前にはこう水張って、まあ、準備はしておくんですけどね。ですから1ヶ月前ぐらいには皆さんこう白描いたりね、あぜ作ったりしますよね、
1: はい、桜との水の共演いいですね。
0: そうですよね。
1: 美しくもキラキラ輝いてこのカモとかが田んぼにいたりする時期ですよね、
0: はいはいはい、そうですね、まあ、水面がね風吹いてなくてこう鏡のようになってる時がね非常にね、うん、いいですよ ね、
1: ですよね。
0: たまに牛久のもそういう時ありますけどね。
1: はいはいはい、うん、ということでね、まあ、桜の思い出、
0: うん、
1: もう一つ最後にいただいております、はい、うどん県大好きさんです、はい、私の地元、うん、香川県の桜スポットで有名なのは、
0: うん、
1: 塩出山というところです。紫の雲が出る山なんですけれども、香川県の西側にある山の上に桜のスポットがあります、
0: うんはいはい、
1: 毎年車で来る方が多く、うん、駐車するのにも事前の予約が必要なほど、うん、私は混むのが嫌いなので、うん、まだ行ったことがありません。塩出山、
0: うん、初めて聞きましたね。
1: ですよね。私もちらっと調べてみたんですけれども、うん、半島にある、そうで浦島伝説、
0: うん
1: が浦島太郎の伝説があるところなんですが、うん、玉手箱を開けると白い煙が出るじゃないですか、うん、あれがパーッと広がるとその白い煙が紫色の煙になったという伝説が、
0: うん、あなるほどね。
1: でそれが景色であるんですけれども、うん、すっごいすっごい綺麗なんですよ。こんな感じでポワーッ、
0: あ本当だ、
1: はい、
0: へ
1: で市長の大好きな、うん、ウェザーニュース、
0: うんうん、
1: でも、うん、この香川県の中でやっぱりランクインしてるみたいで、
0: だからヤマシャシャトだって言わなくちゃいけないでしょ
1: もちろん
0: でもすごいね、綺麗、はい、綺麗、うん、写真綺麗ですね、それね。
1: だからシャトーの桜もいいけど、うん、香川のここもいいっていうことでね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、
1: いろんな場所があるんですね。
0: うん、
1: でもね、市はもちろん
0: そうそうそう、シャトー、
1: はい、
0: うん、ただ東京行った時に千鳥ヶ淵見るとああいいなっていうね感じはしますよね、うん、
1: そう、皆さんぜひねお越しいただきたいです ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: シャトーにね、
0: はい
1: はい、というわけで、
0: はい、
1: メールコーナーでした、
0: はいはい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: さあ次回のメッセージテーマなんですけども、はい、何にしましょうか。
1: まあ市がね40周年なんで、40年前のあなたということで、
0: はい、はい、ぜひメッセージを思い出していただいて、ね、
1: 生まれてない人もいるかもしれない。
0: そうですよね。そう、でそしたらなんかお父さんお母さんに聞いて、
1: そうですね、
0: はい、
1: そうですね、
0: ぜひメッセージを送ってください、はい、うん、メールアドレス usiku@fmuu.jp もしくは番組の公式のホームページから、うん、はい、ぜひメッセージをお寄せください、うん、よろしくお願いします、
1: はい、
0: さあこんにちは、牛久市長です。牛久市長にお話を伺ってまいりました。さあ市長、何か最後にお伝えしたいことはございませんか。ありそう。
1: 次回は別府の話でもしようかな。
0: 別府。あ、
1: この間ね3日休ませていただいて、ちょっと別府行きまして、向こうの市長に会ってきまして、
0: はい、
1: まあ2年ぶりになったのかな、1年半ぶりか、
0: はい、
1: 1年半ぶり、まあいろいろ情報いいですね、やっぱね、違う土地の首長の話を聞くっていうのはすごく新鮮でしたね、
0: はい、あ、なんかどうやら牛久市に温泉ができそうな。
1: いやそれはそれはないやろね。温泉ソムリエとしては、
0: はい、うん、
1: まあ堪能してきました。
0: あ、温泉ソムリエなんですね
1: 一応。
0: あれ、はい、ってことは本当に次回なんか面白い話が聞けそうなので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: さあ聞き手は亀田亀ちゃんでした。そして
1: 牛久市長沼田和俊でした。
0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 地元応援牛久で買おう。
1: 嬉しくってカードが生まれ変わりました。
2: 牛久スタンプ会からのお知らせですね。どんな風に変わったのですか？
1: 1つ目、1ポイントから利用できます。
2: 1ポイント1円でお買い物できるのですね。
1: 2つ目、スマホからの利用も可能になりました。
2: どりゃー、スマホでもポイントが貯まるのですね。
1: 3つ目、なんとポイント倍セールも実施します。
2: マジですか？偶数月15、16、17日はポイントが倍になるのですね。
1: 地域を元気にするカードです。カード利用者だけでなく加盟店も募集中です。
2: 詳しくは牛久市商工会牛久スタンプ会事務局へ。
0: お待ちしております。
3: ちょっとラジオネームないんですけど読みますね。私のマンションだけかもですが、なぜかプラと燃えるゴミの区別がありません。高校生の時始めたアルバイトで初めて燃えるゴミとプラを分けるということを知りました。これ私も人生の途中で知りました。このゴミのルールってめちゃくちゃ面倒ってか難しくないですか？なんかその条例とかで決めてるんですか？なんかめっちゃ細かく、じゃあこの有料のゴミ袋ですとか、これとこれ分けます、やっぱ分けません、洗ってから入れますとか、あもう全部入れちゃっていいですよとか。しかもさ、これ究極回収する人のフィーリングですからね。そこまで言われたことあるんですけど、さあここの回収 の担当さん優しいから、あんまいけるいけるいけるみたいな、なんかこう C だかなんだかでここまで細かく決めたけど、まあ、実際それこうなんていうか会議上のいい感じのこと言って実生活に伴ってないよね、みんなルール守ってないよみたいなあるじゃないですか、そういう空気読むみたいな。なんか非常に難しいなと思います。なんかそうマンションによってもね違いますよね多分。いやすっごい難しいなと思うんですけども、極力ね地域 のルールに沿って頑張っていきたいところではございます。ありがとうございます。じゃあもう一個最後ご紹介しますね。私これって私の街だけ、ぶつかりおじさんがいない大阪これはですね、この間のツアーの大阪ね、私が言ったんですよ。このさっきも言った豆腐メンタルっていう曲の曲振り MC でちょっとみんなちょっと一緒にぶち切れていこうみたいなことを言う時に、東京のツアーの東京ではなんか例えばこうぶつかってくるおじさんとかいるじゃんみたいな、でもなんか嫌だったけど我慢したよねみたいな、だけどその気持ちをこの曲で一緒にこう晴らそうじゃないけど、そういう話をしたんですけど、なんか SNS ね、大阪にはもうみんな気強いし言い返すからぶつかりおじさんがいないっていうのを見て、それを皆さんに聞いたんですよ。フロアの女の子たちに、ぶつかってくるおじさんって大阪っていないんですかって、みんないないって本当にいないっていうリアクションしてくれて、そういないらしくて、かっこいいですね本当に関西。いやもうめちゃめちゃしびれます。私も言い返せたことないんですよ実は、ぶつかってくる方に対して。なんかもうちょっと鍛えていかなきゃな、その反射でねちゃんと言うぞって。いや勇気もらいました、かっこいいです大阪。メッセージありがとうございます。たくさんのメッセージありがとうございました。それではここで1曲、私ウンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲を毎週応援してるんですけども、今週もお届けしたいと思います。今回はウェットレックのキャッチディーズフィスツを流したいと思います。もうこれはこの間のこちらで見てとてもハマってるウェットレックさんなので、ぜひ聴いてください。どうぞ。

スパークルアフタヌーン、私の楽曲アイムスソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウビニからのお知らせ。6月7日に名古屋栄スプリング出演させていただきます。7月3日がライブバズフェスティバル2026東京渋谷クラブクワトロ

SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そして、Spotify でも、この番組アーカイブ配信をしております。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークラフタヌンで検索してみてください。あと映画をね、主題歌を提供した映画の公開とその曲のリリースも6月ありますので、そちらもぜひ楽しみにしててください。はい、ここまでのお相手はウンフェニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
2: そうですね。2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
1: 具体的にはどんな内容なんでしょうか？
2: 働く人が熱中症で倒れないように、事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
1: なるほど。会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
2: そうですね。日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
1: どのようにして行うんでしょうか？
2: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
1: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか？
2: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
1: それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか？
2: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて

0: まあ、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
1: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は0297-60-7181番まで。
0: 皆様のお問い合わせをお待ちしています。リコーミュージック。FM 悠々午後1時です。

あの頃青春グラフィティ。5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇してそろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいを感じますよね。雨のシーズンすぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校からアナウンスの声や歓声がにぎやかに聞こえていました。お弁当を食べ終わってそろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報、夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

五大ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そして、この25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市、今日ね旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番美味しい温度というのも理由の一つなんだそうです。まあ、ちょっと季節外れですが、冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度、まあ1年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラセンの全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内報の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、今年の漢字とか新語流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているんではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス充電なくなり無一文、これはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱になっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード記録したけど記憶なしこれ本当にそうですよね。サラセンは年を重ねることに対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。ずいぶん前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博とか物価高、AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4000句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊びで時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして我があのぐらには川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。先週のあのぐらい生放送の後出かけた林哲司ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

ボサノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバートバカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンドスウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、大和さん、一穂さん、そして美穂さんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌った美穂さんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションは、ハイファイセットで夕凪をお送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

月30日は実業家のひろゆきさんが匿名インターネット掲示板2チャンネルを開設した日。ここからはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえばあの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで相手がデータや事実ではなく個人的な意見を述べた時に、それは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよねという意味で使われたフレーズ。その独特の言い回しが話題となり、今では日常会話でも耳にするようになりました。そこで今週はひろゆきさんのこの言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想ですよね。普段から思っていることを家族や友人に話してみたら、そうかななんて言われた経験ありませんか？自分では普通だと思っていたのに周りから少数派だよと言われて初めて気づくことって実は結構あるんではないでしょうか。今週は日頃からなかなか共感されず納得いかないこと、でも声を大にして伝えたい自分だけのこだわりや持論を大募集いたします。正解も不正解もありません。あなたならではの少数拝見、そしてそれわかるという共感メッセージもぜひ送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコウジさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに、今さらクラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これは私は最初に読ませていただいた時にそうだよねと思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルでしかないからついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ危険性はかなり低くなりますよね。ただ番組スタッフと話をしましたら、うちの AD しおちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさんおそらくこれあと何年でしょうね、高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないのでちょっと難しいのかな。まあでも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きなね社会問題の一つだと思っています。マリンさん。私パジャマって毎日洗うでしょ。友達、数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょう派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています。確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね、後の方で後者だから。だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中ででシャワー浴びてでそれ拭いてるだけだから、いや3日ぐらいは使えんじゃないと思ってるんだけど、まあしおちゃんよく登場しますけど、でも濡れたままにしておくとちょっとやっぱ雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いはこれマリンさんの、サブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと生活一緒にしてないですからね、その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかななんて思いました。じゃあもう一つ、カニちゃん。 A 型の私はこれはここあれはあそこと置き場所を決めています。片や B 型の主人は自分のテリトリーの工具の置く場所を詳細に決めていないようで、現場に持っていく道具がすぐに見つからないと、あれはどこと私に聞いてきます。それであれとやらはどこに置いたのと聞くと、多分あそこって、ならばそのあそこって場所にあるだろうに、そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めたよねって言って置く場所を一応決めるんだけど、主人には元に戻すという私の意見が分かってもらえてない。君の意見は意見で僕は僕のやり方でって思ってると思います。この年じゃそう簡単には変わるわけない。それでも分かってもらえる日までいつまでも待つからね。私は待つ身の女でいいのっていうね、そんなカニちゃんですけど、まあこれはもう夫婦の間でのそういう性分みたいなところ、さっきのほらタオルとか洗濯するだったら清潔派の人が洗濯すればいい話であるけれども、なくしちゃってどっか置いちゃって、で自分でね勝手に散らかってるけど分かってんだよ、俺はあそこに工具はあそこにあると分かってればいいんだけど、聞かないでっていうことですよね。この辺はやっぱね、夫婦の場合バランスみたいなものがずれると非常にこうどちらか苦労するという、そんな図式になるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーをお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんごさん、快晴で気温23度、半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おー、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん、それからわんぱく秀爺さん、今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながらお仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今糸魚川から上越に戻りました、外の気温24度。ゆめ仙人さん、仙台27度、晴れ、一昨日まではとは違いカラッとしています。なんか東日本、東北の方少しお天気崩れてるようなね、情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いですなどなど。磯志さんも静岡県浜松市晴天、気温高いそうです。参加してくれてます。あとアリスファンのワイワイさん、ドジャース戦と巨人戦を、目で、あのぐらを耳での二刀流で参加します。応援の方もよろしくお願いします。トラパパ、尾道の小島のおっちゃん、イノベさん、インスパイアさん、フッチさん、イルネさんなどなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりのことがあります。1、石の上にも3年、2、5分前行動、3、仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即辞める。2、昼休みは時間まで休んでそれから動き出すから毎回13時から始められない。3、30分前についていない、毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とかコンビニのトイレに行っていたとか、簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。天草ボーイさん、一杯飲みながらこの絵に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まあね、つい私今週ね、美容院に行ったんですけど、その時やってくれているヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年って言葉なくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな、これはあなたの感想ですよね。いやだって3年とかありえなくないですか。この仕事自分ちょっと向いてないみたいな、いやごめんごめん、そうじゃなくて、3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって、3年頑張ったけど無理だったっていうね、そこで結論出すんじゃないのっていう風に昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうこと言うと不適切にも程があるっていう風に、丸腹っていう風に言われちゃうんでしょう、きっと。ちょっとこの辺はね、ジェネレーションギャップを感じますけどね、仕事に対しては。いやそうそう、30分前も私は本当にそうだと思います。新人の子たちはやっぱり他の人たちが来る前に、でもそれも、え、何のためですかって言われちゃうと、いや何のためって、それはね、てんてんてんってなっちゃうので、まあこの辺はあのぐらい族の皆さんは共感される方多いんじゃないでしょうか。それから 85.4FMUU、半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデールと香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん、僕は大のあんこ好きで、こしあんよりも粒あん派。あんバターサンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞を与えたいぐらいです。これは、ま、粒あん派はいいと思いますよ。こしあん派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯に甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はね、ちょっと賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか。
僕だけではありません。いつもね、でも難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね、今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをね、気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー、76年リリース、やっさんの作詞作曲の曲です。オフコースで独りよがり。

水曜日の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対し、なんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは、岡野さんを初めて見た時、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら美也子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか、今でもどこか似ていると思っています、言われたことありませんかということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート弾いてらっしゃる姿がね、似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないはありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその人が認識しているその対象物の骨格とか、あと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね、いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、なんか雰囲気はね、もしかしたらあるのか、自分で言うのも自分で言うの、綺麗な人捕まえて、あ、雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、あと水曜日の午後さん、ありがとうございます、お褒めに預かりまして、広島五蔵ロックさんと、それから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました。嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大大大大大共感です。私の持論、運転は全身運動で、オートマ車が左足を退化させる、マニュアル車エンストはするが暴走はしない、機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました。本当ですね。だからまあでも免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちは、またその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう、悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね。でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです。坂道発進エンストしそう、腰が支えてくれませんこれも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね。あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるという、そんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果。世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね。私もそれを信じて、かれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています。結果お腹周りは正直ミリも変わっていません。でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました。今月あった健康診断で、体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです。ほら結果出てるじゃないの、やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとかちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか、痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はねっていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あなたの感想で OK 系界隈のことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよーくお見かけするようになった頃、当時20歳の我が息子が、吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子は、そそとしたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。

いや吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ。あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ筋骨隆々の吉田さんを見て可愛いなと言える男子はきっと優しいいい男だと思うんです。ところで我が息子、いつか筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細面の女子でした。ただ彼女、付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かった。あなたの感想、まあ異性の趣味っていうのもね、感想でしかないですからね。この後も皆さんの趣味思考少数拝見ぜひ教えてください。それでは続いて口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして。

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ YouTube ミアラーズハックン参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。フッチさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。鈍行さんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き、特にスコッチが気に入ってい

ます。いつからでしょうか、カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよくわかったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然、当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねっていうことです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっきの目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、えカレーとスコッチなんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけスコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのがバスタオルの干し方です。私は物干し竿にかけるとき、内側を長く外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという、長年の経験から導き出した大名の知恵なんです。ところが嫁さんからは、ただの思い込み、あなたの感想でしょと、言われてしまいます。それどころか、嫁さんが綺麗に揃えて干したバスタオルを私が後からこっそり大名干しに直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに、でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずなんです、なかなかこれだけは譲れません。岡野さん、やっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよくなんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がね、テレビのワイドショーとかで、あの靴下をこうに干してくださいみたいな、あの下じゃなくて口の方をあの下にしてみたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね美観もあったりしません？あのずれてるとなんかかっこ悪いなみたいになっちゃって、あの揃えて私なんかも干しちゃいますけど、でもパイパーさんの干し方が実は何て言うのかな、合理的というか、早く乾くためにはいいのかもしれないですよね。一番の失敗は嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干す時は大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほらもう主婦としてのプライドもあのキャリアも終わりでしょうから、その辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネームエイジさん、今からおよそ30年前の我が夫婦の会話やっぱ夫婦ありますね。エイジさん、味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌、何でも美味しいよな。神さん、それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤。外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁。スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん、名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさい。と名古屋にいて、私は買い出して味噌を買うときは普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。てんてんてん。これね、だからもうさっきの食の好みに関しては絶対に同じっていうことはありえませんし、あのまあでもどちらかというと作られるね奥様、まあこれ A さん作ってらっしゃるんだったらそれはそれ、 A 字さんの日はあの赤味噌で、であの奥様の時は白味噌でっていうのが一番なんか平和のやり方のような気がしますけれどもね。まあでも A 字さんはあの白味噌でもいいんですもんね。何でもオールアラウンドプレイヤーだから、まあその場合はね、ダメなの私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのがあの夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。それでは一時代ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の1時間は孤独の千年。

水色のハチマキさんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものもありますし、ただこのハチマキさんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてるのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ちいたしております。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。リクエストを添えてどんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところは

0: どこでしょう、いまるちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。

0: きりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 光陽学園、筑波栄養医療調理製菓専門学校です。光陽学園筑波栄養医療調理製菓専門学校は、専門調理師学科、調理師学科、製菓製パン学科、栄養士学科、救急救命学科、通信課程、製菓製パン学科など技術と知識の習得と国家資格取得を目指して学べる専門学校です。学校法人光陽学園筑波栄養医療調理製菓専門学校は、 JR 常磐線ひたちのうしく駅から徒歩5分、お問い合わせは029-870-5454。 学校法人光陽学園筑波栄養医療調理製菓専門学校、オープンキャンパスも開催中。未来のあなたの夢に向かって、光陽に行こうよ。
1: FM 悠々、午後2時です。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネームひろちゃりさんから。梅雨入り前なのに暑い日が続きますよね。昨日5月の27日、7月中旬から下旬の気候、春はどこに行ったんでしょうか。秋はあるんでしょうか。やっぱり日本の四季も変わって、夏と冬だけの2季の日本になってしまったんでしょうか。そのように感じているのは私だけでしょうか。ひろちゃりさん、私だけじゃないと思います。今日本国民ほぼ全員と言ってもいいくらい、なんか春と秋のグラデーションの季節がなくなっちゃったよねって感じてるんじゃないでしょうか。日本はね、やっぱり四季があるのが魅力の一つだし、今年のお花見の時にも結構海外からもね、たくさんお客さんいらしてましたよね。ただ今年の5月は晴天が多いせいか、なんか、春のちょっとあと、そして初夏のちょっと前くらいの心地よい日がいつもに比べて多いような気がするのは私だけでしょうか。私の感想でしょうか。まあこういうね、皆さんこう主観的に思ってらっしゃること、少数拝見かなということでも全然結構です。この後もぜひお寄せください。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

メンバーの長崎ひろみさんはドラマ主演中、松野有美さんと佐藤愛子さんは明日東京渋谷でのイベントに出演をするそうです。1991年リリースのナンバーです。リボンで君ならば大丈夫。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。こちら東京半蔵門ですが、スタジオの窓から見える景色とっても綺麗で、雲一つない青空が広がっています。今日冒頭でねちょっとお話ししましたけれども、都内の小中学校運動会を行っているところたくさんあるんじゃないでしょうか。いいですね、この晴天の中でドキドキするんですよね。徒競走とか一等賞を取りたくて頑張ってる子どもたちも多くいることと思います。最近はなんかみんなでお弁当を食べるっていうのも少なくなってきたようですが、素敵な5月の最後のね週末お過ごしください。そして YouTube サトシックスさん、広島から、今日は地元のさつき祭り開催中なんだそうです。季節をね思わせるそういうお祭りとか、広島結構フラワーフェスティバルとかそういうもの多いですね。沖縄からこの方野中さん、晴れの沖縄ということで、このあとねちょっと台風心配です。あれマンボさんはなんだっけ、ごめんなさい、ラジオネームを書いていただけると非常に嬉しいです。アカウント名しかちょっと把握はできておりません。暑くてお腹の年輪が溶けそうって書いてあると、溶けてくれるんだったらどんなに暑くても許しますよね本当に。諏訪国子さんも快晴の諏訪、あ、孫の運動会から帰ってきました。午前中で終わるんですね。御殿場りっちゃんも参加してくれています。あと富澤さんもありがとうございます。コマドラさん、今日はピーカーのお天気

暑いです。あ、近所の中学校で運動会してました。熱中症に気をつけてって思いました。それからマリンさんも参加ですね。ゆずじじさんも内科の定期受診行ってきました。自宅で聞いてくれてます。長野の関西人さん、開成の諏訪から、午前中は多いですね、孫ちゃんの運動会に行ってきました。お昼は冷やし中華始めました。本当そうです。素足にサンダル始めましたっていうの、冷やし中華始めましたって一緒ですね。今週のアナグラテーマ、それってあなたの感想ですよね。皆さんのいろんな感想もすでに届いて、おりますが、ラジオネーム出雲のフロシさん、先ほど石の上にも3年という話が出ていましたが、私の子供の同級生の場合、就職し石の上にも3日で退職したそうです。昭和時代に親や先輩から教えられた心構えは現代には通用しないようです。これ本当に難しいですよね。さっき天草ボーイさんがね、提言してくださった、一つのテーマだったりしますけれども、3日で何が分かるのかってやっぱ昭和世代は思ってしまうんだけれども、今の人たちは自分のこう直感とか感覚みたいなものがとても大切なので、なんかちょっとね、雰囲気的に気が合いませんみたいな気が合いませんとかって言ってお辞めになる方もいらっしゃるようです。あんまりねこう文句言うと叱られてしまうんであれですけど、でもほら最近退職代行とかのね会社があったりするじゃないですか。あれは、せめて自分で辞めようよと、私はこれ私の感想です思いますし、娘がやっぱりもしもそういうシチュエーションになったら、ね、自分できちんと伝えなさいっていう風に教えるんじゃないかなと思います。ひろこパパ今週のテーマ、生ビールの大きさ。いよいよ生ビールの美味しい季節になりました。お店の前には生ビール冷えてますの誘い文句、足が止まりますよね。いつも思うんですが、通常生ビールは中大の選択ができるお店が多いんですけれども、どのお店も生ビールの容量が表示されていなく、値段の割に容量が少なかったりと、注文して容量が少なくてがっかりする時が多くて、私的には生ビールの容量を価格表示と一緒に表示してほしいと思いますが私だけでしょうか。飲み放題なら問題はないのですが、特に東京へ出張帰りに飲むときは値段につられてお店に入店すると思うことが多いですねっていう、これはでもねちょっとあるあるあるっていう感じしますね。ただお店の雰囲気というかお店のテイストっていうのかな、なんとかバーみたいな、ちょっとこうお料理もつまみもダイニングバーみたいな感じだと、ああきっと生ビール頼んでも量少ないんだろうなと思うし、普通の「え喜んで!」っていうところだと、あジョッキで来んのかなとか、勝手に大きいビールをイメージしたりします。この間ねどっか のお店に行って、だってちょっとワインその後飲むからビール一口でいいかな、ちょこっとでいいかなと思って、グラスビールをって言ったら、いいんですか、少ないですよ足りないと思いますよぐらいな脅迫めいたことを店員さんに初めてのお店だったのに言われて、どんだけ飲むって見られたのかなと思いながら、じゃあお言葉に甘えて台でお願いしますって頼んだことありますけどね。やっぱりお酒飲みって量もさることながら、一番私感想ですよ、嫌なのがちょっと残ってる時に下げられるやつね。こちら下げてよろしいですかって一応聞かれるけど、あすみませんまだ飲んでます、なんか最後の一口、あこれをちょっと一口食べてから最後この生ビール飲み切って次頼もうとかって、お酒飲みって結構ね計画してるんですよね。だからねその計画をぜひ分かっていただきたいなって、居酒屋さんの新人さんのね、お若い店員さん、あとご自分が召し上がらなくてそういうところでお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、ぜひご協力のほど、酒飲みにご協力のほどよろしくお願いいたします。コマドラさん、食い物の話で恐縮ですが、嫌いなものや食べたくないものを騙されたと思って食べてごらんとか、これが食えないなんて人生の半分以上損してるよとか言う人結構いませんか。それこそそれってあなたの感想ですよねっていつも思っています。そもそも私の持論は、うまいまずい綺麗汚いは個人の感想、あんたにとって美味しくても他人にはそう思わないかもしれない、少なくても私はそう思って接しています。食えなきゃ食うよってスタンスでということです。いやこれはね、これもあるあるボタンたくさん押しました。私は食いしん

乏だしお酒もいただくので、ね、そういうふうに言われることってあんまりないんですけど、好き嫌いがある方とかにね、例えばいやお寿司ウニ苦手な、もうウニがもう寿司って言ったらウニ食べなきゃダメだよみたいなことを言うと、それこそあなたの感想ですよねっていうふうに思うので、好みを押し付けるのは良くないですよね。お酒もいや酒飲めないなんて人生半分損してつまんないでしょみたいなこと、いやいや別にノンアルコールでも私テンション高く楽しめますからっていうこともあったりするので、その辺はねぜひ私たち大人はやっぱり気をつけていきたいし、人のこうなんか好みとか思考の世界に土足でね踏み込むことはやめたいなと強く思いました。メッセージありがとうございます。今週のアノグラメッセージテーマはそれってあなたの感想ですよね。この後も皆さんからのいろいろなご意見お待ちいたしております。投稿はアノグラ専用メッセージフォームまたは E メールアノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。太田川さん、私は子供の頃から今に至って傷やニキビなどオロナインを塗っています。何でもオロナインで治ると信じているオロナイン強です。まあ、病は気からっていうのもあるかもしれませんが、昭和の万能薬、優れものですよね。来週からは紫陽花の季節楽しみだそうです。くまさんからリクエストをいただきました。中島みゆきで一人上手。

今週のアノグラメッセージテーマはそれってあなたの感想ですよね。ラジオネームいそしさんからメッセージをいただきました。あくまで私個人の感想ですが、アノグラ面白い自虐ネタなら興味を持ってもらい採用率が少しは上がる。テーマによって真面目な内容で投稿させてもらっている時もありますが、基本テーマに沿った自分の過去の自虐ストーリーを投稿できるように心がけていますその中でも一つ自分ルールがあって、同時こいつアホやなって思わずプッて共感して笑ってもらえるように言葉のチョイスができるよう心がけています。いつも言葉足らずだったり誤字脱字ばかりだったりとご迷惑をおかけしまくっていますが、面白い人として認識してもらえるよう毎回投稿できればいいなって思う次第であります。もう何が嬉しいって、こう番組に対する真摯な姿勢というかね、たかだかっていうのもおかしいですけど、プライベートの時間にたまたま聞いてくださっているあの番組に投稿するというそのアクションに対して、心がけていらっしゃる磯志さんが本当にありがたいし感謝の気持ちでいっぱいです。そして正解です、正解ですっておかしいけど、私ね、自分で思うのは自虐ネタ大好きなんですよね、実は。で、自分自身もそうだし、なんかあんまりこう、まあ日本人っぽいのかな、別に謙虚かどうかは分かんないですけど、あんまり、いや私ねこうすごいでしょっていう、こうなんか自慢じゃないけど、ちょっと私かっこいいでしょみたいなのっていうのはすごい、ちょっとどっちかって言ったらチッと思っちゃう方なので、なんか自虐ネタで自分のそのなんていうの、傷とか弱いところをさらけ出して、しかもそれを笑いに変えてくれてるっていうのはね、すごく好感が持てるし大好きです。万博井出爺さん、東京タワーの公開生放送ほぼ毎回ゲストがいらっしゃいます。でも私にとっては以前のようなゲストのいない公開生放送もやってほしいなと思ってるんです。可能なら東京タワーでの公開生放送を月2回にして、1回はゲスト、1回は昔のスタイルでどうでしょうか。こんなこと言うのは私一人だけじゃないことを願っています、ということで、まあそういうご意見ねたくさんいただくんですけれども、まあ皆さんが喜ぶ番組作り目指していきたいと思います。それでは井出爺さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。天地真理で一人じゃないの。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。

0: 時間新着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり。カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円。税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。皆さんの持論正論、そして共感メッセージ、ぜひお寄せください。上越のどんこうさんからのリクエスト、91年のナンバーです。 J-Vogue、 何も言えなくて夏。

YouTube たかこさんも参加してくださってます。今の曲にリクエストをくださった上越のどんこうさんからはメッセージも届きました。麺食いの私、ラーメンはあっさりが一番です。世の中二郎系だとか背脂チャッチャッチャ系などの油やキャベツに分厚いチャーシューでごまかして、本来の丁寧に出汁を取って太麺でコシの強さを出して、残念です。私たち世代が子供の頃初めてラーメンなるものを食した当時のいわゆる品そばの味を引き継いだお店。しかしだんだんとそういう出汁にこだわり麺を打つお店が少なくなって寂しいこの頃です。ラーメンはもうこれ食の好みっていうことで言ったら一番分かれちゃう。麺もいろいろあるでしょ。麺も太麺から細麺から縮れ麺からなんとか麺っていうのはいろいろあるし、あとは麺の茹で方、硬さ、これで好みもありますし、スープとかトッピングとかそれもいろいろだから、これはちょっともう本当感想で動いていい案件だと思いますよ。ラーメンはね、あっさりが一番、品そば系がお好きということです。私はなんだろう、よくラーメンどういうのが好きとかって聞かれますけど、私豚骨系が好きかな。でもなんか煮干しのやつとかもすごく美味しいし、私が墨田区で今錦糸町という立ち飲み、とこにある立ち飲みのお店で、公開収録やってるんですけど、そのすぐ裏にかきラーメン屋さんがあって、そこが結構こってりで美味しかったりするんですよね。名前忘れちゃった、佐吉だったかな、なんか佐平だったかそういうお店です。どんぶら2号さんからは共感メッセージ、先ほどのこれどなただったかな、ごめんなさい、コマドラさんだったっけ、バスタオルのずらし干し、賛成に1票です。絶対に乾きやすいです。しかも重なり部分の一番下の前後両サイドを洗濯バサミで留めますとパサパサしないし、その間を風が通ってもっともっと早く乾きます。ちなみにバスタオルは3、4日洗わなくても OK だそうです。その代わり湿ったままでは雑菌が繁殖するので、洗わなくても毎日日当たりの風通り、風通しの良いところに干せば良いそうです。私はバスタオル、夏の日当たり良好で干したバリバリの肌触りが好きです。私だけでしょうか。もう固まっちゃってるやつね、凍ってるっていうぐらいの、なんかたまにありますよね、物干し竿にこうやってちょっと離してあれすると固まってる感じの、バスタオル、バリバリのがお好きな方と、ふわふわ、テレビのね CM、 柔軟剤の CM なんかだとふわふわのやつやってますけれども、まあ、これもちょっと好みが分かれるところかもしれないです。パイパーさんだ、ごめんなさい、パイパーさんが、ご自分流のね洗濯大名パイパーさんに一票投じてくださいました。ありがとうございます。長野県の林さん、例題にもありましたが、我が家の薬箱にもセイロガン常備しています。実家にも常備されていて、幼い頃からの馴染みの薬、お腹の調子が悪い時は現在もお世話になっています。セイロガンの瓶の色、そして黒い色と独特な匂いが効き目を実感させてくれます。服用してから効果が割と早く現れるのも嬉しいものですね。ところで嫁さんと結婚し45年経過しますが、理由はわからないですが絶対に服用することはありません。我が家の七不思議の一つです。あれ、嫁さん、嫁さんって私が呼ぶの、林さんの奥様は看護師さんでいらっしゃいましたよね。だからその市販薬に対して看護師さんとか調剤薬局とか薬剤師さんとかって、ほらなんていうの、言い方あれですけど、薬が割とこう身近にあったりとかするので、市販薬よりもやっぱり処方されるような、今ねスタジオにありますセイロガンが、ちょっと見せてください。久しぶりに、っていうかもうラベル全然取れちゃってる。これはツボル D のセイロガンなんですけど、坪内さんはいつも常備していて、ちょっとお腹が痛くなったりした時には

使うのと、あとね歯が痛くなった時に詰めるらしいですよ。で今それは根本的な解決になってないんじゃないかということで今スタジオでね若干揉めてたんですけど、えでも歯の穴っていうかかぶせたのが取れちゃったりとかして痛い時に詰めるのは根治水じゃないですか。新根治水とか知らない？根治水、あちょっと世代が、いやラジオの前のリスあったあった根治、あ黄色いやつだったかな、ちょっと小さい丸いなんか脱脂麺コロコロっていうのにつけて歯に詰めるとやっぱりちょっと虫歯の痛みが緩和するっていうのがね薬としてありましたけれどもね。ミミさん、先日福井のスープ屋さんオフ会に参加しました。久しぶりに会う皆さんの顔を見れば自然と笑みがこぼれます。知り合ってだいぶ経つけどみんな変わらないな、知り合った頃のままだ。私の祖母は64歳で他界しています。今の私より若い時でも遺影写真なんてすごくおばあちゃんっぽいです。絶対私の方が若々しい自信あります。これって私だけの感想かしらそんなことないと思います。ミミさんもねウクレレのとか合唱とかで人前に立ったりとか舞台に立たれることがあるので緊張感もあるでしょうし、すごく若くいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこの間湯原正幸さんかな来てくださった時にもう今の時代令和の時代はもう年齢は7掛けだよっておっしゃってましたから、自分の年にね7をかけてみると大体昭和の時のイメージに通ずるんじゃないでしょうか。それでは鳥取のドビンフットさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。これ各県の名物が歌詞に入っているんですが、皆さんね全国で聞いてくださっています。ご自分の県の代表異論はないでしょうか。ちょっと聞いてみてください。森高千里ロックンロール県庁所在地

今週のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ドビンフットさんからはメッセージもいただいています。鳥取県は関東地方の方などから島根県と間違われます。鳥取県に行ったことがあるという方の話を聞いてみるとどうも違う、それって松江市じゃないですかと尋ねると、そうです、松江市は鳥取県の県庁所在地ですよねって。また届いた郵便物の宛名が島根県鳥取市と記載されていたこともありました。鳥取県の知名度の低さに唖然とすることしばしばです。実はそういう私も人の

のことは言えず茨城県と栃木県が混乱します。どの新幹線が北関東をどのように走っているのかも分かりません。まあ行くこともないから覚える必要もないんだけどね。これは分からないですよね。あの県も47あるわけですから、なんとなく例えば九州に縁があるとかね、あの四国はよく行くんですっていう人は分かる。中国地方がちょっとごちゃになっちゃったりとか、北関東難しいっていう方もいらっしゃったりするので、行く前にちょっと勉強していけばいいんじゃないでしょうかね。越前京都の乗り鉄さんからはね、敦賀駅での北陸新幹線と在来線の乗り換え、巷では面倒くさいと批判の声が多いですが、私の個人的感想では大都市の私鉄地下鉄の乗り換えと比べたらよっぽど分かりやすく苦痛に感じることはありません。次の2つのことを覚えておけば迷うことなく大丈夫です。特急サンダーバード白崎と北陸新幹線との乗り換えは上下方向の垂直移動、在来線普通列車と北陸新幹線の乗り換えは2階通路を通って水平移動です。初めてで不安な方は動画サイトを見て予習しておけば安心です。もう私すでに垂直とか水平とか言われちゃうと、えどういうこと、え縦に動けばいいのとかそうなっちゃうし、一番難しいなと思うのが、これも私の感想ですけど、道を聞いた時に駅からどうやって行けば、あの北に向かってね、えだって方位磁石持ってないしって思っちゃうんですよね。でもすごくあの、方向感覚が優れてる方は北とか南とかってすぐ言うし、あとまあ今ってねマップがあったり Google マップとかがあったりするからあんまり苦労しないのかもしれないけれども、紙の地図を見てた時代はこれ駅前どうやって帰ればいいんだよ、え北道かい、北道って全然あの目に映る風景違いますからね。北道帰ればいいのがあの果てしなく苦手な私です。アライグマ1号さん、私がたまに我が家の愛犬と散歩に行きますと愛犬の行きたい方向へ行くようにしていました。愛犬はよく歩き2時間くらい散歩していたんです。それが当たり前と思っていたんですが、息子や妻や娘はそんなに散歩しないよ、散歩のコースもだいたい人間が決めて30分歩いたところから家に戻れば1時間の散歩で終わるよと言うではないですか。ああ3対1で私の散歩の仕方は否定されてしまいました。でもいいんです、たまにしかない愛犬との散歩、2人だけの時間をしっかり楽しんでいます。これも、まあ、選択に近いというかね、あの生活の知恵って言うとあれですけれども、ワンちゃんの思う通り動いて、ああもうそろそろ2時間経ったかなって。でもこれをやっぱりアライグマ1号さんが楽しんでらっしゃるっていうのがね一番いいんじゃないでしょうか。ポンコツトムキャットさん、夕飯に妻がパスタを作ってくれるんですが、妻と娘はフォークとスプーンを巧みに使って上手に食べます。しかし僕は必ず箸で食べるんです。僕はなんでそんなめんどくさい食べ方するのと言うと、娘がパスタはこうやって食べるの常識じゃん、パパはいつも箸だっさと言われます。めんどくさい食べ方してるなは単なる僕の感想なんでしょうか。おしゃれな炒めし屋でパスタを食べるならフォークとスプーンで食べますが、家ですよ家、わざわざカッコつけてフォークとスプーンを使わなくてもイタリア人じゃないんだし、パスタは絶対に箸です。強く語っていただきました。でもこれ多分パスタをいただくときにスプーンとフォークで食べるのは日本人、あのイタリアの方は多分召し上がらないと聞いたことがあります。ちょっと私もずっと昔に行ったことありますけど、その時あの皆さんがどうなさっていたか覚えていないのですが、だから別にカッコつけてというよりも私も絶対スプーン使っちゃうんですよね。ソースをほらあのスプーンに乗せられるし、でそれと絡めてあのくるくるっとできるし、女子はそっちの方がね一口でパクッといけるから、お行儀よく上品にいただくにはその食べ方がいいんじゃないかなと思います。それでは日大ラスト越前京都の乗り鉄さんからのリクエストです。岩崎よしみで I think so。

わさびマンさんからいただきました。自分の妻の納豆の食し方、普通は何度かかき混ぜるでしょ、俺なんて異常に多く泡立って白くなるくらい。うちの妻は納豆かき混ぜない派、ご飯の上にパックからそのまま乗せ、上からタレとからし、豆本来の味を楽しめるとか言ってるけど、そうなのかな、未だ共感できない部分です。これも本当好みありますよね。私は生卵大体黄身だけ入れるので、どうしても混ぜざるを得なくはなるんですけれども、あんまりそんなに混ぜない派かな。あとあの TKG 卵かけご飯も食べ方いろいろで、すごく混ぜる人と黄身と白身分ける方もいますよね。そんなあなたのこだわり、この後もぜひ聞かせてください。今週のメッセージテーマ、それってあなたの感想ですよね。3時台もたくさんのメッセージ待ってます。

0: 買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。御殿場のりっちゃんからメッセージが届いています。私のほっぺは頬骨が高くて、人前では思いっきり笑顔になれずコンプレックスでした。でもおじいちゃんの介護をするようになって、なるべく笑顔でいるように心がけていたら、アンパンマンのようなほっぺたも自分の中ではこれでもいいんじゃないと思えるようになってきたんです。コンプレックスをあえていいことに変えるのは難しいので、私の独りよがりです。素敵なメッセージだと思います。なかなかやっぱり自分の弱点とかね、どうして私こういう風になっちゃうんだろうとか、見た目ももちろん含めて、そういうものってあったりしますけれども、そのコンプレックスをいいように変えていくっていうのはすごい頑張りだと思うんですよね。しかもおじいちゃんの介護をするようになって、笑顔でいた方が楽しくできるじゃんっていうね、そういうあの境地に至れたのは素晴らしいんじゃないかな。あの女子は男子はっていうと今の時代叱られますけれども、やっぱり女の子はね、ニコニコ笑ってる方が可愛いんじゃないかな。りっちゃんの笑顔とっても素敵だと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。りっちゃんから、リクエスト曲のように言いたいことも言えないじゃなくて、いつも言ってますが、この曲は自分らしさを貫くことの難しさでも大切なんだという曲なので、ぜひお願いします。この7月50代になったグレートティーチャー鬼塚が帰ってきます。1998年のドラマ GTO の主題歌をお送りしましょう。りっちゃんからのリクエスト、反町隆史、ポイズン。言いたいことも言えないこんな世の中は。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。半蔵門は相変わらずとってもいいお天気です。もう雨の季節がすぐそこまでやってきているので、今のうちにお出かけしておこうなんていう方もね、今日あたりは多いのかもしれないですね。割と車の数が多いような気がしますね。あとはでも皇居ランナーは意外と少ないような、みんなお出かけしてるのかな。ちょうど走るのにも、昨日も金曜日だいたい私走りに行くんですけど、もうね、日が出てる時はちょっとかなり暑い。スマートフォンの天気予報を見て20度、1度ぐらい、1、2度気温が下がるタイミング、昨日は5時でした。22度って書いてあったかな。外に出て走ったんですけど、まあ風もあったのでね、なんといっても湿度ですよね。湿気がないと割とあっさり爽やかで、心地よく過ごせるんじゃないでしょうか。さとちゃんママから、先ほどパスタを箸で食べるというお話がありましたが、うちの旦那はカレーも箸で食べます。金属、スプーンが歯に当たるとキーンとするみたいで、結婚当初見た時はえってびっくりしましたが、人それぞれだなと思って、熊本のカッパ FM で聞いてくださっているさとちゃんママです。カレー箸は食べにくくないですか。やっぱりこう、だってルーはどうするんだろう。木の、わかった、木のスプーンとか、レンゲとかうち愛用してますけど、そういうものに変えられると、知覚過敏キーみたいのないんじゃないでしょうかね。そちらの方がご主人にとってもよろしいんじゃないかと思うので、一度さとちゃんママ進めて差し上げたらいかがでしょうか。天草の女さん、年を取って胃袋が小さくなった私でも脳が満足いくまで食べたい時が時々あります。そんな時はこれ、大田遺産 A 錠剤、びっくりするほどよく効きます。それと歯医者嫌いの私は治療の前に痛み止めを服用してから自宅を出ます。それ効くのかな。治療中は痛み止めがバッチリ効いていて、歯医者嫌いの私も痛みなしのルンルン状態で帰宅できます。へえ、鎮痛剤をってこと。それが麻酔の代わりになるってことなの。まあでもさっきのオロナイン軟膏しかり、セイロガンしかり、半分くらいは気の持ちようだと思うので、プラシーボっていうのかな、自分で痛みの目飲んだから大丈夫っていう、なんかおかしな自信があったりすると痛みも感じないのかもしれないですね。歯医者さん怖い方多いですからね。私もそんな、一人です。ちょっと YouTube ご紹介しようかな。福井のしんちゃん、サラリーマン時代2度会社に辞表を出しましたが、いずれも出そう出そうとして1週間以上

胸ポケットで温めていました。なかなか出す勇気ないですよね、昭和の人はどうかな、これちょっと出したら迷惑かかっちゃうかなとか、今俺がいなくなったらどうするんだろうとか、ちょっと後のこと考えたりとかね、そういうのもあったりするんだけれども、あの、まあ最近の人はっていう風にねくくってしまうのはよくないですが、いい子が多いんですよね。だからあの、いやどうもお疲れ様でしたって、あのいつもと同じ顔して帰って、気がついたらあの会社を辞める、あの代行の会社から一報入るみたいな、あのねショック倍ですよね、残された私たちからすると。だからまあこの辺もね、人にも感覚も人にもよるし、ジェネレーションギャップあるのかな。金沢のはじめちゃん、運転しながら聞いてたら番組が始まってすぐに名前を呼んでもらってびっくり、アイス大好きです、地元ではマルガージェラートがおすすめです。あ、やっぱりそういう特別なあのジェラートとかアイス屋さんがあるんですね。金沢は和菓子も洋菓子もね、美味しいお店たくさんありますもんね。それからヨッパのよっちゃんもね参加してくださっています。ミラノリさんもありがとうございます。あとね、佐藤治さんかな、毎週仕事をしながら拝聴させていただいているサイレントリスナーですということで、静かにサイレントに YouTube の方にコメントをいただきました。今も聞いてくださってるのかな、どんなお仕事でしょうか。運転とかだったらね、くれぐれも安全運転で、この後もお仕事頑張ってください。リクエストもまたぜひお寄せください。そうそう、あのサイレントリスナー聞いてくださっていた方といえば、八木さんからもねメッセージいただきました。先週のテーマ、やりたいことはやっとこうの最終版、同窓会同期会になるべく参加という旨のメッセージ多かったですよね。実は先週の放送を聞いた後、専門学校時代の同窓会に行ったんです。会が中盤になって多少座席をシャッフルしたところで、僕は入学して最初に担任になった M 先生から声をかけられました。卒業以来およそ35年ぶりに会ったその先生は、八木くんの名前は土曜の午後にしょっちゅう聞いてるよ、今日はメッセージも読まれてリクエストもかかってたねとおっしゃるんです。そう、先生もあのぐらいリスナーだったことが分かった瞬間でした。何年も前、ヤギというラジオネームとメッセージの内容を聞いて投稿者が僕だと分かるのに、それほど時間はかからなかったそうです。多少大げさだとは思いますが、ここに来てる誰よりもヤギくんの名前を聞く回数が多いんじゃないかなとまで言ってくださいました。 M 先生、今日も多分聞いてらっしゃるんだろうな。例えば同窓会などのメッセージテーマなどの時まで取っておこうかと思ったんですが、先週の最終版とのつながりを感じたので書いてみました、お邪魔しましたということで、八木さんメッセージありがとうございます。そして八木さんの専門学校の先生、何先生とおっしゃるんでしょうか。あのサイレントで番組聞いてくださってるようで非常に嬉しいです。なんかこうラジオってね、そういうあの見えない意図でいろんな方をこうつなげてくれるあのメディアなんじゃないかななんてね、マイクの前に座っていて、毎週思っております。もしあのよろしければまた番組にあの先生として参加していただけると非常に嬉しいです。よかったらぜひメッセージリクエストなどお寄せください。今週のあのぐらメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。持論反論共感メッセージお待ちいたしておりますので、ぜひ3時台も送ってください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐら @musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いては五右衛門さんからのリクエスト。1988年リリース、通算52週チャートインするほどのロングセラーとなりました、和田アキ子、だってしょうがないじゃない。

YouTube まさきさんから先ほど少し遅めのお昼ご飯をいただきました。岡野さんの声を聞きながら少しお昼寝でもしましょうかねってことは、ラジオは聞かないってことですよね。あの子守歌のようになっているのかもしれません。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。神戸のゆうじさん、アナログ人間の私は何でも現金主義、人生の中でクレジットカードも交通カードも作ったことがありません。当然カードがないので大きな買い物をしたことはないし、電車も未だに切符を買って乗っています。また現金決済もなんちゃらペイとかが増えて、どれがいいのかどこがいいのかも分かりません。こんな私に共感できる方いらっしゃいませんか？小田切丈さんは多分共感してくださるんじゃないでしょうか。あの現金主義のね CM、なんとかペイの CM やってらっしゃいますよね。まあこれもこの間もちょっとね、番組の会議であのキャッシュレスみたいなことはテーマにならないかななんていうことをちょっとみんなで揉んだんですけれども、現金主義の方はどうなんでしょう。現金は使えませんよっていうところも結構ないですか？最近現金しか使えないところも逆にあるとは思いますけれども、だから不便さを考えると一つくらいね持っておいた方がいいのかなっていう気もしないでもないけど、でもキャッシュレス怖くて使えないっていう方もいるので、まあ自分のこう主義主張を貫き通すというのもありなんじゃないでしょうか。トラパパ、会社であそこに新しい飲み屋ができたって、じゃあ行ってみようかと話をしたら、あそこまでは3キロあるよというので、近いじゃんと答えたら周りにドン引きされました。あ、まあ、これもあのあるあるですよ。だから東京人は割とすぐに電車とかね、地下鉄

の駅なんかも割と近いところにあるので移動は簡単にできますが、まあ歩かないって言われて、でもちょっと地方の方なんかにね、あのなんとかのお店コンビニエンスストアありますかって、まあ、そこ歩いてすぐだよって30分ぐらい歩いたりとかっていうのをよく聞いたりするので、時間感とかその距離感の感覚っていうのはあの住んでいる場所とか生活環境によって随分変わってくるんじゃないでしょうかね。でも47都道府県の中でかなりの勢いで歩かない方、石垣島の方だと思います。石垣島デリグラで行った時にもう本当目と鼻の先、もうそこ見えてるところで、あじゃあ行きましょう、えこっちですよねって、車って言われて、これで車乗るのってちょっと思います。まあ暑いっていうのもあるのかな。だから寒い地方とか暑いところはね、車をとにかくあの利用しますという方多いのかもしれません。ミラノリさん、時は金なりと言いますが、私はなかなかそう思えないところがあります。電車だと10分しかかからないところを2駅くらいなら電車賃をケチって30分以上かけて歩いてしまいます。石垣島には多分住めないと思います。買い物でも安くなっているお店をチラシでチェックし、すごい1時間以上かけて数軒回ってしまいます。若い時よりも収入は多くなっているはずなのに、この考え方どうしてもやめることができないんです。冷静に考えて200円もしない電車賃を払った方が時間も体力も保存できるのに、温存できるのに、若い頃よりは疲れてしまうのも早くなったり忙しくなったりで、今は時折時をお金で買うこともさすがに出てきましたが、友達に話すと唖然とされます。これはどうなんでしょうね。ケチってるのか、あケチってるとか、そこにお金を使うことがあなんかもったいないなって思っちゃってるのか、いやこれは労力かけてもさ、歩いて30分歩いたらなんか発見があるかもしれないし、あ実際もう咲き始めてるね、季節を感じたりとかもできるし、なんかアクセクしないっていうそういう性格でいらっしゃる可能性もありますよね。なんかだからわかるような気はいたします。ただ主婦の時にって、今も主婦ですけど、あのそうね、数円10円でも安いスーパーにちょっと遠くまで行くっていうのはなかなか仕事を持っちゃったりしてるとできないなっていうのはね、すごく強く感じた覚えがあります。変なさん、早いもので5月も明日で終わり、あ明日は結婚記念日だった、なんとか39年一緒に来ました、あと何度この日を迎えることができるでしょうか、おめでとうございます。変なさんとね、妻さん仲いいですもんね、素敵な記念日をお過ごしください。そうだな、今日のテーマ食に対するものでもいいですか。それは日本の朝ごはんの食卓でよく見かける生卵、軽く溶いて醤油を垂らしてご飯の上にって言われますよね。この食べ方を人に言うとってよく言われるんです。醤油を混ぜるところまでは皆さんとおそらく同じなんですけど、ご飯にかけるとき、まずは白身だけで一杯食べるんです。これは卵の喉越しを楽しむために、そして2杯目は残った黄身を贅沢に味わいながら食べるんです。子供の頃はこの食べ方で当たり前のように食べていたんですけど、ひょっとしたらそれってあなたの感想って言われちゃいますか。これはさっき言った TKG の食べ方って本当にあの人それぞれなので、白身だけか、でもそれは好みがあるかな、ちょっと少数派、あのマイノリティかもしれないですね。私はね、あのちょっと教えてもらった美味しい TKG のやり方は、最初に白身と黄身をやっぱり分けて、で、ご飯に白身をかけて、で味の素とお醤油たらっとして全部混ぜちゃうんですね。混ぜたところにちょっとくぼみをつけて黄身を最後に投入して、でちょっとずつ混ぜながらいただくっていうのが岡野流なんですけど、これはね結構美味しいと思いますよ。これは私の感想かもしれませんけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。それではそんなヘナさんからいただいたリクエストナンバー、当時通算160万枚のセールスを記録しています、75年リリースの曲です。初覚や千歳でわかんねえだろうな。

俺が昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんが霜焼けだった。だけど似てるね。信じられないだろうが、人間やる前夕焼けやってた。わかるかな。俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供が、お父ちゃんお空見て、お空が真っ赤に燃えてるよ。そしたら親父が、大丈夫だよ、いくら燃えたって火災保険に入ってんだから。わかんねえだろうな。カラスと一緒に帰りましょう。 Yeah.

俺が昔満月だった頃、弟は三日月だった。母さんが臨月で、父さんが金欠だった。わかんねえだろうな、信じられないだろうが、人間やる前満月やってた。わかるかな。俺が昔満月だった頃、俺を見た母さんが、ねえ坊や、大人になったらあのお月様のように世間にいっぱい明かりをつけるのよ。そしたらせがれが、うん、大丈夫だよ、僕懐中電灯持ってるから。わかんねえだろうな。

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今週のテーマはそれってあなたの感想ですよねです。初メールでしょうか。サイレントリスナージャビット君からメッセージをいただきました。先ほどのセイロガンを虫歯に詰めると応急処置になると言われたことがありました。セイロガンを舌の上に乗せていると痺れるので、虫歯に詰めると神経を痺れさせて痛みを緩和させたんではないでしょうか。あくまでも私の感想です。また虫歯には根治水でしょと岡野さんが言われましたが、その通り

当時うちの薬箱にありました。岡野さんに共感します。グラスに少し残っている飲み物やお刺身を食べた後の醤油やポン酢を他の料理に使おうと思っていたのに持っていかれたりした経験があるので、今日は共感だらけです。ありがとうございます。模範リスナーのような感じで、あるあるあるある、わかるわかる、いやわかんねえだろうなっていうね曲を今お送りしましたけれども、ジャビット君ありがとうございます。サイレントリスナーの方にねこうやって潜伏解除していただけるのは妙利につきます。シナモンさん、私の場合断捨離しなさいという言葉、確かに物事を整理することは大事だと思うんですが、周り特に他人からとやかく言われたくない、嫌です。断捨離するものに対するこだわり、思い出、歴史、何も知らない人から捨てなさいとは言われたくない。私にとってはかけがえのない宝物であるかもしれないのに、まあこれだから物が溜まってしょうがないんですが、てんてんてんこれは思いというかね、人に言われるのが嫌なんじゃないですか、シナモンさんは。俺はこう思ってんだからさって、お前にとやかく言われたくないよって、気持ちはすごくわかります。人になんか言われたり直されたりするのはね、ちょっとこうアップセットしますよね。福井ののりさん、甘党の僕は毎食後に必ずチョコレートを食べています。デザートの意味と、もう一つが健康のため。健康のためといっても凝り性の僕は肩こり対策です。へえ、甘いチョコレートを食べると肩のこりがほぐれ疲れが取れるんですよね。といってもあくまでもこれは僕の個人的な感想なので、効果効能を保証するものではありませんとのことですが、どうなんでしょう。でも疲れ、脳の疲れとか、あとちょっとチョコレートで思い出したのは、将棋の棋士の方々が結構おやつでチョコを召し上がるんですけど、脳のなんか活性化というか、頭がこうちょっとね働くようになるっていう効果効能わからないですけど、そんなことでチョコを召し上がる方が多いとは聞いたことがあります。肩のこりね、どうなんでしょうね。でもやっぱさっきもプラシーボで、自分がチョコ食べると結構そう、あれなんかこりが軽くなったっていうのも人によってはきっとあるんでしょう。長野真吉さん、これオイラの感想じゃない、絶対にない、他もそうしてる。白いシチュー、ホワイトシチュー、そこにキムチ添えて食べるよな、みんなも。キムチの汁で赤く染まった白いシチューに追い打ちをかけるようにタバスコを振ってさらに赤くするんだ。ピリ辛のシチューは絶品だよ、何倍でもいける。白いシチューはそうやって食べるものと思っているんだが、異論は認めない。ちなみに赤いシチューにもタバスコをかけるんだが、それも普通と思ってる、絶対異論は認めん。まあ、何を言っても聞いてくださらなさそうなのでコメントも差し控えた方がよろしいのかなって思いながらも、ビーフシチューか、ビーフシチューにもキムチを添え、どんだけキムチ好きなんですか。いやでも食べ物のマリアージュは今日何度も言ってますけれども、人の本当に舌の感じとかね好みだと思うので、韓国系のキムチの発酵食品の味がとにかく好きなんだよっていうのは全然ありだと思います。何と組み合わせていただいても結構ですが、まあこれはね異論は認めないというか、ご自分だけでなさってることなんでしょう。家族とか周りにはくれぐれも押し付けないようによろしくお願いいたします。全部キムチの味になっちゃうような気がします。ゆずじじさん、先週軽自動車の中古車を購入しました。娘と元妻の意見で決めたんですが、自分は運行用の布団や荷物を積んだりデリグラに出かける時に車中で寝られるから白かシルバーのワンボックス車が欲しかったんですが、元妻と娘が、白やシルバーのワンボックスって貨物自動車だよね、宅配便の車だよね、玄関の前にそんな貨物車置かれたら恥ずかしいって猛反対を食らったんです。ワンボックスイコール貨物車ってあんたたちの思い込みだよねなんか直接言えなかったことを番組にぶつけてらっしゃるようですけれども、まあはけ口になるんだったらね、いくらでも受けて立ちたいと思います。車の色もでもこれ好みというか、いや赤はないでしょうとか、赤しかないよっていう方も結構、うちの相方なんかはね、いや車黒でしょっていうタイプの人なので、これも人の好みによるんですかね。でもね元妻とそれからお嬢さんの言うことを聞いて、ちゃんと違う車をねお求めになったゆずじいさん、とっても優しい方だと思います。それではシナモン、福井ののりさん、熊本の単身赴任さん、真央吉さん、ゆずじじさんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。76年リリースの曲です。稲葉明、分かってください。

お時間まで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。闘牛士のマンボさん、先週から本腰入れて拝聴しております。ありがとうございます。人からで1時間くらい歌うのが好きなんですが、12曲は全部女性シンガー、さらには林哲司さんの曲が多いのは運命なんでしょうか。真夜中のドア、悲しみが止まらない、北ウィングはもちろん、河合直子さんの涙のハリウッドデビューなどなど、もうこれ好みですよね。私はあのカラオケに行くと気がついたら最後に作詞作曲ほにゃららとか出たりして、あ、また宇崎あきコンビ歌っちゃったっていうね、そういうあの知らないうちに自分の中でのこうテイストが出るっていうのありますよね。でもね、哲司さんのさっきあの今日は1曲目で丘のセレクションでね、あの M2 でご紹介しましたけれども、やっぱりね、メロディーがいい楽曲をずっと聴いて、いろんな方が歌ったあの曲なんだけれども、メロディーのクオリティが高い、音楽のシャワー浴びると本当に心地よいなと思って、あの哲司さんのソングファイルライブはとっても楽しいの。また10月にね、杉山清貴さんと稲垣潤一さんゲストであのされるそうですから、スペシャルぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。北区の酔っ払いさん、カレーライスの肉は絶対に牛、家で作るカレーは必ず絶対に牛肉、それ以外考えたことはありませんでした。ところが上京してカレーというと全て豚肉、牛のカレーなどどこにもありませんでした。カレーを作る時も牛肉を探すのも大変、だいたい牛肉を店に置いていない、あっても端の方にちょこっと、まして牛肉の角切りなど置いている店などありませんでした。西と東の食文化の違いでしょうか。これ結構大きいんじゃないですか。あの肉じゃがを作る時の、お肉は何入れますかっていうと、うちは多分ね豚だったと思うんですけど、やっぱり関西の方牛を入れた牛すじとかね、そういうのもよくあの使われたりしますし、お肉といえば牛肉ですよね、関西の方はね。酔っぱらいさん岡山でしたっけ。だからその辺で言うとちょっと関西寄りの食文化なのかな。ミアラーズはっくん、ライブや公開生放送に行くと周りの盛り上がり方や反応って人それぞれで面白いなと感じます。すごく大きな声で応援する人もいれば、静かにじっくり見ている人もいて、どれが正解なんだろうと考えることもありました。でも最近はそれってあなたの感想ですよね、じゃないですが、楽しみ方は人それぞれでいいんだと思うようになりました。周りに合わせるよりも自分なりのスタイルで推しを応援するのが一番だなと感じています。コンサートは本当にそうですね。まあもちろんどういうアーティストのねコンサートかにもよると思うんですけれども、なんか自分の世界でこう楽しみたかったりするから、映画もそうですけど、ちょっとおしゃべりされたりとかするとちょっと待ててって思うし、あと誰だったかがあのポールマッカートニーかなんかのコンサートに行ったら、あの外国でね、アメリカかなんかで行ったら、隣の男の人がすんごい大きな声で全曲歌ってたっていうそれでしかもあまりお上手じゃなくて、すいません、あの僕はポールの曲を聴きに来たので、あなたの歌声を聴きに来たわけじゃないので黙ってくださいって文句言ったって言ってましたけどねコンサートの楽しみ方も人それぞれ、人に迷惑をかけないようにしましょう。長野の関西人さん、お風呂は洗う場所、お風呂に入ると一日が終了なので朝シャン朝風呂はありえません。お風呂に入るとその後はもう寝る、もしくは寝る準備一択、とにかく必死で洗って湯船に一瞬浸かる、申し訳程度に浸かる、俗に言うカラスの行水です。疲れているからゆっくりお風呂はありえません。入る方が疲れてそのまま寝てしまう。あまり行くこともありませんが、温泉旅行なんてみんな朝出発前にもう一風呂なんてありえません。その後の工程は寝る、もったいないと言われそうですが、その後の工程寝るだけで終わる方がもったいないんです関西人さんもよっぽどお風呂に入ると睡眠スイッチがこうパチッと入っちゃうんでしょうね。私は温泉大好きですし、温泉に行ったらとりあえず早めにチェックインして、とりあえずお風呂行こう、お風呂入ってご飯食べてお風呂行こうまた起きて、下手すると夜中に起きてちょっと一風呂、朝起きてお風呂行こう、必ずこういうパターンになりますので、そうか、じゃあ関西人さんとは残念ですけど一緒に温泉旅行はできないようですね。南魚沼のメイさん、年とともに思い込みが激しくなり、事実と感想の区別がつかなくなる、あるあるですよね。人間100円もらって嬉しいと思うこともあれば、1万円もらってもいらんわいって思うことがある。これって私の感想ですかね。数字、特にお金は物理的な意味だけの存在ではない、私の人生訓でもあるんですけど、あのぐらのリスナー仲間の皆さんどう思いますか。こんなメッセージいただきました。
60歳になって60歳を超えて物質的な価値っていうのかな、目に見えるもの、形あるものの価値がとてもなんていうか

軽いものなんだなっていうのはすごく最近感じるようになりました。もっと目には見えない、心で感じるようなね、大切さが人間同士の中にはあるかなって思っています。だからメイさんのねお気持ちとってもよくわかります。メッセージありがとうございました。それでは今日お送りするラストのナンバー、さゆさんからのリクエストです。ウルフルズでええねん。

高橋さんメッセージご紹介します。今日はもう何でもありになってきました。サトシックスさん、家族は中濃派なんです。ソースなんですけどね。でも私はウスターソース派。ウスターソースとかキャベツに馴染んだり応用が効くので自分用のウスター購入してます。リプルさん、NSP の曲はかからなくてもやっぱり土曜の午後の3時間は特別な時間なんだな。特別な3時間、これは栗山さんがゲストでいらした時、私のメッセージに反応してくださった時のセリフです。さあもうすぐ3時、コーヒーとおやつの準備をして YouTube に参加しましょうかね。いつもありがとうございます。夢仙人さん、妻に料理を出すと、うん、夢ちゃんの味ねって言われます。いや、それってあなたの感想ですよね。こっちは評価が欲しいんですが、味の感想じゃなくて僕そのものの感想を言われている気がして毎回ちょっとだけ複雑です。タイガースさん、似ている？広島の山本浩二選手と俳優の藤田誠、巨人の牧原投手とタレントの千田光雄、どうなのかな。今日も何でもありです。ええねん、それでええねん。

ジャジーな親父さん、70年代や80年代のアイドルの歌声聞いていると若かった頃の懐かしさで胸がいっぱいになります。どれだけ熱弁しても若い世代にはただの主観だと思われてしまいます。その他、有田サラスさん、大都会の東京すごく遠いと思ってます。小島のおっちゃん、ラジオネームさゆさん、鬼キャロさん、世田谷区アーモンドチョコさん、十日町の神々さん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

今週のアノグラはそれってあなたの感想ですよね。こんなテーマでお送りしてきました。たくさんの少数拝見、へえそうなんだと思うこともあれば、わかるわかるとうなずいてしまうこともたくさんありました。まあ言ってみれば、人の数だけ考え方があって、人の数だけ当たり前があるということなんですよね。同じ曲を聴いても感じ方が違うように、同じ景色を見ても思うことは人それぞれ。自分ではごくごく普通だと思っていたことが、誰かにとっては驚きだったり、逆に共感につながったり、まあそんな発見があるのも、こうやって電波を通じて言葉を交わす楽しさなのかもしれません。みんな違ってみんないい、でも同じがあるとちょっと嬉しい、そんなことを感じた3時間、とっても楽しかったです。初メール含め今週も本当にたくさんのご参加ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、私の怒りの沈め方、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたアノグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
3: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
2: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く日照時間が短いために寒いんですね。
3: はい、東京の場合6月の夏至には太陽の角度は約78度で、まあ日照時間が長くなります。一方12月の冬至は太陽の角度が約23度になります。
2: でも日本の場合昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
3: はい、いいとこに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
2: なるほど。夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
3: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
2: なるほど。まとめますと、太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
3: はい、
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。今週末は日本全国日差しが眩しい夏日が到来のようです。

0: 今日のオープニングナンバーはレジェンドネームマホロバさんからのリクエストで、ミッシェル・ポルナレフでシェリーに口づけでした。
1: レディオライブサタデースーパーレジェンド、
0: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしているリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月30日の土曜日ですね。時刻は4時を回りました。お元気でしょうか。いやー今日は暑い一日ですね。東京はもう朝からカンカン照りで、本当にね夏日といった感じ、天気予報の通りのそんな土曜日になってます。まだね日差しが夕方4時でもね、カンカンに照っていて暑いなという感じがします。なのでね、なんかこうやっぱりこう暑くなってくるとね、なんか過ごし方が変わりますよね。なんかね遊び方もね変わってきますし、でまた明日日曜日も東京は夏日だと言っていたので、なんかね川遊びでもしに行こうかなってちょっと今ねそんな気分になっていますが、皆さんはどうでしょうか。なんかね僕ね川遊びの中でまあいろんなね遊び方あると思うんですけど、スイカを丸々川の水で冷やして食べるっていうのをやったことないんですよ。あれをね一回経験してみて

なと思っていて、理想のね遊び方っていうね、あれもなんかね醍醐味じゃないですか。一人ではできない、たくさん人がいないとね、丸々一個冷やしてね全部食べられませんからね。なんかみんなでワイワイ行って、川の水でねスイカ丸ごと冷やして食べるっていうのをねやってみたいなと思います。あとね、ちゃんとしたっていうのかな、なんていうんですかね、流しそうめんも僕やったことないんですよ。なんか家用でねこうくるくる回るやつとかもありますし、くるくる回る機械が置いてあるお店、鹿児島県とかで、そういうの食べたことはあります。あとちょっと短いね流しそうめんは、距離が短い流しそうめんは食べたことあるんですけど、もうほんと竹、長い竹一本半分にスパーンと切ってこうつないでって、もう5メーターぐらい先からこう行くよって言って、あいよって言ってこうだんだんとこう降りてくるね、ああいう本格的な流しそうめんってやったことないんで、なんか今年はねそういった、今までやったことない夏遊びもねやってみたいななんて思ってね、今日土曜日暑い一日をね過ごしていました。ありますか、やりたい遊び方、理想の遊び方みたいなね、皆さんありますでしょうか。さて、今日もですね夕方5時には皆さんと電話をつないでお話をしたいと思います。なのでね、そんな夏の遊び方も生の声で聞かせていただけたらなと思うんですが、5時15分前後に今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、世間話を少しして電話でリクエストにお答えするというサタラジェフォンコールというコーナーがあります。ラジオの生放送に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ夕方5時15分前後ですね、出られる電話の電話番号を記載の上メールかファックスでお送りください。で、その際にリクエストをお答えしますから、ラジオでかけたい曲のタイトルとアーティスト名も書いてね、ぜひ送ってください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、X のポストでもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでつぶやいてください。ということで、今室内のスタジオの温度は26度と出ていますが、今外の温度はどれぐらいなんでしょうね。まだまだね暑いでしょうからね。北海道も天気予報見たら20度ぐらいって出てたんですかね。かなりだからね日本全国気温が上がってると思います。そんな土曜日のあなたからのリクエストお待ちしています。今日も5時29分までです。洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。 龍太郎さんからです。日本のシーナンドロケッツが演奏していて知りました。タイトルはレモンティーで、ギターのあゆがい誠さんはオリジナルだと言い張っていましたが、間違いなくこの曲はカバーだと思います。しかしこのヤードバーズ版もオリジナルではなくカバーだと知ったのは割と最近です。といただきました。

お届けしたのはザ・ヤードバーズのザ・トレイン・ケプタ・ローリンというナンバーです。これカバーなんですよね。オリジナルはタイニー・ブラッドショーが歌ってたザ・トレイン・ケプタ・ローリン。これね全然ね雰囲気が違うんですよ。曲の雰囲気がかなりだからヤードバーズがね変えてるんですが、よかったらね聞いてみてください。さあ DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、あなたからの洋楽のリクエストお待ちしてます。ぜひお送りくださいね。変わっては懐かしのディスコナンバー行きましょう。この曲がヒットした87年、ハイエナジーからの流れで流行ったユーロビートが油に乗っていたことでしたね。カットビアンコさんのリクエスト、サブリナ、ボーイズ。

0: 車のタイヤを夏用に交換しましたという長野のわさびマンさんからのリクエストでエルビスです。名曲とともにこれからの季節快適なドライブ楽しんでくださいね。 Love Me Tender エルビス・プレスリーでした。
1: サタデースーパーニュース。
2: サタデースーパーニュース。
0: DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。キングクリムゾンのロバート・フリップはイギリスの雑誌のインタビューでキングクリムゾンの再結成を改めて否定し、その理由も詳しく語りました。自分で設定した水準、キングクリムゾンで言えばフラクチャーやフレームバイフレームなどの1分間に156から158のテンポで16分音符を刻むというレベルで演奏するとなると、それは身体的にオリンピック級のギター演奏なんですよ。問題だったのはコロナ禍で1年休んだことで、そのレベルを取り戻すのが非常に難しくなったことです。認めざるを得ません。今の私は公の場で演奏する必要はないと感じているんですよ、とも語りました。またキングクリムゾンの新しいアルバム発売に関する噂については、新しいキングクリムゾンのアルバムの可能性も消えてしまったんですと話していました。テイラー・スウィフトが隣に住むギタリストに素敵な方法でテイラーの曲をリクエストした8歳の少女にサイン入りでギターをプレゼントしました。アメリカ・オハイオ州に住むマデリンという8歳の少女が隣の家の庭で弾き語りをしていたギタリストに紙飛行機を飛ばしてテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏してほしいとリクエストをしました。ギターを弾いていた隣人は26歳のイーサン・ヘイズで、彼はリクエストに応えラブストーリーを演奏し、その様子を収めた動画を少女の母親が TikTok に投稿したところ瞬く間に拡散されました。この動画を見ていた中にテイラー・スウィフト本人もいて、サイン入りのギターと手書きの手紙を少女にプレゼントしました。手書きの手紙には、本当に嬉しくなったの、あなたのおかげで私の顔に最高の笑顔が広がったわ、あなたもいつかギターを習いたくなった時のためにあなた自身のギターを贈るわ、本当にありがとう、愛を込めて、と書いてありました。また隣人の男性にもテイラーからギターが贈られ、テイラーがあなたの動画を見ました、何かあなたに贈りたいと思うんですが、届くまで誰にも言わないでください、とテイラーのスタッフチームから言われたんだ、信じられないよ、と語っています。サックス奏者のソニー・ロリンズが亡くなりました。去年95歳でした。ソニー・ロリンズはルイ・アームストロングなどの音楽に影響を受け、アルトサックスをはじめ16歳の時にテナーサックスに転向、10代にしてバド・パウエルや J.J. ジョンソンと共演、マイルス・デイビスやセロニアス・モンクとも共演を果たしていました。1956年にはバンドリーダーとしての頭角を現し、テナー・マッドネスやビレッジ・ヴァンガードの夜といった名作をリリースしています。また2010年には国民芸術勲章を受賞し、翌年にはケネディセンター名誉賞も受賞していました。ご冥福をお祈りします。

さて今週も様々なニュースがありました。中でもテイラー・スウィフトのこのニュース素敵ですね。素敵なことが満載のそんなニュースだったなと思います。まずはテイラー・スウィフトですよね。粋ですね。プレゼントをねしたっていうね。で実はですねテイラーはこういったプレゼント、サプライズプレゼントとか、協力援助をすることが、まあ、好きなんでしょうね。とてもねそれをやることで有名なんですよね。例えば自らファンの SNS をチェックしていて困ってる人を見つけるとプレゼントや、資金の援助サプライズを行って、いました。例えば過去に行っていたのがイギリスの難関大学への進学費用約330万円テイラードーンと出したことがあります。経済的に苦しいカナダの学生にも約51万円資金援助をドーン行ってます。すごいですね。でこれもまた素敵ですよ。妊娠中で、住む家を失ってしまったホームレス状態になってしまったファンの女性に新しい家を買うための頭金をサプライズでプレゼント。いやーすごいですね。もちろんお金があるからっていうのはありますけど、ね、やっぱりこういった、人柄なんでしょうね。素敵な人柄、そんな人になりたいですね。でこのね、ギターでリクエストにさっと答えるっていうね、これもまた素敵ですよね。よくあのレストランとかで演奏してるバンドにリクエストをすると何でも答えられるってあるじゃないですか。あれ僕ね憧れるんですよ。わあそれも弾けんだ、さらっと歌ってもらってね。まだギター一本でのね飲み屋さんの流しの方とかもね、まあそうかなと思うんですけどね。はい、ということでもう本当にね素敵三昧の、そんなニュースだったなと思います。ラブストーリーのリクエストでの、素敵なお話、プレゼントしたテイラーもね素敵ですし、リクエストに応えたギタリストの彼も粋だし、何よりもこの女の子ですよね、飛行機でリクエストをスッて出すんですよ隣の庭に。可愛くないですか。紙飛行機に書いてリクエストナンバーをで折ってそれを何も言わずにスッて飛ばすっていう8歳のマデリンちゃん、可愛い。意外とねこのこれをやるっていう彼女が一番アーティスティックかも。さあではリクエストに戻りましょう。さっきのねユーロビートの時代のあと90年代に入ってラップが台頭してきましたね。ラップの流行の土台を作ったアーティストカレーパンさんのリクエスト LL Cool J Around the Way Go Here We Go。

埼玉のボンジュビさんから X でのポスト、ラップの土台はよし行くぞでしょうっていういやそうですよ、日本ではね、オラサ東京行くだでしたっけ、違うか全然違うな、オラは死んじまっただと今一緒になっちゃったかな、どんなんでしたっけパッと出てこない。まあでもね、吉幾三さんのねあの曲、本当改めて聞くとラップなんですよ、語りというかね、ちゃんとねリズムに乗っててね、すごいいい曲だなとね思いますが、X のポストで言うとパメさんからは、熊本はがっつり晴れてます、めちゃくちゃ暑い、完全に夏です、かっこ苦笑いとね来てます。いや日本全国本当に今日はね暑い一日なんじゃないですかね。まあ来週の真ん中、台風がね上陸してくるのでちょっと心配ですが、そこからね、雨が多くなっていきます。まあ、南の方ではねもうすでに荒れ模様になっているようですからね、皆さん十分に気をつけてくださいね。さて、この放送はですね、今日5月30日、来週は6月6日66とゾロ目になるんですが、なんとそのゾロ目の日に僕がこの

この番組を担当してからの放送回数が555回目になります。66の555の放送になります。そこでですね、プチスペシャル放送をやりたいなと思いまして、いろいろ考えたんですが、今まで、かなりの期間、どれぐらいですかね、3年ぐらいやってたのかな。結構皆さんに人気で楽しんでいただいてた音楽クイズというのを最近やっていなかったので復活させたいと思います。6月6日の放送です。その時に音楽クイズをね3問出したいと思いますから、ぜひ皆さんふるってご参加ください。はい、洋楽詳しいんだよという方はぜひぜひその腕試してね、で、まああんま知らないけども意外と当たるかもって言ってねチャレンジしていただくのもいいかなと思います。ぜひね遠慮なく思った答えをね送って参加してもらいたいなと思うんですが、そのやる音楽クイズ3問出したいんですが、そのうちの2問は今聞いていただいているレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと考えています。音楽クイズ皆さん今思い浮かびますか？よくねテレビでやってるのは例えば、ドレミファドンっていうね番組ありました、流行りましたけども、いわゆるイントロを流して曲のタイトルを当てたりする、あれも音楽クイズですよね。まあイントロじゃなくてもサビの部分だけ流してこの曲は何かとか、あとはじゃあ例えばスマップの曲を流してなんでスマップなんだって話なんですが、洋楽の番組ね、例えばスマップの曲を流してメンバーは何人っていうクイズとか、そういった方向性もね面白いかなと思うんですよね。まあいろいろな、例えばじゃあ動物の、鳴き声が入ってる曲の動物の鳴き声部分だけ流してこの動物は何っていうのももちろん OK ですし、この、動物の鳴き声が入ってるこの曲のタイトル、もし分かったらアーティスト名もお答えくださいとか、そういったどんな形でも結構です。皆さんにが考える音楽クイズぜひ送っていただきたいなと思います。なので回答で参加する形と、あとは出題をするっていうね、形でもぜひ参加いただけたらなと思ってます。音楽クイズ送ってください、よろしくお願いします。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902までお送りください。X のポストでももちろん OK です。ぜひ音楽クイズをね送ってください。で締め切りがあります。来週6月2日火曜日の夜23時59分までにねお送りください。よろしくお願いします。どの方のクイズが採用されたかの発表はその日の放送の仕様をもって、発表とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は夏日なので僕が川の中でスイカを丸々冷やしてね食べてみたいという理想の遊び方の話をしましたが、やってみたい遊び方いくつかいただいています。ザ・ウサギーズ大劇団&ザ・プランクトーンズの雇い主さん、ありがとうございます。やってみたい遊び、家中に、これ大ゲージで合ってますか、線路を敷いて走らす、まあ、いわゆるプラレールみたいなことですかね。まあプラじゃなくてももう線路自体に電気が走るやつとかもありますよね。あれなのかな、大ゲージっていうのは。ごめんなさい、ちょっと詳しくなくて、まあそういった線路を引いて敷いて走らせる、家中で、家中いいですね。2階とかまで行くってのは面白くないですか。なのでまあ山を登ってる電車はやっぱだいたい馬力のあるディーゼル車とかですよね、あれね。だからそういった列車で階段も登らせるとかね、わあなんかそういうのって夢広がって面白いですね。一回トイレ入って出てくるとかねそれでペットがいたらねペットがその列車を追っかけたりとかね、わあなんか楽しそうですね。いいですね、家中線路を敷いて走らせる。ロッド・スチュワートがね家中にある部屋で全部線路を敷いて、そういった部屋を作ってるってね言って有名ですよね。遊び方、カレーパンさんから、
田舎に行った時は川で水切りして

で遊びました。平らな石を見つけるのに、石を取ったら裏に気持ち悪い虫とかがいて、うえーってなるけどって、ね、書いてありますが、そうですね、ちょっと湿ったところの石を拾うとね、裏に結構ね生き物がねついてたりしますよね。いやー、いいですね、面白いですね。あのね、遊び方で言うとね、こんなニュースありましたよ。ドイツ北部のニーダーザクセン州で木を抱きしめるコンテストが開かれました。木を抱きしめるコンテスト、ドイツメディアが伝えたもので、参加者は決められた本数の木をハグする速さや木をできる限り芸術的に心を込めて抱きしめることを競い合う愛してるぜみたいなことですかね気持ちを込めてね、できる限り芸術的に心を込めて木を抱きしめるのを競い合うっていうね、コンテストの主催者は木を抱きしめることは人々を幸せにすることと信じていると話しています。このコンテスト、フィンランド発祥のもので、イギリスやアメリカでも開催されている。そうなんですか、知らなかった。海外ってね、面白いコンテストいっぱいありますよね。イッテQとかでね、よく特集でね、やってますけど、コーナーでねやってますけどね。いやでもこれちょっと面白そうですね。できる限り芸術的に抱きしめるっていういろんな人がいそうでね、足絡めたりとかね、もうその人本人の気持ち次第ですからね気持ち悪い、最初気持ち悪くてもずっと見てるとなんか芸術的になってきたりとかね、そういうのもねあったりしてね、面白いかもしれないな。いや面白い、これ別に自分たちで始めてもねいいんじゃないかなと思いますよ。どうですか皆さん、何かを芸術的に抱きしめる、まあまずは木ですかね。いや面白いぜひやってみては。さあでは行きましょう。なんか木というとこのバーンっていうね感じが合わないでもないですが、大分のガンさんリクエストありがとうございます。ディープパープルバーン。

ギターの高音、弦の音が響きますね。いいですね。ディープ・パープル、バーン。ディープ・パープル、来月、再来月、ニューアルバム出しますよ。7月3日、最新スタジオアルバム、スプラットをリリース予定です。一体どんな作品になってるんでしょうか。こういったね、レジェンドアーティストの訃報は本当にね、毎年多くなってきているように感じます。残念ですが、たくさんのね、名曲を流して、作ってくれて、長年ね、僕らに提供してきてくれました。まあ人生はね、最後が来ますから仕方ないのかなと思いながらも、たくさんの名曲ね、楽しんでます。先ほどもお伝えしました、ジャズの巨匠ソニー・ロリンズが亡くなりました。サックスプレイヤーなんですが、カナビッチョさんからね、リクエストいただきました。その昔、何度もライブを見に行きました。ただただすごかったのを思い出します。開いた口が塞がらなかったですよっていう。そうですか。もうすごい人はね、そういったこと、そういった演奏をさらっとやるからすごく見えないんですけどね、実はものすごく出やすいとかね、しますよね。カナビッチョさんから、そんなソニー・ロリンズが演奏をしたイズンシーラブリーをお願いしますといただきました。リクエストいきましょう。イズンシーラブリーといえばあの曲ですよ。あのアーティストのカバー、聞いてればわかりますよ。いきましょう。ソニー・ロリンズ、イズンシーラブリー。

多くの方から X のポストでスティービーワンダーの名曲だとねいただいています。そうですね、スティービーワンダーの曲のカバー Isn't She Lovely ソニーロリンズでお届けしました。たくさんのメッセージいただいています。岡山当たり前の一日、朝昼晩さん、メールでメッセージありがとうございます。DJ アーチさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。いやー暑いですねとね届いてます。全国ねやっぱ暑いんですかね。早速ですが、先日妻とホタルスポットに行ってきました。すごくたくさんいてホタル満開でしたよ。アーチさん、最近ホタル見ました？いやー見てない。うわー見たいな、ホタルいいですね。東京はねやっぱりなかなかホタル を見る機会がないですね。まあちょっとね、あの郊外に行けば水がきれいなところがあるので、もちろんホタルスポットはありますけども、なかなかね行かないんですよ。いやーいいなー、あの淡い蛍光グリーンがねよくて、ふわふわ飛んでるあの感じがね、またなんかな、なんていうんですかね、切ないとはまた違うんだよな。すごくこう心を豊かにしてくれる綺麗なふんわりした明かりですよね。でスーって飛んでってピッてこう葉っぱとかに止まって、ふわーふわーってこう呼吸してるかのようなね、あの明かりが素敵ですね。いいなー、ホタル見に行きたいです。ありがとうございます。たくさんのいろんなメッセージ、そしてリクエスト届いています。徳島の本庄さんからリクエスト、お待ちおさまでした。お答えしていきたいと思います。娘さんがね誕生日だったようですね。おめでとうございます。メッセージこう書いてあります。民法上での成年になりました。娘はまだ義務教育中学生ぐらいの感覚なんだけどなと言っています。通信教育系の高校なので家でオンライン授業を受けたり、レポートの提出ばかりで通学する高校生に比べてあまり外に出ず、なるほど、社会と接する機会が少ないからこの子供っぽくなるんですかね。なるほどね。まあそうですね、経験っていうのはやっぱりその人を作ってきますもんね。選挙ってどうするのとも聞いてきたので、大人の責任のようなものも感じているようです。そして、学校の成績はさておき、結構な難関大学の心理学科へ行きたいと言っています。成績はさておき、希望校へ行けても行けなくても自分は自分なので、自分の人生を自分で決めて歩んでいってほしいです。リクエストお願いします。シンディのような優しい心を持った芯のある女性になってほしいですといただきました。ありがとうございます。そうですね、お父さんお母さんは先にね自分が経験してるから、いろんなねことがやっぱ分かりますよね。結局自分なんですよね。それを見守って応援するっていうね、それしかないっていうね。シンディのような優しい心を持ってほしいとリクエストはこの曲。

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: 今日もたくさんのリクエストメッセージいただいていてね、オンエアする曲の時間がちょっと短かったですけどもね、リクエストありがとうございました。娘さんのね、成長

応援してます。また何かあったらねリクエストメッセージ送ってください。お待ちしています。さて今番組では、来週6月6日放送が555回目の放送なので音楽クイズを久しぶりにやりたいと思っています。3問出題予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと思っています。イントロクイズでも OK ですし、これを歌っている、人のお兄さんは誰とかねまあもちろん有名な人じゃなきゃダメなんですけど音楽クイズをぜひ考えてね、出題してください。よろしくお願いします。メール ssa@musicbird.co.jp ファックス東京03-3288-8902締め切り6月2日23時59分までとさせていただいています。ぜひよろしくお願いします。さあ今日はですね暑い一日なのでこの曲で4時台お別れしましょう。そう4時台で、お別れの方ありがとうございました。アプリでね聞けますから JCBA サイマロラジオか、レディモで行くことができますからぜひこの後5時台も一緒に楽しんでください。ということで、暑いこんな日は4時台ラストはこの曲のんちゃんのリクエスト、エディ・コクラン、サマータイムブルース。 Thank you for your listening right here Saturday Super Legend では後ほど。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋

0: 悩みの皆さん、うん、大人気機材糸手で電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
1: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
0: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
1: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
0: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、うん、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
1: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
0: はい、皆様そこで人手で全然です、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
1: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
0: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのまま。ではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください。さらに 10% オフ、税込み6840円、6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、人手で全然、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: FM 悠々午後5時です。

時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド、2時間目に入っていきたいと思います。この5時台はですね、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐ、こちらから逆電をするサタレジェフォンコールというコーナーがあります。少し、何やってますか、今、暑いですかと世間話をしながら、電話でねリクエストでお答えするというコーナーです。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話をつなぎしたいなと思ってますから、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、リクエストで、かけたい曲名とアーティスト名も一緒に記載して、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 です。 X でのリクエスト&メッセージもお待ちしています。ただX にはね電話番号とかを記載しないようによろしくお願いいたします。メッセージ皆さんたくさんありがとうございます。粉雪ジジイさんから、実は今日数少ない友人夫婦と庭でバーベキューやってます。晴れ空の下、肉に海鮮に野菜に山菜、そしてキンキンに冷えたビール、あーいいなー、暑い太陽の下で冷えたビール最高ですね。最高ですが何か足りない。そうなんです、足りないのは BGM のサタレジでした。ということで出てきたら一言お願いしますと来ました。 OK、 宮地さん聞いてますか。はいなんとなくね向こうでね、わあ聞いてるよって言ってお酒で真っ赤な顔した宮地さんがね今手挙げてくれたんじゃないかなね、想像しましたが、はい、ということでたくさんのメッセージをねリクエストを続々といただいてます。皆さんありがとうございます。まあ、先ほどお伝えしたようにこの後ね電話をつなぐコーナーがありますから、本当に電話出てみようという方がねいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。さあでは行きましょう。5時台最初のリクエストはこの方。こんにちは、アーチさん久しぶりに投稿します。石川県も暑かったです。今週末、石川県はバイクがたくさんいます。あ、そうなんですか。日本最大級のツーリングイベント SSTR サンライズサンセットツーリングラリーです。日の出とともに各地をスタート、日没までに石川県の、あーごめんなさい、これなんて読むんだろう、チリハマ渚ドライブウェイのゴールを目指します。日の出とともにスタートして日没までにゴールする、わあいいですね。日本全国からライダーが集まりますよ。リクエストはどこまでも続く青空の下で聴きたくなる曲です。今週私にとり、3人目の孫が生まれた、あおめでとうございます。夏は上の3歳のお孫娘とナイロンプール広げて水遊びしたいです。というのは七尾パープルおばちゃん、バイク気をつけてくださいね皆さんね。青空の下で聞きたいというパープルおばちゃんのリクエスト、ジャーニー Don't Stop Believin'。

0: Yeah, more rock! More energy! Saturday Super Legend!
1: DJ アーチがお送りしていますサタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、日本公開まで残り13日となりました。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見るためにお届けしているプチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。まあちょっと今更なんですけども、ダサいタイトルコーナーで本当にすいません。なんかね、分かりやすい方がいいかなと思いまして、プチマイケル特集というねタイトルをつけてみました。さあ、いよいよ今回が最後となります。このコーナープチマイケル特集、これを聞いていただきまして、あとは公開までふつふつと気持ちをたぎらせてお待ちいただきたいと思います。さあ、では行きましょう。そんな締めくくりとなる今回は、妹のジャネットと共演したスクリームをご紹介します。早速叫び声がね今聞こえてきましたが、このスクリームというタイトル直訳すると叫びです。あーとねもう早速言ってますが、何を叫んでるかというと、マイケルのことを好き勝手に批判する人たち、好き勝手に噂する人たちへの怒り、呆れ、そして強い

願いです。この曲が発売されたのが1995年です。この前の年にマイケルはエルビス・プレスリーの娘のリサと結婚をして大きな話題になりました。その数年前には児童性的虐待によって訴訟を起こされて、その前からずっと肌を漂白してるんじゃないかなどなど叩かれまくっていました。まあ、このね、肌に関しては持病があって仕方のないことだとね言われてるんですが、それに関しても今回の映画の中で描かれているのかどうなのか、そんな主にマスコミからの言葉の攻撃に嫌気がさして、このスクリーム叫びという曲を作ったんですね。そのため曲調がちょっとねこう攻撃的ですよね。ガラスが割れる音、金属音、物がぶつかる音、ノイズ、叫び声が多く入っています。レコーディングについてプロデューサーのジャマ・アンドレースがこう語ってます。マイケルはあの日たくさんの腕輪とか宝石、硬い靴など、普通は音が鳴るからスタジオに持って入ってはいけないものを身につけて、とても静かにスタジオに入っていったんだ。そしてどうぞ曲の最初から流してと彼は言った。すると彼はすぐに肉食性動物のタスマニアンデビルのようになってスタジオ中を踊り、手拍子をして足を踏み鳴らしたんだ。ジャネットも同じ日にボーカルを取る予定だったんだけど、それを見た彼女は、私のボーカルはミネアポリスで取ろうかなと言ったんだ。だそうです。なんかね、もういきなり踊り出すというところがマイケルの感性の凄さも伝わってきますが、それと同時にちょっとね怒りも混じったスタジオのピリつき感もね伝わってくる、そんな感じがします。このスクリームという曲、もともとはマイケルがジャネットとやりたいと言い出して実現している曲です。実はですね、マイケルはジャネットとジャマ・アンドレースが作ったアルバムリズムネーション1814が大好きだったんですね。で、特にその中のノーレッジという曲が好きでした。なので、この曲のようにしようとなったんですけど、実はこのノーレッジという曲が物が割れる音とかがたくさん入っている攻撃的な曲だったんですね。で、このスクリームのような曲作りになって候補曲の中に入れたようです。この曲、歌詞ではこう歌ってます。企み、嘘、勝手な作り話にはもう疲れたよ、嫌気がさした、これ以上は耐えられない、気が変になりそうだ、プレッシャーかけるのやめてくれよ、叫びたくなる、うわーと言ってる、そんな歌です。才能にあふれて純粋に音楽、歌、エンターテインメントが好きで音楽を作ってきて、みんなも感動していたのに、いつからか散々な言われ方をするようになりました。いよいよ6月12日に日本公開となります映画マイケルでは一体どんなことが描かれているんでしょうか。北米ではあのボヘミアン・ラプソディの興行収入を超えています。そして4週目にはプラダを着た悪魔2を抑えて興行収入ランキング1位に返り咲いての大人気です。ジャクソンズのお父さんの強い支配と自分にあったなりたい姿との狭間で苦しみながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に苦悩する一人の人間としての姿、マイケル・ジャクソンの幼少期から80年代後半の人気絶頂期まで描いています。いよいよ公開まであと13日です。

時刻は5時14分を回りました。さあやってきました、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコールの時間です。今日もたくさんの、電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。今日はね、夏日ですからどれぐらい暑いのかをまず聞いて何やってますかなんてね、そんな世間話をねしていきたいなと思っていますが、さあ、どなたに今日はつながるんでしょうか。皆さん電話番号を送っていただいた方はですね、その電話を目の前に置いて、電話の前に、いていただいてコールをお待ちください。で今からかけます。でコール5回鳴って出なかった場合は今日は終了とさせていただきたいと思います。なので

ちょっとね急になって誤解中に出なきゃいけないって言って焦って出る方がね、ほとんどだと思うんですが、落ち着いて5回ね、コール内であれば大丈夫ですから、ゆっくり1,2,3 ぐらいでね出るといいかもしれないですね。で、出た瞬間にですね、僕が夕方と言いますのでレディオと、返してください。いつも僕がね番組の冒頭で言ってるこの番組のフレーズです。夕方レディオというのをね2人で言いたいなと思います。さあでは行きたいと思います。今日はどなたにつながるのかな。電話かけますね。まずは電話番号を、この方ですね。さあ行けるかな。行きます。電話用意しておいてくださいね。はいはいはいの、これからこうこうの、はいはいおいおいの電話番号の方です。さあどうだ。3回目、4回目、5回目、残念、出ない。いやー、なんと、なんとなんと、そうか、お忙しかったかな。仕事をねやってらっしゃる方で今お客様を相手にしてたかな。いやー残念。まあちょっとまだ時間あるのでちょっと考えてみようかな。リクエストお答えしましょう。今の方はね残念、別のこの方のリクエスト。

やっぱりこう暑くなってくると生命はぐんぐんと生きるその姿を発揮しますね。何の話かというと、この曲をリクエストくださった、いやそれほどでもありませんさんから、暑くなってきましたね、この間墓掃除に行ったら雑草がすごいことと、ね、書いてありました。やっぱ暑くなるとね、あれこの間と風景違うなっていうぐらいね、草ぼうぼうになったりとかねしますよね。なんであいつらはあんな狭い石と石の間に入り込んで根を張るんでしょうか。その根性大したもんですけどね、とね、掃除する方は大変なんだよとねリクエストいただいていました。ありがとうございました。リクエストを答えしたのはトトグッバイエレノアでした。

なかったですね。で、今日はちょっと時間があるので、今急いでリクエストナンバーをピックアップしたので、これがかけられるようであれば、あ、いけるかな。もう一方ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。生放送なんでね、急に電話をして出られないという方もあると思います。特にお仕事中でもね、いや出たいですとメッセージリクエストくださる方がたくさんいらっしゃるので、タイミング合わないとやっぱ出れないということはね、多々あります。まあでもそれも僕は生放送の醍醐味かなと思って、出れないのも、まあね、出れなかった方は残念ですけど、出れないのも面白いじゃないかってね、楽しめたらいいなと思ってね、このコーナーをやらせていただいています。さあでは2人目いきますよ。初の2人目です。さあ出ていただけるかな。いきますね。電話、ちょっと待ってよ、まだ電話すなって。いきます。2人目は、はいの、はいはいはいはいの、おいおいおいおい。さあどうだ。もう時間がないからね、あんまり長く喋れないんですよね。来た来た来た来た。ワンコール目、ツーコール目、スリーコール目、まさか四コール目、まさか嘘でしょ。残念。わあ、なんか今ギリギリ出たけど、いや残念。涙が出てくる。生放送だからこれも醍醐味だ。ちょっと待って、もう笑いがこみ上げてくるよね、こういうのね。聞いていただいて皆さん楽しんでますか。イエーイ。This is Live FM、 生放送ですね。面白いな、何があるかわからない。いや本当にね、これが生放送なんですよ。じゃあリクエスト、まあお電話いただいた、メッセージ送っていただいた方は本当にありがとうございました。また機会改めてね、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。ではリクエストお答えしますね。5月末で仕事を辞めることになって、次の仕事がまだ決まってないのですごい不安なんですが、なんとかなるさと思って焦らずに休みを楽しもうと思います。この放送を聞いている時がいろんなことが忘れられて、アースさんの優しさに癒されてますとリクエスト。人生いろんなことありますよね。リクエストくださったキキリンさん、頑張れ。This is Queen, Somebody to Love.

0: 電話のコーナーに関してメールでね、アーチさんよかったら仕事じゃない方選ぶのもいいんじゃないですかとね、そんなメッセージもいただいてます。ありがとうございます。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、そろそろお別れの時間です。今日もたくさんのメッセージ皆さんありがとうございました。本当に生放送、ワンマンでやっているのでいろんなことがありますが、ご了承いただいてね、これも楽しんでいただけたらなと思います。本当にね、この電話のコーナーは自分電話番号送ってないのに自分もドキドキするっていう、ね、メッセージを、ね、たくさんいただいていまして、はい、すいません、楽しんでねいただけたらなと思います。よろしくお願いします。来週は本当に、日本列島台風でねちょっと大変なことになりそうですから、皆さん早めにね対策を取って安心できる生活を送ってくださいね。気温の、ね、差も本当に激しくなりますからね、なんか体調ねキープするのがね大変ですからね。まあそれまで天気がいいというところはね、思いっきり夏日をね楽しんでいきましょう。で今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 4月から始まりましたこの番組、毎回防災のテーマを軸にお話しいただきましたが、今日は初のゲストが登場ということですが、うん、どなたがいらっしゃるんでしょうか。
1: そうなんです、ちょっともったいつけるような言い方しますけれどもねあの全国ではたくさんの防災士が活躍してるんですよ、
0: はい。
1: これからはそんな防災士の資格を持つ方々にもですね、この番組でお話を伺っていこうと思ってるんですけれども、
0: はい、
1: 今日はその第一弾、初めてということで、はい、大変豪華なゲストをお招きしております。
0: 私も少し緊張しています。今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ、この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。
1: ということで、今日のゲストはエグザイル牧大さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。なんと牧大さんは防災士の資格をお持ちでいらっしゃいますが、どんなきっかけでいつ頃研修を受けられたのか教えてください。
3: はい、昨年の11月末に研修を受けさせていただいたんですけども、はい、まあ、自分も家族ができまして、まあ、小さい子供2人、はい、男の子いるんですが、日本で生活していく中でどうしてもこう自然災害であったりっていうのは、まあ、起こることを防ぐことはできないですけども、はい、まあ、その備えであったり必要な知識というものを持っていくことは、うん、家族を守ることにもつながるというところから、防災士という資格がありますっていうのをマネージャーさんの方からお伺いして、うん、じゃあできることはまずやってみたいというところで研修を受けに行きました。
1: うんうんうん、
3: はい、
0: やっぱり防災何かやろうと思ったら防災士を受けておこうかなっていうふうにね、うん、動くっていうのもね、素晴らしいですよね。
1: そうなんですよ。今年入ってですね、
0: はい、
1: 横浜の、パシフィコ横浜で震災対策技術展という、
0: はい、あります
1: ね、はい、大規模な防災専門の展示会があったんですけれども、はい、そちらで私と牧大さん2人でですね、はい、トークセッションさせてもらったんですよ。です
0: ごい人が集まっちゃったんじゃないですか。
1: そう、100名は優に超えてギリギリまであまりリリースをしなかったんですよ、はい、いっぱい、はい、逆に会場数が決まってますから、ま
0: あ、確
1: かにね、ほぼほぼ一番大きい会場をね、はい、用意させていただいてたんですけれどもね、会場も気を使ってね、はい、配慮してね、はい、それも満席で立ち見が出ちゃったと。
0: そうですか。
1: でそこでお話しされたのが今、うん、冒頭に牧大さんおっしゃった、
0: はい、
1: ご家族、
0: はい、
1: 家庭の中の防災とかお子様への防災の意識とか、うん、まあ、そういったことをテーマにね、いろいろお話をいただいて、はい、早速防災士としての、まあ、活動といいますかね、
0: はい、
1: そういったことを頑張っていただいたなと思っています。
3: ありがたいことですね。
0: そうですね、
3: はい、
0: 防災に、ね、興味を持っていただいて、はい、自分も防災やろうかなという人が増えてくるとやっぱりいいですもんね。
3: そうですね、やっぱり自分も意外に知らないこともたくさんありましたし、
0: はい、
3: それを受けただけでも受かる前からメンバーの松だったり宇佐にこんなことを受けてきたよ、でこういう時どうすればいいか分かるみたいに話してて、それ受かる前に言わないでよって言われたんですけどそれぐらいこうみんなに言いたくなるプラスになる知識がたくさんあったので、
0: はい、
3: 広めていけたらなというふうには思います。
0: 私もちょうど4月の終わりにその研修と試験を受けて、うん、まだ結果待ちなんですけど、
1: はい、
0: 同じようにその会場に行って受けられたんですか。
3: そうですね、皆さんと同じように会場に行って、で
0: そうですか、
3: AED の講習だったり実技だったりも受けて、
0: ね、
3: 受けさせていただいて、
1: はい、その会場はだいたい240名入る、
0: はい、
1: 会場だったんですけれども、
0: はい、
1: 私登壇させてお話しさせていただいてたんですよね。
0: そうですか。
1: あちらの席に牧大さんいるなって私はわかるからねあれですけれどもね、すごく真摯にね真面目にお受けいただいて、皆様と同じ研修内容を全く同じ時間で受けていただいたって、
0: うん、は
1: い、
0: じゃあ同じようにテストも受けて、
1: その通りです、
0: 受かった大先輩ということになりますかね。
1: そういうことですよ黒さん。
0: ちょっと落ちてたらもう言えないけれどもね
1: そっと、もし落ちてた場合そっと再試験、も
0: うラジオでなかったからね進めたいんですけどでも講師の方からはやっぱりみんなが受けてる受講態度とか見えるもんなんですね。
1: 見えますね。
0: あ、そうですか。う
1: ん、私200名いたら200名、300名いたら300名、いらっしゃる方こうやっぱり見て 行くんですよ。目線を送るじゃないですけれども、
4: そうですね、
1: そういったちょっとしたうなずきとかそういう雰囲気で、はい、ちゃんと自分が話できてるかなとか、

0: はい、理解されてるかなってことを確かめながら実際お話ししてたりね。
1: ドキ
2: ドキですよね。
0: いや、本当にうなずきながらね、お話ちゃんとしていただいて、
1: 聞いては面白いましたけども、はいはい、
3: 確かにでもみんな同じところでうなずいてたので、うん、すごく意識が高い方が受けてるなというイメージでは ね、 でねありましたけど、
1: はい、
3: じゃあそのパシフィコでの牧大さんどうだったんですか。
0: とってもね、トークセッションなので、
3: はい、
0: まあ、2人で防災についてこう語り合うような、
3: はい、
0: そういった場を皆さんが聞いていただくっていう形なんですけれども、うんうん、
3: はい、
0: やっぱりね、あの多少こうすり合わせしとくわけですよ、お話の内容を、
3: はいはいはいはい、
0: でもやっぱり臨場感が欲しいから、そこにこう申し合わせてないような内容もちょっといくつかお振りしたぞ。いやでもね、完璧に牧大さんはね、多分普段からお考えになられてるから、
3: はい、
0: 答えがスムースだったかと思うんですけれどもね、はい、
1: パシフィコの前に、はい、打ち合わせで一度事務所で玉田さんと、うん、皆さんでお打ち合わせの時に、
3: はい、
1: ちょっとこれ時間もあれなんでっていきなり本番みたいな感じで牧大さんねっ ってこう実技風なタイムが用意スタートなくいきなり始まって、はい、こんな感じなんだと思いつつも必死についていったんですよ。でひどいとかじゃなくて逆にそれがあったから本番の時緊張がちょっと、あ、なんとなくシミュレーションできた、まさに備えができたような、
3: そういうことですか、
0: はい、事前防災的な考えなんですよ、ね、
3: でも牧大さん現在息子さんがいらっしゃるそうで、
1: はい、
3: お子さんやご家族でも防災の話を普段からしてたんでしょうか、は
1: い、そうですね、ホームサバイバルトライアルを、
3: はい、
1: やらさせていただいたんですけども、やっぱりまだ下の子はまだ当時2歳だったりするので、
3: はい、
1: あまりよくは分かってないんですけども、こうやって実際に電気が使えなかったら暗くなるよね、じゃあライトが必要だよね、食べ物もこうやって備えとかないとなくなるよね、そんな時にこう懐中電灯とかライトを使って普段読んでる絵本とかを、
3: はい、
1: 読んであげて、ちょっと最初上の子とかもなんかこうそわそわしていたんですけど、なんか心が落ち着いていったというか、その身をもったトライアルの体験があって、なんかどうすれば自分たちが冷静にいれるかとかを経験を通して学べた部分は絶対あると思うので、具体的に毎日これをしようこれをしようというよりかは、やっぱホームサバイバルトライアル1回っていうのはとても大きな経験でしたし、またやろうとももちろん思ってますね。
0: うん、横浜でもそういった話をねしていただいて、
3: そうなんですね、
0: はい、お店員を超えてるんですけれども、はい、立ち見の方まで後ろの方までこう大きくうなずいてね、聞かれてます。ここのホームサバイバルトライアルっていうのは、
3: はい、
0: 電気とガスと水道、まあ、普段から自宅でね、まあ、備わってるもの、
3: はい、
0: これを自らの手でブレーカーを止めたりガス元栓切ったり、あとは水道の蛇口とかトイレのレバーをテープ貼って使えなくして、それで震災時のご家庭の中での生活をちょっと作り出して、
3: うん、
0: それで生活してみて試してみようと、
3: うん、
0: 被災体験を自ら作り出すと、そういったワークになるんですよね。
3: ワークなんですよね、すごいいい予行練習になりますよね。
1: そうですね、
3: なんかいきなり来るよりもやっぱり備えておけば、はい、ちょっと分かってなくても、うん、そういえばこんなことパパとやったなみたいなね。
1: そうですね、うん、やっぱ一番はこう心が安定している状態を子どもたちに持っておいてほしいので、
3: はい、
1: まあ、そのためには親たちがやっぱ知識があったり落ち着いていることが一番だなという中で、トライアルはすごく言う意味があるなという思いましたね、
3: はいはい、
0: ここで音楽のコーナーです。今日は何といっても牧大さんリクエストをいただきたいと思います。
1: はい、今回は EXILE の道という楽曲なんですけども、うん、
3: はい、
1: 東日本大震災あった後ですね、うん、南三陸の静川中学校というところで本来卒業式で歌う予定だったこの道という楽曲があったんですけども、はい、まあ、震災の影響で、予定していたように歌えず、そんな中小さなライトをつけてそこで皆さんで歌ったというのを新聞を通して自分たちはそのことを知りまして、
3: はい、
1: じゃあ自分たちが実際に静川中学校を訪れて道を一緒に歌おうということで、メンバーで静川中学校の方に行きまして、南三陸の方行きまして、
3: はい、
1: で実際にその時にみんなで道を歌合唱して、とても我々にとっても印象的な思い出深い曲で、はい、皆さんもすごくそれで喜んでいただけたので今回はこの曲を選ばさせていただきました、
3: はい
1: はい、
3: それでは EXILE の道をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはエグザイルで道でした。防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、エグザイル牧大さんをお迎えしています。
1: 牧大さんは2011年の東日本大震災では、エグザイルのメンバーとともに現地で炊き出しや支援活動も行っていたそうですが、その時のお話お聞かせいただけますか。
2: はい、まずは自分たちできることないかっていうので、とはいえまだそういう活動したことがなかったので、いろいろな方にお伺いを立てて、事務所の皆さんで協力して、で実際にやっぱりメンバーが行くことで少しでもなんか心の元気につながったらいいなっていう思いもありまして、当時はヒロさんと、最初は自分とアキラとあと小吉と4人でメンバーを代表して、行かさせていただきました。宮城県松山ベイサイドアリーナという場所で皆さん避難所があって、6000人以上いたのかな、そこにラーメンだったり唐揚げだったり炊き込みご飯っていうのをスタッフの皆さんと協力して、で、T シャツだったり、あとは本当にこうサインだったり、握手だったり、少しでもパワーを送れたらという形で行かさせていただきましたね、当時。
0: 物資ももちろん嬉しいんですけど、なんか周りからすごく応援されてる感じで、もっと頑張ろうとか、また復興してきたらそこでコンサートに行こうなんてね、思うんじゃないかなと思うとね。
1: その通りですね。
0: 嬉しいと思う。
1: で、災害関連、要は自然災害そのものではなくて、例えば今回の東日本大震災のテーマですけれども、津波でお亡くなりになられる方が9割を超えていたという、こういう数字出てますが、と同時に災害が収まった後の、生活でも亡くなられる方というのは非常に多いと、そういった時に心のケア、あと勇気づけられるとか、新たな人生といいますかね、そういった生活をしっかりと構築していかなきゃいけないということの、気持ちにもつながるかなというふうには思いますね。
0: さまざまなアーティストの方々がいろんな支援をされていて、心のケアという部分ではすごく大切な役割を果たすと思うんですけど、そのあたりは牧大さんご自身はどんなふうに考えてらっしゃいますか。
2: そうですね、本当に普段からライブをしていても思うのが、皆さんに感謝の気持ちでこう元気を届けようっていう気持ちがもちろんあるんですけど、実際にライブをしてみると、皆さんからもやっぱり元気をすごくいただくんですね。だからワンウェイというよりかは本当に双方のこう元気をこう交換し合って一緒に元気を作っていくみたいなイメージがすごくありまして、なのでこの時も頑張ってください、曲から元気いただいてますとか、ライブから元気いただいてますって、逆にそこでもこう元気をいただけたり、そうすると今度逆にじゃあもっとなんとかしたいってやっぱ思うじゃないですか。その繰り返しといいますか、EXILE でいうとライジングサンという楽曲があるんですけども、その楽曲自体がもうこの大震災のこの復興のテーマ曲といいますか、また絶対に日が昇ると信じて、みんなで頑張りましょうっていう曲にそれでまたたどり着いて、今もライブで先日の東京ドームでもライジングサン最後、ちょうどその前に地震があったりもして、本当いろんなことありますけども、ともかく気持ちはね、無理をせず頑張っていこうというところで、日はまた昇ると信じて頑張りましょうっていうところで、すごくなんか大切なことに気づけたりとか、根底にある、ラブドリーム&ハピネスの根底にあることとすごく通じているなっていうのを感じたので、自分たちの今の活動の元になるような、それをいかにこう返していけるかっていうので思っていますね。
0: それに加えてもう防災の今スペシャリストでもありますからね、なんか担う役割がすごく大きそうですよね。
2: もしここで何かあった時は、この間自分でなんかフェスの時にちょっと思ったりもして、でもこれって思うことだけでも、もし何かあった時にないのがもちろんいいですけど、対応できたりしたらいいなとも思いましたし、本当に大きなことはできなくても、そういう思いをみんなが持てばかなり変わってくるんじゃないのかなっていう風には感じますね。
1: ライブの時っていうと何人ぐらい
2: になります？ドームになってしまうと4万人5万人とかになってくるんで、
1: やっぱりそれだけの人数を、避難をさせるためには街を落ち着かせなきゃいけないっていうところもありますし、警備の方だけのアナウンスだと、なかなか思ったように通りの行動って取れなかったりする、そういった時に舞台の上にいらっしゃるアーティストの方が実際の声でマイクを使って、観客の、いらっしゃるファンの方々にこうしてくださいっていうふうに 言うというのはとても効果的かなというふうに思いますね。
0: 本当にそうですね、うん、こういうお話を聞いた方、そしてライブに集まる4万人の方々は、うん、やっぱり防災学んだ方がいいんだなと思ったら、うん、みんながこうやって防災士をもし受けてくださったら、うん、その基礎的な防災の情報をみんなが同じように共有できるっていうのはやっぱ素晴らしいことだと思いますよね、
2: うんうんうん、そうですね、
1: はい、災害の心理という分野が実はあってですね、災害心理、
0: はいはい、
1: 避難を促す言葉で最も日本人気質というところに民族性にも合わせた一番の言葉はもうみんな逃げてますよ、
0: あ
1: この言葉らしいんですね、
2: へえ、は
1: い、防災士研修じゃないですけれど牧大さんにご参考にいただける部分があるとしたら、はい、私たちも避難します、皆さんも避難してください、はい、こういうふうに言うと、うん、とても皆さんの行動が動きやすくなるかな、
2: すごくより現実的に感じやすいってことですかね、
1: うん、そうなんです、
0: そうですね、はい、研修の時にも習いましたけど、うん、あの率先避難者たれですよね、
1: そうです。

0: まずは自分の身をちゃんと守ることがあってようやく、
1: そうですよね、
0: 他の方を守れるっていうところもあります
1: ね。ありますよね、
2: はい、やっぱりアーティストの方はファンの方が大事だから、ね、絶対にその方々が安全が確認できないとこう逃げにくい、逃げれないっていう、なんかそういう責任感ってあったりするかなと思う。災害の時はそれが逆にアーティストの方がいるから私たちもいるになってしまうっていう、逆転してしまうっていうことがある、ね、だとしたらうまいアナウンスの仕方としては、私たちもこれから逃げますと、私たちももう避難しますっていう風に一言を付け加えればいい行動につながるかななんて
0: 思いますね。すごい勉強になりました。
1: すごい勉強になりました。
0: 具体的な言葉で今お伺いできたので、うん、すごく心強かったです。
1: はい、それで背中を押されるなと思いました。
2: 思いました。はい、ちゃんとに避難できました。
1: 違うんですよ。受かってるかもしれません。
2: 黒瀬さんは大丈夫です。受かってますと。
1: 取れるまでやりますからね。
2: はい、お願いいたします。はい、それでは牧大さん、最後にリスナーの方々へメッセージお願いいたします。
0: はい、エグザイル牧大として、アーティストとしての活動をメインに約25年ですかね、活動させていただいてきてますけども、本当に日頃自分たちが活動できるのっていうのは、皆さんからいただいている元気であったり、ライブ楽しかったとかそういう声を聞いたり、自分たちとしてもそれに声に応えられるようにもっと喜びを作れる、ハッピーを作れたりという思いで続けているので、防災士としてはもし何かしらのお力添えがあれば皆さんの助けになれるようにいたいですし、はい、これからもそこを勉強しながら、あの防災士のことも宣伝しながらアーティスト活動も頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。
1: 本日のゲストはエグザイル牧大さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は牧大さんに来ていただきましたね。
2: 牧大さん、防災士の資格を取られて、
1: はい、
2: まだ数ヶ月というところなんですけれども、
1: はい、
2: 牧大さんのような方々がフロントランナーとして、うん、
1: はい、
2: あの防災をこういろんな方に発信してもらう、特にあのダンスを通じて小中高生とかと触れ合うことも多いでしょうから、はい、ホームサバイバルトライアル、電気ガス水道を止めた状態で生活してみるという防災訓練ですけれども、
1: はい、
2: 新たな視点をね、伝えていっていただければなってこのように思いました。
1: はい、番組ではメッセージを募集しています。防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
2: 玉田太郎でした。
1: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 01

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。

0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社キク代表取締役で人の動きをデザインする所作デザイナーの菊池あかねさんです。
3: 皆さんはじめまして、菊池あかねです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず気になるのが菊池さんの肩書き、うん、所作デザイナーっていうのはどういうお仕事なんでしょうか。はいはい
3: 人の心の動きや、うん、こう仕草ですね、そこをデザインするお仕事を、うん、例えばロボットとか、うん、人間とか、うん、あとサービスですね、あらゆることの所作を作っています。
2: うん、そしてこの株式会社キクはどんな会社なんですか。
3: キクは2020年に設立されたデザインファームなんです。こうデザインフォーヒューマニティといって、人間性を豊かにするってことをミッションに、企業や社会に新たな価値を提供したいと思って立ち上げています。で私が代表を務めています。
2: すごいなんか新しいというか、 なんかすごい聞いたことがないような菊池さんは小坂さんとお知り合いということですけど、小坂さんから見て菊池さんはどんな方ですか。
1: 僕はね、 ある会で、ちょうどお茶会があって、うん、隣の席になったんですね、うん、一人だけもう佇まいが違うから、はい、この人ちょっと普通の人じゃないなと、うんうん、ただもんじゃないっていうのを感じたんですよ、はい、でちょっとお話したら所作を、ね、デザインするっていうんで、所作って日本文化のやっぱり基本的なもので、うんうん、お茶の世界もそうルールとかいろんなことを決めることがありますね。 あれって美しく見せるために、例えばお茶だったら究極に2畳にして、うん、2畳で素敵に見せるためにもルール全部決めていく、それが所作になったり手前になったりするわけですね。で日本ってちょうど僕いつも言ってるメイドインジャパンが世界にこうすごい評価される時代ちょっと終わってて、ジャパンクオリティとか文化、うんうんうん、その人との接し方とかそういうことがすごい今注目されてる時代に、うん、あこんなことを始める人がやっと出たんだってちょっとねワクワクしたんですよ。それで僕芸大でそういうこと大好きでずっとやってきたのに、なんでそういう人が出てこないんだろうとずっと思ったわけ。それがやっと出てきたってちょっとね拍手を送りたかったんで、今日ぜひ来てねって言ってその場でも決めて、
2: さすが
3: すごいお話がね、はい、バーって進んで出会ってまだ1ヶ月ぐらいですよね。
1: 1ヶ月ぐらいで何度も終わってるから、そう縁ですよね人ってね。
3: びっくりしますよね。
1: 面白いですでも、はい、本当に。
2: そんな菊池さんですが、株式会社キクを立ち上げるまでの経緯を教えていただけますでしょうか。
3: はい、もともと私は仙台出身でして、うん、子供の頃はすごく日本の大人とか社会にこう、うんうん、疑いを持ってる子供
2: で、
3: なんかこう日本人ってすごくこう社交辞令的なコミュニケーションが多いんですね、うんうん、なんかよそ行きの声があったりとか、うんうん、本当のこと言わないとかあったりして、こう多感だった私はそこにストレスを感じちゃっていて、でそれで人間の振る舞いとかってなんでそうなってるんだろうっていう疑問符がついて、で、そういうちょっと不思議な子供だったんですけど、
1: なんか不登校だったっていうのちょっとね。
3: そうなんですよ。で、そうやっぱり自分のアイデンティティとかをね、こう教育の中で認めてくれる、褒めてくれるっていうのがなかなかなかったから、あとはなんかそこに馴染めずにいたっていうのがあって、そこからやっぱ海外に行きたいなっていうのがちっちゃい頃から夢であったんです、うん、
2: その後留学とかされてるんですよね。
3: はい、その後中高、こうヒップホップが大好きになって、はい、でニューヨークに行きたいなって思い始めて、で当時グラフィティって壁に絵を描くとかやってたんですけど、なんかそこの本場にを見に行って体感してみたいと思ってニューヨークに留学して、でその後にやっぱりデザイナーとしてのアイデンティティって、私は日本人だから日本にあるんじゃないかっていうのを考えて、でそこで何を思いついたかっていうと、

0: こう花街を芸舞妓さん、うん、芸者さんっていう世界に、うん、あの興味を持つようになって、うん、で修行を試みたっていう経験があります。
1: でもやっぱり海外に行って頑張ってねアートとかデザインやろうとしたら必ずアイデンティティをね、
0: はい、
1: 日本の文化をもう一回知ろうとやっぱりみんな思うもんね。
0: そうですよね。
1: その花街っていうんですか、
0: はい、
1: そっちの方でなんかチャレンジしようと思ったんですか。
0: そうですね、すごくそこにクールだなって思うところがあったし、うんうん、なんかこう日本人のこう空気を読むとか、うん、みんなと同じ行動するとかっていうところじゃなくて、うん、美意識を体現して仕事にしてる人だなと思って、うんうんね、で飛び込んでみた感じです。
2: 具体的にどんな修行をされたりするんですか。
0: 置屋っていうところに門を叩いて、うんはい、でお姉さんっていう感じでこうお師匠のことをお姉さんって呼ぶんですけど、うん、お姉さんにその身振りとか振る舞いっていうところをまず、うん、あの教えていただいて、うん、あと日本舞踊と、うん、こうお座敷の作法ですよね。そこをまず修行あの毎日訓練、うん、お稽古をさせていただいて、うん、でそこから約まあ半年とか1年経って芸舞妓さんに芸者さんになるっていうのが、うん、こう花街のこうしきたりというか、うん、でその期間は皆さん違うんですけど、うんそんな感じで、
1: はい、なんかね花街ってなんかお酒の相手するようなそういうなんか勘違いを、つぶろきってなんかお酒の相手してるんじゃないかなと思うじゃないですか、うんうんうん、僕結構もう花街も行きまくった方なんで、やっぱ日本文化って
0: そうですよね、
1: そこにあって例えばかんざし一つでも何百年の継続の中で、うんうん、衣装一つ振る舞いもそういう積み上げがあって、うんうん、人との接し方をこう学ぶわけですよ。だから芸事でこう積み上がってるんですよね、うんうんうん、だからパッとなれるもんでも何でもなくて、
2: う
1: ん、
2: そうですよね。
1: 結構なったら大変ですよね。
0: すごく特殊な世界だなと思いました、うん、当時
1: そう、ね
0: うん、一般的なしきたりとはまた違う、うん、こう何かこう上の人がやっぱり偉いとかももちろんあるし、うんうんうんその物一つ一つ着物もそうですしかんざしもそうですし大事に扱えないと一人前じゃないっていう世界観だったのでその通常のねこう生活とはかけ離れてたかなとは思います。
1: 別世界だからね。
0: そう
1: よくそんなとこで若い子が入って辞めずに一年もいられるなって僕なんかそう思ったんだけど、そういう世界だよね。
0: そうですね。
2: でその後あれですかデジタル分野の方にも進出されたということなんですけど、
0: はい、そうですね、はい、で私はもともとデザイナーを目指していたので、うんはい、そこでこう身体性とかね日本の美意識をこう勉強しながらも、うん、やっぱりスキルセットを身につけないといけないっていう焦りもあったので、うんうんはい、それでまあこうデジタルの、う
1: ん、デジタルハリウッド、
2: は
1: い、なんか一緒に杉山さんとやって
2: あ
1: そこの人が活躍してると思ったら嬉しくてデジタルなんだって今日さっき
0: 言った
1: んだ
0: けど、なのでこうフロントエンドのそのプログラミングだったりとか、うん、こうあるいはそのデジタルでデザインをするっていうところを身につけながら、
1: うん、
0: でその後デイリーフレッシュという秋山グギさんの会社に、はいはい
1: うん
0: で、うんデザイナーを始めて、はい、その後独立しました。
2: なるほど、
0: はい、
1: いい組み合わせですよね、
2: うん、素晴らしい。なかなか掛け算としては
1: ない、ね、それもヒップホップが好きで行って、
2: うん、確かに
1: でアートやデザイン始めてそれで日本のねアイデンティティに気がついてそこに入っていって、
2: は
1: い、でそれプラス今度デジタルっていう
2: あ
1: なんか理想的なね歩みだね。大変だったと思うけど行くために初めてことだからね。
2: そうですね。
1: めっちゃ大変だけど、
0: でも
1: それが今にこう積み上がったんですね。
0: はい。
1: 面白いね。
0: 花街はいろんなこうお客様もいらっしゃるし、こうある種いろんな文化が混じり合っているので、でデジタルもそうだと思うので、そこが掛け合わさったっていうのは確かにユニークさだったのかもしれないですね。今考えると。
1: 強みだね。
2: はい、すごい。そして菊池さんね所作を研究されて、まあ、デザインに応用されてるんですけど、
0: はい、
2: そもそも所作っていうのはどういうものなんでしょうか。
0: はい今 AI がかなり進化している

0: るんですけれども、はい、AI ってやっぱり言語から、うん、その命令からこう分析されてっていう、うん、アウトプットしてっていうことなんですけど、非言語だと思ってまして、所作というところが、はい、こう目に見えるんだけど人間しか表現できないこう、うん、心を伴った動きっていうのを私は所作と捉えていまして、でもちろんあらゆる国にもあるんですけど、日本は結構特有なある種周りへの配慮だったりこう調和するみたいな精神性があるから、そこって多分コミュニケーションデザインとかこれからの技術に活かせるんじゃないかって考えて研究とクリエイティブを行っています。
1: 日本って心配りなかなか海外に少ないんですよね、うん、こう心を配るっていうのがね日本人らしいじゃないですか、うんうん、自分のことにまず相手の気持ちになって心を、うん、それなんかも今日本がすごい評価されてる一つですよね、はい、おもてなしなんかもそうだし、うん、だからそういうことをこう体感してそれをなんかデジタルとくっつけたり、うん、アートとくっつけたり、うん、新しいねその企業のなんかいろんなチャレンジともくっつけたり空間とくっつけたりしてるから、よくそれうまくくっつけられたなと思ってその辺のプロデュース能力もね、
2: そうですね、
1: こうあるんだなと思ってね、うん、ちょっと驚いてます僕は。
0: ありがとうございます。
2: この人間の動きをデザインするっていうのは具体的にどういうことをされてるんですか？
0: そうですね、私たちはその技術とそういった日本の美意識を掛け合わせることが多いんですけど、うんうん、例えばロボットに対して新しい振る舞い方を、はい、その、まあ、動きのコンセプトを身につけるようにこうディレクションするっていうのが多くて、人にその振り付けとかをするっていうよりはこう感情の動きプラスこのロボットやサービスとか、まあ、接客もそうなんですけど、そこをどうストーリー立てていったらいいのかっていうのを考えることが多いですね。でそれをエンジニアとかも挟んで、うん、あのクリエイティブに落とし込んでることもあります、うん、なのでそこがちょっと複雑なのかなと思います、
2: うん、ロボットのその所作のデザインということなんですけど、具体的にはどんなことをされていくんですか？うん、
0: 具体的には、まあ、そのストーリーをまず決めて、うん、でこうお客様とじゃあロボットがどういうコミュニケーションするのか、うん、でそこに対してどういう振る舞いがあるべきかっていうのを考えて、でエンジニアたちにそこをディレクションしながら伝えながら、で時にはそのエンジニアたちにその動きをインプットしてもらったりとか、あの日本舞踊を一緒にお稽古したりもするんですけど、なんかそういった身体的な取り組みを一緒にエンジニアたちとやっている感じです。
2: 昨年のねその大阪万博でもデザインされたということなんですけど、どんな感じでした？
0: はい、命の未来という、うん、あのシグネチャーパビリオンで、うん、こうロボットたちの動きをデザインさせていただいてたんですけど、うんうん、まあ、約4年ぐらいあの プロジェクトがあの2021年ぐらいから始まったんですけど、もともとそこで使うロボットの基礎の所作っていうのは、うんうん、こう石黒博先生っていう、うん、あのロボットの第一人者の方とご一緒、はい、していて、で、まあ、そこをもっともっと応用して、うん、こう感情を、まあ、全身で表現するっていうマルチモダリティを持ったロボットたちを登場させようと思って、うん、あらゆるシーンを作ってるんですけど、まあ、一つ一つのシーンに対してそこをデザインして実装していったっていうところでした。はい、
1: 僕はいろんな日本舞踊やったりいろんな人から、うんうん、あの教わったことがあって、ロボットなんかってこう合理的に言うと肘がこう外に出るんですよ。あ、内側に入れるだけで全然変わる。
2: あ、なるほどなるほど。
1: 日本人の気をこう内側になってる、うん、武道もそうなんだけど、うん、なんかそういう日本特有のね動きがあるんで、
0: そうですね、
1: 入るだけで全く変わるから、あ、技術者にとってもすごい、ね、ありがたい存在だよねぎこちない動きに見えちゃうからね、うん、ロボットなんてギーンギーンって
0: こう、そうですよね、
1: ロボットダンスやったらそうなるじゃないですかそれが曲線的に動くっていうね。あ、
0: うん、まあ、工学の中でもその表現工学って言って、うん、結構こう

0: もう少しあの理数的なところだけじゃない美学とか、
1: うん
0: ね、センスが入る表現もあるんだけど、やっぱりエンジニアの世界ってね、そこがつながらないことも多いので、まあ、確かにあんまりいない、今までいない存在ではあったっていうふうに言われましたね。
1: まあ、合理性と所作ってね、
2: うん、
1: 反するところもあるからね。
0: かそうですよ ね、
1: ね、一回こっち振ってからこっちやる方が素敵に見えるとかね、
2: うんうんうん、
1: 一回いらないのがあとこう一回振ってから、
0: そうですね、
1: そういうのがすごく人間の心には来るんだけど、
2: うん、
1: 機械的には無駄じゃないこうやって、うんうん、そういうことがまさに所作、
0: はい、こう早く届くとか、うん、やっぱりまっすぐ動くとか、
1: ですね、
0: 正確性とか効率性が求められたので、うん、そこのコンテキストは変えないといけないよねって思っていますね。
2: シーンごとにそのロボットの所作をデザインされたということなんですけど、具体的にはどんなことなんですかね。
0: そうですね、ストーリーが50年後の未来と1000年後の未来を描いていたんですか、うんうん、けど50年後は我々ってこう寿命がなくなったらもう体なくなる世界で、うん、今そうだと思うんですけど、未来はそうではなくて、自分の寿命が迎えた後にもこう命を持ち続けるロボットの体を手に入れるっていうところで、こう、まあ、おばあちゃんが主人公で、その周りの家族がどう振る舞っていくかっていうのを、まあ、人間とそのロボットを交えながら表現していまして、でそのロボットの体を手に入れた、まあ、とある人間の物語を描いてました。なのでもともと人間だったんだけど、ロボットの体を手に入れた未来の人たちっていうのを描いていて、でそこって今ない、まあ、SF 的な表現になるので、そこを思い描きながら表現しましたね。
1: ロボットの細かい動きをこう、そのおばあさんの、
0: そうです、ね、
1: 肉体としてロボットが動くっていうのをこう見せるわけですか。
0: で例えばそれがおばあさん的な動きなのか、うんうん、
1: 若い子になるかもしれないですね、
0: うん、そこはもう、 こうスムース性を取り入れてるのかっていうのもこう考えなければいけなかったので、まあ、技術の進化を描くっていうのはすごく難しい部分ではありました。
1: うん、なるほどね。
0: 例えばくしゃみをしていいのかとか、かゆくなるとか、生理現象はどれぐらい入れるのかとか、なんかそこを描くっていう作業でしたね。
1: でもなんかすごい大事だと思うのが、例えばロボットなんかのガードマンとかできた時に、その所作で全然怖かったり、
0: うん、
1: なんかね、うんうん、声がかけられたり全然変わると思うのね、動き一つでね。
0: そうですね、うん、今までのロボットってやっぱりちゃんと動くかとか、ちゃんと声が出るかとか、こう見た目がそう人間らしいかとかね、そこを追求されてきたんだけど、 AI が進化した今、そこにじゃあどういう振る舞いが入ってくるのかっていうところで、体験がまるっきり変わると思っているので、で今やはりこう空間とかも、うん、そのじゃあ AI とかロボットが入ってったらどういう設計にしなければいけないのかっていう、うん、そういったところまで実はデザインしてたりもします。
1: でもそういうプロがほとんどいないからね、世界
0: ね。そうですよね、
1: 始まったばっかりだからね、はい、
0: そうなんです。
2: 今ロボットの話を伺ったんですが、うん、なんかそれ以外にこう行ってるプロジェクトとかあるんですか。
0: そうですね、最近ですと家電に所作を与えるっていうプロジェクトもやってます。で例えば自動販売機に、うん、所作、例えば人格を与えてそれをどう振る舞わせるかっていうプロジェクトだったり、うんうん、あるいはその、まあ、今まで何かこう家電で例えば脱毛とかドライヤーとか あると思うんですけど、それらに AI が入った上でじゃあどう振る舞うかっていうのを、うん、まあ、人間のこう所作を美しくするっていう観点もそうだし、うん、家電がどう振る舞うかっていう観点でも結構ご相談いただくことが最近多いですね、はい、
1: 家電とかでその所作を入れるってどういうふうに具体的にやられるんですかね。
0: そうですよね、今までの家電ってやっぱり使いやすさとか機能性を重視されてきたんだけれども、うんうん、そこを

0: それだけではなくて、うん、こう例えばお座敷でいうとお扇子とかって持つ仕草が美しく設計されてたりするんですけど、うんうん、なんかその見る人が美しく思えるっていう観点から、うん、こう形や、ね、あのインターフェースをデザインしていくと全く違うものが生まれていくんですよね。なんかそこのプロセスまでもこう変換するっていうのが我々で行うことが多いです。なので、まあ、周りが豊かになったり相手パートナーとねそういった調和が生まれるそういったコミュニケーションのある家電だったりとか、はい、
1: 面白いですね。
2: 面白いですね。
0: はい。
1: いろんな人が頼みたくなっちゃうよね。
2: そうですね。
1: いろんなもの、例えば僕なんかふりかけ好きでふりかけかけるんだけど、うん、この大きな袋で特用とかやるとかけづらいから、かっこ悪いけどあれ小さくてなんかねかけやすかったら素敵にかけられるから、そういうつまんないことかもしれないけど、例えば物をお湯注ぐ時とかね、
0: そうですよね。
1: 食器なんかもすごく関係するし、
2: は
1: い、うん、いろんなことが起きそうだよね。
0: 今って結構80点ぐらいのものってたくさん量産されているけれども、そこに付加価値を与えるってなると、なんかそこのちょっと自分がやってて心地よいとか、ね、相手が気持ちが豊かになるとかっていうところを所作と一緒に作っていくのが、ね、あの私が取り組んでることです ね、はい。
2: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。菊池さんの叶えたい夢は何でしょうか。
0: はい、すごく難しい質問だなと思ってます、はい、私自身は、まあ、所作で世界を豊かにするっていうのを夢として考えてまして、うん、まあ、人間が少しだけ豊かになる世界っていうのを、うん、あの所作で描いていきたいと思っています。で世界中でそこを表現していくっていうのが私の夢です。
1: なんかあのドイツでこの間賞を取られたって聞いたんですけど、
0: あ、そうですね、うん、所作の家というのを、うん、長谷光さんってマンションの会社さんとご一緒して、うん、こう家がどう振る舞うかっていうのを考えて、でそこを発表したら IF デザインアワードというドイツのアワードを受賞して、
2: うん、おめでとうございます、
0: はい、ありがとうございます。一つずつ頑張っております。
2: 素晴らしいね、ホーム
1: ページ
2: はね、 X やインスタも素敵なんでぜひ皆さん見ていただきたいと思います。そろそろお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
0: はい、7月下旬に展示が2つ始まります、うん、1つは表参道の、うん、ザ・ギャラリー表参道で、うん、ソロの個展が始まります、うん、そこで小坂さんともコラボレーションの話をすごいさせていただいていますので、ぜひ1週間ぐらいですねありますので、ぜひお越しください。あともう一つ、門高輪という高輪ゲートウェイのミュージアムで、ね、命の未来を再演、まあ、万博で発表したものを再演することになったと伺っており、まあ、そこも、2ヶ月ほどあの展示を予定しております。
1: 大活躍ですね、
0: はい。
2: ということで今週のゲストは株式会社キク代表取締役で所作デザイナーの菊池茜さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、
2: それではここで夢かなアーティストの曲をお送りしましょう。ポメで花冷え。

0: お届けしましたのはポメで花冷えでした。ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で X、インスタグラム、フェイスブックやっております。ぜひとも皆さんフォローしてお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなえるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、先週先々週と芝刈りで九太郎はお休みしましたが、なんと今週と来週は本当ちょっとのっぴきならない理由でお休みいたします。九太郎は、もうX などで発表している

のでご存知の方も多いかもしれませんが、ちょっと後ほどちょっと何があったかという経緯をお話ししたいかなと思っております。さあ番組はこう始まりました。そして私もですね、この間の日曜日37周年記念コンサートという、自分の中で大きな、イベントが一つ終わりました。なんかちょっとこの収録しているのがコンサートの2日後ということで、今回まだ筋肉痛が残っておりまして何どこが筋肉痛かというと、今回はねふくらはぎなんですよ。と言いますのも、私のスタイルでショートパンツにハイブーツっていうスタイルが5月はとても多いんですが、今回もそういうスタイルで、で九太郎がですね、こう衣装を見に行った時に、いつも黒いブーツじゃ地味だっていうので、なんか派手なのないかなっていうのをこう衣装屋さんで見てたら、ショップの店員さんがこういうのありますよって言って、銀のなんか宇宙服っぽいようななんかすごい銀の見たことないようなブーツを出してきてくれました、編み上げので。すっごい九太郎が気に入りまして、あとねヒールがね15-16センチあるんですよ。でもつま先の方もまあ厚底になってるんで、こう前のめる感じはそこまではないんですよ。でもねヒールもちょっと細めなので、だからねずーっと母子球に力を入れて立ってたんでしょうね。ずーっとふくらはぎがもう終わった直後から今も痛い状況でございますけれどもね。でもライブ自体は本当になんか盛り上がったし、すごい特別な時間だったなというね、もういろんななんか高揚感やエネルギーやらなんか自分の中からもいろんなものが、言葉にできないものがいっぱい出ました。何で出ましたってね、本当にありがとうございました。また38年目もね頑張っていきますのでよろしくお願いします。じゃあ九太郎の話は後ほどするということで、こちらのコーナーも忘れておりませんよ、お送りします。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さて今週ご紹介するのはこちらです。じゃがいもとチーズのカリカリ焼き。これはもう私の好きなものが詰まっております。私はねもうチーズのとろっとしたのが大好き。そしてなんかカリッとしたこう食感、香ばしい食感が大好き。どっちも詰まっております。じゃがいもとチーズのカリカリ焼きです。もうね大きなライブが終わったのでチーズもじゃがいもも食べられますよ。まずはねじゃがいも2個ぐらいかな、スライサーで千切りにします。で水にさらすかさらさないかはどっちでもいいと思います。私はもうすぐ作りたいのでもうあんまりさらしません。でそのじゃがいも、千切りにしたら塩コショウでちょっとこう味付けをしておきます。でピザ用チーズはもうお好みです。どれぐらいでももう準備はもうそれだけ。あとはフライパンにオリーブオイル、大さじ1ぐらいかな、もうオリーブオイル大さじ1ぐらいで、じゃがいもを敷き詰めてチーズを好きなだけかけて、蓋をして、3分かな、片面3分ひっくり返して3分、でも様子を見て火加減にもよりますが、中火から弱火ぐらいがいいと思いますが、そしてチーズがとろけてじゃがいもに火が通って焼き色がついたら最後に、ブラックペッパーとかかけてもいいかな。もう出来上がりです。こう一口大に切って召し上がるとよろしいんじゃないでしょうか。もう材料も少なく簡単に作れますので、ぜひ、じゃがいもとチーズのカリカリ焼き作ってみてください。では今週の1曲目お聴きください。

送りしているのは私井上翔子で友情物語です。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。翔子さんご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。いよいよ新曲発売になりましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。友情物語はこの番組で発売前から聞かせていただきましたが、思いが詰まった詩とメロディーラインが印象に残る、とっても素敵な曲ですね。ありがとう。きっとライブやコンサートで必ず歌う曲の一つになると思います。そして苦手だという正面を向いたジャケット写真もすごくいいです。これからの宣材写真はこれでいくというのはどうでしょう。本当ね、あの宣材写真アーシャーで正面向いてるのお願いしますって言われることが多いので、そうなっていくんでしょうかね。どうでしょうね。ありがとうございます。そして、友情物語リクエストにいただいたのはラジオネームチュンピーさんです。ありがとうございます。翔子さんのデビュー37周年記念ライブ盛り上がりましたね。本当ですね。若手のバンドメンバーの音やパフォーマンスも楽しみに参加しましたが、翔子さんの引き込まれる歌声と姿に一瞬たりとも目も耳も心も離れられませんでした。うまいこと言いますね。ありがとうございます。最上級に仕上げてきてくれた翔子さん、幸せな時間をありがとうございました。改めて翔子さん SSS でした。これだからライブ参加はやめられません。翔子さんすごい素敵最高。なるほど、この SSS ですね。ありがとうございます。追伸九太郎さん、無理は元気、ご自愛くださいとありますが、本当ですね。いや、ありがとうございます。本当にね、私も全身筋肉痛になりながらもう頑張りました。もうこのなんかね、やっぱり最高の時間にしたいなっていう思いと、全身全霊をかけてという38年目に向けてのなんか決意みたいなものを歌でもね、表現、パフォーマンスでも表現したかったので、そういう意味ではなんか思ったような

フォーマンスと会場との一体感と、うん、すごい特別な本当に空間になりました。ありがとうございました。新曲もね、歌いましたけど、関係者として来てくれてた、後輩のアーティストの女の子たちが、いやー、新曲すごいなんか感動してうるうるしました、とか。ねえ、すごい明るい曲なんですけどね。そういう風に女子の後輩たちは言ってくれて、すごくそういう感想もとても、嬉しかったです。また38年目も頑張りますよ。ありがとうございました。それではちょっと曲を挟んでね、その九太郎の話もね、したいと思います。次にお送りする曲は、ラジオネームひらりさんね、メッセージも紹介します。しょうこちゃんデビュー記念コンサートお疲れ様でした。そしてマキシシングルリリースおめでとうございます。ありがとうございます。以前八幡浜で初披露予定だった時、行った会場に入れなかったという思い出の曲、ブラック商店街も収録されているので、とても楽しみです。リクエストはブラック商店街お願いします。ということね。友情物語のね、ボーナストラックとして入っております。そちらの曲お送りしましょう。井上翔子、ブラック商店街。

りしているのは井上翔子でブラック商店街です。なんか最近はね、聞くところによると黒いお湯が黒かったのがだいぶ透明になってきたという話も聞いてブラックじゃなくなってきてるじゃないかなんてね、こともあるそうですが、まだまだあのブラック商店街という名前でね、町おこしもあの頑張っていると思いますので、ぜひ皆さんも、応援して八幡浜にも行ってみてください。ふるさと納税でもね、四国で一番だというふうに聞いておりますので、美味しい柑橘系とかそういうのもありますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、ではここでちょっと、なぜあの九太郎がお休みしているかというお話なんですが、ちょうどねライブの1週間前の日曜日でございました。私にもね夕方くらいに電話があって、本人からね、なんだろうと思って出ましたら、あのさ、俺今入院したんだよ。え？で、これから手術もあるんだよ。突然言われました、電話で。どうしたんですかって聞いたら、なんか一人で運転してる会社に行って、ちょっと仕事ちょこっとやろうと思って会社に行く途中で一人で運転してたら、急にひどい胸焼けと冷や汗が止まらなくなって、もう呼吸もできない感じになって、もうそれでもうすぐに運転をやめて電話して、で、救急車が来て、そのまま搬送されて病院に行ったというので、もうびっくりしまして、で結果的に心筋梗塞で即手術入院ということで、もう入院も2週間しなきゃいけないというので、24日も本当はコンサート行ってはいけないというふうに最初言われたんですけど、

でもどうしてもっていうので先生にお願いして、そしたらまあ手術もうまくいってリハビリもすぐやるようになって、あの予後が結構良かったので先生の病院の方から外出許可も出て、一日だけいいよっていうことでコンサートは駆けつけてくれて、でも私たちももうちょっとあまりこう歩いたり走ったりしないようにということでね、なるべく安静にしながらコンサートは見守ってくれて、で終わってすぐまた病院に戻ってもう一回手術をしてという感じで、今はもう回復に向けて、もう順調に行ってるっていうところですかね。治ってるっていうところかな。でもね、振り返れば、もう2、3年ぐらい前から、すごい胸焼けがするって言ってたんですよ、本人が。でも、トンカツとか、脂っこいものがもう食べられなくなって、もう俺も歳だなって言ってて、ずっと言ってたんです。で、逆流性食道炎のように、寝ててもなんか、ってこう、なんか、寝ゲロしそうになるとかで本人曰くね、言ってたんですよ。で、それもお医者様によると、心筋梗塞の予兆だったみたいなんですよ。やっぱりそういう胸焼けというと、素人はね、胃が悪いんじゃないかなとか、そういうふうに思っちゃいますよね。だけど、そういうのも心筋梗塞とかにつながる場合もあるので、ただ単に年のせいだとか、まあちょっと様子見ようかとか、そういう風に考えずにね、自分で判断せずに、検査を受けたり病院に行くっていうのは、改めて大事なんだなっていう風にね、考えさせられました。で、あと一つ、私も含めて皆さんにも、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、私はちょっと、知らなかったのでお知らせしときますが、九太郎もね、自分で、まず、シャープ7119に電話したそうなんですよ。いきなり、119番じゃなくてね、シャープ7119、救急安心センターというところにつながるんですが、看護師や医師などの専門家が、症状から緊急性を判断して、今すぐ救急車を呼ぶべきか、自分で病院へ行くべきか、あるいは受診するべき診療科などを教えてもらえますという番号なんですが、シャープ7119。119番にシャープ7を先にね、つけるんですね。そこに電話をして、九太郎も電話をしたら、もうその場から一歩も動かないでくださいっていう指示を受けて、救急車を呼んでもらって、病院に搬送されたという感じだったので、ぜひ皆さんもね、そういうのも一刻一秒を争う時、ね、シャープ7119というのもちょっと頭に入れておいてください。ね、再来週の放送には多分、番組に戻って来てると思いますのでね、またその時に、皆さんもね、九太郎と会えるの楽しみにしておいてください。それでは、ラストソングになります。こちら。ラジオネーム翔子ファン in 新潟さんからのリクエストを最後にお届けします。井上翔子で1989年の君へ。

半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースなりました。続いてライブ情報。友情物語ツアー6月6日土曜日京都トガトガ、6月7日名古屋ドキシ、6月13日、久留米ドリンカ、6月14日広島ジュンク、6月27日仙台ペニーレーン、6月28日米沢アーブ、そして7月19日東京 FM 東京ホールとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは shoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。ではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買い取り業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか？
1: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよねもう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
0: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
1: そうですね、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、集団というのは地域とか職場とか、ご近所とか親戚とかね、何か

0: しかもつながりのある人の集団を指してるんですけども、
1: はい、
0: その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
1: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
0: そうですね、まあ、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんです。

0: 災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね、
1: うん、地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
0: その通りですね。1995年の阪神淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして多くの方が避難することもありました、うん、二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
1: もう一つの視点っていうのは何ですか？
0: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね、
1: うんうん、
0: このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、さらにこれから夜が来るような状況では暗くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておくことが命を救うことにつながるんですね、
1: うん、最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
0: はい、人と人とのつながりを利用して、まあ、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約してぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
1: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所。
2: 食分野、医療分野のプロを目指す専門学校、学校法人光陽学園筑波栄養医療調理専科専門学校です。筑波栄養医療調理専科専門学校は
3: 本気で極める気持ちに応えたい。
4: 専門調理師学科と
5: 老若男女調理師を目指す人集まれ。
6: 調理師学科と
7: お菓子パンのスペシャリストになろう。
8: 製菓製パン学科と
9: 食で健康を支え未来を築く
10: 栄養士学科と
11: 命をつなぐ救命学校牛国やり
5: 救急救命学科と最後に
12: 国家資格とお菓子パンを学ぼう。
5: 通信課程製菓製パン学科など
13: 技術と知識の習得と国家資格取得を目指して学べる専門学校です。
5: JR 常磐線常陸濃縮駅から徒歩5分、学校法人光陽学園筑波栄養医療調理製菓専門学校。
13: オープンキャンパスも開催中。お問い合わせは 029-870-5454 029-870-5454 光陽光陽。学校法人光陽学園筑波栄養医療調理製菓専門学校。未来のあなたの夢に向かって
14: 光陽に行こうよ。
15: FM 悠々午後7時です。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
1: はい、
2: 早いもので5月最後の土曜日です。
1: そうですね、
2: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、6月に入ると実はブラジルってお祭りシーズンなんですってね。
1: そうです ね、
2: はい、あのブラジルのお祭りっていうと2月のカルナバルがすぐに思い浮かぶと思うんですが、はい、実は6月、まあ、ブラジルは冬になりますけども、冬のお祭りフェスタジュニーナというのが盛大に開催されるそうですね。
1: はい、最近は日本でも開催する動きがあるんですよ。
2: はい、今日はね、このお祭りのお話取り上げていこうと思います。さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボッサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはガルコスタでフェスタ・ド・インテリオールでした、
1: まさにフェスタ・ジュニーナに行われるサンジュアンの祭りを歌った曲で、この曲皆さんもちょっと耳に挟んでる方もいらっしゃるかと思いますけれども、東京ディズニーランドでパレードなんかにも使われている曲です。
0: 賑やかでしたね、はい、さあここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介します。 FM 太郎で聞いてくださっていますカフェムジカさんから届きました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。番組でかかる曲にラファエル・バラータの叩いている率が高い気がしますねと、ファンとしてはとても嬉しいです。もちろんエルベルトンの凄さも好きですが、かなり専門的なメールありがとうございます、
1: は
0: い、ま
1: あ、ドラマーがね、このラファエル・バラータという人は今はニューヨークにいますけれども、イリアン・イリアスのバンドとか、あとはミカさんってピアニストのバンドとかで、日本に何回も来日して、はい、その前にブラジルにいる時に僕は何回も録音をしてるんで、ついつい僕がプロデュースしたアルバムからかけると、はい、ハファエル・バラータが叩いてることが多いんですけれども、
0: なるほどね、
1: はいはい、その後ここに、書いてあります、うん、エリベルトン・シルバーにお願いすることが多くなって、また僕のプロデュースしたアルバムはそこで叩いてもらってるってことが多いんですよね。
0: 素朴な疑問ですけど、吉田さんご自身もドラマーじゃないですか、はい、ご自身のプロデュース作品でドラムを叩かないこともあるんですね、他の方にお願いする。
1: 自分のバンドの場合は、僕が頼むんですけども、プロデュースしてると、自分が叩くとそのドラムばっかりが気になっちゃうんですよ、
0: なるほど、
1: だからなんか冷静さを失ってしまうんで、うんうんうん、はい、なるべくブラジルの素晴らしいドラマーに頼むことにしています。
0: そういうことなんですね、はい、

0: さあ番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
1: ボスマニア。
2: ゴムインすぐに頼みます。ゴムインなさい。レターファイル届いたね。待ち焦がれた。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
3: パーソナルタノメールも大塚紹介。
2: 新しいパソコンに新しい OS。 おーイエース。コンセントが足りない、 OA タップ、たっぷり頼んで。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
3: ケアタノメールも大塚紹介。
1: 大塚紹介 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
5: Bossa Mania、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、以前この番組で取り上げたこともあるんですが、6月に行われますブラジルのお祭りフェスタジュニーナ、まあ、ブラジルではね、オープニングでも言いました、2月または3月に行われます夏の大イベント、カルナバルが有名ですけれども、まあ、それに対して冬の一大イベントと言われているのがこの6月に行われますフェスタジュニーナなんですね。サン・アントーニオ、サン・ジョアン、そしてサン・ペドロという三聖人を祝うお祭り、これがいずれも6月に行われまして、その総称がフェスタ・ジュニーナということになっております。ちなみにジュニーナという言葉、6月という意味のジューニョの女性形なんです。まあ、この期間は6月はお祭り三昧ということになるわけなんですね。特にノルデスチでは7月までこのお祭りが続きまして、カルナバルをしのぐ盛大なお祭りとなっております。別名田舎っぺ祭りなんていうふうにもね呼ばれてるそうですね。みんなあえてこう田舎者の格好をして、男性の場合はこうチェックのシャツにデニムを履いて、女性はこうちょっとローカルな感じの、ね、ドレスを着て三つ編みをしたりなんかして、顔にわざとそばかす描いたりとか、はい、おはぐろっぽくしてみたりとかね、まあ、いろんなそんな田舎者っぽい格好をして皆さんが歌ったり踊ったりと楽しむそうなんです。最近はオープニングでも吉田さんおっしゃってましたけども、このフェスタジュニーナが日本でも開催されることが多くなってきたようですね。昨年は東京大崎で盛大に開催されまして、コンサートも盛りだくさんだったそうです。もちろん美味しい食べ物、飲み物もたくさん用意されていたということで、甘いプヂンですとか、あとビールにぴったりのねコシーニャ、あとはお酒、これはカクテルでしたっけ、カイピリーニャといった、はい、食の品揃えも大変好評だったようです。
5: このカイピリーニャっていうのはカシャサピンガのカクテルなんですけれども、はい、このカイピリーニャっていう意味は田舎娘っていう意味なんですよね。
0: だから余計にこのお祭りでは、ね、うん、マストなアイテムになってるのかもしれないですね。
5: それではフェスタジュニーナはブラジル全土のお祭りですけれども、音楽はというとバイオン、フォホーなど、主にノルデスチ北東部ですよね、この音楽が使われています。そんな曲を聴いていただきましょう。ノルデスチの大スターアルセウ・ヴァレンサでメウキード・サン・ジョアン。

0: 送りしたのはアルセウ・バレンサでメウキリード・サン・ジョアンでした。
1: アルセウ・バレンサはブラジル北東部ペルナンブーコ州の田舎の生まれで、はい、現在79歳の大ベテラン、大レジェンドです。
0: さあ今日はですね、6月冬のお祭りとして盛り上がりを見せますフェスタ・ジュニーナのお話をお送りしておりますけれども、日本でもねフェスタ・ジュニーナにちなんだイベントが行われることが多くなってきたということで、いくつかご紹介したいと思います。まず6月7日日曜日、埼玉県です。上里町にあります TS スポーツセンターというところで、その名もフェスタ・ジュニーナ2026というのが開催されます。これはですね、ブラジル人学校の TS 学園によるイベントだということで、学生さんによるパフォーマンスですとか、美味しいブラジル料理、それからビンゴなんかも楽しめるそうです。ブラジルのこういったお祭りだったりイベントで割とビンゴが登場すること多いですよね。
1: そうですね、
0: 好きなのかしら、
1: 盛り上がるんでしょうね。
0: なるほどね、はい。それからもう一つ、こちらはねフェスタ・ジュニーナとは銘打ってはいないんですが、この時期に合わせまして群馬県太田市運動公園で、6月13日土曜日、ブラジリアンデージャパン群馬というのが行われますということで、ね、いろんなところでイベントが開催されるそうですから、はい、ぜひ皆さんもブラジルの雰囲気楽しんでみてください。
1: 上里町も太田市も、川越から結構近いんですよね、はい、関越です
0: ぐに行けるじゃないですか。
1: 行っちゃうかなって感じですね、うん、はい、はい。それではバイオンの名曲アザブランカをワルター・ワンダレーのオルガンでお聴きください。

0: 送りしたのはワルター・ワンダレーでアザ・ブランカ。
1: ブラジル人なら誰でも知っているこの曲はバイオンの王者と呼ばれているルイス・ゴンザーガの代表曲でした。バイオンのリズム、まあ、先ほど、フレボっていうのは1曲目にかかったんですけども、
0: はい、
1: このバイオンのリズムの方が分かりやすいかなと思ってご説明するんですけども、今ウッドブロックはみたいな感じで、
0: うん、
1: これ2ビートの代表的なものなんですね、
0: はい、
1: 1、2、1、2、1、2でカウントするとき1、2、3、4ってカウントしないで1、2、1、2というこういう感じなんですよね、
0: はい、
1: だから、お祭りに使われるものは、まあ、フレボーっていうのはマーチのようなもの、そしてこのバイオンっていうのは、まあ、2ビートの代表的なもの、いずれにしてもこう更新しやすかったり、
0: うん、
1: 踊りやすかったり、そういうものが使われてるんですよね。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適

0: 的な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
1: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: 送りしたのはオノリサバイオンジーニョ、
1: バイオンジーニョっていうのは可愛いバイオンという意味なんですけれども、エウミール・デオダートの曲でした。オノリサ、最近新譜を発売しました。
0: はい、
1: 彼女の誕生日に合わせて、近々特集をしたいと思います。
0: 楽しみですね。さあボサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズー・ヨシダズ・ボサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事は

0: リノリ。
1: パソコンからお茶まで、
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
1: ケアタノメールも大塚紹介。
3: 吉田和男のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和男吉田ボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和男と
1: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
3: 今日は歌手のイヴェッチ・サンガーロです。彼女は1972年5月27日ジョアン・ジルベルトが生まれたバイア州ジュアゼイロに生まれ、先日54歳になりました。学校のイベントで歌ったのが始まりということで、その後バーなどで歌うようになり、ついにソニーミュージックと契約。1993年アシェのグループ、アシェというのはこうサンバレゲエっていうんですかね、はい、サンバとレゲエがこう結びついたような音楽、まあ、やはりこれもノルディスチ、北東部のリズムなんですけどね、はい、まあ、皆さんこれで踊るんですけれども、その有名グループバンダ・エヴァのリードボーカルとして起用されました。イヴェッチのカリスマ的イメージにより、初のアルバムバンダ・エヴァは、ブラジルのアルバムチャートの首位を記録する売り上げとなりました。そしてライブアルバム、バンダ・エヴァ・アオ・ヴィボは100万枚を超え、バンダ・エヴァのアルバムとしては最大のヒットを記録。そして1997年ソロシンガーとして独立。2年後に自身の名を冠したイヴェッチ・サンガーロ、これをリリースしました。バイア的なアップテンポのリズムとアシェの楽曲を多く収録したこのアルバムもプラチナディスクとなりました。翌年1998年にはソロ2枚目となるビート・ベレーザ、これもまたプラチナディスク、
1: すごいですね、大人気。
3: 2001年3枚目のアルバムフェスタ、これに収録されている同タイトルのシングルがイヴェッチの楽曲の中で最大のヒットとなり、これもプラチナディスク。結局フェスタは2001年ブラジルの最もヒットした楽曲となりました。それではまずそのフェスタをお聴きいただきましょう。イヴェッチ・サンガーロ。

0: も
1: イベッチサンガーロでフェスタお送りしました。
2: ポップなダンスミュージックでしたよね。
1: ついつい体が動いちゃいますね。はい、
2: ソロになってもとりあえず大成功したバンダエヴァの流れを引き継いでいました。というわけでちょっと遡ってイベッチが参加したアシェバンドバンダエヴァをお聴きいただきましょう。ミ・アブラッサ、そしてジ・ラジーニョ、バンダエヴァで2曲続けてどうぞ。

0: ンダエヴァのナンバー2曲続けてお送りしました。ミ・アブラッサ、そしてジ・ラジーニョでした。
1: ヴァンダエヴァといってもイヴェ・チ・サンガーロの歌ありきって感じだったんですよね、
0: はい。
1: まあ、歌唱力はもちろんのこと、ユミさんほらルックスも結構抜群じゃないですか。
0: お美しいですし、スタイルがめちゃめちゃいいですね。
1: ですからね、これね、やはりヴァンダエヴァも彼女を目指してお客さんが来るわけですよね、
0: はい。あと歌もそうなんですけど、衣装とかも結構情熱的な感じですよね。
1: そうですね、ブラジルの人が好みそうな、はい。ですからね、ソロシンガーとして活動することになったのも必然だったんだと思います、はい。日本でというか、あのうちの近くのブラジル食材屋さんに行くと、はい、必ずこのヴァンダエヴァがかかってるんですよ。
0: へー。
1: それでみんなブラジル人の方たちが集まってそこで話したりして、

0: で、あとは DVD を見たりして盛り上がるというね。
1: へー、うん、やっぱみんな大好きって感じなんですね。
0: 大好きなんですよね、うん。ところで由美さん、あのアシェというね、はい、リズムなんですけども、サンバとレゲエがこう混ざったようなリズムだって言ったんですけども、サンバに使われる楽器、ヘピニキっていうのがあるんですよ、
1: はい。
0: それはブリキの太鼓、うん、両面張ってあるブリキの太鼓なんですよ。ちょっとバケツみたいな、はい、まあ、バケツはこうテーパーになってますけど、それまっすぐのに、両面張ってるんですけどね。それでカカッタタタクカカクカカッってやってるんですよね。あるいはそれがタッチタッチタッチタッチタッチみたいなのをやってる。これね、一つじゃダメなんですよ。
1: 何台かが一つじゃない、
0: うん、同じことを何台かでやるんですよ、
1: はい。それは圧を強めるってことですか？
0: それとちょっとだけこうばらけた感じが欲しいわけですよ。
1: わざとピタッと揃えるんじゃなくて、うん、少しずれた感じが、う
0: ん、それは何人かでやれば大抵もちょっとだけずれるんですよね、うん、それが気持ちいいんですよ、うん。それでね、僕がそういう雰囲気を出そうと思って録音するとき、そのブリキンの太鼓一つしか持ってないじゃないですか、
1: はい。
0: それと何にも言いないから、まずは表でやるんですよ。ごめんなさい、表っていうのは表面でやるんですよ、
1: はい。
0: それで同じチューニングのものがダブると気持ち悪いんですよ。
1: へ、
0: それで裏を使うんですよ。
1: 裏側、そうするとひっくり返して、
0: うん、チューニングが若干違うじゃないですか、
1: はい。
0: それひっくり返してまたやるんですよ。
1: その微妙な差がポイントなんですね、
0: はい。そうなんですよ。だから一つの楽器でやる場合はそうしないと、うん、それで同じフレーズをやる。
1: ちなみにその楽器は表でも裏でも使えるものなんですか？
0: 使えるんです、はい。
1: そうなんですね、面白いですね。
0: 2つ用意するお金がなかったのでいつもそうやってやってました。それではソロアルバムから今度はしっとりめのイベチサンガールを最後にお聴きいただきましょう。ジルベルト・ジルの曲でアシメートリカ、イベチサンガール。

0: 送りしたのはイベッチサンガーロでアシメートリカ、
1: イケイケだったバンダイエヴァの時代より憂いがちょっと増して、
0: はい、
1: 音楽の幅を広げた感じでしたよね。
0: しっとりって感じでしたね、は
1: い、これもいいですよね。
0: いいですね。
1: 歌手としての54歳、一番いい時です。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。
3: 新しいキャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー、ポットがすぐ届いた、ポット一安心。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んで、キュレーター。ホワイトボード届いた、仕事頑張るよ、ホワイト。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア、そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。6月9日の火曜日、上野のアリエスに歌手村本玲奈が出演します。メンバーは村本玲奈のボーカル、若宮光三のピアノ、村松卓則のベース、そして僕のドラムです。これジャズ、ボッサノバ、そしてアニソンまで。
0: アニメソング、
1: はい、
0: 意外な
1: 珍しいでしょう、はい、僕もいろんなレパートリーを村本さんの、はい、バンドで覚えました。
0: アニメソングをボサノバ風にじゃなくて、は
1: い、この方ね、ガラスの仮面っていうのの主題歌を歌った方なんですよ、
0: は
1: い、それをちょっとサンバ仕立てにしたり、いろいろと、
0: 工夫して、
1: はい、そうやってやってますので、幅広いレパートリー、これ面白いです。ぜひお越しください。6月9日火曜日、上野のアリエスです。お待ちしてます。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼント3種類ご用意しておりまして、まず1つ目、大塚

0: 田紹介オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレスボッサーアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所そしてお名前もお書き添えくださいね。あなたからのメッセージお待ちしております。さあボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は河村由美と
1: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
0: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は 0297-60-7181 番まで。
0: 皆様のお問い合わせをお待ちしています。リコーミュージック。この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ダールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供でお送りします。
2: ゆうたと
3: みおの
2: 夢ラジオ。

0: なんだかなんだか You and me が抜けません。
1: どうしたんでしょうね、この5月は。どうしたんでしょうね、5
0: 月は。やっぱ5月ですから、都合よくね5月ですからなんてね、
1: 5月のね、せいにしたりして、
0: うん、まあでももう5月も終盤ですよ。
1: そうですよ、もう終わっちゃいます
0: ね。え、春に立てた目標、皆さんは続いてますかと。
1: うん、
0: あの、みおさんはどうですか、
1: 春に立てた目標ね、うん、お正月とか年末に立てた目標はちょっと変わったりしてるんじゃないですか、皆さん。
0: ああ、してますか
1: ね、うん、春にね、立てた目標変わってない。
0: まあ年末か、年末に立てた目標でもいいけどね、年始か、
1: うん、うん、
0: 今年立てた目標はね、
1: うん、
0: まだ続いてますかって。
1: 私は続いております。
0: いいです、いいでございますね、はい、
1: うん、
0: そんな話をね、
1: はい、
0: 今日はまたゆっくりと二人でしてきてと、
1: はい、
0: してきてと、
1: してきてと、
0: ね、してきてと思います。
1: 手どっこみたいになります。
0: はい、それでは夢ラジオ
1: 始まります。

0: さてね、この年始に立てた目標、5月後半の今になって、皆さんどうですかと。
1: ね、
0: 僕もね、肝臓のね数値が悪かったんで、揚げ物とかをちょっと取らないようにということをね、意識的に心がけていて、
1: 揚げ物、
0: それは続いてますね。
1: で、再検査しましたか？
0: まだこれからします。
1: あ、
0: そう、これから年に1回ね、検査あるんで、もうそろそろですね。
1: なるほどね、
0: 結果が楽しみだなと。
1: はい、
0: まあ、5ヶ月とかね、3ヶ月続けたらもうルーティーンになるじゃないですか。
1: 確かにね。
0: そうだから僕もその揚げ物っていうのも3ヶ月まではやっぱちゃんと意識してね、これはダメだと、心に鞭を打って、もう鎖で縛って、揚げ物欲をいましたけど、3ヶ月超えるとね、なんとなくこう、もうそれが当然のような、
1: あんま
0: こ
1: う、
0: そう、ストレスに感じないレベルまで行ったんですけど、
1: み
0: よさんなんかはどうですか？ずっと続いてることとか。
1: ずっと続いてること？
0: まあ今年決めて。
1: 今年決めて。
0: やっぱ年始ってなんかもね、目標立てるじゃないですか。
1: そう、私はだから、皆様にずっと言っている音楽制作ですよね。これが続いております。
0: どうでしょう。
1: やっぱり作りたい意欲がね、増しているのでね。なんか最近そのまあ私もずっとカバー曲を歌って、生活をね、させていただいてきた身ではありまして、カバー曲をいかにそれをずっと聴いていた人たちに耳障りよく聴いてほしいという思いで、自分なりのその曲を解釈して、あまりそのオリジナリティばかりにせず、曲に忠実に歌うということの楽しさをずっと17年学んで、でいろいろと歌う幅、歌のジャンルの幅も広がって、でここへ来てまた歌唱お化けたちに出会いまして、世の中には本当に日本人離れした歌唱力を持つ人たちが溢れてると、私の歌唱力って何なんだろうって思うぐらいの人たちにね、出会いまして、ただそこで真っ先に思ったのが、じゃあこの人たちオリジナルを歌ったらどんな個性出るんだろう、っていうのはあまり想像できなかったんですよね。っていうことはもう自分にもそれ言えることで、ずっとカバー歌ってきて、カバーうまいよね、でもカバーはやっぱり人の歌ですから、やっぱりそこで自分の歌の方がいいって言われた方が嬉しいと。
0: そりゃそうだ、
1: 本当に最近もその思いがますます強くなりましたね。だから年末年始よりもさらにそれが強くなってる感じがあります。
0: でもやっぱりさ、その僕ね、なかなかこう思うように、結果がね、出なかった時期がすごくあって、まあ今もそうですけど、やっぱ何だろうって考えるとね、こだわりがなかった、なんか自分の中の、もっと頑固に自分のやりたいこととかを、やり続ける強さが自分に足りなかったなって、思ってるなってね、今思うとすごく思うんですけど、まあ人間ですからさ、この制作中もモチベーションとかね、やっぱ波はあるじゃないですか、そこをこうどうですか、みよさんは。このモチベーションの上げ方というか、
1: これはね、もう私17年のステージでなんか学びましたね、だって毎日同じテンションでお客さんに歌を届けなきゃいけないから、それは40度近く熱があろうが、今日ちょっとすごい嫌なことあって歌う気分じゃないとか、そんなこと言ってる場合じゃないので、どうやって、しかも歌う曲

0: ほぼ同じですから、
1: うん、
0: 自分の歌いたい曲は 10% あるかないか、
1: うん、
0: の中でお客さんを楽しませるというステージを作らなきゃいけないので、
1: うんうん、
0: なのにお客さんから何か言われる、
1: うん、
0: バンドメンバーリーダーから何か言われる、
1: うん、
0: 何なんだよって思いながらも、
1: うん、
0: でもそこを選んだのは自分だから、
1: うん、でも
0: どうやってねモチベーションを上げなきゃっていうのは毎日が違うんだって思い続けることで上げてましたね。
1: あのね、さっき美桜さんもね、うん、その歌唱力をお化けとたくさん出会ったってね、だから美桜さんがそれを言うとすごく言葉にね重みを感じるんですけど、うん、まあ、本物のアーティストと、
0: うん、
1: まあ、ただ歌が上手いだけの人っていうのは、はいはいはい、まあ、残酷だけど、まあ、決定的な、ね、分かれ道壁があるじゃないですか。
0: うん、
1: でね、特に今の時代なんかはね、この SNS とかさ、
0: うん、
1: まあ、動画サイト、
0: うん、
1: もう見ればね、リズムも完璧、うん、ピッチも完璧、高音も余裕でみたいな、
0: うん、
1: なんかそういうのが歌唱力お化けと評価されがちだなとは思うんですよ。
0: そうだと思う。だから、うん、
1: でも、
0: うん、
1: 僕が思うのは
0: そう、うん、
1: やっぱり、まあ、他人の曲、まあ、要はカバー曲を、
0: うん、
1: まあ、100点に近い部分で歌い上げる、
0: はい、
1: 歌い仕上げるスキルっていうのはね、
0: うん、
1: これは美桜さんのある意味での努力の、まあ、努力っつったらあれだけど、
0: まあ、私はね、うん、歌い上げてないと思えるぐらいの人たちがいます、たくさん。
1: ああ、まだ自分の理想に追いついてないってこと？
0: いやいや、私の歌唱力なんてちっぽけだなって思える方たちがたくさんいるっていうことです、
1: ね、うんうんうん、
0: で私は英語も喋るわけじゃないし、
1: うん、
0: でも私が出会った人たちはもう帰国子女であって、
1: うん、
0: 完璧です発音も、
1: うん、
0: え、こんな難しい発音、あ、やっぱり喋れる人って簡単なんだろうな、
1: うん、
0: 洋楽はね、
1: うん、
0: で、だから、まあ向こうで、まあもういないですけど、ホイットニー・ヒューストンとか、
1: うん、
0: セリーヌ・ディオンとか、マライア・キャリー、あの辺がもう余裕なわけですよね、
1: うん、
0: 彼女たちにしてみたらね、
1: うん、
0: でも私は結構必死だったりするんで、
1: うんうんうん、
0: 曲でね、ああ、こんな風には歌えないな、でも彼女たちはあの、いや、なるほど、素晴らしい、もう完璧っていう、うん、でそういう意味の歌唱お化けですね。だからまさに技術と声の声量、
1: うん、でもさ、やっぱりそっからね、うん、じゃあいざこう誰も正解の知らないゼロからのメロディーと、
0: まあ
1: ね、
0: そう、
1: 自分の言葉をね、
0: うん、
1: 与えられた時に急にこうのっぴり個性が消えてしまう人って割と多かったりも ね、
0: うん、
1: するじゃないですか。
0: 本当にそう思います。
1: でオリジナル曲ってさ、
0: うん、
1: やっぱ人のその曲、自分の曲で人の心を動かすってさ、
0: うん、
1: なんつうのその声の、
0: うん、
1: その人のエネルギーの艶というかさ、
0: うん、
1: あの声量とかピッチとかそういう問題じゃなくて、
0: はいはい、
1: っていう要は正解がない部分って、
0: うん、
1: あると思いません？
0: うん、だからそうなると今売れてる曲たちが歌唱力お化けじゃないと歌えないって曲多いじゃない、
1: うん、
0: っていうとこよね、
1: うん、
0: なんかそこを極める面白さじゃない世代だから私は。
1: そうですね、あのだから、
0: うん、
1: あのいわゆるさ、
0: そう、
1: そのスポットライトをねガッと浴びて、
0: うん、
1: あの売れてる歌うまのね歌唱力お化けと、
0: うん、はい、
1: 埋もれている歌唱力お化けもいるわけじゃないですか、
0: うん、
1: てかその方が多いじゃないですか。
0: 多い
1: 、ね、世に出るっていうのは何らかのちゃんとさ仕組みをねクリアしてね、あの世に出てるってことも、はい、まあ、もちろんある業界でしょうから、
0: そう
1: ね、その埋もれてる歌唱力お化けたちさん、
0: うん、
1: 僕もさ、好きな歌手結構いるんですよ、
0: うん、
1: この人やべえみたいな、めっちゃうめえなみたいな、
0: うん、
1: でもあのいざじゃあその人のオリジナル曲を聞くと、
0: うん、
1: あ、すごいやっぱうまいなとは思うの、
0: うん、
1: かっこいいなとも思うの。でもあのこれもう個人的な感想ね、
0: うんうん、
1: その心に残らないというか、 うまいなで終わっ

0: ちゃうのよ。
1: そうなんだよね。
0: そこをね、あのミオさんはクリアできるボーカリストなのかなってやっぱ思うのよ、
1: まあ、それはすごい嬉しいです。
0: なんかさ、やっぱ日々の自分の内面のさ、向き合い方とか、それこそいつも話してる孤独に対する肯定とか、あの、まあ、ストイックにさ、コンディションを整えながらさ、今までもね、その銀座でさ、歌ってきて、なんかそれがもう全ての生き様じゃないですか。
1: ね、
0: 俺何でもそうだけど、やっぱさ、正論にしなきゃいけないじゃない、今までやってきたことを ね、失敗も、あのね、悔しさも全て含めて、って考えるとミオさんってやっぱそこのパズルにすごくハマる人なのよ、俺の中でさ。
1: なるほどね。
0: で、やっぱその生き様をそのままやっぱり音楽としてね、こう表現していくと、そこにミオさんしか出せないエネルギーを持って、あのメロディーが鳴るというね、それはね、俺すごく一ファンとして、でね、こう近くにいさせてもらって、強く感じる
1: ところですね。いや、それはね、本当に嬉しいです。
0: みんなそれぞれさ、あの生き様とか生き方ってね、それぞれあると思うんですよ、でもやっぱりそこにじゃあどう重さ体重を乗っけていくかっていうのは、やっぱりその人の日々のさ、内側の向き合い方とか、物事に対する考え方、人に対する考え方、ね、成功ビジョンの考え方、ここの差かなとも思うんですよ ね。
1: そうだから、でも私はこれまでカバーをやってた時は、まあ、それが仕事だったんだけど、やっぱオリジナル歌ってる人がね、カバー歌うのがすごい苦痛なんですよっていう人が多くて、やっぱり、でも求められるからやるけど、っていうね、意味があんまり分かんなかったの、当時は、でもフリーになってから、オリジナルを歌ってる人たちに出会うじゃない、それはゆうたくも含めだけど、でしかももうすでにたくさん持っていると、こんな羨ましいことないと思ったもんね、やっぱり。しかも、ゆうたくみたいに、まあ、シンガーソングライターちゃんと自分で書ける、っていうのが私はないから、歌詞しかね、だからそういう才能を持って頑張ってる人たちに、なんかこうもっとスポットが当たったらいいのになって今はすごい思うよね、だそれが昔と今の明らかに違うところだよね。だからカバーのが 80% のライブをね、続けるっていうのは、それはあの場所によっては全然続けたい、でも自分が企画するときはもうオリジナル半分以上でやりたいっていう思いは本当に今強いもんね、だからその話戻るけど、年末とか年始に宣言したことがより強くなってるかもね、変わる、そうだね。
0: いや、だからね、その僕、ミオさんのね、今回のアルバムのテーマっていうのはまだ聞いてないんで、わからないですけど、やっぱりテクニックのさ、品評会みたいな、そういうこと絶対してほしくないし、
1: いやそうなのよ、
0: やっぱりさ、自分の この部分をさ、まあ、音楽にこう、まあ、今多分刻み込んでるね、真っ最中なんだろうなと思うんだけど、
1: そう、ね、
0: やっぱミオさんにしか出せないね、さっきツヤって表現したけど、生き様のツヤね、声のツヤとさ、ね、やっぱミオさんの人生が詰まったアルバムにしてほしいなと、もうなんか生々しく落とし込んでほしいなって
1: そうだね、
0: 思いますよ。でね、やっぱりね、ミオさんのオリジナルといえば、ね、たくさんいい曲ありますけども、やっぱりね、まずはこの曲を皆さんにご紹介したいなと僕からも思いますので、改めてご紹介したいと思います。
1: はい、
0: ミオで Sing Like a Child。

0: さあね、
1: はい、
0: 今夜はまあちょっと熱い話をしましたけども、
1: ゆうたくんはどうなんですか、
0: 何が
1: 目標変わってます？
0: どう変わってないんだって、
1: 今日の、あ、変わってないね、
0: もちろん変わってないよ、うんうん、
1: ますます

0: ますます、
1: うん、あじゃあ同じじゃないですか、
0: うん
1: うん、
0: まあ、でもさ、ミオさん話せの範囲でさ、
1: うん、
0: どんなやっぱアルバムになりそうですか。
1: あのね、
0: うん、
1: 美しさ重視ではないかも、
0: うん、
1: 全面ではないですね、うんうん、ちょっとダークな中の美しさ、
0: うん、
1: っていうところをちょっと揃えております。
0: あいいですね、
1: うん、だから暗いと撮っちゃう人もいるかもしれない、もしかしたら、
0: うん、でも、うん、やっぱりある意味では見ようっていうことかな。
1: そうだね、うん
0: うん、
1: そんな感じです。ざっくりですが、
0: ね、もっといい音楽をってね、カープラザのね、
1: 駅長さん、
0: ね、駅長さん言ってましたけどね、
1: 言ってくださいましたね、
0: うん、ザ・ミオ、
1: はい、
0: お楽しみにということで、
1: はい、
0: 皆さん来週もね、はい、ぜひお聞きください、
1: はい、
0: バイバイ。

この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供でお送りしました。ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで、各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 02-97-60-7181 02-97-60-7181。 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしています。

0: Kobayashi.
1: Call me Kobayashi.
2: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
3: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月最後のオンエアですね。30日土曜日、35回目のオンエアになります。今日のテーマはフルートで行ってみたいと思います。ということで早速、フルートといえば何人かいますけれど、ヒューバート・ローズ聴いていただこうかなと思います。2004年リリースのアルバム「ムーンダンス」の中から「サマー75」を聴いてください。

0: ヒューバートローズサマーセブンティファイブをお送りしました。
1: シティライツオンザブリーズ。
0: 小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマはフルートです。私はこの番組ではサックス&サウンドアーティストと自己紹介させていただいてますが、少し前まではサックスフルート奏者みたいな感じで、そうですね、サックス奏者がフルートを突然吹いてしまう、クラシックの世界の方からすると信じられないことだと思うんですけれども、ジャズの世界ではですね、よくあることで、決して私が天才なわけでも何でもなく、みんな普通にサックス奏者はフルートを演奏するという。でこれなんか面白いのが、ビッグバンドとかにはもうサックスの譜面にトゥーフルートとかなんか矢印が書いてあって、こっからフルートで吹けなんていう指示があったりとかするんですよね。そのぐらいなんかこうサックスってことは吹けるでしょみたいな感じなんですね。ちなみにですね、私のフルートとの出会いは中学校1年生の時の吹奏楽部でフルートに出会ったのがきっかけです。これが私にとって最初の管楽器との出会いでした。まあ、最初は私はこう美しいとかなんか可愛いとかそういうよりもかっこいいっていうイメージのものにすごい憧れていたので、なんかねトランペットとかトロンボーンとかをやりたかったんですけど、まあ歯並びが悪く矯正をしていて、まあ、歯医者さんからのドクターストップでフルート特集の時に言うのもなんですけど、フルートは嫌だったんですけどもうフルートしかないっていう、フルートかーって当時思った。でもダメなんですよ、フルートはねすごい人気ある楽器だったのにね、わがままですね私は。フルートちょっとイメージと違うなと思った

けど、まあ、歯の事情で仕方がなくフルートを始めたんですけど、まあ、その後やっぱりどうしても諦められなくて男らしい楽器、まあ、サックスを始めて、で音楽大学に入って、そのビッグバンドの授業でトゥーフルートが出てくるわけですよ。でみんなで困ったね、どうする、誰かフルート吹ける人いないってなった時に、あの私中学の吹奏楽でフルートやっててありますみたいな、じゃあ吹いてよみたいな。でその前にもうなんかもう吹かないし売っちゃおうかなんて言ってたんですけど、売らなくてよかったっていうことで、その中学校の時のあのフルートを引っ張り出してきてですね、あのビッグバンドで吹いたところから、あ、これ2つ楽器が吹けたらなんか世界が広がるなというところで、なのでフルートはかなり早い段階から、もうデビューアルバムからもフルートの曲は私収録していたんですよね。付き合いは長い楽器です。まあクラシックのイメージが強い楽器だと思うんですけど、今日皆さんに聴いていただくのはかなりジャズでもない、なんかこうちょっとモータウンだったり、なんかこう面白いフルートの曲を探してみました。先ほどのヒューバート・ローズも有名ですけれども、もう一人ハービーマンも忘れちゃいけませんよね。ということで次はハービーマン聴いていただこうと思います。1969年にリリースのアルバムメンフィス・アンダーグラウンドの中からタイトルチューンですね、メンフィス・アンダーグラウンドを聴いてください。

0: ハービーマン、メンフィスアンダーグラウンドをお送りしました。
1: カワイコバヤシ、
2: シティライツオンザブリーズ。
0: 小林香織、シティライツオンザブリーズ。今月最後のオンエアということは、そうです、スタジオライブの回です。イエーイ。というところで、石狩の猫男さんから、少し前にいただいているメッセージなんですけれども、これソプラノサックスのライブの時にいただいたメッセージですね。こんばんは、香織さん、今日はソプラノサックスでの生演奏あるのですね。どんな曲を演奏してくれるのか楽しみにしています。香織さんの元気なにこやかな顔が SNS で見られて嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。そうそうそうなんですよ、このスタジオライブね、何を演奏しようか考えるのがすごい楽しいことなんですけれど、また SNS もですね、いろんなことを投稿していますので、よろしければぜひご覧いただきたいです。メッセージありがとうございます。そう、今日のライブですけれども、テーマフルートですから、この番組初披露ですね。フルートでライブしようと思います。演奏する曲ね、何にしようかなと思ったんですけど、この流れでね、ハービーマンの曲とヒューバート・ローズのあの雰囲気になんかちょっと近い感じで、私の2018年にリリースしました Be Myself というアルバムの中に収録されていますウッディという曲、これなんかちょっとこう、なんですかね、ログハウスで演奏したいみたいな感じのロックポップスを、イメージして作った曲なんですけれど、細かすぎて伝わらないこだわりをお伝えしますと、このレコーディングの時に使っていたフルートと今からスタジオライブで使うフルートが違いますというで、ずっとね、その吹奏楽の時に両親に買ってもらったヤマハの、フルートを使っていたんですけれども、松任谷由実さんのバンドに参加させていただくことが決まった時に、よし、これは記念にフルートを新調しようということでフルートを買ったんですけど、これがですね、めちゃ高かったっていうサックスってあんまり高くないんですよ。だから40万とか出したらね、普通にいい楽器が買えちゃうんです。で、私が持ってるサックスの中で一番高いのが80何万っていうのがあるんですけど、それはヴィンテージ価格で高いんですよね。だから当時は普通に 3,40 万で多分売られてたものが、もう1960何年にもう生産を打ち切ってるような楽器なので、もう貴重なものなんですよね。なので高いという、ね、でもフルートはもう平気で何百万とかってなりますから。そう、私もなんか、ちなみにもう一個上のモデルはって聞いたら、あ、それ300超えちゃいますねって言われたんで、あ、これでいいですっていう感じで、もそれでもね、カードが1回で落ちないぐらいの高価な、久しぶりに高い買い物って感じでしたけど、まあでも元は取れたんじゃないですかって思ってます。めちゃめちゃこのフルート演奏しています。それではこのフルートでウッディを聴いていただきたいと思います。ちょっと準備しますのでお待ちください。はい、OK です。

私小林香織の生演奏でウッディを聴いていただきました。小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはフルートということで、フルートにまつわるお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。そう、由美さんのコンサートでもフルートは結構活躍というか、あのフルート、そうですね、使われる曲が多いですね。なのでぜひぜひユーミンバンドでの私のフルートも楽しみにしていていただきたいと思います。ライブはですね、6月1日2日は東京国際フォーラムにて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして、6月11日は市川昌司さんとのライブ、これ3本あるので最後のライブになるんですけれども、愛媛県の松山にありますフーライボーというライブハウスさんでライブをさせていただきます。お近くの方もお近くじゃない方もぜひこれを機に愛媛旅行いかがでしょうかということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり@musicbird.co

kaori@gmail.co.jp、 香りはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは香りアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます、水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症

みなさんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしてまいります。5月も30日ということでね、あっという間でございました。今日も日中はとても暑かったですけれどもね、なんかこう気温差がね割とこの数日あったりして、皆さんも体調管理が大変な中だと思いますけれども、まあ、5月も最後ということで、また台風もできてたりね、はい、なかなかね大変な気候ではございますが、元気に今日もお届けしていきたいと思います。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組ではラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですが、こちら株式会社 G コンセプトさんが高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃるんですが、その中からですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。すごいなんか生の拍手が、はい、今日はねちょっとスタジオがねいつもと違う場所でお届けしているため、ミヤクマさんの仕込みは一切流れませんので、ね、ご了承くださいませということで、皆様ぜひ、ご応募ください。応募の方はですね、メールでいただきたいなと思います。お名前ご住所は電話番号忘れなくということで、そしてメッセージの宛先、メールたばるアットマークミュージックバード .co.jp たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、そしてこの後はですね素敵なゲストをお迎えしてお届けしていくんですが、その前にですね、告知をねちょっとここでやらせていただこうかなと思います。明日なんですけれどもですね、ショッピングモールアリオ葛西店にて、ジューンブライドミニライブを行います。アリオ葛西店正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時からセカンドステージ15時からの、2回行います。もちろんフリーライブとなっております。皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして翌月、6月のすいません、これねラジオの出演が決まりましてですね、6月8日月曜日なんですけれども、夕方、16時から、アフタヌーンパラダイスに出演が決まりました。こちらですね MC が川久保秀和さんですね。以前ね川久保さんの番組にもお邪魔させていただいたんですけれども、今アフタヌーンパラダイスもご担当ということでね、今回、ゲストで出演させていただくんですが、こちらがですね久々のキャロットタワーでの公開生放送ということで、はい、皆様いらしていただけます。はい、久々にキャロットタワーのね最上階公開スタジオから、アフタヌーンパラダイス公開生放送ゲスト出演となりますのでね、皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして、6月の19日金曜日がスペシャルコラボライブということで、ボーカル4人、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブを汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時スタートが19時となっております。こちらはですね、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活動し

ております。ミュージックからミオちゃん、そして、麻酔心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございますのでね、こちらもぜひお誘い合わせの上、汐留ブルーモード6月19日お待ちしております。そして7月に入りまして、7月の6日月曜日はタバルの夏のワンマンということでね、サマーライブ2026、場所が目黒ブルサレジャパンにて行います。今回も素敵なメンバーとともに皆様をお迎えしたいと思っておりますので、皆様ぜひこちらもお誘い合わせの上、ご来場ください。チケットの方はですね、まあ、明日の会場でも発売しておりますし、各会場そして、ブルースアレジャパンさんの方でもご購入可能でございますのでね、皆様どうぞよろしくお願いします。そしてその週の土曜日なんですけども、7月の11日にシネマティックダンスライブボリューム1というのがございます。こちらがですね、シネマティックと、まあ、あの映画音楽の、ライブ、そしてそれにダンスとのコラボレーションのイベントが、行われます。こちらにですね、初出演ということでね、今回ボリューム1ということで、これからねどんどん、回を重ねていくということなんですけれども、この初回に出演させていただけるということでね、はい、皆様ぜひ遊びにいらしていただきたいなと思うんですが、新宿村ライブというところで行われまして、これがですね、この7月11日に3公演ございます。12時から、そして15時から、18時からございます。もうチケットの方も発売しておりますので、こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。またですね、他の情報などもどんどん、また告知してまいりますが、ラジオがですね、このラベーモーションも、皆様のおかげでですね、ミュージックバードさん、103局全国のねコミュニティも103局でオンエア中ということで、その詳細もですね、ミュージックバードさんのホームページから確認することができますのでね、皆様ぜひチェックしてください。そして毎週月曜日、20時30分からシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしております、ミュージックサークルという番組も、収録生放送などでねお届けしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。ということで、お待ちかねね、この後はゲストコーナーとなります。それでは1曲聴いてお迎えしたいと思います。それでは聴いてください。タバルで Simple Thing。ときめき

0: お送りしたのはタバルでシンプルスイングでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。さあ皆様お待ちかねゲストコーナーでございます。もう本日はもうねスタジオの中が華やかですね。はいすごいシーンとしてますけどね、いっぱい人数いるんですよ。はいではお迎えしたいと思います。シティの皆様です。こんばんは。
1: こんばんは。
0: すごいもう大人数いるいつもはね宮熊さんと二人寂しくやってるんですけどね、はい、今日はとても華やかでございますが、あのもともとねあのジャズアベから
1: はい、
0: はい、あのもともと来ていただいてますね。このスタジオにも皆さん来ていただいてるんですが、まあ、クロスオーバージャズユニットということで改めてシティというねグループ、はい、でそのそこのメンバーからですね今日は寺地美穂さん、
1: はい、
0: そして中澤奈美ちゃん、
1: はい、
0: そして武田まりえちゃんに来ていただいてます。
2: はい、
1: 来ました、
2: 来ました、ありがとうございます。
0: あとねあのジュナちゃんがね、
1: あ、
0: はい、はい、ジュナセリタちゃんがいらっしゃるんですが、今日は3人お迎えしてお届けしていくんですけれども、まずちょっとシティのねご紹介を軽くさせていただこうと思うんですが、高いファッション性とアーバンな音楽性を共通項に持つ4人のメンバーが織りなすアンサンブルは、クールな質感サウンドと熱量の高い即興演奏が同時に息づく唯一無二の世界観を生み出していると。エレクトロなチルアウト感とジャズの高度なスキルを融合させたそのサウンドは、洗練されながらも躍動感に満ち確実に今を更新している素敵なユニットということでね。はい、それではなんか皆さんいっぱいねなんていうんですかね紹介があるんですよね、本当はプロフィールがねあるんですけど、ちょっとそれぞれの自己紹介をしてもらおうかなっていうちょっと新しい感じでね振ってみようと思います。じゃあ私の一番近くにいるので寺地美穂さんからお願いしてよろしいですか。
1: はい、どのくらいの長さで
0: 先生もう喋りたいだけ喋ってください。いやいやい
1: やいや改めまして皆さんこんばんは、サックスプレイヤーの寺地美穂です。
2: 急にみたいな
1: 急にみたいなね感じですけど、札幌出身でございまして、
0: 札幌だ、
1: はい、北国からやってまいりました。はい、高校は入学じゃないニューヨークに行っていて、うん、帰ってきてからソロ活動ほか、うん、いろんなユニットとか、
0: はい、
1: サックストリプレッツとかアーバングループセッションっていうねユニット活動だったりとか、あとはサポート業もやらせていただいたり、もう本当に
0: 幅広く
1: いろいろとやらせていただいてます。
0: はい、はい、以前もね、うん、ラブエモにもねいらしていただいてますが、はい、寺地美穂さんです、は
1: い、よろしくお願いします。
0: じゃあ武田まりえちゃんもお願いします。
2: はい、シティで鍵盤を弾いております武田まりえと申します。
1: 硬くない？すごい
3: どうしたお上品
1: どうしたの
3: すごいマイクも一番遠くな
1: っちゃって遠いかな、
0: うん、いつも通りよね、
2: はい、いつも通りで、
0: はい、いつも通りで
2: よろしくお願いします。
1: 全然違うんだけどそんなんだ
0: 人格
2: 怖くない逆に
0: もうね、お人柄が今のでも伝わると思うん
2: ですけどね。本当ですか、良かったです、はい、で私も札幌出身なんですよ、
0: ね、そう一緒ですね、
2: そうなんです、うんうん、東京でね頑張ってるんですけど、うんうんうん、幼少期は、はい、ずっとクラシックピアノやっていて、もうすごいこう鍛えられて、うん、そっから、高校生になってジャズ興味持って大学でジャズやったり、そこでアミちゃんで会って、うん、それでいろいろ活動し始めて、うん、それこそルグランとか始めたり、うん、いろんな自分の作品生み出したりとか今活動してます、う
0: ん、はい、武田まりえちゃんです、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: うまいね。いやアミちゃんハードルが上がってますけど
1: 上がってますね皆さんも

0: バルえラブエモーションのリスナーのファンの皆さんって本当に結束してる、
1: うん、してますか
0: から、はい、あのここは出るのすごいあのいつも緊張感ありますすごいんですよファンの皆さんが長く ねだって何年やってるのラジオ、
1: ね、ラブエモ、ね、ラブエモは8年ですかね、は
0: い、でも本当になのでみんな知り合いの気持ちです
1: いや嬉しい
0: リスナー
1: さんだけど、ね、アミちゃんもよくいらしてくれてたんで、
0: はい、あの、はい、タバちゃんと同じ九州の鹿児島出身なんですけど、うん、はい、サックス、シティではテナーサックスがメインで結構やらせてもらっている感じですかね、
1: うんうんうん、そうですね、イメージはアミちゃんね、
0: チャレンジングな、私にとってはシティは本当チャレンジングな、うん、今ユニットにはなっているかもしれないです。
1: あのアミちゃん背高いから手が似合う、
0: ね、うん、でもね持ってて一番ね、うん、安心感はある。
1: あ、 重いでしょ。
0: 重いんだけどなんか自分のこうか見え方、はいはいはいはい、に一番バランスいいなと思うんだけど、うん、一番歴が浅いので、うんうん、苦手といえば苦手。
1: あ、でもかっこいい、
0: ね、かっこいい、もうちょっと上手くなりたいなと。
1: ちょっと得意を封印じゃないけど ねど
0: こでそれをやるっていうの、本当に本当に、はい、タバルバンドにも生かしていけたらと思ってます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。さあ、そして今日いらしてないですが、ジュナセリタちゃん、石川県出身で、はい、唯一無二のサウンドと圧倒的なグループ、そして、鮮烈なオリジナリティで世界を驚かせ続けるベーシストということでね、うん、
0: 素晴らしい、
1: はい、めちゃくちゃねもう可愛らしい方なんですけどね、うん、はい、ファンク、R&B、ロック、ジャズ、どんなジャンルでもその存在感を発揮する、素敵なベーシストということで、うん、今日はギャルいませんけど、まあまあギャルだけどねみんななんかジュナちゃんはギャルギャルしてる感じが私はするんだけど、どうなんだろう、
0: うん、でもジェイが一番、うん、ギャルじゃない
1: 、ないか、うん、
3: もギャル感、意外と
1: 目の前の2人からギャル感で言うと
0: そうかもね、
1: そう、それぐらいの2人の時はもうギャルって感じの、ギャル会話がもうそうなっちゃう感じのね、まあ、ありますけど、そうそうそう、まあこんな感じね、今日は本当華やかなんです、スタジオがね、宮久保さんが絶対今日もいい匂いになるんだろうねって言いながら期待してたみたいで、いいじゃないですか。はい、サムシティの皆さんに来ていただきましたけれども、
0: ありがとうございます。
1: シティとしてはもうライブってやってますよね。
0: はい。
1: うん、この間ね、あの恵比寿でもやってたし、見かせてもらいましたけど、うん、でももう結束、
0: ね、8月がお披露目ライブ、うん、ワンマンライブ、去年の、うん、
1: あのシングルを出した時、
0: シングルですかね。
1: はい。
0: 確か最初
1: でハロシティの時のね、
0: うんうん、それで冬もやったり、うん、あ、ツアーもやったか、
2: ビルボードもやってね、
1: いやね、もともとジャズアベでもね、結束力がもう固いのでね、
0: そうです
1: ね、もうあうんの呼吸でできちゃうんじゃないかと、
0: その通りです、
1: ね、
3: そうです。
1: だけど今回はボーカルもやってるんですよね、皆さん。
0: あ、タバルちゃんの前では
1: ちょっと言え
0: や
1: す
0: い、やってないです。
3: ごめんなさい、やってないです。
1: そんなやってなくはないんですよ。私も楽器やってる方のピッチの良さってやっぱ違うから、なんかそれはもうすごいなって思いながら普通に
0: 全然思ってるのと出す音違うか。
1: そんなことないですよ。アミちゃんに一回無茶振りしてね、うん、あの私のライブの時にコーラスがね、うん、ちょっと急遽体調崩した時にちょっとやってもらったりして、
0: やっぱりでもね、できないとダメですよね、楽器隊もやっぱり、ね、コーラスでサポートできなきゃなという気持ちもあるので、
1: なんかその学校ではやるんですか、その
0: やりますやります、
1: うん、音楽の学校では、ね、じゃあ一応発声練習だったり、楽器と一緒にやったり、
0: 楽器と普通にソルフェージュとかも歌で音程取ったりの練習もあるし、ジャズコーラスもやったりしたね。
1: なんかまあピアノはね、なんか弾くだけもなんかあれなんですけど、私昔太鼓、和太鼓やってた時に、うんうんうん、口で歌えないリズムで叩けないっていうのがあって、うんうん、それも全部ドドドドとか全部自分で口で言ってからやるっていうのをやってたんですけど、うんうん、だからサックスとかもなんか歌っぽいじゃなくて、うん、そのメインのメロとかっていうのが、うん、だからなんか
0: 楽器も言うよ ね歌えないと、
1: やっぱ歌えないとなんだ、
0: あ、弾けない弾けないっていうから歌でる、歌わせられたりとかする、
1: あ、そうなんだ、うん、なんかピアノはね、こっちベースがあったりするから、
0: うん、歌えない、
1: どっちみたいなのから、そのあれはイメージはないんだけど、うん、なんか管楽器とかはそうなのかなってイメージがやっぱりあって、
0: だから歌えるように生徒とかに見えたりする、
1: ああ、へえ、すごい、
0: うん、面白い、太鼓もそうなんだ、
1: あ、そうそう、なんかどんどんって言えないと、
0: どんどんっていうのか
1: とか言えない。

0: 行くとどこどこどこどこ難しくない？
1: 逆に若い子って音符が逆にないんで、右がドンで左がコンって決まってるんですよ。どこどこどこどことか、どんどこどんどことかね、こう。
2: かわいいかわいい。
1: かわいいか
2: わいい。怖いかわいい。かわいい。
1: はい、ということで今回はですね、アルバムのリリース、はい、だったということで、この収録楽曲をちょっと見させていただいて、もう CD もね今手元にあるんですけど、はい、今回のジャケットもめちゃくちゃ可愛くてね、はい、もう中もちょっとブックレットのようになってて、ミニ写真集のようなね、可愛い作りになってるんですけど、はい、まあ、この1曲目はもう先行でねシングルリリースされてる、
2: そうですね、
1: ラスティからスタートして、10曲入ってるんですけれども、これもなんか前のジャズアベとしてこうみんなでこう曲振り分けて制作した感じなんですか？
2: そうですね、レベルの社長が、
1: あのこれがいいんじゃないかとか
2: 絶対1曲かけて
1: そう
2: 厳しめ
1: で、ね、でもこうやってね、なんか素敵な曲がどんどん生まれていくわけですけどね。
2: そう、みんな曲をかけるっていうのも、
1: そのバンドの
2: 凄さっていうところを多分言ってくれていて、それで、本当はみんなで共作しようかなって思ってたんですけど、シティになった段階では、でもまあそういう風に言っていただいて、あのそれぞれが書いて、結果は良かったなって感じ
1: ね。
2: でも大変なんだよね、書くの、ね、やっぱりね、自分のソロに書くのと、バンドに書くってプレッシャーが違うし、なんかね、あの想像力も変わるから、
1: そうだよね、
2: でなんか生み出す作品変わるよね、
1: 結構何を意識して、その例えばじゃあこのシティをイメージするのか、みんな それぞれ違う、やっぱりバンドがあったりするじゃないですか、だからその曲を作る上でも、まあ、オリジナルじゃないっていうところでも、何を意識してシティっていうのは作ってるんですか、皆さん曲作りの時
3: って。やっぱカン、あのサックスがいるっていうのが、
1: 確かに2人いますね、
3: そう、がすごいやっぱ特徴的なので、そこは必ず意識してるかな、その2人が吹いた時に、なんかどういうのがかっこいいかなとか、
1: なるほどなるほど、こう言ってもらって、こう言ってもらってみたいなね、
3: 本当そう、
1: あ、素敵ですね、なんか今回のでも収録楽曲は結構スキピーもハート作ってる
2: ラジオなんだ見えないんだ、
1: 見えないんだ、もう先週あのミリグラムちゃんって子が来てたんですけど同じことしてました、目の前で、
2: じゃあ大丈夫、
1: 目の前でずっとこうやって
2: よかったよかった、
1: ラジオだよって同じツッコミをしてた、はい、なんか今回の収録楽曲はジュナちゃんが結構作曲が多い感じがするんだけど、
2: ジェイが書いてた曲とかも、
1: これはじゃあみんななんか何曲かこう雰囲気出してそれを選んだりもするんですか、それとももうこれはこれ絶対入れる曲って形で書いていくんですか。
2: なんかちょっとずつ増えてね、ライブでやってたりした曲とかもあったりとか、ジェイが今新しい曲書いたんだよね、とりあえずライブでやってみようみたいなのでやったりしてた曲もあるし、それでだからちょっと J の曲も多めではあるんだけど、
1: やっぱその即興感というかライブの中で、あ、これ良かったなとかって覚えてるものですか、あの時のあれを曲に入れようとかあるの、
4: なんかライブに向けてみんなでああでもないこうでもないリハースターでやってる中で、曲がどんどんブラッシュアップされてって構成変わったり、なんかソリスト変わってったりして、ライブを経てなんか
1: 変わっ
4: ていく感じなの、
1: そうだよね、すごいいいですね、じゃあ何度も重ねながらブラッシュアップされたのが皆さんの耳に届くって感じですかね、
3: まさに、
4: 曲もあれば初めて出す曲も結構半分ぐらいはあって、
1: そう、まあ、もう息も合うのかなっていうのも結構あるね、
2: 絶対うまくいくと思ってやってるよ、
4: それはね、絶対いいもの作れるよ、
2: そう、なんか不安はないっていうか、
1: なんかお互いね、やっぱそれは信頼感ですかね、やっぱり、素敵です。じゃあなんか一曲せっかくなんで、この今日ね決めてないんですよ、
3: 決めてない
1: んで聴いてもらいたい曲選んでもらおうと思ってますが、
2: それで言ったら、レコーディングの時は本当にみんな全貌が分からずに、どんどんレコーディングで作り上げていって曲で言うと、ファンキットとか、
4: そうだね、
3: 確かに、
2: これも最初みんなよくわかんないで、この曲はどういうメロディーになるかわかんないみたいな状況から撮ってってるので、
3: 確かに
2: 最終出来上がりちょっと私ももう一回聴きたいな
1: みたいな、どんな仕上がりになったんだみたいな、
3: なんだっけみたいな
1: これってレコーディングってちなみになんですけど一斉撮りじゃないですよね、それぞれ
3: ライン
1: バンドで撮る、
3: うん、みんなでも一斉に撮
2: ってもあのー、サックスも一緒には撮るけど、うん、メロディーは変わったりとか、本撮りは別でやったりとかするけど。

0: ど、
1: そうなんですね、うん、
2: パッとはみんなでは撮るんですけどね、
3: う
2: ん、
3: じゃあグループ感
2: もその時とは全然違う曲に出来上がったのが
3: レコーディングしながら行動も変わったし、
2: 構成
3: も変わったし、
4: この曲が一番なんかレコーディングで作っていった、
2: ね、作った一番そっちだった、ね、うん、だからライブとか本当やったことも、ね、演奏したこともない、
5: うん、ないそう、どうなるんだろうみたいな、ね、
2: じゃあもう
3: っていう
1: 次のライブに方これ聞き込んできて、
2: これもめちゃくちゃいいです
1: しかもボーカルありますねこれね、
2: すいません、
1: はい、だこれ皆さん口ずさめるんだ、
3: すいません
2: ここで選んでしまった、
1: いやいやこれ絶対
4: なんで一番歌ってない、
2: 一番
3: 歌ってない、アミちゃん自分で選んで、
1: ね、いやでもなんかお客さんにも口ずさんでほしいですよね、うんうん、
2: あ、はい、
1: ね、はい、
3: 狙いです
1: はい、じゃあこの曲紹介をじゃあしていただけますか、誰いきますか、
3: はい、ではシティのファーストアルバムハローシティからファンキット

0: 送りしたのは本日のゲスト、シティのアルバムからファンキットでした。タバララベエモーション、本日スペシャルゲストシティの皆様をお迎えしてお届けしております。
1: こんばんは、
0: はい、アミちゃん、マリエちゃん、ミホちゃんでございます。
2: はい、
0: はい、そう、なんかミホさんね、さっき宮熊さんも言ってましたが、うん、フルートも今回のアルバムでは吹いてらっしゃるということで、はい、
2: そうです、
0: はい、
2: アミちゃんがテナーサックスに調整したって話がありましたけど、うんうん、私もこのバンドではフルートをたくさん調整させてもらって、はい、なんかテナーとのアンサンブルが好きで、は
0: い、確かに
3: すごいよね、
2: メモリーですよね。
0: ヤグさん、ヤグさん、生放送中です。もうね、さっきのね、この曲中のね、
3: みんなのチューンになってて、
0: トークからの流れをね、この生放送にぶっ込んでくる宮口さんね。そう、さっきヤグさんがね、このアルバムを聴き込んでいて、うん、とってもいい曲があったと、
2: うんうん
0: うん。さっき言ってた曲とは今違ったんですけど、まあちょっと最後にね、またご紹介しますけどね、今ちょっと後ろにもね、ハローシティ、はい、かけさせていただいてますが、このハローシティのあのシングル版のジャケットはマリエちゃんデザインね、
1: かわい
0: い
1: ね、
0: ジャケットで、で今回のアルバムの皆さんのこの写真も、ね、
1: うん、
0: スタイリングをね、
1: スタイリング
0: したりとか、めっちゃかわいいです。皆さんの良さがそれぞれね出てるお写真で ね、はい、新生なんかシティって感じでいいですよね今回ね。
2: 嬉しい、
0: あ、メッセージがじゃあ来てるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんから、バルちゃん、宮熊さん、シティの皆様、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今夜は一段と華やかでいい香りがあふれるスタジオですよね。だからね、みんな知ってるでしょ。はい、ラシティアルバムはもちろんですが、ミュージックビデオもすごくエモいですねと。楽器をマイクに持ち替えて歌ってしまう4人が凄腕ミュージシャンなのにアイドルグループかと思ってしまうくらいめっちゃ可愛いですと。シティの初ライブも行きましたが、とにかくおしゃれでかっこいい、どんどん進化していきますよねと。8月30日のビルボード横浜も楽しみにしてますといただいてます。
2: 嬉しい、
3: ありがとうございます。
0: そう、ビルボードのね、また決まってるんですよね、うん、8月の、26日がビルボードライブ大阪、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: はい。そして先ほど今メッセージも入っておりましたが、8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、
1: はい、
0: はい、皆様ぜひ今のうちでスケジュールチェックしてください。よろしくお願いします。はい、そしてもう一件いただいてます。ラジオネームロミさんから、バルちゃん、シティの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週に引き続き今日もゲスト会、シティの3人がゲストということですが、ミホさん、アミさん、マリエさん、ジュナちゃん、はじめましてと、ロミと申しますと。
1: ロミさん、
0: はい、バルちゃんと知り合って今回初めてシティさんの存在を知りまして、何も知らなくてごめんなさいと。今回5月6日にファーストアルバムリリースということでおめでとうございます。
1: はい、
0: ハラシティ聞かせていただきましたよと。まさにアーバンな音楽性、ファッションセンスも素晴らしく吸い込まれるような音楽、ソロの部分もまた素敵でかっこいい、鳥肌って書いてあります。
1: 嬉しい。
0: やっぱり楽器はぜひ生で聴いてみたいものです、
2: はい、
0: すいません、ジャズってすごく素敵でかっこよくていいですねって、
1: はい、
0: 嬉しい、嬉しいですよね。
2: 優しい。
0: でもこうやってなんか皆さんもね、こうジャズってちょっと敷居高い感じやっぱするんですよね。その中でこうやってなんかあの触れ合う機会があってね、聞いてみるとめちゃくちゃいいっていうのってたくさんあるじゃないですか、はい、これからそうやって広がって、ね、いくといいですよね。いや本当になんかあのシティの皆さん本当にルックスも良くて、だからそこから入る方も絶対いると思うんですよ。だからそこからなんかこう素敵な音楽に触れ合えるっていいなって思って、ね、いろんな方に聞いてもらいたい。
2: 優しいです
3: ね。
0: 頑張りますね。
3: 頑張りますが、磨きを頑張ります。
0: いやいやいや、何をしちゃってる。まあそんなこんなラベーモにですね、いつも来ていただいてる皆様なんですが、今日はですね、なんかラベーモ特製シティ様専用特別アンケートっていうのが準備されておりまして、まあ宮熊さんのね、いつも勝手に準備しているものなんですけれども、はい、これですね、あの4人それぞれにお答えをいただいて、どれぐらいのこのチーム力があるのかとか聞いてみたいということで、宮熊さんから、そうだからそれぞれ同じ質問なんですけど、はい、共有しないで答えてもらおうということでね。じゃあまず一つ目、4人で一緒にご飯に行くならどんなお店がいいですか

0: じゃあ美穂さんから答えいただけますか。
1: ちょっと存在しないお店なんですけど。
2: 存在しない合わないじゃん。
3: どういうこと。
2: みんなが一致しなきゃいけないんじゃないの。
0: むずいんだけど。
3: 存在しないお店。
0: 面白い、一回聞いてみましょうか。一回聞いてみましょう。
1: ザ・チルトップバーというところで食事がしたいです。
0: おお、
1: あのこの私たちがつけた、
0: はいはいはいはい、うん、そう、私これ気になってたんですよ、このタイトルが。なんでこのタイトルにした、まあ、ここでかかっててほしい曲なのかなっていうイメージだったんですけど、こういう場があったらみたいな。
1: イメージ、うん、あ、ありがとうございます。
0: うんうん、これ
1: これ、はい、ここ
0: でみんなで乾杯した。
2: 行きたい行きたい。じゃあそれがいい。
0: ちなみにイメージは、これはどんなイメージやんですか。
1: なんかあったかいよね。暑いところのルーフトップ。
0: そう、私もルーフトップかなと思いました。
1: のバーで、
0: ね、いや、さすがもうちょっと海外の血を浴びた方はね、ルーフトップとか言うんですよね。なかなか、なんか日本ないじゃないですか。あんまりないですよね、ルーフトップでバンバン音かけながらっていうのは。
1: あ、ね、そうだよね、
0: はい、
1: そうだよね。
0: おしゃれな曲ですね。美味しいお酒が出てきそうなね。
1: 出てきそう、
0: はい、みんなお酒好きですもんね。
3: そうです ね、
0: はい、じゃあ、まあ、ないお店だったけど。
2: ないよ。
0: お店でしたけど、まあ、美穂さんはこのダチルトップバーっていう、うん、あったら、こんなお店があったら行きたいと、はい、ちなみにマリエちゃんはどうでしょう。
3: 私マジ普通だったわ。
0: いいんですよ、普通でいいの。
3: ごめん、マジで普通だった。
0: ちょっと一番最初に振るべきじゃなかったのかと思
3: った。最後でよかったね。でもみんなお酒ほんと好きで、
0: うん、
3: 会うたび飲むんですけど、
0: ワインですよね、
3: ワインばっかり、
0: 結構ね、
3: はい、うん、だからもう美味しいワインがあるお店。
0: おじゃあもう
3: ということで、合ってるよね。
2: 合ってる
3: よ
2: ね。めっちゃ合ってるよ。
3: そう。
2: 合ってなかった。
0: あみちゃんは何だ
4: っけ。私は名店でもいいで、うん、花丸寿司。
0: ああ、え、行ったじゃん。
4: でもう一回行くならここしかない。
2: だってみんなの気持ち揃えるやつでしょ。
0: でもあみちゃんが寿司って言うと思わなかった。
4: そこでみんなで本当盛り上がったから去年。
0: 盛り上がりすぎて
4: 回転寿司屋さんなのに、
0: いい思い出なんだね、
4: そろそろ、
0: うん、
4: すいません
2: って言われたくらい盛り上がっちゃって
0: 長居しちゃったんだね。
2: 思い出の場所でした。
0: お寿司苦手なんですよね。
4: お寿司好きなんだけど、うん、その食べれないものもいっぱいあるし、
0: ね、わさびがね、
4: ずっと食べれない。
0: だから今お寿司が出てくると思うから、
2: 寿司はね楽しいです、ね、
0: なるほど。ああ、いいですね。でも皆さんやっぱ仲がいいっていうのが分かりますね。2つ目、シティのリハーサルでよく出てくる言葉、うん、口癖。
4: これみんな一緒だ
3: と思う。これもだろう。絶対これでしょ。
2: じゃない、
3: うん、
0: 言えるかな。
3: せーので言おうよ。
0: せーの、じゃあせーの、
2: ありがとう。
3: お願いミポリン。
2: 何それ。
3: なんて言ったのです
2: か。ありでーの。ありがとう。じゃあ。あーとか言
3: って。逆になんて言った
2: の。天才。まあ天才もそうだよ。
0: 天才言い合ってるの。
2: 天才言い合ってる。天才も天才すぎは言うけど。もっとあるじゃん。
3: もっとなんかこうカジュアルに。
2: そうそうそう。ないの。
3: なかなか。泣き入っちゃって
2: る。合わせる気ないっしょ、みっぽり。
0: J の口癖じゃねえ。
2: J に合わせたら、
3: ここから派生してきて
2: みんな言うじゃん。
0: じゃあ、ジナタンがもともと言い出したんだ。ありがとうですね。
2: トゥース、トゥースってみんなで言う。
1: 間違いない。
3: もう、ありがもう、なくなってる。
2: トゥース。
0: もう、あの人が好きなのかな。そういうことじゃなくて。好きないんだ。もう口癖なんだね。なるほど。
3: そう。
0: でも、ミポリンは違うと。
3: そっちだった。
0: 天才
2: だった。天才もあっても。
3: 合ってるけど。
0: 失礼も泣いちゃ、涙出ちゃって、笑いすぎて。3つ目いきますね。シティの特にここが魅力ですとか、ここを注目してほしいって思ってるところ。これできるだけマニアックな回答と書いてありますが、まあいっぱいあると思うんですけどね。これは宮熊さんが質問書いてくれてる。ちなみにこれは曲を聴いてですか、それとも ライブを見ててですか。
2: 確かに。
3: あ、確かに。
5: 一般的には、
0: はい、音源、はい、
3: ああ、そっか。
0: じゃあこの、じゃあシティのこの今回のアルバムの聴きどころにしましょうか。聴きどころ、こういうところに着目して聴いてほしいな。
5: あるいはライブなんか変わるぐらい。
0: うん、まあそれも

0: 聞いてみますか。はい、ライブだとここ、
1: 夏頃には育ってるかも。
2: あ、
1: もっと育つ、
2: うん、
0: そう、あのね、宮熊さんはね、こうやってね普通に入ってくるマイクをオフにして不思議な空間な。じゃあ美穂さんからいいですか。
3: でも、はい、やっぱり音的には、はい、インプロビゼーションっていうものを私たちはするので、
0: はいはい、
3: アルバムで収録されている音も完成されたものだけど、うん、ライブでどんどんどんどん変化していくっていうのが楽しめるポイントかなと思います。
0: なるほど、まあ、その違いを楽しんでいただくっていうのもね、それ見つけられるっていうか、ファンの多分ちょっとね、嬉しいところなのかな、
3: 違うみたいな、
0: ねねね、うんうん、ありますよね、
3: うん、いいですね、見つけてほしいです。
0: はい、マリエちゃんどうでしょうか。
4: いや、もう本当にそこはめちゃくちゃ魅力だと思ってて、うん、あと全然音楽的なことじゃないんですけど、はい、ライブで、はい、あのこのフロント2人、
0: はいはいはい、
4: バーって見えるじゃないですか、
0: はいはいはい、
4: あの2人のネイルを見てほしいです、
2: うん、ネイル
5: ねえ、やばい、今日撮ったんだけど、
2: あえてマニアックなの、
0: マリちゃん見て、本当にそれもう最前列の人しかわからないやつ、
5: マニアックちゃマニアックだ、ね、
4: じゃない、マニアックじゃない、
5: そうだね、ギラギラで
4: 前の方じゃないと見えないしさ、なんかこう、うん、などういう、いつも綺麗なの。
0: いや、しかもでも、あのあれですよ、あの楽器をやってる方なんで短いんですよ、ね、うん、そのショートネイルをよく見ろっていうのが大変かなって今喋った思って、
5: マニアック、マニアック、
4: マニアックでしょ、でもすごい綺麗にしてるから、いつもなんかすごい可愛いから、
0: マリちゃん
4: も
0: そうだけどね、マリちゃんまあ下でね、
4: してるってね、弾いてるからあんまり見にくいと思うんですけど、2人はすごいいつもこうやってるから、ね、
5: かか
4: 見えるかなみたいな、
0: そこか
5: さすがマニエ、
0: 派手めな色にして、
5: うん、
2: 分かりやすいのを見てもらえるように
0: 今回何色でしたねっていうね、報告を
2: もらいましょう。すごい新しい見どころに、
4: 確かに見てください、ね、皆さん
0: お願いします。アミちゃんはどうですか。
6: 私はやっぱりみんなの、うん、これもライブになっちゃうんだけど、はい、でもCD とか、まあ、ライブも演奏では多分分からないと思うんですけど、本当に、うん、パーソナリティが、
0: はいはい、
6: みんな思ってるより演奏とかよりも本当にほっこり系なんですよ。本当に
0: 人柄的な部分ね、
6: 本当にリハとかももうなんか、なんていうの、リラックス、
0: ね、
6: リラックスの、
0: 確かに
6: 本当に、うん、ね、うん、なんか
0: でもなんかその精神的な安定剤じゃないですか、うん、多分それぞれが、
6: うんうんうん、
0: だからなんかこう追われることもなく、
6: そうそう、
0: まあ、だから社長にかけって言われるの
5: はちょっとあれかもしれないけど、はいってなるけど、
0: あ、ね、仕事だからあれだけど、うん、でもなんかみんなそんな感じ、確かに
6: お人柄がゆったり、はい、意外とゆったりだし、
0: そうです、ね、
6: まったりだし、
0: そうなんかね、アーシャとかを見てるとね、キリッとしたね、結構強めのね感覚はあるんですよ。やっぱ楽器もかっこよく弾くし、うん、なんだけど喋り出すともっとみたいなぐらいほんわりしてるのは
6: そこは
0: めっちゃありますね。
6: 結構見どころっていうか、うんうん、かなと思ってますね。
0: 確かに、まあ、CD だけじゃ伝わらないのはそこかもしれないですね、
6: うんうんうん、
0: お素敵です、確かにいいですね、うんうん、アミちゃんね、ラジオもやってますしね、
6: うんうん、
0: 毎週火曜日ね、
6: うん、
0: 16時から、
6: うん、
0: クロス FM、うん、渋谷、皆さん見に行けますから、ここはね、
6: うん、来て、
0: はい、ぜひ行ってください。
6: 来て
0: ね、はい、そして4つ目、うん、メンバーのこれ好きだよねな食べ物、飲み物、うんうん、もう飲み物は今ワインって出ちゃったから、
6: そうだね、
0: あ、じゃあお酒以外のものにしますかね、うん、まあ、食べ物は好きなものをぜひ言ってもらおうかなと思います、
6: うん、
0: じゃあ美穂ちゃんからお願いします。
3: え、これみんなの家で言ったらいいの。
0: そう、みんなが絶対これ好きだよね、う
3: ん、みんなが、
0: かなってことですよね。
6: どっち、
0: 宮熊さん、
5: 自分のじゃなくて、むずいんだけど、
0: 自分のじゃないんですよね。
7: さあ、ご説明させていただきましょう。あ、基本的にはメンバーの誰かのこれ食べてるよね、これ好きでしょっていう答えだと。
0: じゃあ今日は美穂ちゃんは、はい、アミちゃんとマリエちゃんの聞いてもら、はい、あ、言ってもらいましょうか。
3: アミちゃんはチョコレート、
6: そうだね、うん、
3: マリエにはお寿司。
6: あ、おー、すごい、
4: 当て
2: る。だって可愛い。
5: 当たって嬉しい
2: よ。どんな笑い声。
0: あ、可愛い。まお酒とか飲み物はね、お酒ね、もうワイン好きになってるからね、うん、じゃあ食べ物でいきますか。じゃあマリエちゃんは、うん、美穂ちゃん、アミちゃん何好き。
4: え、アミはほんとチョコレートなん
0: ですね。それは私も知ってるぐらい、も
4: うアミ
0: ちゃん大好き。
4: え、ミポリンの好きな食べ物っていうのは、うん、これみたいなのが ない、うん、なくて、うんうんうん、なんか野菜、
0: あ、
4: ね、魚みたいな。
0: あ、なるほどなるほど、
4: ね、
0: ヘルシーなもの、ね、
4: 嫌いな食べ物は、うん、バナナとキュウリと、
8: なんだっけ。
9: バナナのキュウリは絶対食べない。
0: 絶対食べない。
6: 納豆は納豆。
9: 納豆だ納豆も。ね

0: 嫌いです。
1: 実に嫌いなのはみんな知ってる、はい、
2: アレルギーでもなくもう嫌い、
0: 嫌いなんですよ。
2: だ嫌いですよ。
0: だキュウリあったらじゃあミブル食べるね、
1: はい、食べるね、
2: そっか。じゃあこう抜けば平気、
3: 抜けば平気、
2: 隣り合ってたものもちょっと無理とかではなくて、
3: ちょっと嫌だけど
2: 匂いがつくね、キュウリとかね、ね、
0: あんまり嫌だよね。
3: あんまり嫌だ。
2: なるほど。
3: ありがとう。
2: じゃあアミちゃんからお二人には。
3: アミちゃんはもうさ、これ最初にもらった時に、うん、マリエと、うん、ミポリンはもうワインって書いちゃってたんです。
1: っていうから二人が
3: ワインなの。そうだ、ね、めちゃくちゃ、うん、
2: 確かに、
3: もう本当に
2: ワイン飲むイメージ、
3: やっぱドサンコですからね。
2: あっちワインパルかな。
1: そうか、
2: うん、アミちゃんはじゃあ
3: 私はねすごい一番ワインとかではないから、
2: 一番好きなお酒なんですか。
3: 一番なんだろうね、
2: 焼酎ってわけでもないか。
3: うーん、ビール好き。
2: あ、ビール、
3: うん、
2: あ
3: ー、ただ太るから
2: 一杯にしてるってことか。なるほどね、えらい。アミちゃんのこの笑いがね、
3: 私でもアミちゃんはもうパンが好きなイメージはちょっとあって、
1: パン、
3: う
1: ん、好きだよ
3: ね、うん、なんかパン好きなイメージある。チョコもだけど、
4: だから朝パンいつも差し入れてくれるの。ありがとう。
2: あとね、ほらシティさんいっぱいこう差し入れ甘いものもらうだろうと思って、しょっぱいものがいいかなの、うん、
1: パン優しい、
2: そうパンでした。
4: パン好き、
3: パン好き、
2: ね、
3: パン好き。
2: はい、じゃあ最後ですね、うん、お米ですが、うん、シティでの海外公演、最初はここがいいなとか、行ったことないけどここでやってみたいなっていうのがあれば、どちらもお答えくださいということで、じゃあ美穂さんから。
3: すごい一つに決められない
2: ぐら
3: い悩ましい、
2: いっぱいありますよね、
3: 悩ましいです。
2: でみんなホームタウンはあそこじゃないの、ニューヨークとかそっち系じゃないですか。
3: 確かに、
2: ね、そうでもないですか、ね、
3: ニューヨークはホームタウンの一つであるけど、うん、でもどっちかというとLA とかの方が、あったかいところで
1: 住みたいかも。好きだよね、あったかい。ジェルトップバーね。
3: ジェルトップバーね。
1: 札幌ですよね、やりたい。
3: だからこそ、だから
2: 逆に
3: そうそう、あったかいところでやりたい。
2: 確かに。
3: だからクルーズとか、これね、なんかいろんなクルーズあるじゃないですか。
0: あるある。
2: ね、なんか豪華客船のツアーの中にも乗り込んで演奏してほしいですね、毎日。ね。
3: 酔いそう。
2: 酔い
3: そう。
2: 確かに、
0: いや、イメージ、つけないみたいな、
2: イメージすごいね。でも大きければ大きいほど揺れないらしいですけどね。
0: あ、いいの
2: ね、
0: それは、
2: ね、なるほど。じゃあ、あったか LA かな、じゃあ最初にみんなで
3: 一旦、はい、
2: で、ここでやってみたいはありますか、その行ったことない、ここでもいいですが。
3: え、ハリウッドホールじゃ。
2: ハリウッドホール
3: LA
2: LA のイメージありますよね、まあ、ゴージャスなイメージね。
3: ゴージャスなイメージ、
2: うん、じゃあ、マリエちゃんはどうでしょう。
0: なんかヨーロッパとかでやりたいなみたいなのはすごくあるし、ヨーロッパですね。あと韓国とか、
2: あ、もう近く、
0: ね、うん、近いし、うん、すぐ行けそうだし、
2: はいはいはい、確かに。
0: なんかこうちょっとフュージョンチックな曲とかもあるから、うん、そういう韓国の方にちょっと好まれそうな曲があるので、なんかそういう意味ではなんか現実的にすごい行ってみたいなっていう、
2: 一番叶いそうですね、うん、近場でみんな、うん、
0: っていう感じですか ね、 いいですね、台湾とかね、
2: うんうんうん、確かに。アミちゃんいかがですか。
1: アミちゃんは最初はやっぱアメリカツアーやりたいなって思ってて、はいはいはい、
2: 最初の場所で言ったら、う
1: ん、絶対みんなアメリカ
2: 行って
1: たので、
2: うんうん、
1: ここでやってみたいはシンガポール。
2: それは なんでですか。
1: なんか音楽すごい盛り上がってるって聞くし、はいはいはい、なんかあの行きたい
2: 行きたい
1: 行ってなんかそのなんていうの、綺麗そう。
0: あー ね、
2: うん、あーね、いろいろルールも厳しいから
1: ね、 確かに、
2: そうそうそう、綺麗そうのもありますよね。
1: 行きたいです。
5: なんか一個いいですか。
1: あ、どうぞ。
5: 私イメージで、
1: はい、
5: ネオンシュガーナイトかな、
1: うん、
5: 聞いた時に、
1: うん、
5: なんかラテン圏とかでやっぱりやるのかなみたいな。中米、南米、
1: ブラジル行きたいです。
2: 行きたいです。
0: 行きたい。
5: だから南米の、中米、しかも中米の方がいいかもわかんない。だからいいかもわかんないって何度も。
1: 連れてってくれるんですか。
0: ありがとうございます。
5: なんか待ってそう。
0: 待ってます。
5: 人たちがなんか。
0: じゃあ行きます。
1: うん、行きたい。
5: ということでございました。ちょっといつメールが来てて、
2: はい、
5: コマラジで聞いてくださってるカツオくん。
2: はい。
5: 8.26、8月26日のビルボードライブ大阪チケット取ったよという。
1: ありがとうございます。
5: ライブ情報をちょっと。
2: はい、
5: じゃあちょっと
2: 改めてね、はい。

0: ってビルボードライブツアーということで、今年の8月の26日水曜日ビルボードライブ大阪にて、ライブ、そして8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、どっちも行くのもいいんですよ皆さん。どっちかじゃなくてね、うん、どっちも来てもらえたら、そしたらまた違いが出るかもしれませんしね。
1: 絶対違うと思う、
2: ね、全然違います、うん、
0: はい。そしてちなみになんですけども、今回、リリースになりましたアルバム、はい、もちろんデジタルリリースもあると思うんですが、この CD の版の方も各ショップでもね販売しておりますね、
2: はい、
0: ご紹介いただけますか。
2: CD？
0: うん、
2: うん、どこでも買えるよ。アマゾンとかでも買えるし、うんうん、あとはタワレコ
0: ね、ポップアップね、やされてましたしね、うんうんうん、
2: なんかタワレコとかは特典がついてんじゃないかな、うん、なんかポストカードとかそういうのもあったり、ね、はい、いろんどっからでも買えます。
0: はい、じゃあ皆さんどっからでも買えるところなので、はい、買えなかったはないということですね。
2: はい、はい、
0: よろしくお願いします、はいはい、でライブ情報をちょっと、これシティさんのライブ情報言いましたが、皆さんそれぞれもし何かチキンキンであればぜひ告知などあったら言ってみてください。はい、じゃあ美穂さんから、は
3: い、ぜひぜひ。私ソロのソロデビュー10周年記念イベントでございまして、実はありがとうございます。メジャーデビュー10周年お祝いのライブを9月5日、うん、目黒のブルサルジャパンで開催します。初めて一部二部と入れ替え制にちょっと挑戦するので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 絶対、
0: はい、絶対。
2: 私とマリエちゃんは、うん、はい、ルグランでレコードを今回出すことになって、うん、シテンさんっていう、はい、バレルブランドさんのコラボレーションの一環で、はい、永井博さんのジャケシャ
0: で、うんうんね、ちょっとシティポップ感、
1: うん、そうですね。
2: そうです。でその絵にイメージに合わせて書き下ろした楽曲で、ね、それのレコ発を6月6日、
0: うん、
2: 6日に、はい、青葉台にあります、はい、アダルトオリエンテッドレコードというお店でやるんですけど、はい、これがフリーイベントでミニライブもやる、はい、でそのレコードって枚数限定なんですよ、
0: うん、めっちゃ可愛いですよね、クリアな
2: 何十枚かしかないので、
0: 早めの勝ちですね。
2: 発売は6月5日から
0: 前の日から、
2: はい、はい、6日がリリパになってるので、うん、ぜひそこで、
0: うん、そう、レコードはどこでお買い求めになれますか。
2: そのアダルトオリエンテッドレコーズと、はい、あとは支店、
0: 支店
2: なので全国の支店のお店に、はい、うん、数枚ずつ、
0: 数枚ずつ
2: あるで、アダルトオリエンテッドレコーズで買うとオリジナルのポスターとかも、
0: はいはいはい、
2: ついてくる永井さんのイラスト、
0: めちゃくちゃ可愛いですね、
2: はい、はい。
0: 今回グッズもあるんですよね。
2: グッズもいっぱい、
1: いっぱいあるよ、ね、T シャツ
2: だとね、可愛かった、
0: はい、あれじゃあ6日イベントに行けば購入できるということで、
2: できます。
0: ぜひ、
4: ちょっと竹縄になってまいりましたけど、はい、番組のエンディングテーマ、シティの松竹梅が聞こえてまいりました。
0: エンディングテーマって確認決めましたね。さっき間違えてたのに、
2: ね、あれ
0: 結局あれ本当はメモリーじゃなくて、
4: 1分ぐらいで終わっちゃうんですよ、
0: はい、いや楽しかったですね。
1: 楽しすぎた、面白かった、
2: 泣いた
1: 泣いた
0: ラジオで泣かせてしまいました。
2: メモリーいつも泣くから、
1: ね、
0: いや、あっという間なんですけど、はい、本日はシティの、メンバーから寺内美穂さん、武田真理恵ちゃん、そして中園亜美ちゃんに来ていただきました。
2: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、皆さんそれぞれのね、インスタなどもチェックしてもらって情報ゲットしてください。
2: お願いします。
0: はい、じゃあお聞きいただいてるのがアルバムの中からね、松竹梅ということで
2: , 笑ってる、
0: はい、
4: これいいよ、
0: これいいですね、
2: いいですよ、
0: はい、では最後まで言っていただきましたけど、今日ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: じゃあ来週も皆さんラブエモーション、タバルお待ちしておりますのでね、来週もう今日していないから来ないとかやめてください。来週もお待ちしてます
2: お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございました。おやすみなさーい。
2: おやすみなさーい。

0: ボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: ということで今回もプロトやっていきたいと思います。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。私が前回ですね、新しくパーソナリティに就任しまして2回目の放送になります。今回山本さんと一緒にお話できたらなと思います。
2: はい、
1: はい、山本さん社会人になってから今どんな生活をされているのかなっていうのがずっと気になっていたので、今回はその話を中心にいろいろと、まあ、引き続き相談も含めてお話できたらいいなと思います。
2: 杉山さん肌焼けました？
1: 焼けました？
2: 焼けた気がするんだけど。
1: 日焼け止めをですね塗るのがもうめんどくさくて。
2: あ、まあ最近ね、はい、暑すぎるからね。
1: あ、そうなんですよね。
2: 本当に、うん、まあ、そんな暑い中、うんうん、ちゃんと社会人をやっているわけなんですけど、はい、生活はそんなに変わってないっていうのがあって、うんうん、理由として大学3年の後半からほぼ大学に行かなくていい時間割を作ってい
1: た、うん、そうか、はい、
2: っていうのがあって、うんうん、まあ、ただその大学に提出しなきゃいけませんみたいな、はいはい、そういう書類とかが一切なくなったので、うん、なんかもう授業に専念できる、うん、
1: はい、
2: だってちょっとは肩の荷が大学というところから降りたんじゃないかなというふうに思っている、
1: うん、そうですね。卒業式の時も言ってましたもんね。
2: あ、もう本当に
1: やっとだみたいな、
2: やっとやっと
1: 解放みたいなありました。
2: なんか学生起業家の山本亮太さんですって紹介されることが結構多かった、はい、これまでいろんな場所で、はい、だけどもう十分こすったかなと思うのでもういいか
1: っていうので、もういいよって感じ。
2: でもなんか最近まだ卒業して2ヶ月ぐらいですけど、
1: うんうん、
2: 学生の時に起業されてっていう枕言葉は、
1: はい、
2: なんか紹介いただく時とかは、うん、毎回つけてもらうので、それがこう学生起業であすごいってなるんじゃなくて、はい、本物の起業家として、うん、学生の時から若い時からすごいねとかじゃなくて、
1: うんうんうん、
2: なんかちゃんと実力でご紹介いただけるように頑張っていかなきゃなとい こう自分へのプレッシャーというか、
1: はい、
2: 頑張ろうという気持ちはさらに増しております、
1: はい、うん、ありがとうございます、うん、はい、では前半のは引き続きですね、そこについて深掘りできたらいいなと思いますので、はい、山本さんまずは1曲目お願いしてもいいですか？
2: はい、1曲目は僕が選びました、うん、大森元貴さん、ミセスグリーンアップルのボーカルですね、
1: はい、
2: が、作詞作曲でプロデュースもされている催しという曲、新しい曲です、
1: はい、
2: どうぞ。

0: 大森元貴で催しをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。プロと
1: プロトタイプからオリジナルへ。
2: はい、オープニングではですね、山本さんに、まあ、社会人になってみてどうですかってお話をしてたんですけど、まあ、具体的に社会人って一日どう過ごしているのか、まして、その起業家としてキャリアというか生活どんな感じなのかっていうのはずっと気になっていたんですよ。なので朝起きてから寝るまでどんな仕事をしているのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？
0: は
2: い、
0: そうですね、はい、時間の使い方難しいなと、これはなんか僕もこう悩んでる部分はすごくあるんですけど、はい、すっげえ夜型なんですよ僕が。だから気づいたら鳥のさえずりが聞こえる時とか普通にあるんで、やべ朝じゃん、明るいじゃん、はい、みたいな。でちょっと寝て、はい、お仕事して、はい、定時というか8時9時ぐらいにもう早く寝ちゃうみたいなのをこう ルーティーンというか繰り返してやるみたいな、そういう生活を送っていると、
2: はいはい、
0: なんか普通の日とかは朝起きる、うん、なんかミーティングがなんか9時から7時とかまで入ってる時もあるんで、バーッとやりきって、はい、で夜は、なんかこう自分の作業というかデザインしたり自分で考えたり、社内の人で残ってる人がいたらミーティングしたりみたいな、そういう時間の使い方をしているが平日かな。なんかこう相手企業さんが僕が提供しているサービスは B2B と言われる、あの企業の方にサービスを売るっていう仕事なので、相手のこう営業時間が9時5時とか決まってるじゃないですか、うんうん、はい、その間にメールの返信とかしないと、うん、で向こうにめちゃめちゃ朝早く送りすぎても夜遅く送りすぎても迷惑になっちゃうじゃないですか、はい、うんうん、そう、だから結構こう連絡っていうのをバンバンバンバン返せるように、うんうん、その9時から5時っていうのは対人系の、うんうん、いつでも対応できるようにはしている、はい、でそれ以外の夜とか朝めちゃめちゃ早い時とかは自分一人で完結するような作業をしているっていう形で、時間ごとによってやる業務というのを切り分けているって感じかなと。なんかそれが多分、インターンを考えてる若手の子たちとか、はい、あの学生さんにとっていい情報になるかどうかちょっと分かんないですけど、うん、そう、僕が代表で自分で会社をやってるから、はい、そういう、 こう24時間フルフルで使い切るっていう、うん、力技スケジュール立てられるけど、はい、なかなかこうある企業に入ってやるってなったら勤務時間もちろん決まってるし、うん、みたいなところはあるかなと思ってるので、うん、

0: まあ、そうですね、まあ、多分1日のスケジュールで僕の話で言うと、まあ、そういう使い方をしているかな、はい、うん、まあ、それが平日で、
1: はい、
0: 土日は、
1: うんうん、
0: まあ、土曜日はもうずっと作業する。
1: すごい。
0: そう、うん、それなんか、先ほどお伝えした通りで、はい、他の企業さんはやってないじゃないですか、うん、お休みじゃないですか、うん、だからその時に自分の作業をひたすら進める、
1: はい、
0: 事業計画作ったりとか、うんうんうん、自分でできる作業ですね、うん、やったりとか、はい、で日曜は半分仕事して、半分は寝るか遊ぶかっていう形でやってますね、
1: うんうんうん、はい、そう。ミーティングって具体的に何をしてるんですか？社長さんってどんなミーティングをするんですか？
0: そうですよね、
1: はい、それが一番聞きたくて
0: 最近はもう最近というか、はい、もう全てのジャンルですよ。
1: ほう。
0: 採用もマーケティングも、
1: はい、
0: 資金調達も営業も、もろもろ経営的な会議もシステム開発も全て、
1: うんうん、
0: 広報 PR も全部のところをやってます。
1: その資金調達とかっていうと、もらう会社の方とのミーティングみたいになるんですか？
0: チームでこういう戦略でいこうとか、
1: はあ、なるほど、
0: 事業計画をこういう形でもっともっとこう角度高くしていこうみたいな、うんうん、そういうこう準備をする社内でのミーティングとか、はい、あと社外にもパートナーいっぱいいるんで、うん、パートナーの会社さんと打ち合わせをしたりとか、
1: うんうん、
0: あとは実際にこう、金融機関行ったりベンチャーキャピタル行ったりみたいなのを中にいたりしますけど、
1: は
0: い、基本的に、社内のメンバーだとオフィスにいる人たちがいれば、
1: はい、
0: オフラインでやりますけど、
1: うんうんうん、
0: オンラインももちろん可能です、
1: うんうん、
0: で対人的な他のこう対外的な、
1: はい、うんうんうん、
0: ミーティングとかに関しては、
1: はい、
0: 基本的に会いに行くっていうのが、前提として考えている、はい、まあ、もちろんオンラインでもお互い都合がいいんで、
1: はい、
0: スピード重視とか、うんうん、もう30分だけショートでやりましょうっていう場合とかには、うんうん、もちろんオンラインでも可能だけど、
1: はい、
0: どうしますっていうふうにこっちが決めていい場合にはもう行きますっていう形で、はい、汗かきながらこうバーって走り回ってるっていうそういうミーティングですかね。
1: じゃあオフィスにいるよりは外にいる方が長いって感じなんですか？
0: うん、そうかもしれないですね。うん、ぐるぐるぐるぐるお客さんとか回ったり、
1: はい、
0: 投資家回ったりみたいな、うん、もうザ・ベンチャーですみたいなスケジュールを送っているかなと、
1: はい、
0: で多分そのさっきの社長ってどういうミーティングされてるのみたいな感じって、はい、まあ、その会社さんとか社長さんの性格やり方によると思うんですけど、
1: はい、
0: 僕はもうめちゃめちゃこだわるタイプの人間でして。
1: ほうほうほう。どうこだわるんですか？
0: 細部をこだわりすぎるっていう、まあ、なんか神は細部に宿るって言うじゃないですか。
1: はい、言いますね。
0: まあ、それ言えて妙だなと思いつつ、うんうん、俺は口うるさいんですよそう、だからデザインをするときに、
1: はい、
0: 例えばロゴ作りますとかだったら、うんうん、濁点の角度とか位置とかまで言うから、僕は
1: すごい、はい、
0: そう、すごくそこまで言うし、
1: うんうんうん、
0: あとなんかテレアポを、
1: はい、
0: うちも営業するので、
1: うんうん、
0: メンバーのインターン生とか若手とかがこう作った時に、
1: はい、
0: じゃあ内容チェックしようか、で僕がこれまでの経験とかからこういう風にしようって直接的にこうお話をする機会もやっぱいっぱいあるんですけど、
1: うんうん、
0: その時にもう助詞とか就職部とか述語主語みたいなところの観点で、
1: はい、
0: あ、これ何文字削れるよねみたいな、
1: うんうん、
0: 同意反復だから気持ち悪いよねそういうこうすっごい最後までこだわるんで、大体僕のミーティングが長引くっていうのがあって、社内のメンバーに対しては本当に申し訳ないなと思ってるんだけど、
1: うん、
0: そうですね、すごくこう細部まで、
1: うん、
0: さっき言った項目、営業とか資金調達、うん、マーケティング、うん、広報みたいな、うん、全部のジャンルにおいて細部までこだわる、
1: はい、なんでそこまでこだわるんですか？
0: 任せるってすごく大事じゃないですか、
1: はい、
0: あとこれ全部やっといてっていう話、
1: うんうんうんうん、
0: それは例えばもう会社の規模が100名規模とかになってきたら、
1: うんうん、
0: そこの専門の僕よりも優秀な人材が入ってきて、
1: うんうん、
0: 全部任せられるなってるけども、今うちは全然そんな規模ではないから、
1: うんうん、
0: あと現場を知らない経営層は僕は悪だと定義をしているんですよ、
1: うん、
0: でこれから組織がどんどん大きくなっていく上で、
1: はい、
0: 新しい新人さんとか、
1: うんうん、
0: もちろん経験者も含め新しい人たちが入ってくるわけじゃないですか、
1: はい、
0: うん、その時に現場がわからない僕たち経営層が、
1: うん、
0: じゃあ これこうしたい、これやっといてお願いしますみたいな形で指示をしたとしても、
1: うん、
0: そこでこう現場のこう経験者にしか浮かばない脳だったりとか、
1: はい、
0: それは理論上そうだけど現場は実際違う、
1: うんうんうんうん、
0: なんか踊る操作戦みたいになっちゃった
1: 、
0: うん、なんかそういう、こう会話って絶対生まれるのは想像できるじゃないですか、
1: はい、
0: っていうのをなるべくなくしたい、
1: うんうん、
0: だから全ての現場一番こう下っ端っていう言い方は変だけど、
1: はい、
0: 一番こうもうひたすらテレアポしますっていうところから全部僕が経験をしてきているので、
1: はい、
0: マーケティングも資金調達も何もわからないところから、
1: はい、
0: それこそ学生企業だったんで、うん、ゼロからいろんな人に教えてもらいながら

0: 自分でやりながら作ってきたっていう土台があるので、分からない人の気持ちも分かるし、現場でどこでつまずくのか、どこが一番こう壁が分厚いのか高いのか、この分かった上での会話ができるっていうのがあるんで、今この会社の規模、うちの会社のクリアイノベーションという会社の規模で、僕が見れる最小単位の米粒まで見るっていうのは今決めているところ。もちろんこれからどんどんこう権限以上といって新しく来た人にじゃあこれお願いねって任せるってことも大事なんだけど、現状 のうちの会社のフェーズで言うと、僕とか僕の周りの経営層の人間たちが現場までしっかり見るということにすごくこう大切な意味を感じている。だからそういうコミュニケーションをしてるんですよね。
1: なんかそのプロと出張版でいろんな社長さんにお話を伺ってるんですけど、やっぱり皆さん言ってました、現場を知らないとダメだっていうのは。
0: そうね、
1: みんな言ってましたね、
0: でも現場を知らないとダメって言うじゃん、めちゃめちゃ、みんな言うじゃん、
1: みんな言います、
0: これ多分全員言うと思う本当にお前知ってんのって話にはなるんですよね。なんか現場を知るの定義をしっかり決めておかないといけないかなと思って、もちろん会社さんごとによって違うし、人によっても違うから、一概には言えないんだけど、どこまでを現場と定義するのかっていうところ、じゃあ朝から晩までテレポしたことあるのみたいな話だったりとか、したことなかったとしてもその他どういう業務したことあるのみたいな話で、実際に知ってるとやったことあるやってるは全部違うし、
1: 確かに
0: そこのこう自分はどこを経験してどこを経験してないのか、どこを知っていてやったことがないのかみたいな、っていうところの自分をこうメタ認識的に定義するのは、別に社長さん限らず全てのこう、働く人たち、で成長したいっていう人たちにとってはすごく大切なマインドになるんじゃないかなというふうには思ってます。杉山さん最近学生生活どうですか？
1: そうですね、
0: 私 今何年生でしたっけ？
1: 今3年です。
0: 3年か、
1: 3年の夏前ぐらいですね、なんか周りも結構就活をやっぱり考えるようになってきて、就活のイベントには引き続き行っているんですけども、最近あのポッドキャストエキスポっていうのに行ってきたんですよ。
0: 知ってますよ、
1: 知ってます、
0: 知り合いが出てました。
1: そうなんですね、それに行ってきて、なんか終わった後パーティーみたいのがあって、まあ、こうポッドキャスターの方とか業界の方と一緒にお話ししてみようみたいなのがあったんですよ。でそこで、まあ、いつも通りこういろんな社長さんにですね、オフィスに行かせてくださいみたいな感じでお願いをしていたんですけど、やっぱり最後に学生なんですよねっていうことが伝わったりとか言ったりすると、もうなんか目が変わるんですよ。すごい学生なのにすごいねって言われて、なんかどんどんこう食いついてくださる方が多くて、なんで学生ブランドっていうのはやっぱり感じているんですよ。そう、でも山本さん今それがなくなったじゃないですか。どうですか、なくなってみて今。
0: いや、なくなった方がいいでしょう。
1: なくなった方がいいんですか。
0: 未経験で自分自信がないって、あった方がいいのはもちろんそうなんだけど、でもそれでもやっぱり自信が持ちきれてないっていう場合に関しては、学生ブランドはめっちゃコスった方がいいと思う、使った方がいいと思う、だから僕は、まあ、それで最初やっていくしかなくて、学生ですっていうのを前面に売り出してた半年ぐらいがあって、もうちょっとのかな、あって、途中から学生なのにすごいねっていう、その学生なのにっていう枕言葉が悔しいと、だってあれだよ、学生なのにすごいねって言われてるってことさ、今なんか気持ちいいかもしれないけど、学生さんという本職が、学業お勉強をする人、でまだこういわゆる守られる側の立場の人たち、学生さん、でしかも二十歳そこそこのっていうくくりの中だったらすごいねって言われてると思うんだよ。
1: そっか、
0: 悔しくない？普通に
1: 悔しいわ、
0: そうで、それが僕は嫌だったので、若いのにすごいねとか学生なのにすごいねっていう、いらないですよ、すごいねが欲しいの俺は
1: 確かに、そっかそっか
0: そう、なんか、ね、そんなね、ありがたい言葉言っていただいてるのにこんなわがままなクソギのままなんだけどそういうなんかこう自分の中での葛藤はあって、だから学生がじゃなくなった後も、なんかようやくその学生なのにすごいねがなくなるぞと、もう形式上からもなくなると、よかったなっていうふうに思うところもある。だから多分学生だから、でも大学4年の後半とか、もうすぐ卒業だなと、なった時は、実は学生なんですよみたいな感じでちょっとふざけて言ったら、え、そうなのっつって、そのギャップでネタバレして楽しむみたいな、ちょっと趣味悪いかもしれないけど、っていうので楽しんでた、で、場が和んでたみたいなことはぶっちゃけあるけど、それちょっとネタっぽいじゃん、使い方としては、じゃなくてシンプルに学生ですっていうのを、なんか自分の中で生き方を決めたらもう使う必要は僕はないと思ってるタイプなので、杉山さんが将来どういうこう キャリアパス歩んでいくのか僕は分からないけども、うん、じゃあラジオ関係とかメディア関係一本でやっ

0: く、うん、その一本でやっていく中でもどういう像になるのか、はい、なんか結構前もお話したかもしれないけど、はいはいはい、そういうどういう像になるのかって決まった瞬間から自分は学生であるという脳みそが捨てるべきだと思っている、うんうんうんうん、だから僕が在学中もう本当にゴリゴリ授業行ってた、3年生前半とか、はい、まさに今の杉山さんの時期、うん、とかはもう大学にいる時間の僕とそれ以外の時間の僕を完全に別の人格として切り分けていた、
1: うんうんうん
0: うん、友達と、ね、仕事話なんかしないし
1: 確かに
0: しても分かんないもん、
1: うん、そうですね、
0: うん、そう他の人たちは分からないから、うん、あなんか下に見てるとかじゃなくて
1: もちろんじゃあ分かります、
0: そう、う
1: ん、
0: あの始める領域もタイミングも全然違えば、はい、感性も違うわけだから、
1: うんうん、
0: それはなんかこう無理に共感してもらおうとか、うん、俺すごいんだぜみたいなマウントを取る必要はもちろんなくて、
1: うん、
0: それはそれでやっていくから大学の中での友達とか、うんうん、あんまいないけどね僕は本当に、うん、いないんだけど、うん、友達と話すときは完全に人格を、うん、仕事の人格をもう消してる、
1: はい、
0: そうもう IQ3 とかで
1: 話す酒うめーみたいな
0: 楽しいみたいなそう言い方で、はい、そう生きていくっていうのが、
1: うん、
0: 僕は楽だった、はい、オンとオフがつけられるから、
1: うん、
0: もう授業中は仕事スイッチもフルだよね、
1: はい、
0: もう ひたすらもうあのフォーム営業というか仕事したりしてたから授業中は、はいはい、
1: うん、
0: 友達と休み時間遊んだりとか、はい、なんかお昼ご飯食べます、
1: はい、
0: どっか行きますの場合は完全オフにしてやってる、
1: うんうんうんうん、
0: でも僕一浪してるから、
1: はい、
0: 同い年の人たちが今社会人2年目に入ったの、
1: はい、そうか、うん、はい、
0: 社会人2年目に入ってちょうどね、うん、
1: はい、
0: うん、だからちょっとずつ仕事のことが分かってくるのよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからちょっとずつ話ができるようになってくるっていうこの、
1: はい、
0: ようやく追いついてきたかお前みたいなこのいじりをするの、
1: はい、
0: うん、
1: だからめちゃめちゃ面白い、はい、
0: 昨日も僕の幼馴染、
1: はい、
0: 小学校4年生ぐらいからずっとこう大学も学校も何も違うんだけど仲いい友達がいて、うん、空手の友達なんだけど、うん、一泊二日で山梨県の旅行に行ってきて、
1: はい、
0: したら、ね、最近どう仕事みたいな話をしたりとか、
1: はい、
0: もう そいつは営業やってる男の子なんだけど、うん、いやもうこんな感じでこれやってて、うん、これってやっぱむずいよね、いやもうまさにそれそういう課題あるよね、うん、
1: はい、
0: 話とかでちょっと盛り上がる、だからこう友達と盛り上がる話のネタが若干こう社会人になってきたなっていうのは感じる部分ではあるかな、
1: なんかそこまでこう自分をちゃんと確立してオンオフをつけてってやるのってやっぱ自信が必要だと思うんですよね、
0: うん、
1: でなんか前の回でもその根拠のない自信を持つことが大事だよみたいなお話があったんですけど、今社会人になってちゃんとやっぱ形になってきたってことなんですかね。
0: その形の定義がちょっとわからないから、
1: うん、はい、
0: なんかそれでうまくいってますとは口が裂けてもまだ言えないけど、
1: はい、
0: うちの会社のフェーズとかもろもろ見てるとね、うんうんうん、言えないけど、なんかこう自分一人山本亮太という人間を自分でこうメタ認知する上だったら、
1: はい、
0: その自分がこれまで何も根拠がないけど持ち続けてきた自信というのは持っといてよかったなっていうふうに思う、後悔したことは一回もない、
1: うんうんうん、
0: そう実際に行動してくれば分かることだし、はい、根拠がない自信は多分未経験の時に持つべきだみたいな話を前回したと思うんだけど、うんうん、決してそうとも限らなくて、
1: うん、
0: そう前回はその学生さんがメインだったから、はい、そういう言い方をしたけども、うん、社会人になったとしても、はい、それを仮に僕みたいな代表やってる人間だとしても、
1: はい、
0: 初めてやることってぶっちゃけいっぱいあるわけですよ、
1: うん
0: うん、そこに対しても同じことが言えるかなっていうのを感じてるところで、うん、この根拠がない自信こそ持つべきである理論は、
1: うん、
0: そのどの世代にも、
1: うんうんうん、
0: あの当てはまることだなっていうのはちょっと感じてるところではあります、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、そんな杉山さん最近なんか学生生活の話もさっき聞きましたけど、
1: はい、
0: お仕事面どうですか、どういうタイムスケジュールで、うんうん、多分学業もやりながらって、
1: はい、
0: まさに僕とか、
1: はい、
0: 今インターン頑張ってる人とかが通ってる道だと思うんですけど、
1: はい、
0: 大学行って仕事行くみたいな、うん、その1日のスケジュールとか仕事でやってる内容とかちょっと教えてくださいよ。
1: そうですね、私はもう学校にいる時間以外は基本的にずっと働いていて、
0: ブラックですね
1: でもそれが楽しいから全然ブラックって思ったことないんですけど、だいたい終電が新幹線で今帰ってるんですけど22時半くらいなんですよ。
0: はあ、新幹線使ってるんですか。
1: 新幹線使い始めましたね。
0: それ職場とお家が結構遠い。
1: そうなんですよ、普通に在来線で帰ると2時間以上しちゃうので、はい、なんで社長さんがじゃ新幹線で行っていいよと、その代わりめちゃくちゃ働いてくれってことなんで22時半で、まあ、帰っているんですけど、まあ、でもとはいえ全然仕事が終わらないので、昨日も深夜1時半

0: 半ぐらいまでミーティングしてましたし、
1: ミーティングが1時半
0: 1時半に終わりました。
1: すごいね。
0: でそこから作業して2時半ぐらいに寝て、で今日朝7時に起きて大学に行きました。
1: 受験生みたいな。
0: いや本当に
1: すごい。
0: え、はいはい、
1: それ大学は今忙しくない？
0: そうですね、週4で行ってます。
1: 週4で
0: 行って毎日1限です。
1: あーきつい、
0: きついんですよ。でも逆に夜に行くとそのなんか微妙な時間で空いちゃうのも嫌なんで、もう午前中でできるだけ終わらせるようにしていて、はい、で今日ももう授業終わって走ってこの収録に来てですね。
1: お疲れ様です、
0: はい、この後ミーティングがたくさんあって、あとあのプロと出張版っていう形でポッドキャストでこのプロとの番外編をやってるんですけど、その取材がめちゃめちゃ入っていたりとか、編集をしたり、私も最近テレアポをするようになって、テレアポですね、出演依頼をかけたりとかってこともしています。そんな感じです。
1: なるほどな、はい、いやでも楽しそうで何よりですよ、はい、楽しければね頑張れるしね。
0: そうなんですよ。
1: そうそう、そうなんだ。え、じゃあその業務の内容とかあったら、うん、まあ、メインで取材とか、
0: はい、
1: あとその取材させてくださいっていう、うん、テレアポと呼ばれる電話営業みたいなのが一番多いってことかな。
0: まあ、そうですね、やっぱり取材に行くってなっても社長さんにお話を伺うときは社長さんの情報だったりとか、あとその業界がどんな業界で今どういう状況で過去こうだからこう変わっていくみたいな全部調べなきゃいけないんですよ、うん、なのでそのリサーチとかどう質問するかみたいな作戦を立てるんですけど、それも割と数時間かかっているので、割とこの取材前後の時間も含めて取材が一番重いかなっていう感じです。はい、
1: それ AI で一撃で終わると思うんだけど俺。
0: マジですか？
1: もう一番最初考えないこれ。
0: いやなんか使ってはいるんですけど、なんかまだ怖くてどうしたらいいか分かんなくて、結局テレビ喋っちゃうんですよね。
1: うんうん、あのクロードとか AI で多分使えるところはあると思うから、はい、それやってみたりとか、うん、でもなんかすごくこうあれだね、テレアポとか取材とかっていう対人的な、はい、社会人と直接触れるっていう機会がすごく多そうで、
0: はい、
1: いいインターンなんじゃないですか。
0: そうです、もう毎日勉強ばっかりで泣いて泣いて泣いてって感じなんですけども、うん、
1: 素晴らしいですね。
0: 必死に頑張っております。
1: はい、そのまま泣いて泣いて内定まで取れるといいですね。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: お後がよろしいようで。
0: お後がよろしいようで、はい、ということでここからですね一曲お聴きいただきたいんですけども、奇跡的にですね流れが良くて、あの歌詞の最初が泣いて泣いて泣いてから始まるこれたまたまびっくりした今、はい、歌詞で始まるですね、あのとても歌詞がめちゃくちゃ熱くて、私が辛い時によく聴いている曲だったりとか、高校生の時に合唱部にいたんですけど、その時に合唱した思い出の曲でもあります。ぜひ聴いてください。リトルグリーモンスターでだから一人じゃない。

0: リトルグリーンモンスターでだから一人じゃないよをお聞きいただきました。プロとプロトタイプからオリジナルへ引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、ここからは後編に移っていきます。まあ、前半ではお互いのこう近況報告をしながら学生と社会人の違いみたいなところをいろいろと聞いていったんですけども、今私が、まあ、それを踏まえて聞きたいことがあって、今私が学生として、まあ、インターン生として社会とこう関わっていくことを頑張っているんですが、今その私たち学生が投資すべきなのスキルみたいな、どんなスキルをこう習得していったらいいんだろうみたいなのをずっと気になっていたんですよ。やっぱプログラミングとか AI とか英語とか、まあいろいろスキルが必要と言われてる中、山本さん的には今学生がこう身につけた方がいいと思うスキルって何だと思いますか？
1: それは、はい、メンタル的なスキルなのか、はい、なんかお仕事上的なスキルなのかでいうとどっちですか？
0: あ、じゃあ両方聞きたいです。
1: 両方、
0: はい、
1: まあ、じゃあし分かりやすい仕事、はい、みたいなところで言うと、うん、もうAI 一択ではあるかな。まあ、そこと AI ともう一個対人スキル、
0: はい、
1: コミュニケーション、ちょっと定性的かもしれないけど、うん、コミュニケーションとか営業力とか、はい、でこう相手が人であるその仕事のスキルっていうのはどこまで行っても重要になってくる、はい、でこれからもっともっと重要になってくるっていうふうに僕は思っている、
0: はい、
1: で AI はまさに本当にみんな使っているように、
0: はい、
1: 多分大学の課題チャッピーでやってますみたいなそういう程度だと思うんですけど
0: バレてる、
1: 俺もやってたんでねそう、例えばクロード使う、ジェミニ使うとか、うんうん、マヌス使うとかみたいな感じで、はい、世の中にどういう AI のツールがあって AI が、どういうことができるのかっていうところを、うん、結構本とか読んだり、
0: はい、
1: うん、スキル的に身につけるっていうのが一番必要になってくる、
0: うん、
1: AI 感覚的になんかいろいろ聞けばいろいろ答えてくれるでしょうっていうタイプだと死ぬ、
0: はい、
1: うん、っていうのがあるかなっていうふうに思ってます、
0: はい、うん、
1: なんでかっていうと、はい、今どの職場でも AI が基本的にスタンダードになってきている、
0: はい、
1: まあ、ちょっとその AI とかをそこまで導入積極的じゃない企業さんも中小企業さんとかいるかもしれないけど、うん、そこは一旦置いといて、うん、
0: はい、
1: 多分新卒で入りますとかっていう大手企業さんとか、ただ AI がどこも主流になってきている、
0: はい、
1: うん、だって今バックオフィスと呼ばれる、まあ、経理とか総務とかっていうその会社、どの会社にも存在する領域の業務とかは、うん、もう超大企業での人事の人と話をした時に、
0: はい、
1: 今バックオフィスの人材何人いるんですかって話をしたら、うん、今5人で回ってるよ、
0: うん、
1: もう従業員1000人超えてるんです、そこだからみんな絶対 100% してる会社さんなんですけど、
0: はい、
1: うん、すごっみたいな話をして、どうやってやってんのって聞いたら、はい、やっぱ全部 AI だよ、うん、って形になったんで、
0: そうなん
1: だ、 AI 使える人材でかつ対人スキルも高い人材、
0: うん、はい、
1: これが生き残っていく人材だと思って、
0: うんうん、
1: 特に未経験の新卒領域に関しては、
0: はい、うん、
1: だから僕は活字が苦手なんですけど、
0: はい、

0: 本が得意、本を読むのが得意ということに最近気づきまして、ようやく、
1: はい、
0: そう、なんか動画とかいっぱい聞きながらこう仕事してたりして、はい、インプットとかしてたことはあるんだけど、うん、僕なんか頭の回転が結構早いっぽいので、
1: はい、
0: あの動画の喋る速度だと遅すぎる、
1: うん、わかります、2倍速しちゃう、はい、
0: なので本だったら自分の読むスピードで飛ばせたり、
1: うんうん、確かに、
0: あのそのスピードも合わせられるじゃないですか、はい、だから本を読むということに最近ハマってまして、
1: うんうんうんう
0: ん、なんか1週間で4冊とかこの間読んじゃったんだけど、そう、それを全部内容はあの地味足りてない部分とか AI だね、
1: うんうん、
0: はい、うん、AI はもう本当に使えないとお話にならないと言われる時代が来ると僕は思ってるので、その前に今のうちからちょっとずつ、うんうん、練習というか、
1: はい、
0: インプットしとくのが大事かなと思って、
1: うん、AI を使えるようになるってなんかこうふわっとしてるじゃないですか、うん、具体的なこうスキルというかどんなことができたら AI を使えるって言えるんですかね。
0: そのさっき前半で言った、はい、知ってるとできるとやってるは違うみたいな話あったじゃないですか。ほうほう、
1: はい、
0: まず知ってるからいかないとね、うんうんうん、っていうところがあるんで、
1: うんうん、
0: フィジビリティっていう言葉知ってます？
1: 知らないです。
0: これはあのできることみたいな感じなんですよね、うんうんうん、だから AI のフィジビリティといったら AI でできることっていうことがあるんで、うんうん、
1: はい、
0: AI 全体で、のできることフィジビリティをまずはこう調べる、
1: うん、
0: で勉強する、
1: うんうん、
0: で、あ、この業務ができるんだ、あ、ここでも使えそうなんだ、
1: うんうん、
0: っていうことをまず勉強した上で、
1: はい、
0: 各業務、
1: はい、
0: で例えば画像を作るデザインを作るときに使う AI はどれだっていうツールを選定する、
1: はい、
0: そのツールごとにそのツールのフィジビリティを検証する、はい、これはやっぱこう使いづらいな、あ、これめちゃめちゃいいじゃんっていうのを試していきながらやっていくって、まず触ってみるしかない、
1: うんうんうん、
0: 大体の AI 全部無料で使えるじゃん、
1: はい、
0: 今のところね、うんうん、だからもう片っ端から触ってみるのが大事かな、
1: うん、
0: だけど AI、
1: うん、
0: これはあのなんていうか AI のツールチャッピーとか、
1: はい、
0: ジェミニとか置いといて、
1: うんうん、
0: そのもう一個上の概念、
1: うん、
0: AI とは何なのか、
1: うんうんうん、
0: 孫さんのスピーチとかでも AGI がこれから来るぞみたいな言われたりするんだけど、
1: AGI
0: って何なんだろうとか、うん、
1: AGI、
0: そう、
1: あ、 AGI、 はい、
0: そう、あとはフィジカル AI と言われる領域もあったりとか、う
1: ん、フィジカル
0: AI といっても、うん、一括りに AI と言ってるだけで中にいろんな要素があるから、
1: はい、
0: まずは AI はどっから生まれて、そもそもどういうこう歴史じゃないけどあのところから生まれて、これが得意なんだ AI はっていうところをしっかり理解すると、
1: うんうん、
0: あの自分の中で感覚的にでも、あ、ここ AI でできんじゃん、
1: うん、
0: っていうような思考回路になる、
1: うんうん、
0: だからお勉強が大切です。
1: お勉強、
0: そう、 AI
1: で、それで言うと私はあのいろんな会社さんに出張版であの質問をしてた時に AI に関するポッドキャストに出てみないかっていうのを誘っていただいたんですよ。
0: 素晴らしい。
1: そこでなんかこれからはそのプロンプトの打ち方を勉強すべきだみたいな話が出たんですよ。
0: プロンプトって何ですか？
1: プロンプトっていうのは AI にお願いする時の文章ですね、うん、例えばこの画像を作ってほしいの言い方もこう言い方によっては全然違う画像ができたりとかっていうのはするわけじゃないですか、はいはいはい、その言い方コツみたいなのを習得していかないといけないし、やっぱ今一線で働いてる人たちはそれができる子たちがこうどんどん新しく入ってくるわけだから、上司がプロンプトの打ち方を知らないとそもそも後輩に教えるなんてことはできなくなる、そんな世界が来るんじゃないかみたいな話があったんですよね。だからそのやり方もすごく大事だなと思うんですよ。プロンプト、
0: めちゃめちゃいいと思う、はい、そのプロンプトは本当に大切、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: 大切で 100% やるべきではある、
1: うんうんうん、
0: だからそのポッドキャストでいいなっていう話と
1: 、はい、
0: あとはそれはやるのは大前提なんですよ、そんなものは、うんうん、それを学ぶのは大前提とした上の話を僕はしてるので、
1: はいはい、
0: 多分ねプロンプトなんか紙プロンプト10選とか100選とかっていうの見るじゃないですか、
1: はい、見ますね、
0: TikTok とかの広告みたいな、はい、であれはあのすごくこうなんかその場で使えるから、
1: うんうんうん、
0: できた感があるんだけど、
1: うんうん、
0: 本質的にはできるようになってないっていう、なんでそれのプロンプトを入れるといいものができるのかっていう解析だったりとかってやんなきゃいけないじゃん、
1: うんうん、
0: だから一番おすすめなのは、はい、あの AI 系の、うんビジネスインフルエンサーとかいっぱいいるじゃないですか。
1: いますね、いますね。
0: ウスタクさんとかチャエンさんとかね、
1: うん、
0: そう、ああいう系の人たちが例えばなんか1000円2000円で、
1: うんうん、
0: 学生向けにこう講義動画をなんか出してます、ユーデミーとかスクールみたいな感じで動画の商材売ってます、
1: うんうん、
0: まあ、いわゆる情報商材ではあるけど、うんうん、それはね1000円なんか1万円の方が高いけど、
1: うん、
0: 1000円2000円3000円ぐらいだったら、
1: うん、
0: 買ってやってみるのもいいと思う。
1: 確かに本ぐらいですもんね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 安い、
0: うんう
1: ん、だ
0: からそれぐらいの自己投資は必要なんじゃないかなと思ってる、うんうん、だから AI に関してはフルベッドで考えた方がいい、スキルに関しては、

0: ただ使うだけじゃなくてその裏側までしっかり読める人間にならなきゃいけないよってことですもんね、
1: う
0: ん、
1: そう例えばチャッピーもジェミニも、うんクロード、うん、もう全部得意分野が違うから、はい、そう物事の整理が得意なのはこれだと、
0: うんうんうん、
1: そうこれまでの会話を読み取って、はい、いろいろこうまとめて出してくれるのはこれだみたいな話とかあるんだよね、うんうん
0: はい、
1: 時にだからそうやってじゃあ AI をゼロから学びたいですどうすればいいでしょう、うん、みたいなのもちょっとクロップと考えるけど、はい、っていうのを AI に聞く
0: あ面白い
1: そっからだよね、はい
0: うんうん、
1: でその時もプロンプトの例で言うと、うん、AI をゼロから学びたいです何から始めればいいですか、うん、だけだと出てくる内容がぐちゃぐちゃになっちゃう場合もあるから、はい、ステップバイステップでお願いしますいわゆるこう順序立てて教えてください、
0: はい、
1: まずは1ヶ月目これです、うん、2ヶ月これ出してくれるからね、うんうん、みたいな感じで実際にこう AI を使いながら、うんうん、あれ気軽に無料で使えるから、うん、使いながらまずはこう AI とは何たるかみたいなところの、うんうんナレッジ知識を貯めていく、うんうん、自分の中に貯めていくっていうのがビジネス面では必要になってくる、
0: うんうん、
1: あとは営業だね、
0: うん、そうですね
1: 営業はそうやってこう事務職の人たちの仕事がどんどん AI に奪われていくっていうふうに言ったじゃないですか、はいうん440万人の事務人材がいらなくなるって言われてるわけですよ
0: 440万人
1: そう一方で2040年の人手不足予測数は1100万人なんですよ、っていういらない人材も出てくるし、うん、不足する人材も出てくるんですよ、
0: はい、
1: 人材の、これまでは不足人手不足がフォーカスされてきたけども、うんうんうん、余剰人材っていうのも世の中に出てくるわけですよ、ね、
0: 余剰人材、はい、
1: そうでも首切れないみたいな、うん、時に救急サポートを使っていただくわけなんですけど
0: す、ね、
1: みたいな感じでいらない仕事出てくるんだよ、
0: はい、
1: 大手企業さんでも新卒はもう取りません AI に任せた方が早いから、
0: うん、
1: 24時間働くし正確だしみたいなのがあるから、うん、新卒を取らない企業さん増えてきているので、はい、そうなった時にどこでこう勝っていくのかその人がね、うん、新卒の人たちが勝っていくのかってなるとやっぱり対人関係、
0: うんうん
1: うん、AI はお酒飲めないでしょ、うん、飲み会来れないでしょ、うんっていうそうい う, こうウェット系な飲み会みたいなのもあれば、はい、営業で人の心を震わせるっていうのは AI にはできると思わない、
0: うん、
1: 俺は、
0: うんうんうん、
1: やっぱりそこはどこまで行っても人になってくるっていうのがあるんで、うん、なんかそういう こう対人的なところもインターンの中でテレアポするとか泥臭い営業してみる、うん、取材してみるなのか、うん、あと OBOG 訪問で聞いてみるなのか分からないけど、うん、とにもかくにも人と話をすることで身につけていかなきゃいけないスキルなんだろうな、
0: うん、
1: というふうには思ってではいます。これが、うんビジネススキルにおいて、必要とされるものっていうのをちょっとパッとお伝えした、う
0: んはい、なんかさっき山本さんもその時間があればとにかく直接会いに行きたいんだよねみたいなお話もされてたじゃないですか。やっぱ私もいろんな方とお話ししててこうなんていうのインターネットを介して話すのと直接話すのやっぱ全然違いますよね熱量も、
1: うん、違う
0: そうなのでなんか私は結構オンラインだと話せたりもするんですけど対面だと緊張しちゃったりするんですよ、うん、なのでなんかそこら辺のスキルもやっぱ身につけなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってます、
1: はい
0: うん、
1: いやおっしゃる通り大切だと思いますよそこは、うんそうですね、それがとビジネス上の必要なスキル、
0: はい、
1: で次は、そのメンタル的なマインド的な必要なスキルはこれはなんかすげえ前から、はい、なんか根拠ない自信が必要だよとか言ってるのはあるんだけど、うん、もうとにかくメタ認知をしてくれっていう、
0: はい、
1: もう認知の歪みがすごい人たちがいっぱいいる学生さん
0: というと
1: 、
0: はい
1: 自分自身が今どこにいるのかとか、うん、あとメタ認知だけじゃなくて業界自体の認知だよねこれ前も言ったかもしれないけど、はい、なんかコンサル行く俺かっけえくだらんくだらんくだらんそうコンサルは確かに中でやってる人たちかっこいいかもしれないけど、うん、行こうとしてお前別にかっこよくないからなっていう、はい、あまり調子取らない方がいいよ
0: ここだけ切り取ったらちょっと炎上そうですけど
1: マジで本当に、
0: うん、
1: でも炎上しても、うん、ちゃんとしたロジックに基づいてやってきた人間だから許してくれると思う、
0: うん、
1: そうっていうのがあるかな、
0: はい、
1: だからこれから世の中どういう方向に動いていくのか、うん、今自分が何ができて、うん、何ができなくて一方で絶対に自分これできないなと思ってること、
0: うんうん、
1: でも考えてみたりとか、はい、絶対やりたくないなって思うことも挙げてみたりとか、
0: うん、
1: でなんか大体世の中のチャンスってやりたくないことやってると、うん掴めることが多いんで、
0: はい、
1: あえてそこをうーんつって覚悟を決めていってみるとかって終わりだし、
0: はいうんうん、
1: それがこう自分の定性的なものなのか、はい定量的なものなのか、うん、スキル的なものなのかも両方必要だと思いますと、うんはい、で前に杉山さんにも言ったかもしれないんですけど、
0: はい、
1: やっぱその自分の生き方を決めるっていうところはすごく重要、うん、あこれ仕事の話じゃないですちなみに
0: お全部人生として
1: と、ねうん、人として、
0: うん
1: そうですね仕事をする上就職就活をする上で、はい、就活の軸みたいなものは僕はいらないと思ってるんでは
0: い出ましたね
1: そうみたいなところから、うんうん、まず君は人としてどういう人になりたいのか、うん

0: 何をしてる時が一番興奮するのか、エキサイトするのか、うん、何をしてる時に気分が落ち込むのか、うん、っていうのを行動ベースでも構わないし、感情ベースでも構わないし、うん、もう最悪なんかもう今日雨だったらマジやる気出ないっすとか、ぶっちゃけいいと思ってる、はい、そういうのを自分の中で体系的にまとめるのは、うんうんうん、こう AI 使ったりとかでもいいかもしれないし、はい、ホワイトボードに書き出してもいいかもしれないけど、うんうん、まあ、必要かなというふうに思ってる、うん、それは頭の中でできる人はそれでいいんだけど、はい、感覚が鋭い人とかはね、はい、いいと思うんだけど、まあ、それなんか客観的に自分の中でメタ認知を、仕事を探すとか、うん、就職をするっていう脳みそを一回取っ払ってもらって、はい、何歳ぐらいまで結婚したいなとか、うんうん、年収いくらぐらい欲しいなとか、うんうん、これはできるけどこらえられたくないなみたいな、うん、そういうこう自分自身と対話をするっていう時間をなんか1日5分でもいいから、うん、毎日も設けるべきかなというふうに思っているかなと、はい、それができてる人はやっぱ強いんだよね、うんうん、自分自身のことを知り尽くすわけだから、はい、自分の中ではね、うん、知り尽くすわけだから、面接とか営業するとかって、はい、人と社会人になる上で話をする上で、うん、いろんな質問を来たり、はい、いろんなこと言われてもブレないんですよね、うんうんうんうん、そう、これなんか変に取り繕って、はい、軸がないままお話をしたりとかしちゃうと、うん、予想外の質問、知らないことが来たりとかした時も折れちゃう。
1: 確かに、
0: うんうん、という学生が第一志望落ちるんですよっていう、うん、話かな、うんうん、なので就活生とか学生とかに必要なのは、うん、スキル面で言えばAI、 そして営業とか対人力、うんうん、でメンタル面、訂正、
1: はい、
0: 面のところで言うのであれば、そういうメタ認知を深める、
1: うんうんうん、
0: あと自分自身と対話をする、
1: はい、
0: 余裕があるんだったら世の中の社会の動きだったりとか、うん、
1: はい、
0: っていうのを自分で調べてみる、うんうん、これぐらいかな、はい、と思います。
1: ありがとうございます、はい、客観視するっていう上で自分の立ち位置を理解することってすごく大切だと思うんですよ。私結構自分に自信がないタイプなのでくよくよしちゃうんですけど、周りの大人からいやいや持ってるよりあなたの立ち位置って多分上の方にいるからそんなことでくよくよしないでよみたいに言われるんですけど、どうやってその自分の世の中におけるその立ち位置っていうのを見ることができると思います？
0: 概念的に相対と絶対っていう考え方があって、はい、相対的はよく言うかもしれないけど、
1: はい、
0: 比較して分かるもの、うんうん、あれより高い、あれより低い、まあ、これが相対的、
1: うんうん、
0: あれより大きい小さい、
1: はい、
0: 絶対的は他と比べないでその、この数字以上だったら大きい、
1: はい、
0: 小さいみたいな、はい、その1個だけで、まあ、基準がもちろんあれば、
1: うんうん、
0: 基準があれば1個だけで判断できるのが絶対的、
1: はい、
0: でおそらく絶対的な自分の立ち位置を、定義するのはおそらく学生さんには難しい、
1: うん、
0: で世の知らない世界に飛び込んでいくわけだから、はい、難しいと思っていて、うん、だから、まあ、そうなると答えは2つに1つしかないよね、
1: はい、
0: そう相対的に自分の立ち位置を見る、
1: うん、はい、
0: それは何かっていうと、僕の場合は会社の代表として起業家として生きていくと決めたから、はい、社長さんと話していた、
1: うんうん、はい、
0: 社長さんと、まあ、下手した1000人以上名刺交換をしているけども、はい、お話をする中で、あ、言い方悪いかもしれないけど、ここは俺のができる、
1: うんうんうん、
0: やっぱりうわここは俺絶対できないわみたいな、うん、難しい、まだまだだなって思うところもあれば、はい、っていう形で人と比べながら自分はこの位置にいるんだ、はい、というふうに見るしかない、うんうん、それが相手が社長さんだから、うん、難しいんだけど僕の場合は、はい、うん、領域も違うし、うん、僕の2倍ぐらい生きてる人も平気でいるわけだから、
1: うん、
0: で僕の2倍生きてても50歳いってないからね、
1: あ、そっか
0: っていう感じだから、うん、なんだけど、でも学生さんだったら、まあ、分かりやすいよ、
1: うん、
0: 周りの席を並べてる学生さんたちよりも俺はできるというふうに定義できるわけでしょ、
1: うんうん、同じ教室と比べてってことですよね、教室の中の
0: 教室とか、はい、大学のキャンパス歩いてる人たちもいいし、はい、あとインターン行ってる先、
1: はい、
0: 企業の中での同期のインターン生たちでもいいし、はい、新卒1年目の先輩たちを比べてもいいし、はい、っていう形、まずはインターンを、じゃあ分かりやすいから例えにするとしたら、うん、インターンである企業に行きました、
1: はい、
0: でそのインターンで同じく入ってる人たちが、うん、まあ、仮に10人いますと、
1: うん、
0: この10人の中で一番目指す、
1: そっか、自分でその比べる対象を決めればいいってことですね、
0: そうそう、
1: はい、確かに、そうしたら分かりやすいですね、
0: でここで1番取ったな、1番2番取ったなって、うん、まあ、俺いけてんじゃねと思ったら、うん、もうちょっと上のもうちょっと先輩たちと比べる、
1: なるほど、
0: まあ、そうすると次敵が現れたってなって、うん、もっと強い敵なわけよ、
1: 確かにそれを倒そう倒そうっていけば上に行けますもんね、
0: っていう形で、はい、もう絶対的は無理だから、うんうん、最初はね、
1: はい、
0: それでどんどんやっていくと、うん、会社になるかもしれないけど絶対的に分かるようになるけど、
1: うん、
0: そう相対的に、うん、いろんな人と比べながら自分の位置を確かめ、はい

0: くっていうのが一番簡単っちゃあれだけど、
1: そうですね、
0: シンプルじゃないかな、
1: うん、
0: っていうふうに思うかな、
1: はい、やっていきたいと思います。
2: プロと
0: プロトタイプからオリジナルへ。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました。本日も
0: ありがとうございました。
1: なんか私も本当に社会人になるのがちょっと怖いなと思っちゃってたんですけど、やっぱりこう実際に社会に出た山本さんからお話を聞いて、今やるべきことも明確になったので、なんか逆に社会人になるのが楽しみだなって思えるようになりました。なんか一つ一つやらなきゃいけないこととか、さっきもおっしゃってた通りに、こう戦うべき敵とかを、それをしっかりと決めて一歩ずつ進んでいきたいなって思いました。
0: いやー、よかったです、
1: はい、
0: 学生って本当にもう何回も言って恐縮なんだけど、もろはの剣だから、
1: はい、
0: そこに甘えるという表現はちょっと適切かどうかわからないけど、僕はあえて使うね、
1: はい、
0: その学生という身分に甘えて、まあ、学生だからここまでできれば一緒みたいな感じの思考は今すぐ捨てるっていうのを、まあ、ある程度捨てる勇気じゃないけど、覚悟を持ってこれから生きていかなきゃなという、すごくこう人生としての岐路に立っていると思うんで、そのこう岐路で意思決定をする、覚悟を決めるっていうタイミングは人それぞれによって違うから、まあ1年単位かどうかちょっと分かんないけど、その8月のインターンで決まるのか、冬のインターンで決まるのかって分かんないけどね。でもその意思決定をしなきゃいけない、覚悟を決めなきゃいけないっていうのは3年生から4年生前半ぐらいかな、
1: はい、
0: のまでに必ず訪れるところだから、そこに向けて悔いがない選択を、
1: はい、
0: 悔いが残るとしても、その悔い、そしてその選択を成功にするのか失敗にするのかっていうのはその人自身でしかないから、
1: 確かに、
0: そう、自分が選んだ道に自分で納得がいくように生きていくっていうのは、
1: はい、
0: 僕もまだまだ道のまま、僕もまだまだ道半ばですが、
1: はい、
0: ちょっと頑張っていこうかなと思っている ところなので、
1: はい、
0: リスナーの皆さんも一緒に頑張っていきましょう。
1: はい、
0: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。といつもこんな調子で始まっておりますが、なんとですね今日はね、もうほんと最初の冒頭5分10分で退散しようと思ってます。というのは先週の放送が終わった直後ですね、夜中なんと福岡とか名古屋とかなんか関西方面で流行っている流行り病、謎の風邪というのにかかってしまいましてね、どうも多分そうだと思うんですよ。そうと名古屋方面に長いこと行ってたもんですから、名古屋から帰ってきた翌日だったかな、そうですね、名古屋から帰ってきて翌日朝起きたらなんか喉がすごい痛いという状況になって、日曜日から日月火水もうほぼ寝てるだけ、もう何にもね動けないんですよ。もう喉は痛いし声は出ないし喋れないし、なんか途中ね役員会とかあったんですけど、あの映しちゃいけないからズームミーティングで参加させてくださいって言って取締役会にズームミーティングで参加したはいいけど結局喋れないから聞いてるだけっていうね、なんかねそんな会議にズームを使って参加しましたけど、他の役員の方本当申し訳なかったなと思いますけど、まあ、あの僕はあのいろいろお話が聞けてよかったんですが、何の発言もできないまま喉が痛くて、聞いておりました。本当申し訳ございません。でね、ふと思ったんですけど、これってなんか福岡から始まって、まあ、関西方面に流行り病みたいになったじゃないですか。僕関西方面に行ってたからそのまま連れて帰ってきちゃったんですけど、東京でもしかしたら第1号なのかなとか思いながらも、周りからはね早く病院行け病院行けって言われるんですけど、あのね、みんな分かってないよね、本当に具合悪くてね、喉が痛いわ頭痛いわっていう状況で咳はひどいわ、病院ってね病院行けないんですよ。少し楽な状況になってようやく行けるとか、なんか病気になりそうだなっていう前に行けるんですけど、一番ね苦しい時にはねもうね立ち上がれないんだもん、もううずくまって寝てるしかないっていう、そんな3日半ぐらいを過ごしてようやくなんとか復活できつつ、ってか本当久しぶりに喋りましたよ。誰とも喋らなかったっていうか喋れなかったの。まあそんな状況の中で、ちょっとリリースの直美さんにお願いしてですね、まあ、会うと移しちゃうといけないのでリモートでこれも参加してもらってお便りとか紹介、していただきながらも楽曲を紹介していきたいと思いますので、私はそろそろ退散で最後の方にまた出てくるかな、そんな感じですが今日もお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、リリーズの直美です。今日も皆様からのお便りをご紹介するためにこのキャプテンズレディオスタジオにやってまいりました。まず最初はペンネーム関西魂さんからいただきました。毎週ラジオを楽しみにしています。5月19日から20日、三重県亀山桑名での夢スター春秋のコンサートを見に来ました。あら、ありがとうございます。夢のスターが目の前のステージで共演、その中にリリーズ直美さん、夢のような時間を過ごしました。桑名のコンサートでは平浩二さんが私の緑のユニフォームに緑の帽子、夕張メロンのメロングマのマスクの姿をいじって会場が盛り上がりました。そんなことがあったんだ。いや見てみたかったな。いや確かにね、あの姿私も物販の時にはっきり目の前で見ましたけれども、すごいです。よくこんな姿で皆さんの前に来れるかなってちょっと笑っちゃったんですけれども、いや熱い

田舎だし、あのいでたちは大変だったと思います。ありがとうございます。リクエストします。スキオキャプテンをお願いします。ということで、関西魂さんからいただきました。いやいやいや、本当ありがとうございます。三重県にもね、夕張メロン出没、夕張メロングマが出没ということでね、楽しませていただきました。それでは、早速、このリクエスト曲をお届けしたいと思います。リリーズ、スキオキャプテン、どうぞ。

ザ・リリーズでスケオキャプテン、お聞きいただきました。さあ続いてのお便りはグリーン D さんからいただきました。ナミさんこんばんは。5月後半は友の会のイベント夢コンサートの東海地区、4日間など私の地元にお越しくださってありがとう。そしてお疲れ様でした。その際に味噌煮込みや味噌カツを食されていたようですが、赤味噌お好きなんですね。ひょっとして北海道も赤味噌なのでしょうか。だったら北海道旅行も安心だけど、ちょっと味噌事情を教えてくださいな。ということで東海地方から出たことがないグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。5月後半でしたっけイベント。あ、そうか、そうだったんですね。なんかね最近ね月日の経過が早すぎて、いつがいつだったか全然なんかわけわかんなくなってきちゃったなんてね。本当にねこのイベントだとか、あと夢コンサート東海地区4日間皆さん本当にねよく応援に来てくださって、私は本当に心強かったです。グリーン D さんもねもう何回も夢コンサートにも来てくださって嬉しかったです。ありがとうございます。

ところでですね、はい、東海地区ではやはり名古屋に行ったら味噌煮込みうどんはね絶対外せないですから、友の会のイベントで皆さんと食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですね。そして、夢コンサートも終わって東京に戻る高速道路でね、高速道路のサービスエリアでこれ味噌カツヤバトンというのは昔から聞いてたんですが食べたことがなかったので初めてこのヤバトンでの味噌カツを食べてみました。美味しかったですね。はい、私赤味噌好きなんですよ。だから自宅でも赤味噌がちゃんと用意してあって、たまに赤味噌でしじみのお味噌汁を作って飲んだりしています。そして北海道なんですが、北海道は白味噌だと思います。まあでもちょっと考えたら合わせ味噌っていうのでもあるのかななんて思うんですけれども、皆さんがよくまあこちらの本州でも食べる札幌味噌ラーメン、その味噌ラーメンで使われているお味噌がそうだと思うんですよ。まあでもね、店舗によって使ってるお味噌も違うと思いますので、よくわかりませんけれども、まあでも北海道はやはり白かな、白に近いと思います。グリーン D さん、東海地方からあまり出たことがないようですが、思い切って北海道旅行ゆっくり行ってらしてください。そしてね、北海道で美味しいお味噌召し上がっていただければと思います。さて続いてのお便りはペンネーム横浜のサムさんからいただきました。5月16日リリーズ友の会での名古屋バスツアー、さつき晴れの中少し暑いくらいでしたがとても楽しかったです。そして直美さんの水色のスズランの柄のワンピースすごく可愛くて素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね、私もねイベントだからジーンズがいいかなと思ったんですけど、たまには直美ちゃんもおしとやかな女性なのよっていうのをねちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ちょっとおしゃれをしてみました。多めの言葉ありがとうございます。続いて読ませていただきます。来月6月5日はデビュー記念日、デビュー51周年ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも体調にお体に気をつけられて、素敵な笑顔と素晴らしい歌をたくさんの皆さんに届けてくださいね。リリーズ直美さんをこれからもずっと応援をさせていただきますね。よろしくお願いいたします。頑張れ直美さん。リクエスト曲はやはり初心に帰り、水色のときめきをお願いいたします。ということでペンネーム横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございました。いや本当ね、先日のねリリーズ、名古屋でのバスツアーなんですけれども、5月のイベントはね、これから5月はもう猛暑になるということで、それを踏まえた上でね内容を考えなきゃいけないなと思いました。何せねこのやっぱりあれですよね、温暖化、まさか5月のあの時期があんなに暑くなるとは思わなかったんですよね。それにしても皆さん明治村、それから、犬山城、それから城下町、そして商店街ですね、あそこの大須、よく歩きましたよ暑い中を。そして年齢も決して皆さん若くはないですからね。でもね、年齢はその数で言うんじゃないですね。やはり皆さんの青春年齢は非常に若いんですよ。私はねそれを見てね非常に嬉しい、頼もしい気持ちにもなりました。本当にねご参加いただいた皆さんありがとうございました。そしてサムさん、いつもねどこに行ってもその日に焼けた元気な笑顔、私はね非常に勇気をもらってます。ありがとうございます。それではリクエストいただきましたリリーズのデビュー曲お届けしたいと思います。水色のときめき、どうぞ。

ザ・リリーズで水色のときめき、お聞きいただきました。続いてのお便りはサテライトスタジオさんからいただきました。新緑の鮮やかなこの時期、今ならと思い浮かぶ楽曲、好きな歌あれば教えてください。僕は天地真理さんの若葉のささやきとビージーズの若葉の頃が好きです、ということでね、サテライトスタジオさんからいただきました。天地真理さんのね、若葉のささやき、いいですよね、この曲ね、なんか懐かしい感じがします。私はですね、思い浮かぶ曲、これはですね、やはり4月から5月の、風の気持ちいい時に思い出すのが、やはり、クリストファー・クロスのセイリングなんですよ。もうこの曲は年中好きな曲なんですけれども、特にこの風の気持ちいい季節、聴きたいなと思いますね。それから歌いたいなと思う曲はリリーズの曲で、やっぱり妖精たちとか、あとは甘酸っぱい恋の夏、こんな楽曲を歌いたいなと思います。またライブなどでね、歌ってまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。いつも応援ありがとうございます。サテライトスタジオさんからお便りいただきました、ありがとうございます。さあ、続いてのお便りは豚麺豚骨味さんからいただきました。リリーズさん、ごきげんよう。若葉が茂り、リリーズカラーに染まった野や山や町が心地よいですね。夢歌謡祭のツアーが多いですが、体調にお変わりはないでしょうか。来月のラドンナライブからの夕張もハードなので、お体ご自愛くださいね。自分的には直美さんファミリーに会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。リクエストは遠いふるさとをお願いします。

願いいたします。ということで豚麺豚骨味さんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、確かになんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらいね、まあ講師ともに最近多忙な毎日ですけれども、なんかね元気なんですよ。風邪もひかず、まあ非常に元気っていうのは多分私の特技。寝るときは布団に入ったらワン、ツー、スリー、グーってすぐ寝ちゃうんですよね。もうだからその寝るのが特技、もうコロッと寝られちゃうっていうのが体にいいのかもしれません。ただし不思議ですね、どんなに夜遅く、例えば2時ぐらいまで起きてて、まあ3時とかね、遅くなっちゃったなと思いながら布団に入ってコロッと寝るでしょ。翌朝必ず6時半か7時ぐらいには目が覚めちゃうんですよ。これって年齢的なものなんでしょうかね。いやちょっと睡眠時間が少ないなって思う時がありますけれども、でもおかげさまで皆様にたくさんパワーをいただいていますから元気ですよ。ありがとうございます。そうそう、私の家族に会えるのが楽しみということですけれどもね、これ6月6日の、ラドンナヒルのステージね、ファミリーコンサートということで、これはですね大昔のオールスター家族対抗歌合戦、フジテレビでやりましたね。リリーズは優勝したことがあるんですけれどもね、その時の懐かしい、そうですね、その時の懐かしさを振り返りながらちょっとステージ構成を考えてみました。どうぞ皆さん楽しみにしていてくださいね。さあそれではリクエストいただきました、懐かしいですね、こちらの曲お届けしたいと思います。ザ・リリーズで遠い故郷、どうぞ。

0: ザ・リリーズで遠い故郷お届けしました。
1: はい、直美さんありがとうございました。すれ違いですけどね、なんか直美さんのスタジオあれなのかな、後ろの方で車がブンブンブンブン通ってることが聞こえてましたけど、なんだろう、車の音が入ってきちゃうようなスタジオだったから、なんか半蔵門でよくあの、野村芳雄さんが撮ってるところって後ろに車がバーって通ってて、なんだっけ、 YouTube スタジオかなんか、どこのスタジオだかな、なんかそんな感じの音が聞こえましたけれども、さあさあ後ろではザ・リリーズの恋に木枯らしかかってますけど、風邪をひいたら大変ということで、本当大変だった。3日半一言も喋らず外にも出れず、おかげで体重4キロぐらい痩せましたけど、またすぐ戻っちゃうんだろうなと思ってますけど、恋に木枯らしは、デビュー当時っていうか、この発売当時、なぜかね、1976年から78年ぐらいってオリコンでの販売枚数がなんか公表されてない時期がなんかあるんですよね。75年の月夜キャプテンとか、デビュー曲の水色のときめきとかって、なんか公表というより、なんだろうな、あの交渉なのかな、オリコンの数字載ってんです。月夜キャプテン80万枚、水色のときめき20万枚とかいうのがよく載ってて、うちの事務所にリリーズが入ってくるときに NHK とオリコンに問い合わせして、月夜キャプテン、あとナベプロ渡辺音楽出版にも問い合わせして、月夜キャプテン実際の販売枚数どれぐらいですかって言ったら、渡辺音楽出版は60万枚って言ってたんですよね。だからそのまま NHK に60万枚ですっていうふうに伝えたんですけど、なんかね、80万枚が正解みたい でなんか物の本によると8万枚とか6万枚とか書いてあるんだけど、8万枚ってことはないでしょってさすがに思ってはいますけれど、まあそんなこんなで、おそらくね、リリース一番売れたの月夜キャプテンでしょ。でデビュー曲の水色のときめきもまあまあで、多分ね、恋に木枯らしが次ぐらいで太陽がいっぱいとかなんじゃないかなと思うんですけど、なんかあの辺の76年から78年ぐらいの、売れてる枚数はよくわかりません。ただ最近つくづく感じるのはですね、この15年ぐらいリリースのベスト版とか全国でかなり売ってるんですよ。あれ足していったら相当な数になってると思いますけど、あの当時だけの販売枚数でいいのか、今も、はい、50年経った今も売れている枚数も足したらいいのか、ちょっとその辺は、考えてみてください。さあ、それでは今日のお別れの曲は、ファンの間で一番人気と言ってもいい、ザ・リリーズの初恋にさよならをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。残念ながらね、なんか一般の方にはあんまり知られてない風なんですけどね、知られてるのかな、よくわからない。では、また来週

わっちのライブライブライブ。かっこいい、かっこいい。

0: わっちのライブライブライブを聴く皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私わっちのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りいたします。
0: はい、さあこのライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい、
0: さあというわけでですね、我々はまあちょっと久しぶりにね、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね、
0: はい、あのちょくちょくイベントに顔を出しつつ、まあ、裏ではしっかりね制作ねしたりしてますけども、もうゴールデンウィークも終わって、もう5月も最終週ですか。
1: おお、もうそんなですか。早いですね。
0: なんかね、だから次も6月になっちゃうから、まあ半年が終わる月になるってね、毎年行っちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いや早いな。なんで
1: なんか、
0: いや今年いつもより早い気がすんな。
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。まあなんだかんだね、割と動き続けてきてるからかな。
1: ああそうかもね、やることはずっとあるからね、何かしらね。そうそうそう、
0: 極端にライブがない月っていうのもね、多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: まあこれからちょっとね、橋口くんの弾き語りが始まりますから、
0: ね、
1: 弾き語りツアーが。
0: そうなんですよ、めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな、
0: そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、それぐらいだもんね、
1: だから我々も秋から冬とかのねホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね、
0: そうですね、もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
1: はい。
0: はい。さあというわけで、今週ですね、もう先週リリースか。
1: そうですね、
0: はい、になりました新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください、わっちで人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の木曜でした。
1: はい
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野由紀がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね。
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: じゃなるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: お、初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん。
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐、いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、一番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、うん、特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族と他愛もない会話をしながら堪能したいですね。
0: はい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
0: なるほど ね、提供する側ですね。
1: なるほど。
0: 確かにその発想なかったな。
1: うん、
0: 俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: ああ、いいかもね。
0: ねえ、まあ、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンで

0: おお、細かく鬼刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
1: お、
0: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはりあの年季の入ったいつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
1: いやなるほどね。
0: あ、やっぱフライパンで違うもの、
1: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、うんうん、手入れ大変っていうからさ。
0: そうらしいね。
1: ね、そうなのよ。
0: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
1: そうそうそうそう、だからこれからチャンチャンさん逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
0: あ、そうだよね。
1: そう、
0: ね、
1: やってみてもいいと思うけど、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、うん、
0: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
1: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
0: 確かにね。
1: うん、なんかさ、あの、うんうん、岡山とかにさ、エビ飯っていう、
0: はいはいはい、
1: あの、まあ、あれ一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
0: うんうんうん、真っ黒いね、
1: あれって割とこの、う
0: ん、
1: そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
0: うん、
1: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも、
0: 確かに確かに、
1: ね、もしよかったらあの地方だけでも送ってくださいね。
0: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、うん、はい、ラジオネームちーさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
1: うん、
0: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
1: お、
0: 煮宝刀です。
1: 煮宝刀、
0: 煮る、煮宝刀、
1: 宝刀だね、うんうん、そうだね。
0: 埼玉県には各地に様々な郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮宝刀をよく食べていました。最後ということを考えると、ほっとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり牡蠣やキノコをたっぷり入れたり、いろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか、うん、なるほど
1: ね埼玉なんだ
0: ね。僕も埼玉なんだけど、うん、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、
1: うん、
0: なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
1: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
0: へえ、
1: もう
0: あの山梨の方のほうとうとは違うのかな。
1: そうそう、ね、一緒なのかな。でなんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 美味しいよね、
1: 美味しいよね。ちょっと煮宝刀、ちょっと、
0: うん、
1: ね、セブンイレブンで見かけたら
0: 、ね、食べてみようかな、
1: 買ってみようかな、うん。
0: 結構いろいろあるんですが、
1: ね、
0: どんどんいきますよ。これもいいな、はい、ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です、
1: うん、わ、
0: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ、うん、改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながらありがとうって伝えたいです。
1: あ、
0: いいですね、
1: いいですね、母ちゃんの弁当が。確かにな、
0: うん、
1: うちも作ってくれてたもんな、
0: うん、うちもだな。でもなんかさ、
1: うん、
0: 僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、うん、高校の方は学食とかその、
1: うん、はいはいはいはいはい、
0: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
1: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
0: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのに、あっちに行きたくなっ なっちゃってたんだなみたいなさ。
1: ねえ、だって学習なんかすごい魅力的に思うもんね、コンビニのお弁当とかもそうだったけど、ね、
0: うーん、
1: こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり
0: 気づけないよね。
1: うん、
0: だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは ね大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
1: うん、そうだね、その通りだと思いますね、感謝伝えてあげてください。
0: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、うん、ラジオネームリコピンさん、
1: リコピン、
0: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
1: ミニトマト、
0: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給して、トマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。
1: へ
0: え、一個もピンとこなかった。
1: アイコはね、俺ねスーパーで見たことある、うん、
0: へ
1: え、銘柄っていうのかな、こういうの、
0: ね、なんて言うんだろうね、
1: うん、
0: 品種なのかな、
1: 品種か、
0: うん、うん、いや
1: ー、シュガリーテールか、あのなんか最近さ細長いやつもあるじゃん、細長い
0: あるね、はいはい、ちょっとね縦長というか、
1: そうそうそう、
0: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな
1: ー、ねえ、たまになんか果物かっていうぐらいさ甘いやつあったりする、
0: ね、あるあるある、うん、
1: すごいあれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
0: きっとね、
1: ねえ、
0: いや、
1: トマトでお腹いっぱいに、うん、できるのすごいな、
0: ねえ、なんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど、
1: ね、でもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それ すごいいいと思う、なんかそれだけでいいけど、うん、
0: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、ね、
1: 確かに。
0: うん、じゃあ今月はこんなとこですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、たくさんの募集あ応募ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: というわけで、6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
0: うん、ま
1: あ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
0: はい、
1: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
0: はい、
1: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補。はい、というわけでですね、はい、まあ、今現在の段階で、
0: うん、
1: その過去の、いや、これは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
0: はいはいはい、
1: ちょっとみんなで募集で、
0: そうそう、
1: ね、募集できたらなと思うんですけども、
0: うん、
1: まあ我々ミュージシャンはね、結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど、あ、
0: そうだね、
1: うん、結構やっぱ思い返すと俺、あ、武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うな、うん、
0: 僕も今言おうと思ったな、
1: そうなっちゃうよね、なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
0: うん、うん、
1: まあイベントとかですけどね、
0: うん、
1: ま
0: あ、でもあと、ね、あの最初のライブとかもね、そうかもしれないね、
1: わあ、俺最初のライブか、
0: うん、
1: 人生でってことだよね、
0: あ、いやいや、ワッチとしてもそうだし、
1: あ、ワッチとしても、
0: うんうん、まあ、人生もそうか、確かにな、バンド初めてのライブね、
1: そうそう、俺多分それあの高校の学祭だったから、
0: うん、うんうんうん、
1: 音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどな、どんな形でやってたか
0: でも皆さんのね、そういうの聞きたいですね、
1: ね、聞きたいですからね、メールの方募集しております。はい、宛先は live3@watch.jp live 数字の3@watch.jp でございます。
0: はい、
1: はい、というわけで、ここらでワッチの曲1曲聴いていただきたいと思います。
0: うん、
1: まあ季節外れですけど、まあね、ご飯の曲ということでこの曲にしましょう。
0: はい、
1: 聴いてください、ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、
1: うんうんうん、
0: なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、うん、歌なのかなって思ってたんで、俺はなんかぜひね、なんか日々のお供でもいいし、
1: うん、
0: なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください。
1: お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということでこちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごいね、
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月でいうと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬
1: も結構いろんな会場で、
0: ね、
1: しかもちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね、
0: うん、ねえ、ぜひぜひ皆様、
1: うん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい。さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。
1: イイ、
0: これちょいちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: お願いします。
1: お願いいたします。
0: はい。さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチ

0: ちの、
1: うん、わっちの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: いいですね。はい、では僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、うん、わっちのギター村中圭司と
1: ベースの小野由紀でした。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: わっちのライブライブライブ。この番組は企画制作オフィス E でした。

矢口一郎の音楽番組本牧矢口、さあ今週も始まりますよ。セットアークリラックスエンジョイザミュージック、ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本牧矢口、さあ今週の本牧矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年、昭和25年ですねのこの日に、電波法、放送法などが、施行された、電波利用が一般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね、はい。うちのマリン FM もですね、 86.1MHz というね、ハローナンバーワンというですね、はい、いい数字ね。私はハロー1番ってね、春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、このラジオの周波数、これが電波なわけで、私のこの声もね、電波に乗ってですね、皆様のところに届いているっていうね、嬉しいですよね。でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にハマっていったというね、まさに今ラジオってそういう存在だったんですよね。私の青春時代もそうでした、はい。本当にね、当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね、インターネットなかったしね。で多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてね、ミュージシャンもやらせてもらっているわけで、でそういう意味でもね、こうしてね、FM 放送でね、今ではね、北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね、全国112局でこの番組が流れているという、その音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね、感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるねリスナーの皆さんに、少しでもいい音楽を聴いていただいて、日々の仕事の疲れやね、暗いこと悲しいことなんかをね、音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーであり、ピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり、恩師のような、そんなね、身近な存在なんでしょうね、誰の胸にもね。行ってみましょう。徳永英樹さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもうわーってなってね、盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね、今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのはすでに、まあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割、魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう、クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、ザ・バーグルズのビデオ・キル・ザ・レディオ・スターというね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループバーグルズの1979年の 作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、 MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いて、カバーも多数されました。これがまたね、 MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあの、まあ、ラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新、革新とか、まあ、時代の子供たち に対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあ、そんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思っております。今でも思ってます。では行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオ・キル・ザ・レディオ・スター。

はい、次は懐かしいジュリー&マーリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンドジュリー&マリー、ジュリーマリーですね。はい、90年代 J-POP 第三次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスの、ね、アーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね。はい、B と書くそうですね。はい、覚えやすいですね、ミーさん。彼女はですね、2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。ミーさんはね、いわゆる韓国ドラマの OST、 あのテーマ曲ですね、主題歌の、まあすごく有名な方で、バラード歌手なんですね。はい、ドラマ内でですね、穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね、2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル、上級階級の妻たちはですね、原作は韓国なんですよ。はい、2018年から19年に韓国で大ヒット、社会現象となりました。はい、子供をまあ名門学校に、大学に入れるために、親たちがね、強烈なね、受験戦争と泥沼の闘争を繰り広げるマウントバトルでございますね。はい、面白そうなドラマでございます。はい、ドラマ内に使用された I do の歌詞はね、すごく深いものでございますね。そんなミーさんですけども、この本目矢口、出演してくださいなんて話をして、ちょうどですね、この収録の日に合わなくて、スケジュール合わなくて、また韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですね、スケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでね、メッセージが届いております。矢口様、こんにちは。韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい、本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけに、また次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで、本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございました、ということですね。このミーさん、実は以前ね、何回か出てもらってます、チョウンさんの、お知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね、今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております。はい、それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I am、 2曲続けてどうぞ。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself。この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホースです。私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので、怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい、そして6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦と私組みまして、試合に、出ますので、雷神矢口よろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナサマーのオン・ザ・レディオ行ってみましょうね。昔僕私の住んでいたボストンのねあるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。

この曲なんですけど、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとねいいですよね。なんかねやっぱりね、ラジオをまあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね、 86.1MHz にということで、行ってみましょう。ドナ様でオンダレディオ。

はい、次はね、オーラジオって曲で今和野清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとね、この曲は大阪の JFLKFM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して、その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ、すべての楽器を今和野清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今和野清志郎さんでオーラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

い、各アーティストさんのですねラジオに対するのすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕はあの清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、 RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口電波の日ラジオの曲を特集しました。はい、本当に各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオで音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くように、また自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本牧矢口はここまでなんですけど、来週はですね、久々ですね、ゲストに滝山清隆さんをお呼びしてビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動しております、そんな音楽を取り上げながらですね、キヨちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: ルビス・リブス。エルビスは生きてるぜ。
1: どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月に、リリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバム、エルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですねビリー・モノカーの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか？カントリーミュージック

はね、カントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですね、ちょっと知っていただくために1曲ね、ハンク・ウィリアムスというですね、カントリーのですね、音楽のですね、王様でございます。この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。まあ、ジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですねケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ、確かにその通りでございますよね。そうなんでございますけれども、まあ、あの辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で実はですね、私ビリー・モロカワもですね1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところで、弟子入りしたことがきっかけで、まあ、この世界にねこう携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカワのルーツの音楽の一つであるのがこのカントリーでもあるわけでございますね。で今日はですね、もうビリー・モロカワとそしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけれども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビスカントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。あの2歳の時のですねエルビスの写真がメインで、ね、であの両親とね並んでですね、撮影された、まあ現存するですねエルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分あの自分のルーツをね表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムの、ね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあそれでは、ね、早速ですねそのアルバムエルビスカントリーのまず1曲目いきましょう。これはですね1970年9月22日に録音された音源でスノーバード。

そうなんですね、これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあのハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、グッバイチョーミガラゴーミオマイゴっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね R&B のねテイストがやっぱ強く備わってるところ、ここがねエルビスのねカントリーが他のカントリー歌手と一線を画してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手アンマレー、このアンマレーとしての大ヒットナンバーなんですけど、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですねエルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあそれではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりねあの先ほどのあのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます、アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。 Tomorrow Never Comes、 明日は来ない。

Tomorrow Never Comes、 明日は来ない、アーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですねよくある手法で、もう後半に向けて徐々にねこう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

トルキャビンオンザヒル、ひとりぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビルモンローの、まあビルモンローといったらやっぱりエルビスの場合はブルームオブケンタッキーがありますけれども、このビルモンローナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にあのカントリーのテイスト あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですねジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションという

言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルヴィスがビル・モンローの声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会があるときはこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですねロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルヴィスが取り上げました。お届けしましょう、ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイング・オン。

Jerry. Take it out. まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホールのタシェイキングオンイオンでございますけれども、1973年1月14日ね、あのハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートであのノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスはロックノールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えてこのホールロッタシェイキングオンイオンを入れて、で単独ではですね、あのホールロッタシェイキングオンイオン、ライブの音源というのはですね、未だぼちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私ビリーモロカね、何かある時には必ずこのホールロッタシェイキングオンイオンで場をつなぐということでございます。さあ続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いもの。

もね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日録音されたナンバーで、 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いものというね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れね、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルヴィスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね Always on my mind、こういったナンバーをですねレコーディングしています。エルヴィスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画エルヴィスオンツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルヴィスは、ね、言うんですよ、客席を明るくしてって言うと、そうしたらもう客席が明るくなってですね、そうお客さんが一斉にエルヴィスに向かってキャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員、2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルヴィスがですね、おかしいなって、もう前列の方しか見えないっていう、こうジョークを飛ばすところがいいわけでございます。さあ続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6

はい、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね、菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてたもうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビスカントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は、曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、オイラは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こう、かけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん、一曲ずつやるにあたっては、ここ非常に難しいポイントだね。ね。でも、いずれね、このあの、オイラは何でも見ちゃったよ。これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときに、フルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から、There Goes My Everything、寂しき足音。

There goes my everything、これはですね、あの僕の生きがい、たった一つの夢、そのすべてが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね、あのカントリーっていうのはですね、この去っていってまあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう歌ってる一方で、ね、実はその去ってったあの恋人に対してですね、あのこうなんだろうな、まあ仕方ないか、また次行こうみたいなね、部分も実はあるんですよ。これがまあなんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源お届けしたいと思います。 It's your baby、It's your rocket。

エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。 It's your baby, you rock it ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーアルバム、エルビスカントリーの特集をお届けしています。さあ続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロックン音源からお届けしましょう。曲はザ・フール。

Baby, goodbye.

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですねリー・ヘイゼルウッドというですねデュアン・エディトワインギターですねグワンギャングワンギャンって弾くねデュアン・エディを世に送り出したですね人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね奥さんの名前ナオミ・フォードさんというね名前を使ってで作ったナンバーなんですね。で、オクラホマ出身のですねサンフォード・クラークがですねこの曲を大ヒットさせました。ちなみにですねエルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね1959年に、エルビスが陸軍に入隊してねドイツに駐留している時にですね自宅でホームレコーディングしていますね。このザ・フールね、これも機会がありましたらこの番組でねぜひともおかけしたいと思っております。さあ続いてはですねこのアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲 Faded Love 色褪せし

ウエスタンスイングのですね代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですねエルビスがカバーしましたフェイデッドラブ色褪せし恋お届けしました。そうなんですね。だからそのよくねカントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい、でカントリー&ウエスタンというとですねやっぱりあの西部劇ね、イメージする、音楽、うん、でそこに、今ちなみにですねあのボブ・ウィリスはちなみにウエスタンスイングというですね、まあ、ジャンル分けされてだからこのカントリーもですね、ロックと一緒でですねもういろんなですねなんだろうなジャンルに分かれてる細かく分類するとだから例えばカントリーでもねカントリーロックもあればですねカントリーブルースもありますしそれから今のねウエスタンカントリー&ウエスタンもありますしロックではロックンロールロカビリーえブルースロックカントリーロックいろいろありますよね。だから細かくジャンル分けしていくってところがですねこれがまあそれだけ音楽の幅が広がっていくということでこの番組でもですね特集しやすくなるといった部分あるんですけどもちなみに1973年2月15日にエルビスのねラスベガス公演でこの時にエルビスはですね風邪をひいてしまってですね声が出なくなっちゃったんですね。でこれね今ね YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。であのショーの途中で声が出なくなったということでフィーバーを歌った後にもうそのままエンディングの好きにならずにいられない入っていくんですね。であのラスベガスのですねステージ終わりと同時にこうカーテンが降りてくる時にエルビスがそのカーテンからですね顔を出してですねやっぱりこのままじゃ申し訳ない終われない、ね、だからこのままショーを続けたいということになって風邪をひいてね喉の調子が最悪にもかかわらずこのねフェイデッドラブを歌うんですよ。ですからもしねあの機会があったらですねエルビスシックという形でですね YouTube 見ていただきますとその時のね模様をねわずか1分足らずなんですけれども

見ることができます。さあ続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。 I washed my hands in my muddy water、 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手 I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代60年代のバックコーラスのジョー・ダネアーズのですねサポートメンバーとしてエルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですねエルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというかね、カントリーというよりもロックノール調でございますけれどもね、エルビスはですねやっぱり1970年代に入るとこういったですねカントリー、これはもう今日はですね皆さんと一緒にエルビスカントリーという、まあ、1枚のアルバムね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとねエルビスはね他にもね Always on my mind とかね、もうそれからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね思い出のグリーングラス、こういったナンバーもねレコーディングしてますから、やっぱり自分のルーツのね、音楽の一つとしてですねすごいやっぱ敬愛してた。

んだなって思いますけれどもね。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、Make the World Go Away という曲で、まあ、思い出のバラードという放題がついています。これはですね、あのエディ・コクランと一緒にですね、コクランブラザーズというね、デュオをですね組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もうあの同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということで、よくね、あのロカビリーの人たちからですね、あのビリさん、エディ・コクランのね、お兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい、もうただ同じコクランということで、エディ・カクランですね、ハンク・カクラン、あのコクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、まあ、ロカビリーの歌手としてですね、まあ、サマータイムブルースやね、カモン・エブリバディ、ね、トゥエンティ・フライト・ロック、そうそうたるですねロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれどもね、あの実はですね、エディ・コクランね、当時1950年代ね、自分もねスター歌手だったんですけども、エディ・コクランね、エルビスに影響を受けて、まあ、ロックンロールロカビリを始めたということで、ね、なんとですね、エルビスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも残っています。さあ、それではですね、今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源から、この曲 Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスさ生きてるぜ。今日はですねエルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もねもう終わりでございまして、もうあのゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょうね、うん、うん、結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけど、ノーボーダー X ファイルというね、YouTube に最近出てまして、で一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で実際に脳外科医で手術を、いやもう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんにいて、実際に訴えられて、でこの間も裁判負けて、で刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、そう、そのなんだろう、病院の医者がいかに、その医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をねこの中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのはよっぽどのことがないと剥奪されてない、されないっていうね、
1: うんうん、
0: うん、ことごとく手術失敗してんだよ。
1: もうただ手術はできないようになったってこと、するとかできないかしらね。
0: あのね、
1: うん、
0: それ

0: もね、うん、この人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
1: あ、そう、うん、こんだけ顔が分かってんのに。
0: あのね勝手に入ってきちゃうんだって今までも、こいつには手術できさせられないって言っても勝手に手術室入ってきて俺にやらせろってやって失敗しちゃうんだ

0: なんだ、例えば普通ね、あの、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、うんうん、で、ちょっとね、こう、なんだ、背筋をピンとして、手を前にやって、で、こう、なんだろう、ちょっと眼鏡ででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して。うん、カチャカチャやるんだけど、うん、この人はやっぱ細かい手術になってくると前のめりになってこうなんだろう、まあ、いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか、
1: うんうん、
0: でこういう感じでやっちゃうんだって、
1: うん、
0: でこういう感じで手術やるとどうなるかっていうと汗がポタポタ落ちてその傷口とかにねメスで切ってるとこ入るから、うんうん、感染症になるんだって。
1: あら、
0: でこの人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとかするんだって。そういうので脳なんかあんな中に汗ボタボタボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
1: とはいえ本当止められなかった人病院の人たちもあれなんじゃないの。
0: だからね、うん、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、
1: うん、
0: もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね、そういうこと言ってましたけど、だからそういうの
1: 裁判中
0: で裁判終わったかな。で他にも多分裁判されてんじゃないの。だ結構ねそういうのあんだ、あんだってオウム事件の時のお医者さんとかでもオウムのお医者さんでも、
1: うん、
0: その要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん、
1: うんうん、
0: 売れてるから分かっちゃうから、うん、名字を変えて、うん、またお医者さんで普通にやってたりとか、うん、そういうのもあるって言ってたから、うん、そういう話をですねこのノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
1: 面白いよねノーボーダー X、
0: うん、ぜひ見てください、
1: うん、
0: でその後にねまた、呼ばれまして今度は八田与一、これはあの大分県でひき逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、うんうん、要は殺してそのまま逃走して逃げて今逃げ続けてるっていうね。だからあの交番とか行くと八田与一のねあの顔写真がいっぱい貼ったって、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、うん、リーゼントデカっているじゃない。
1: いる。
0: あの方が来てくれていろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で今どこにいるんだっていう、ね。
1: こんなに監視カメラあるけど捕まらないもんなのかしら。
0: でしょ？
1: うん。
0: ところがどっこいね。
1: うん、
0: その大分とか。
1: ところがどっこい。
0: うん、大分とか、うん、ああいう九州のところっていうのが、うん、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、
1: うん、
0: なんかね。予算を出さなかったりとか、うん、腰が重かったりするんだって。だから、つかないと。で顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね犯罪者が世界的にそのどこに行ったか分かるように、
1: うんうんうん、
0: 見つけられるように、
1: うん、
0: でもオリンピック東京オリンピック終わった途端にその弁護士会かなんかの方が人権侵害だとかなんか言ってそれを取り外すことになっちゃったから、
1: うん、
0: こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう。
1: そうなんだ、うん、
0: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね別に、
1: うんうんうんうん、
0: だって世の中今もいっぱいカメラあってさ、会社だろうが人ん家だろうがさいっぱいカメラあってそれだと車だって全部撮ってるわけでしょ、
1: うん、
0: でそういうのだってさじゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、
1: うん、
0: うん、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってるのが県境につけてほしいと。そうするとだからあこっちの県に逃げたなとかあっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうこと、それをねあの番組で言ってくださいってい
1: う
0: 警察関係の人からねよそから言われて、まあ、この収録にね挑んだんですけど、
1: うん、
0: だからあの予算があったらねそういうカメラつければ犯罪が抑止できますからね。今多いですから本当に犯罪が。
1: そうですね。
0: うん、もう人権侵害してくるのは犯罪者ですからね。その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど。じゃあ番組行きましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋屋館です。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉江さんです。
1: どうもアニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉江でございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: ありがとうございます。
2: テンション低いぞ。
1: キャバジーテンション低いじゃない今日。テンション、うん、あの
2: 気合入ってないじゃん。
1: キャおいキャーキャーキャーって、もう汗ばんで今日シミが今日はい、すいません。
2: もう T シャツの雑巾みたいな色
1: してる。今日はですね、ちょっと、はい、今日この前、じゃあ猫さん、猫さんの伴走してきまして、
2: う
1: ん、
2: あ、走ってきた
1: の。あの、僕、チャリンコだったんですけど、
2: あいつ何キロ走ったの今日。
1: 今日で、今日、なんと20キロぐらい走ってましたね。下だと1000メートルダッシュみたいにしまして、うん、それ自転車でブワー言って。
2: ダッシュ遅いよな。
1: 私は
2: あのマラソンで走ってるのとさ、あの 100m をダッシュで走ってたこれ 100m ダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ、多分そう、短距離は、
2: まあ、マラソンの速いん
1: だ。確かに長距離で、
0: うん、長距離ですもんね。
1: 短距離って僕のが
0: すごい、
2: はい、遅いんだ
0: よ。いつまがすごいんですよ。
1: バーツバーツ
0: 全部
1: あ、すいません、飛沫
0: いいんですよ。
1: もう僕のルシーが、
0: いただきます。
1: ありがとうございます。すいません。
2: そんなよ、ポロンチョ吉江、もう芸歴どのぐらいになるんですか。
1: これ早いもんですね。昔サラリーマン保険の営業マンやって
2: 保険の営業マン
1: やってまして、
2: うん、
1: あの車の保険売りながら、まあ群馬ですからね、車を運転していたんですけども、うん、お客さんのところに来まして、お客さんの車ぶつけまして、はい保険で直しますっつってという保険のやつやって、それが、ま
2: あ、当たり屋じゃないか。
1: 当たり屋で、
2: 当たり屋保険、
1: そう当たり屋保険なんですけど、うん、当たり相手のクラッカーの教えてでございますけど、それがまあ、6年間やって、
0: 6年間結構やりました
1: 。そしてまあ98年から上京してから、うん、そういう芸人活動とか、まあ実は初め役者活動しまして、
2: うん、役者になろうとして上京したの。
1: 初めですね、実際とかちょっとまあ話持ってたんですけど、まあ自分の弟、まあ吉江というか西日本プロレスの元プロレスラー
2: ですけど、
1: 実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。
2: うん、
1: で女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズ、そういう名前なんですけども、うん、そこで客演してまして、うん、僕はちょっとまあテレビっ子だったんですね。初めはまあザックバラントもやっぱりこうタレントになりたいと思って、うん、芸人さんも憧れてましたけど、うん、まずはその女優さんのね、彼女が勉強するんだったらお芝居の勉強した方がいいって劇団の入ったの、それで入りまして、
0: うん、
1: それがまあ98年度ですね、
2: うん、あ劇団からなの。
1: 劇団からスタートしまして、はい、アメンボ赤いなあゆえを、それだけです、覚えたのが。
2: なんでそれ。
1: すいません。
2: 何で口を回す練習。
1: はい、アメンボ赤いなあゆえウイロウリってのがありまして、それを覚え、
2: アメンボ赤いな
1: あゆえを、
2: あゆえを、
1: はい、あと、あ、すいません、今下の練習になりました、ね、僕なるべく
2: だよ、
1: はい、公共の電波では下は我
2: 慢、お遊興の教祖は平気で言っちゃうから。
1: はい、
2: あれ
1: 一体そうになっちゃうんですけど、
0: はい、もうグッと抑えて、
1: アメンボ赤いなあゆえ、あそこは小さい、ちょびちょび、すみません、すみません、それは98年でなんだかんだ28年間芸歴になってしまいました。
2: あ、本当、
1: もうすごい薄く薄くですね、はい、坂上オリジナルみたいな、
2: なんで芸人になるの今。なんだ、
1: あ、それで実は僕芸人さん大好きだったんですけども、まあ表金属ドリフターとか見てまして、まあ夜間さんももちろんも拝見させていただいて、
2: でも役者でしょ。
1: いや、でそれでやっぱりコントとかなんで、やっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ、あの勉強させていただいたんですけども、まあその劇団に客演で、うん、ワーホンポのセクシー寄席の椿船子さん辞めちゃいまして、その人を客演できたんですよ、うん、でその時ちょっと、いや、あの劇団にもいながらちょっとピニエもちょっと頑張ろうと思って、うん、なんとかな、まあ、イベントとかでちょっとピンネタやったんですよ。で、うん、船子さんが、まあ、ワーホンポショービジネスの作り方っていうのをやってるから、うん、オーディション来ないっつって、それは本格的にやり
2: だ
1: したのがあった
2: と思うんです。
1: はい、
2: じゃあもう、なんだ、あの、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
1: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、うん、まあ、西田敏行さんとかね、うん、あとあの、僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。うん、マッチでーすみたいな感じで、うん。で、鶴太郎さんも、あと役者さんもやってらっしゃったんですか。
2: うん、あ、まあ、あとにね、あと
1: そう、だから、鶴太郎さんも、あ、やってらっしゃると思って、うん、あ、これお芝居もやろうかなと思って、
2: うん、
1: まあそういう感じの、
2: まあ、なるほど、なるほど、
1: まあそんなこともありましてやってましたね。
2: 東京に出てくると親に何か言われたの？
1: これがですね、まあ弟はしっかりもうプロレスラーだったんですけども、うん、もう母ちゃん、もうすっごい俺が上京するともう心配しちゃって、
0: うん、
1: まず初めに弟に電話して、
0: うん、
1: あの常夫が東京行っちゃうんだけども、うん、で、あの豊かと。東京の親代わりになってくれと、まず弟にですね電話行きました、
0: 逆ですね、
1: 行きまして、
0: うん、
1: だけどまあね

0: 会社辞めるときにね、こう、まあ、ちょっと、うん、まあ、夢を目指していきますって、うん、会社の先支店長がですね、うん、その保険の、まあ、やった支店長が来て、なんか、吉江君頭おかしくなっちゃったんやからって、あの、家まで説得しに来てくれたんですけど、まだ親も心配しまして。
1: 東京に出て役者になる。
0: 役者になる、役者って、もう、みんななるって言ったら、うん、吉江君大丈夫なのかって、まあ、お前の人生だからね、つって。うん、まあ、背中押してくれまして、う
2: ん、
0: はい、
2: 弟さんが、
0: 弟押して、
2: お兄ちゃんに、
0: お兄ちゃんに押して、でなんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど、別に覚えてないですなんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、なんか全然それ言った覚えがない
2: です、
0: ない
2: よ、はい、自然に出たんでしょうね、きっとね、
0: たまに僕もね、まあ、名前言っちゃいけないですけど、なんかすごいなんかアダルティなコンビを組んだりしてるんですけども、うんうんうん、それもなんか弟がそのアダルティのライブ見に来てくれた時に、まあ、こうお尻をパカッて開いたりするライブですよ、うん、それなんか弟が見て、うん、ああ俺兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブ
1: を反省、それ反省してんだよ、
0: 反省、弟はしましたね、うんうん、ま
1: あ、はい、変な道に行かしちゃったなと、
0: 行かしたなという言ってまして、
2: 結果的にはお母様も、まあ、じゃあお兄ちゃん、まあ、弟さんがいるならいいよ、
0: そうですね、うん、して、まあ、両親もまあ、群馬から、群馬なんですけど、うん、群馬前橋出身でね、うん、前橋市長がやらしいことやった、うん、前橋市長なんですけども、やっぱ群馬から両親来てくれました、お芝居見に来てくれて、
2: じゃあ喜んでらっしゃる、お尻パカの方は見てらっしゃ
0: る、お尻パカもね、たまに群馬に帰った時に、うん、お尻パカはしないんですけど、うん、美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、聞いてくれたりとか、
2: いいですね、
0: して気合だ気合だって、お袋とね、親父の前でやったら、うん、あーつお前本物全然アニメの浜口さん全然気合になってねえよと、うん、ダメ出しが来て、うん、美空ひばりさんもここでは言えないんですけど、すごい歌詞の曲があるんですけど、うん、それ聞いて、ひばりさんもっとキーが高いよと、真面目なダメ出しが
2: 来て、なるほど、歌詞の方ではなく、はい、キーの方だった、
1: ね、群馬県庁でやればいいじゃん、
0: あ、県庁、やりますかね、
1: 群馬県庁聞かした方がいいんじゃないの、
0: 確かに行きたいですね、
1: うん、一緒にやりましょう
0: って、でなんかわかんないですけど、この間ある営業が来たんですけども、うん、あ、違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって名前言ったら、うん、吉井さんはすいませんってなんかそのやらしいライブが知れ渡っちゃいまして、
1: うん、ダメなの、
0: ダメだったみたいですね、
2: なんかいい意味でも悪い意味でも知れ渡って、
1: はい、いいじゃん、だって群馬のね、
0: 群馬の、そうそう、ね、まあ、
2: でも吉井さんはもうだってほら、 TPO に分けた会場でそれぞれのいろんな、ね、うん、パフォーマンスしてくれた
0: らね、幅広く僕は、ね、はい、
2: ですよね、
0: 遊園地からね、大人の遊園地とか、ね、やらしい、
1: ストリップ劇場まで、県知事だってもういろんなね、
0: そうやってます、
1: PTO をわきまえていろんなことやるわけだから
0: ね、はい、前橋はそういう街なんです、
1: 前橋学生時代ってちゃんと勉強とかテストとかやったの、
0: これがですね、
1: やらしい学校なの、
0: だけど、
2: ない。
0: まあ、なんか知らないですけど、僕、中学まで弟に全盛期だって言われまして。
1: 何が？
0: 中学、まあ、生活の、いろんな人生の中で。うん、じゃあ、柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ。うん、あと、なんとか委員会って昔、
2: うん、ありましたよね。
0: 僕、給食委員会って聞いたことない名前かもしれない
1: です。給食委員会。
0: 給食委員会ってありまして。
1: 食べ残し食べんの、
0: 全部。食べ残しも、食べ残しも、いっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう、
2: 集めて
0: 片付け。コンテナ室って給食センターから来るんですよ、こうやって。そこの、こう、なんか、配膳をです
1: と刑務所じゃないのさ、刑務所とかじゃない、少年院とかじゃないのさ、やってる行為
0: や、今考えると
1: 違うの、
0: 委員長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ、3年間在籍したんで、委員長
2: が、すごいじゃないですか、
0: それは多分中学が全盛期だ、
1: 学校なのね、
0: 学校です、ちゃんと学校です、
1: 番号で呼ばれる、
0: 番号ですね、
1: 違うの、
0: 吉江南郷、いや、高校前橋商業というところで、なんで、まあちょっと
1: 野球が強い、
0: 野球も強い、自分の時サッカーも全国3位になった、うん、水球の
1: 強いんだ、
0: 水球が僕なんかの、まあ、代まで全国4連覇
1: しました、すごいね、
0: で、あとまあ有名人が足立光さん、タッチの足立光さんとか行ったりとかして、今の巨人の井上温人っていうピッチャーがいるんです、うん、前橋商業出身で、うん、自分の代も選抜行きました、はい、
1: いるよね、そういう自慢する人、
0: そう、自慢しますね、周りが、はい、
1: そうそう、周りの自慢する人、
0: はい、周りの自慢する人、僕は応援者だけで何もできないやつですね、
2: いやいや、
1: うん、だから俺らのさ時代ってさ、スポーツ強い学校ってバカだよね、
0: いや、みんな
1: 大体ね、
0: みんな、みんな大体1、2事件1時間目、2時間目、相手にもお弁当食っちゃってね、
1: 早弁して、そうです、そういうもんだもんね、
0: そうです、大体早弁してまして、早弁っても違う弁ですから、す
1: いません、ずっとね、下品な話するんだよ、俺がね、漏らしたって話するとね、それにね、マウント取ってくるんだよね。自分の方が漏らしたっていうことを必ずマウント取って、
0: いやもう高校時代も漏らしました、
2: 漏らしました、
1: はい、授業中漏らしたことないの、
0: 授業中ないですね、部活の時は漏らしました、
1: あ、部活、
2: まあ、
1: 寝技で、
0: 寝技はなくてですね、うん、寝技は多分先輩が漏らしてましたね、先輩の道着をですね、最後終わった なと。今見サブファブリーズとかないですよ。あ、うん、それまあ干すわけなんですけども、うん、先輩の実は柔道着って下フルティンなんですよ。干してるとなんかあの道着の真ん中にですね黄色い
2: 物が
0: 物が塊がありまして結構このぐらいの大きさ
2: 500円の
0: マイクの
2: マイクの
0: ありまして
2: 相当
1: すごいね、
2: あれ洗わないんですね。
0: 洗いますけども、うん、多分こう毎日練習あるんで洗って、あと
1: 乾かないです。
0: コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。か
1: 相撲の回しだってさ陰干しするじゃん、洗えいいのねと。あの汚ねえの、
0: そうですね、絶対ついてますよね、うんう
2: ん、何ついてますか。
1: 普通に洗えばいいじゃん。
0: あの食い込み具合やばいですね。
1: だって食い込ませる競技でしょあれ。
0: そうそう、もう
1: どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう、もうそれだけの競技で
0: しょ。そうそう、食い食い食い食いです、う
1: ん、お互いに引っ張り合って
0: 引っ張り合って、
1: どんだけね
0: 世界バレやってますね、うん、やってます、すいません
1: 、最初の頃から同じ芸風。
0: あ、最初はそうですよ。あ、だけどピンネタの時は一人コマ劇場とか、あ、同じですね。やっぱりティーバッグ一枚で暴れてましたね。
1: あ、やっぱストリッパーなんだ。
0: ストリッパー的な
1: 男性ストリッパー、
0: 男性ストリッパーな感じで、うん、はい、うん、一人ロックスとかなんかね、やっぱりロックザとかやってましたあんま変わんないですね、
1: うんうん、
2: 学生の頃から
1: ストリッパーだった
0: ストリッパー、あ、学生の時はまだですね。やっぱりこう今完璧武器なんですけども、
1: 共学
0: なんです、うん、あ、初め実はあの 1年生の時は男女共学なんですけど、男女別クラスだったのが、うん、2年生になってから初めて共学になったんですよ。それは興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね。いいこと何にもなかった
1: です。そこでは真っ裸になんなかった。
0: なんなかった。だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば高校の時に見したかったですね、女性に。まだ高校の時ちょっとなんか真面目だった気がします。ちょっとなんかもう
1: 恥じらいがあった。
0: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしい
2: 恐ろしい、
0: なんか前橋商業ね、その時は
1: 結構怖かったの。じゃあ後輩とかに、
0: あ、後輩の時全然、我々の世代は、吉
1: さんおはようございます、何ですない説明とか、
0: あ、それはなくて、高校の時は、うん、一回中学の時やっぱり少しね、異変があった時は、中学の時なんか部長だったんで、うわっと、
1: 怒るぞ、
0: 怒るぞ、おいっつって、もっと打ち込みって、バンバン打ち込み、もっとみたいにやったんですけど、もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく、あの後輩の強くて、僕逆に、
2: でも愛されキャラっぽいですけどね、すごい人気者のような気がしますが、
0: なんかね、こういう
2: 先生たちからも、
0: 先生からも愛用していく
2: と、うん、そうよね。
0: それだ、なんかそれで実は同窓会がありまして、うん、またそれは中学の同窓会だったんですけど、うん、まあ仲間は芸人やってるからじゃあ寝てやってくれっつって、して先生はなんかその柔道部部長、給食委員長のイメージが強いみたい、うん、でも何十年前ですから、うん、僕がやっぱ裸芸やったらあれっつってあれっつってアルバム、まあその時アルバム先生持ってきたんですよ。え、あの吉井君かっておかしくなったってなんか手振らせまして、
1: 女の子もいるわけでしょ。
0: やりました、やりました、
1: 小学だから、
0: はい、うん、いや、そのパカパカ
2: やりました
0: 。学生時代できなくて、おかしくなったっつ
2: って、その脱ぐタイミングはい
0: ったら、脱ぐタイミングは何だ、脱ぐの
1: 何がターニングポイントなの、
0: 何ですかね。いや多分もしかしたら最近分析したんですけど、やっぱ僕なかなかそういう夜の体験が少ないんですね、
2: うんうん、
0: だそういう見るものが少ない分を逆に僕は発散して
2: る。どういう
1: 裸回
2: 路、思考回路が
1: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの、
2: うん、捕まる
0: 街中で。まだあ気づかないうちに、あ、来たほうがいいよってあるんですけど、気づかない時
2: は、
1: 来たほうがいいよってどういうことよ。
0: 何かあの、うん、脱いだら着ること忘れちゃうんですよ、ね、うん、
2: はい、どういうことですか、うん、じゃあもうあの肌が服着てるみたいなぐらい、
0: なんか分かんなくて、はい、
2: うん、
0: ずっと丸、あ、だ、まあ、野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、うん、しまあ、日焼けもできるなと思ってずっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった
1: いやでもね、プロレスであれだとさ、東洋太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん、
0: はい、
1: で大喜利コーナーの時に DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの、
0: はい、ありました、ありました、ありました、
1: そうそう、路上プロレスのやつで、うんうん、東洋ライブの乱入してきて、で大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよね、
0: はい、ありました
1: 。で高木さんを大社長を倒して、で吉江でホールしろって言ったらさ、普通乗っかってホールしてワンツースリーじゃん、
0: はい、
1: ホールしに行くかと思ったら普通に高木大社長にキスしに行った、は
0: い
1: は
0: い、僕あれも記憶ないですね
1: あれはちょっと笑ったな、
0: まあ、あの高木さんそのフェイスブックとかあったんで、うん、ありがとうございましたって言った、うん、吉江さんの唇柔らかかった
1: っ感想して高木倒れてる高木社長が、はい、キスじゃねえかって、はい、起き上がって、はい、怒ってなんか逆襲してたもん
0: ね。あの怖かったですね、
1: この野郎っつって、
0: はい、ちょあれはやばいな、
2: 記憶がなくしたん
1: だ。ジャイアントロゴの
0: 格好、ジャイアントロゴの格好
1: して、で路上でプロレスしてたもんね。

0: ね、
1: やってました。
0: で休みの時はプロレス見てんの？どうしたの？
1: あ、だけどなんかたまにこうあーってなんか布団寝るも好きで、ね、寝ちゃうんですよ、ね、寝ちゃって、ね、そしてあーって起きて、うん、でなんか携帯見ちゃう、ま、X とかですね、はいはい、あすみません、あの危ない X ですよ言いまして
0: X じゃないで、
1: まあ、でやっぱりプロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。でいい YouTube とか、あ、三平さんも、うん、三平さんにね最近送れなかったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、うん、三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、あのやっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、うん、なんですか、ダラダラと、いやプロレス関係のもあさっちゃいますかね、寝っ転がりながら、
2: 寝っ転がりながら
1: ゴロゴロしながら
2: 起きない
1: 起きなかったりとかしたりとか
0: だってグルメとかじゃないもんね。
1: グルメとかないですね。
0: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くとそういうのないもんね、あんまり。
1: 最大そうですね、
0: 前はね遊園地行くとかね、
1: 遊園地、
0: あ仕事以外でね、
1: あそう仕事いっぱい行ってますけど、いいですよね、だけどデートがないからだ、うん、さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、あのマキコって、ね、あの普通下着屋さんで頑張ってるんですけど、うん、僕のあの
0: ティーバッグをね、
2: ティーバッグをね、
1: ヌードの時の、ね、ヌードとあの提供してくれてるんですけど、うん、よくで最近はねデート行かないですけど、だ2人デートの時映画見に行きましょう、
0: あそう見るの
1: 決めないでその時間帯の映画を見るんですよ、うん、2人で隅っこ暮らし見たことある、あとあの鬼滅も見ました、
0: いや見たんだ、
1: マジで
2: 隅っこ暮らし見た、
1: 隅っこ2人でポカーンって寝ちゃいましたね、うん、だゴロゴロして何だろうかね、なんかゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読む、
0: あ、本読むの、
1: 本読む
0: の、
1: 本も読みます、うん、シュープロも読んで、
0: シュープロってプロレス雑誌じゃ
1: ねえ
0: じゃん、本じゃねえじゃん、
1: 江川さんの本も
0: 読んで
1: る、読んでる、今あすみません僕本当に老眼で遅いですけど、今東洋のところも今読んでまして、
2: はい、すごい、
0: 猫ひろし読めないからね、
1: あ、そうですか、
0: 奥さんに読み聞かせして寝る時に読み聞かせしてもら
2: う、それいいですね、
0: 今後の目標はどうなるの、
1: 目標ですかね、
0: どういう風になりたいの将来的に、
1: 将来だけどやっぱりこう最近体力がね、なんかそのアニマル浜口さんものまさせていただくんで、親していただいてるんで、やっぱアニマル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね、まあ、健康がやっぱり心配になるのもありまして、まあちょっとまあなんだかこう体力維持か体力低下しないのこう頑張って、まあ、ずっと続けていいです、僕また保険会社戻れ、絶対戻れないので、
0: 無理だね、
1: 一般社会ルール分かんなくて、
0: 無理だね、
1: 無理で分かんないんで、
2: 浜口さんにお会いになったことあるんですか？
1: あ、あります。だからそう弟の師匠なんですよ。浜口さんもともとプロレスラーで、今アニマル浜口チームというあのアマレスとかウェイトレーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、うん、その弟子が弟なんです。うん、でそれで弟結婚式でも気合いだ気合いだってやってくれましたし、うんうん、で京子さんとも去年ちょっとご一緒できたんです。
2: うん、
1: はい。して、あのあお父さんとかってなんかハグしてくれて、うんうん、ハグした後にありがとうって妹言ってくれて、ちょっと興奮しますね。
2: いい話で
0: 何興奮するんだよ。で結局将来どうなり
1: たい？将来だけずっと僕が続けて現役でいたいです。
2: 何歳でいらっしゃる？
1: あ、これが今53歳、キムタクと同じ
2: です。だいぶね、ちょっと答え、
1: キムタクと、あとドジャース監督のロバーツ監督、
0: ロバーツ監督とすごいね、
1: あとロック、ザ・ロックです、
0: ロック様、
1: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク、
2: うん、でも若いですね、
0: はい、ロック様と戦えるぐらいなんだけど、
1: ですね、うん、一回なんかあのロック様役者やったんですか、役者となんか、うんうん、西口プロレス、あ、西口プロレスお世話になってます、うん、西口プロレスね、あのこう、やってますから、ロック様みたいだなっつってね、
2: 自分の中で役者もやりたい、
1: 役者、あ、役者もなんかちょっと ねもうセリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし、
2: う
1: ん、
2: でも一番初め役者やろうとしてますよね、うん、
1: あのなんかまあお芝居やっぱり勉強
2: お芝居して、
1: いや、お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり、
0: でもほらあの V 字みたいのなんか出てたじゃん、うんうんうん、千葉テレビかなんかのドラマなんか出てた、
1: あ、MX、 はい、
0: MX か、
1: あのやわらちゃんというかたわらちゃんという、うんうん、はい、なんかちょっとやりたいですね、
0: 告知ある、告知、
1: あ、告知はですね、うん、あ、毎月そうです、最終火曜日とか、うん、ヘッドバインでちょっとですね、うん、日にちが変わっちゃう時が、
2: まあ、
1: あるんですけども、まあ僕もX とか、
2: ね、
1: はい、SNS、はい、X たまにシャドーバンクらっちゃって、
0: バンクらったり乗っ取られたりいろいろ大変
1: だ、ね、はい、インスタも乗っ取られちゃってびっくりしましたね。
0: 乗っ取られ取り返せなかった
2: んで、なんで、
1: ダメです、乗っ取りも、まあ、なんとかの投票お願いしますっていうのは絶対
0: ぐるぐるぐる、
1: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど、
0: 100%
1: 100%、自分が乗っ取りの理由がボクシング関係の人が、うんうん、ボクシングのアンケートをしたらこれズバリだったんですよ、こんな笑顔で、
0: うん、まあ、投資のとか
1: ね、まあ、そう、あの、まあ自由ですけど、なんか投資最高みたいな、
0: そうだろ、投資先のな、
1: そう、投資先の、投資最高に、うん、し見事に撮りました、笑顔です、う
0: ん、
1: は
0: い、これやんないやつバカみたいなね、
1: そのさん投資のこんな笑顔かかって、
0: まあそんなね、ポロンチョヨシエ君ですけど、
1: あ、すいません、
0: ま
1: あ、
0: 東洋ライブにも出てますからね、
1: はい、ぜひ皆さん、よろしくお願いします、東洋めちゃくちゃ、はい。

0: もう最高の皆さんで
1: 言い残したことある？
0: 言い残したこと、そうですね、あ、そうですね、言い残したことは、あ、なんか、あ、ブレイクする、あ、言いましたっけ、僕占い師の人がブレイクするって言われまして、あの80歳でブレイクする言いまして、
1: お、80歳、
0: はい、
1: いいね、
0: 81歳でちょっとあの
1: 高い
0: 体壊して、あ、まだ大丈夫、なんかちょっとなんか施設に入るみたい、ちょっとあの、だからちょっと
2: 1年、
1: はい、認知症とかになっちゃうの
0: かな、多分もしかしたらなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで、
1: うん、資材だ。
0: 資材
1: 入る。でもいいじゃん、ブレイクする1年。
0: ブレイクあの八王子にブレイクする
1: って、ね、はい。約1年間
0: ブレイク。はい、
2: じゃあその日まで楽しみにね。
0: うん、お願いします。
2: そうですよね。
1: うん、あと2日で、あの、あれ、81歳になるかもしれない。
0: あれ、
1: 80歳の、残りわずかで、
0: はい、
1: 2日間しかブレイク。
0: 確かに、
1: 81歳ですぐ病院。
0: 病院ですね。
1: 施設入っちゃう。
0: 施設入っちゃうかもしれないですね。
1: はい。
2: そうかもしれない。わかんないですよ。もう、本当、すぐにでももう、どんどんご活躍を。
0: あ、もう、ありがとうございます。頑張ります。
2: はい。ということで、本日は、
0: すいません、もう、もうなんか
2: ねえ、あっという間でございます。芸人のポロンチョ吉井さんにお話を伺いました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。
3: 鍋屋館のブヒブヒスパータイム。先見の

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたん
0: で。う
2: ん、何がタンポポ？
0: びっくりした。こっちから。
2: 冗談じゃない。
1: 気持ち悪いよね。
0: ダメですよ。三平さんそんなこと言っちゃ。
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてる。
0: はい。そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤菜オリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。
2: お久しぶりです。
1: 清水さんお久しぶりですよね。
3: かなりお久しぶり で、はい、ですね、ありがとうございます。
1: もうインターペットではね、もういつも見て、はい、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、忙しくさせていただいてました、
1: ね、今年も結構大きなブース出したけど、はい、来年は多分改装工事終わって、はい、さらにね広がるじゃないですか。
3: そうですね、
0: また大きくする
3: 、うん、そうですね、今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
0: 広げてもちゃんとお客さんがパンパンに入ってますもんね。
3: そうですね、
1: あのステージがあるほら曲がりのとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
3: はいはい、あ、いや本当そうです、ね、もうちょっとそこの、はい、そのゾーンを全部
1: あそこの フロアホールあれごと全部取っちゃえば、
3: は
1: い、
3: そうですね、
1: だって赤のオリジン通んないといけないんですもん。
3: そうですね、
0: 他に、はい、ね、終わった頃シナモンところから、はい、
2: そうですね、
3: そうですね、
2: 僕も今回行かせていただいて、
3: ね、最終日までやっぱり残らないんですよ ね、 すね、物によっては売り切れちゃうので、
2: あんまり物はないから俺暴動でも起きたこと
0: あの赤菜オリジンさんのお店の中にお店を入れさ
3: せて、はい、コーナーをちょっと一
1: 角、ね、というわけでね、今日はですね、うん、テーマがこれなしでは生きれないね、うん、というテーマでいきたいと思うんです。じゃあさんちゃんからまずこれなしでは生きれない、うん、ものとかこと、これ教えてください。
2: まあいろいろありますけどね、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕はアニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、うん、やっぱり、まあ、さっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
1: あ、ビッグサイト大好き、
0: はい、
1: 終わった後にもみんな撤収して片付けて、
3: はいはい、
1: でうちらご飯食べて、う
2: ん、お台場まで、ね、ご飯食べて、は
1: い、でこの後帰るでしょって言ったら、いや、ビッグサイト戻ります、
0: 歩いて、
2: はいはい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
0: あの吹き抜けをね、
2: 吹き抜け、
1: 酒飲みインターペット終わってみんな撤収を終わったやん、
3: はいはいはい、
2: ただ
1: ビッグサイト見て、
2: ただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたんで、 で中入って、うん、あ、ちょっとこうギリギリまでよみたいな、
0: なんか普通の格好だとイベントが終わった後って、
1: う
0: ん、
1: 寂しい、
0: 寂しい、
3: そうですね、
0: あんま残りたくないの方じゃないですか、うんうんうん、違う、
2: いやだって僕はあのコミケね、うん、開催されるじゃないですか、うんうん、はい、でコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
1: そういう意味で泣くの？
0: 泣くの？
1: 涙とか自然と出てくる。
2: それは情緒不安定ですよ。じゃあ俺のバカンスなんですよ。
1: あ、そうなの。
2: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うんうん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう、
1: 一人で楽しそうね。
2: いやだからあの夜間さんよく言いますけれども、夜間さんは寂しがり屋さんなんですよ、
0: はい、
2: 俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
1: いやいやいや、
2: でも、ね、あの日本が滅んだらこの人の方が先死にます、うん、俺は生きていけるけど、
0: 私ね、あの思ったんですよ、多分サビさんすごい寂しがり屋っていうじゃないですか、はい、ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
2: あ、
0: だからそんなになんか一人でも出かけない。いや、
2: ちょっと他に女がいるんですよ。
0: 女
2: 騙されちゃダメですよ。
0: 騙
2: されちゃダメですよ。港に女と怪獣がいるんです
1: よ。犬じゃない獣がいる。獣がほぼ怪獣だけど、
2: はい、
1: じゃあ清水さんどうでしょう、これなしでは生きれない、
3: ね、そうですね、まあ、私もたくさんあるんですけど、一番はあの変化がないと生きられない、あのとにかく平凡が苦手なんですよ。だからあのいいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない
0: ですよ。
3: なんかそうなんです、だから大変なことがあってもなかなか心折れなくて、
1: おお、すごい、
3: これここ越えたらもっといいことが起こるからみたいな、
1: いい景色が見えるぞと、
3: はい、なんか本当にそれはもう本当にずっとそうなんですよ。
0: 男性のタイプもそう、はい、
3: そうですね
2: 山あり谷あり、
3: 山あり谷あり
0: そうですね、すごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、
3: はい、そうなんです、ね、そうなんですよ、
2: ね、女の言い分、
3: そう そう
2: なんだ。ドランクドラゴンの鈴木拓がいいこと言ってましたよ、うんね、あのなんかなんでウトクは浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はいうんはい、それはあんたらが危険な男を好むんだよだそれ普通の男つまんねえつって付き合わねえからそうなるんだよ。
4: 危険で浮気しそうな人が浮気するとさほど腹立たないんですだけどしなさそうなやつがするとむっすごい
3: わかりますわかります
4: 。むっすごい腹立つんですよ
2: 不良がステイの拾ってたらキュンとくるみたいな許せねえそのギャップ冗談じゃねえ真面目にやってるやつをバカ
4: そうかそうかダメかダメか
1: この間俺あの小沢仁さんに会った時に差し入れあげたら、はい、ありがとうって言ったらいい人だと思ってい
2: や小沢仁さんだって令和言いますじゃないとあそこまで俳優やれてないですあの本当に役のままだって
1: 、ね、ママリは
4: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ本当マサコンみたいなんですけどね、ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、全部把握してますし、結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、あの何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよなんか、あのそれこそ見たことないような虫がね壁をあるじゃん、もうこれも全部愛おしい、これも母に伝えたい、もうママママママどうしたのマリちゃん今日ね
2: 見たことない虫を見たの
4: あら素敵じゃない今日いいことあるかもよそうね、終わりとかもうそういうなんか全部報告してだから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手にもう80近いですから、いつね、お迎え来るか分かんないとして、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり
2: 健康なのに
4: 健康なのに
2: 大きなお世話じゃんお母さん
1: にかわいそうに
4: いなくなった
1: 変なこと考えないで
4: なんで大事なのにもすごいなんかあの今はちょっと出かけるととにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみた
2: ストーカーじゃないですか
4: まあそうなんですよ、
2: だってお金の管理とかも全部お母さん
4: 全部
3: です
4: よ
3: ね、そうなんですね、
4: そうですが全部してだからこう現金でそれこそこの間もそうだけどうちの母でちょっと何かするともう50近いのになんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、でそれをこれまるちゃんつって1万円とかこうくるじゃないですか、でその1万円も愛おしいから使わずに
3: あでも分かるかもしれないです
4: 秘密とか書いてい
2: や書いちゃダメですよお金にそれダメです
1: よポチ袋に書いて
4: もらうポチ袋ポチ袋ポチ袋ポチ袋書いてで何のためにくれたかも書いてとかって言って使えなくて
2: タンス預金
4: でその写真で撮ってとかね
3: なんかでも分かるかもしれないです、あの祖父にもらったポチ、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、でなんかそこにこう大事なものを入れてでこう持ち歩くんですけどだんだんボロボロにな
4: って、ちょっと待って中身は使ったの？
3: あ中身使いました
2: マリさん、あのなんかさもおかしなことをねやってるように言ってますけどマリさんの方がおかしいんですよ、
4: そうなの？
2: ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない、
1: ポチ袋取ってるよ、取ってたけしさんからもらったやつとか、あとポールマキさんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってるよ、
2: 唯一取ってあるそのお金はたけしさんから一回だけもらったことのあるそのポチ袋に入ったお金はまだの、使わないと取っております。
4: あら素晴らしい、
2: 親からもらった金はバンバン使いました
1: で私はね、これなしで生きられないのは妄想、常にね妄想して、犬の散歩中も妄想、例えばあの全ての宗教のところに俺が神様として現れたらこれどういうふうに変わるんだろうなとか、
3: 深いですね。
2: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、でも我々芸人が迷惑してるのは、夜間さん の, そのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、それがもうもし急にさ今空がさプカって割れてさ、そこからさ無数のうんこがさ降ってきたらさ
4: 本当にそう
2: どうするみたいなこと言って
4: 分かる分かる
2: 俺らほんと苦笑いです
4: 分かる

0: か例えばだけど、あの嫌なことがあったとするじゃないですか、会社とかでね、はいはいはい、で仕事でそれをちょっと愚痴みたいに例えば言ったとですから、うん、その答えがこういうふうに言ってやればいい、うん、よかったのに、はい、からの絶対に言えないようなこう妄想で、はい、なんかすごいのが始まるんですよね。
1: すごい始まるんですよ、
0: あいつにうんこを投げて
2: こうやって、うんこ投げるんですよ、
1: ね、もうね本当なんだって言うとうんこが出てくる、いやいやいや妄想の中に
0: これについていか
3: がでしょうか。でもわかります、
0: わかるか、
3: 分かる、いやなんかもしこうなったらとかすごくよく考えますよ、うん、ただそれはなんかこうあのリスクっていうか、うん、ここでもし、はいはいはい、あの車が来たらとか、うん、そういうちょっと現実的な、これを今落としたら、はいはいはい、そういうのを考えてしないようにしようっていう危機管理系の妄想するやつ、
0: これは大人のね、
1: 大人ちゃんとした妄想この人は空が割れてうんこが入ってくる、
2: 俺だからおいおい教の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし
1: それもよくわかんないです、懲らしめ、うん、懲らしめる必要
2: があるの、
0: だから
1: さあるのって何なんですか、一回もう理論的な意見ができたもんないです
2: いや自分に甘いからね、自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな、
1: うんこ降ってくる妄想よりこっちからしたら、
2: あとだから、ね、映画とか見てても俺妄想しながら映画見てんの、ホラー映画とか見てて、
0: どういうこと、
2: これ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら見てんの、めんどくせえこれブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか、
0: そういうふうに、
1: でも普段聞かされてる妄想が、うん、さっき言ったあんなんだから、うん、今の妄想がちゃんとした妄想
2: にな
1: る
2: でしょ、うん、だそれ常に
1: 褒めてないですよ、
2: うん、常にそういう妄想
1: 褒めてないですよ、
0: そうか、だから私今ので分かったけど、うん、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよ、うん、で、はいはい、仕事のねあれとか、うん、いろんな、ね、経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、うん、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ、はい、今の聞いたらクソバカ野郎みたいなずっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか
1: クソみたいにクソのこと考えてない冗談じゃないですよ
2: こっちからしてるから元気さん懲らしめなきゃいけないから
0: なんだこれ、うん、何だったんだよ、ね、今まで、
2: う
0: ん、本当に
2: 懲らしめないといけない、じゃあ次ね、逆にこれはなくても生きられるそういうものはありますか、
1: あの例えば僕、うん、お酒は飲むけど、うん、タバコとかギャンブルやんないんで、
0: 一回もギャンブルしたことないんですか、
1: 一回もってことないですけど全然ハマんなかったっすね、うん、
0: パチンコですか、
1: パチンコとかもやったことあるけど、だから結局2000円使うじゃないですか、うん、終わった後にあこれであれ買えたなとか思っちゃうし、分かります、だからちょっとそういうのもあるけど、俺でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、うん、俺花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
2: あ開店祝いとかね、あと、うん、そういうのもあったりとか、
1: ま
2: あ、
1: 例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、うんうん、最近やっぱ法事があって、
2: う
1: ん、花とか多く、
2: ね、まあ、そう
1: ね、するじゃないですか、
2: う
1: ん、でもその花を結局ちょっと持ち帰るのどうですかって、
0: そうそうそう、
1: あの葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、うん、結構
0: 大変だしね、
1: 大変なんです、
2: あれ木ってお金入れたりしないの、
1: まあ、それもありますけど、でも全然量が違いますから、
0: そう全然違うから、う
1: ん、ちょっとねこれもしかしたらそこまで必要では、だから本当にみんなにアンケートを取ったら実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなとちょっと思ったりします、
0: いやもうなんか そうおっしゃる通りね、
1: うん、ただ野に咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど
2: あれ、はい、タンポポ耳に入るとあれでしょ、
0: ほらまた出た、
2: 耳聞こえなくなってるでしょ
1: その話をする必要が今どこにあるんですか
0: そのタンポポがあるところで横歩いたら犬のうんこが
1: そうそうそうそう
2: 大抵あるからね、
0: ほらね、
1: 終わってからも LINE で届いたり冗談じゃないですよ、解放してくれと、
0: 本当だよ、
2: 清水さんどうでしょう、これいらないよ、
3: そうですね、あの、うん、長時間の飲み会、
2: いらないいらないいらない、
3: よりもちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな
2: あ分かる、
3: 大丈夫、
0: いやいやいや本当
2: 飲んべや長いんですよ、
3: 長いです ね、
2: あと一杯
1: 耳が痛い、
2: これ一杯飲んだら、
3: そう、
2: いや長いでしょ、
3: そう、うん、あの特にあのかなりお酒飲んだ方がみんなにおごるからあと一杯ずつ飲んでいこうみたいなのが一杯以上、
0: そうなのよ、
2: あと
0: そうなのよ、
2: あとあれ、あの1時間だけ付き合ってこんなんで1時間だけねとかって1時間じゃ済まないからね、あれ
3: そうなんですよ、ね、
0: だからこう交流して楽しい時間としてはいいんだけど、はい、こう時間を経過するごとに多分飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間が ね、
1: そうね、終電が2時ならいいのにとか
0: 楽しそうでいいなと思うと私たちはあんま飲めないからいいなと思うんですけど、
2: ね、はい、確かに、まあ、マリオは、
0: はい、私携帯電話、うん、本当にね、
1: いらないですか、
0: いらないんですよ私、なんかね脅迫観念みたいになっちゃってて今、
1: はい、
0: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか、うん、で携

0: 外でなんかいろんなことしてるじゃないですか、はい、できれば家帰ったら携帯を触りたくないんですよ私、うん、本当ね。もう家は全部終わらせたい、はい、だから、車の中うちの駐車場ついて車の中で一回みんなの LINE とかをチェックして来てるかどうかとか、うんはい、全部チェックして先に返して家入りたいぐらいなんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でもその後そういうのって返信が家入った後に来るじゃないですか、
1: うん、まあそうですね。
0: 二度と見たくない時があるわけですその子のことが嫌いとか全然、はいはい、会社の人が嫌だとかじゃなくて、うん、なんか苦手なんですよね。だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけです
1: よそういう顔してやるもんじゃないですよね。
2: みんなの
0: もこうやってみんなのもいねいねってやって、うん、で10個ずつって決めて、うん、なんとなくね10個ずつ10個
1: ノルマ
0: ノルマじゃないけどとは言ってもこう自分でネットショッピングとかしてるんですよね。ああいうのは永遠に見れるんだけど、うん、でもなければないでお金使わなくて済むし、うん、ね、携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたのでなきゃないで平気。
1: これまでに携帯何個壊したの？
0: 247台目です。
2: 壊してるんです
1: よ。壊して
0: るんですよ。昔0円とかだったから、はい、
2: はい、私はね、からし、
1: からし、山さんよく言いますよね。
2: からしいらない。で冷やし中華とかおでんとかになんかあの何割り箸のさ、うんうん、あの割らない状態でこうなんか変なとこからすくってさ、はいはい、こんもり盛るじゃない、
1: はい、
2: で中華屋とか出さないあれいらないっていう。
0: そうか、
1: うん、おでんもいらない。とんかつもいらないんですよね。
2: いらないいらない。とんかつにもいらない。からしいらない。
1: 子供自体、
0: うん、そういうことですよね
1: 子供自体
0: そういうことですよね。
2: からしはなくて、
0: あのカレーライス作るやつもボンカレーさん甘口かけるいいのいいの、うん、いいの、それでいいの。
2: でスパイスが効きすぎてるカレーはちょっときついかもしれない
0: きついかもしれない、
2: うん、あれね、
1: うん、もう今日の話総合するとやだ子供ですねアダルトチルドレン
0: ですね
2: 妄想してねじゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった、
1: うんはい、
2: さあ何でしょう。
1: 僕はもう二次元嫁ですね、
2: はいはい、二次元、
0: はい、いいですよね。すっごいいいんですよ。聞いてるとちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、はい、なんかちゃんとそのなんか
1: ちょっと今ドヤ顔してる、
2: お人形さんです。お人形さん
0: 本当聞いてて、
1: よりしろです。
0: いやいやいやもうできるなんていうの彼氏とか夫のまんまの行動してますよね。
2: お人形さんに
3: すごい
1: だからマリさんの他局のラジオ出た時に、うん、マリさんがやたらその俺の二次元嫁の話を聞いてきて、うんまあ、これこれこういうことしてますよ、うん、バレンタインデーにはこうでこうですると、うん、本気で羨ましがって
0: そう大好きなのこの話が最高にいいんですよ、うん、
1: で俺が二次元嫁の話した後に大抵夜間さんの悪口
0: そうなの一ミクロもやんねえから本当にそれ人の話を妄想して楽しんで、
1: はいはい、
2: ジミーさんどうですか、
3: う
2: ん、じゃあ
3: そうです。もうあのやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね。本当に、うん、だから多分あの一人でいいタイプで私は、うん、犬がいてくれれば一人でいいんで、
1: 二次元嫁と一緒
3: だ。あ、まあそうそう
1: そういうことです。そういうこと
3: です。そうですね。
2: 人と喋りたくなんないですか。
0: うん、疲れてるとちょっとね。
3: そうですね。いや。いやなんかこう何も言わずに話聞いてくれる、うん、常に 100% で来てくれ る、
1: なるほど、
3: 否定もしない、
1: はいはい、
3: 常に全力でっていう姿が、はいはい、もうこれは人にはできない。
0: うーん、ね、叶うものはないです、うん、確かに本当にそうです、ね、
3: ただなんかあのあるなんかの科学的な統計で、うんはい、人間のストレス値っていうものを、うん、あが高い時に、まあ、犬が癒してくれますと、うん、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たというのの、はい、あの論文を見て、うん、ちょっと私のストレスを与えすぎて、うん、ストレスを感じてないかたまに心配になる
2: 10円かけてもい急にじゃワンちゃんが
0: AI に相談した後にちょっと和らげてからワンちゃんいった方がいいね、うん
3: かもしれない
1: ね。なるほど、そういうのも
0: あるのか。
3: あるみたい。
0: 確かに、動物がいるとまた全然違いますよね。
1: わかりますね。
0: 本当に和やか
2: な。まあ、マリは
0: 私美容皮膚科、はい、あの本当に日焼けしてたんで若い頃、
1: はいはい、
0: もうすごかったんですよ顔が、うん、顔が
1: それでガングロってやつ。
0: そうです、そうです、ね、その後やっぱりその美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、
1: はいはい、
0: でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、はい、多分元々の皮膚が、
1: う
0: ん
1: あはい、
0: ってなった時にじゃあ分かったあのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところでが流行りだして、うんはいはい、でエステにこう見つけていくんですけどまあ高いわけですよ、
1: うん、
0: で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろその時にしばらく経ってたら経ってきたらこの美容皮膚科というのがすごくこうなんていうメジャーになってきてそんなにこそこそ行くようなとこじゃなくても、はいはい、行ってますみたいな。

0: みたいに
1: 言ってます、
0: ね、そうもう確証みたいな感じで、はい、うん、言ってもいい感じになったら値段もね通えるように下がって、
1: ね、あまあまあそうでしょうね、
0: ってなった時にこうみんなに言うのがその化粧品を買う時に基礎化粧品とかその美容皮膚科でするようなことで元々の肌をきれいにしておけばその覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです、例えばファンデーションとか、うんうん、コンシーラーとか、うんうん、なんとかなんとかってこうごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、うんうん、その元をきれいにする方にした方が、まあ、安上がりなんじゃないかと、うんうん、時間の負担にも、はいはい、っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど、 SNS が嫌いなもんですから、
1: ね、険しい顔でシワ増えちゃう、シワ増えちゃう、
0: 誰かが言ってくるぞ、誰かがやったらいいよ、それもうやってる人いるかもしれないけど、
2: なるほどね、はい、僕もねやっぱ犬、うん、犬ですね、やっぱ犬と出会って犬と散歩していろんな何ですか人とのつながりが広がってったりとか、うんうん、そういうコミュニケーションとかも増えてたなっていう感じ で、で犬いなかったら趣味さんともたぶん会ってないです
3: し、ね、
2: はい、インターネットも行ってないし、
3: う
2: ん、でそういうのもあるし、あと、まあ、街中歩いてても芸能人に会うね、
1: あでもなんか夜間さんの SNS 見てると、うん、いろんな人と写真撮ってますもんね。
2: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね。
1: はいはいはい、うん、ちょっとびっくりしました、
2: ね、そうそう会ったりとかね、まあ柄本明さんとか
1: しょっちゅう
2: 会いますし、いろいろ会いますし、あとポケモンが集まるね、ポケモン GO、
1: ポケモン GO やってるんです
2: か、ポケモン GO、うん、
0: もうさ本当に
2: 卵が買えるんだ、ある
0: 散歩して清水さんどっち派ですか、散歩して、はい、意外と私はその結構苦手なタイプなんですよ、他の方と交流するのが、でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛みしめてい
1: ろいろ我慢してます
2: いや俺だから犬連れて歩いてる人って絶対
0: 言ってるね、偉いよね、わかるわかるわかるわかる、行けるタイプですか、
3: 行けますね、
0: 偉いね、
3: というかもうやっぱあの先に行っちゃうんで、
0: そっか、
3: はい、
0: もうそうなの、
3: なんかまああのコミュニケーション取りたいのかなみたいな、犬の方も、
0: 犬がね、そうそうそうそう、だからもうそこのやり取りがいつもグッて我慢しながらそう言ってますよ、私
1: 人間嫌い、犬は好きだけど人間嫌い、
0: そうなのよ、本当にそうなのよ、なんか多分そうなのね、
2: だからちゃんとこんにちはっつって全部そう無視する人いるじゃないですか、
3: いますね、
0: いるの、
2: そうするとあの犬は不幸だなって思いながら、
1: かわいそうに妄想始まるんです
2: ね、そういうのを考えながら行ったりとかね、
0: まあ、確かにね、だからこれからの時期どんどん服とか着せてまだ暑いのにこう、うん、そのもう暑いのにっていう人とかいるじゃない、うん、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね、
3: そうで、あとアスファルトが暑い日中の散歩とか
0: いる
3: いますね、だから声はちょっとかけづらいですけど、犬がかわい
0: そうだな、
2: 今もこの時期はカートとカートセット、うん、カートで歩いて、まあ、ちょっとでもあれしたらもうすぐカート、うんうんうん、でもほら歩くカート乗っててもストレス解消になるから、
0: 扇風機あたりして、
2: そうそうそう、セットだね、
0: まあ、だから発信していくしかないんで、誰か SNS やってると、
1: うん、マリさんが、マリさんが率先して犬のために自分のシワを犠牲にしてもらう、
2: だからどっちの散歩か分かんなくなるんでね、そうそうそう、
0: 確かに、
2: じゃあ清水さんにお聞きします、はい、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますか、うん、犬の人生は、
3: いやもう絶対絶対違うと思いますね、うん、だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、うんうん、まあ、仮に、まあね、赤菜オリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、うん、短命でもやっぱこう健康で、うん、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、うん、でやっぱコミュニケーションの一環として、うん、ご飯を使っていただくっていうのが、うん、やっぱものすごくよく言われる QOL を上げるということにもなりますし、うん、満足度もお互いの満足度も絶対違うだろうなっては、うん、本当つくづくやっぱ2代目のこう、うん、お迎えしてさらにそう感じた、うん、はい、そうですね、
0: もう健康寿命でいないとね、
2: 健康寿命じゃないとダメだからね、
3: うん、そうですね、
2: うんうん、病気で長くじゃなくて健康でね、
1: う
2: ん、長
1: く、あ、そうですね、
0: 本当そう、
2: この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、うん、開けてびっくりしたんですけど、うん、一個一個がこう四角いジャーキーみたいな感じ、
3: ジャージ、はいはいはいはい、
2: あれジャーキーじゃない、ジャーキー
1: 人の間違いが厳しい、
0: うん、嬉しいよ、
3: うん、嬉しい、
2: チャーキーみたいなご飯であれびっくりしました、
3: ね、はい、そうです、やっぱちょっと新しいものもね、うん、いろいろ出てきてて、うん、なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、うん、こうもたくさん今いるんですけど、うん、その時にこうこうジャーキーっぽいものを、うん、上にトッピングしてあげたりとか、うん、あとはこう水分量があれ多い、うん、まあ、ジャーキーというかご飯なので、うん、こう簡単に割っておやつとしてもあげれたりとか、うん、まあ、そういう今こう合わせ技で、うん、ご飯食べさせる
2: 感じが、混ぜて入れてますね、
3: まあ、はい、ですよね、うんうん、なんてすごく増えてて、うん、はい、な かやっぱ

0: 毎日同じものを食べさせるっていうのが嫌だと感じる、あの飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んで、どうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、
1: で
0: こうなんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
2: アレルギー対策でね、
0: そうですね、
2: 回しながらね、いろいろ
0: ローテーションで使ったり、
2: 魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、
1: うん、
2: そっかそっか。じゃあ赤菜オリジンの宣伝を最後お願いします、
0: うん、はい、ありがとうございます、うん、はい、6月の、はい、19、20、21で、うん、あのインターペット大阪を、
2: 大阪ありますね、
0: はいはいはい、出店いたしますので、
1: あ、また大きく、
0: そうですね、ただちょっとやっぱ東京と比べるとかなり
2: 会場、ね、
0: はい、会場が小さくなるので、あ、うん、まあ、約半分ぐらいのサイズで、
1: でも大きいね、
0: まあ、35とか駒ぐらい、35コマとかぐらいで行くん、うん、予定で、
2: はい、真ん中ぐるっと回るような感じで、うん、真ん中中庭になってるじゃないですか、
0: はいはい、
2: まあ、あの中庭全部取っちゃう
0: よね、そうですよね、
2: うん、
1: そう、妄想で、
0: 本当に妄想で
1: 妄想始まりました、
2: あそこ取っちゃえば、
0: うん、いや、なんか、うん、野外とか、うん、野外イベントとかあんま出たことないので、うん、はい、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、うん、はい、思ったりしてはいるんですけど、
1: いいと思う、はい、確かにそうね、野外イベントでね、
2: うんうん、俺あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、
3: はい、
2: それ多分常設であるとこなんですよね、はい、多分利権でついてる、
3: 美味しそうじゃないですか、
2: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ
3: 炭水化物炭水化物、
2: うん、なんかそれ用のたこ焼きじゃないんだよね、
3: もう本当に、本当に
2: 本当に、
3: うん、1たす1を2にした
2: 別々で食べた方がうめえやみたいな感じ
1: 美味しかった話ではないのね、あ、なるほどね、
3: お皿をね、
1: う
3: ん、使わなくて済む
1: っていう、あ、そういうことです、
3: 2枚使わない
2: みたいな、
1: そうそう、ね、
2: うん、
1: ぜひ食べてみて、
2: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットね、皆さん行って
1: ください、はい、19、20ですね、
0: はい、
1: はい、赤のオリジンさん、
2: はい、う
1: ん、
2: よろしくお願いします、
1: はい、ということで本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤のオリジンの清水さん、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました、ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました。鍋やかんの部品

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、で6月の13日にはですね、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、そして今 TikTok もいろいろやってまして、でいろいろ上げてるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオとも、生放送連動してて配信したりしてまして、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください。マリさんがセキララにヤカンさんの悪口を、
2: 堂々と
1: 言ってますので
2: 、
1: ちゃんとヤカンさんにもあの隠れて言ってないよってことでメンションっていう飛ばしてます、はい、だからマリさん味方かどうか僕は分からない
2: メンション、
1: はい、そしてですね6月9日、こちら鍋ヤカンさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
0: 6月9日
1: です、
0: ね、青雄京の元気さんの誕生日、
1: あそうですね、
0: これが懲らしめたい人の、
1: はい、もう別にいない人の話無理して言わなくていいんですよそれより前半出てたポロンチョ吉江も出ますよ、
0: う
1: ん、ここ重要じゃないですか、
0: ポロンチョと一緒に懲らしめようと
1: 自分のライブの宣伝ですよ邪魔してどうする、まあ、そういうことでですね、東洋ライブあります。そして6月の30日、こちら西口プロレスが、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS X で主に発信してますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、清水さん、赤のオリジンは買い方教えてください。
3: ですね、ありがとうございます。はい、まずあの実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、あの楽天さんやアマゾンさんの方でも、購入することが可能です。で実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして、
0: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか。
3: そうなんですよ、
2: 皆様のために。
3: そうですね、ちょっとよりいいものを安くお届けできるようにということで、
1: 逆転の発想です。
0: すごいですね、
3: 15% オフやっております。
2: これずっと？
3: ずっとです。
1: は
3: だから、まあ、私たち あの体力が続く限り、はい、
2: そうだよ ね、
3: はい、
2: ね、でもみんなが広まっていけば、
3: そうです ね、
1: そうです、そうです、
2: 買いやすいの助かる、
0: はい、すごいよな。
3: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということで、
1: そっからさらに
3: やってますので、
0: なんかジャパネットとかそういうようなね東華堂とかさ、なんかそんな
1: すごいな、
3: かなり今ね、そういうことね、試しやすくなってる、はいはい、時期ですので、
0: すごい。じゃあぜひ皆さんね、この機会に、
1: これは
2: 赤なオリジンね、
0: ドッグフードで本当栄養満点でございますからね、
2: もうドワちゃん猫ちゃんの食いつきですからね、
3: もう抜群ですね。
0: だちょっとしか食べない子でも栄養とかいいから、
2: そう、ギュッ
0: と入ってる、それだけでも全然栄養は取れるってこと
3: で、そうですね、
2: ぜひお願いいたします。
0: それでは皆さんまた来週、さようなら。

0: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。
1: あなたと家族と友達が少し元気になりますように。
2: 5月31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。

それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一

まあでも本来の目的はね、あの大阪の日本橋でストリートフェスタっていうねコスプレのパレードがやっていて、もうね毎年ね大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよねそんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。あの人の量もすごいし、あの日本橋にあるメイドカフェコンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ秋葉はねずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思い出聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組宛なんだなって分かりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニシャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます、なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっちウマ娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

0: あります。パワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィーク、これやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一福二条三国志さん、
1: ありがとうございます。
0: 僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない。でもね、あの一福二条三国志さんも書いてくれてますけど、これを好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね買ったことがあるんです、フリーマーケットで。でね、プリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、でその布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやいい経験をしましたね。続きましてはお久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんかあの想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。ビールも飲み放題だったし、音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水キラリ新茶フェスタも行きました。美味しい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いやいいですね、あの食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっとあの伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのですって。たらいこぎ競争、あの写真を送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい。全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。 見れてよかったです。

って言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって風になびいてる写真を送ってくれました。ありがとうございます。それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやいいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いやあの草むしりもさ今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさむちゃくちゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。でここで1曲お送りします。ラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごいあの私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいてほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところであれ?となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の町この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ、もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿の、 あのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。あの逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いやありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれました、ありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってねいただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますってね、いただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

している曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM モットコムのロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね、画像送ってくれました、ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですが、とても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ、UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさ、すごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ましたいやありがとうございます。私はまだこの放送を収録している時にはまだ見に行ってないんですけど、パトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたいありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね、連休もいいですよね。それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですね、その界隈が。あとは宇都神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いやいいですね、応援してるチームがさ勝ってさらにご当地のものを食べて、そしてご当地の神宮でねお祈りしてさらにいい結果ご報告お待ちしております、ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くしてパーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれてら嬉しいです。続いてラジオネームラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。私も先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけど、その横に松本零士さんのスタンプラリーの、ね、紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで松本零士さんの方はできず、マドカマギカのスタンプラリーだけやってきました、すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり、静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって、東京女子の子はみんな可愛いよね。実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあって、こんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いましたね、可愛くて強い。最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいですそれから愛知県豊田市岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました日によって優先順位はね人それぞれですからね。それからラジオネーム丹波の石戸さんもね定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます、ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中
5月6日に61歳になりました。おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので、大きめサイズ6本、小さいの1本でお祝いしてもらいました。いただきました。ゴールデンウィーク連休だったので、自宅で生活暇です、っていただきました。あの、目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、あの 目老眼でね、全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネーム、ラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですが、ライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ。先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえー、ドラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので、自分がドラムセットを出し、他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思います、っていただきました。いいですね、あの、還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですかありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームやっぴーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショーヤでワンウェイハート。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、 SDGs なホテル旅館、
2: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
2: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないとこに持ってきますみたいな、ね、キャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。余ったお酒回収いたします。きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので。

0: お酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて、美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん、麺好き必見。うどんとそばがセットになったランチセット、さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる
0: 麺のサービスがさらに麺全く関係ないんですけどお腹空いてきました私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。冷やでお願いします。冷たい方で、わさび好きなんでわさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前に、そば2人前食べてから行きました。夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやもう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン
0: あちらのお客様からです。いやなんかうどん来たんだけど、え、まあいいんだけど、シャーってやって、グラスと違ってさ高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、マスター拭いてくれてる じゃあとりあえずそのくださった方にこれ いいんですかというジェスチャー、 OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい、これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか。あ、食べてる、はあ、うどん県出身、あーだからですか。この甘さはさ、なんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね再現しようと思ってね、関東でやってもね全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか。あ、知ってる、あららららら、じゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃあちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のレシピで、親孝行を目論みる田川さんなのでした。
1: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、
2: さつきみどりの風香る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、かっこ爆笑
0: 自分で爆笑って言っちゃう本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女、はあ、いいですね。あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。

0: うわーなんかもうなんつうんですかあれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー緑の服もいいんだけど、でもこれさ通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分あの東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。あ、そうですか。わかりました。うん、これあのランウェイこれ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね。これどうするんですかね。まあいいのか。最近はね声優新幹線とか言って声優さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかねいるんでしょ。うん、まあ これもこれでそういう楽しみ方なんだよね。うんうん、あグリーンの服着てるコンテンツに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる。うんうん、まあそりゃそうなりますよね。いや新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いやもう新幹線いろんなことやるな。お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際持ってくるように要求した難題、それが超絶レアなオタクグッズ。
0: なんだって。もしも田川さんがかぐや姫だったら、
2: 私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催されたマシン英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったからいつでも予約できると思ったら気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
0: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

0: りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、そこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系リュウナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私リュウナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系リュウナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方ですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんのでまた聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんなら結婚してみてえなーっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はねうちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp、PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.CO.JP、 ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁、メールファックスお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前に美晴さんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか
0: うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからねこんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのおうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おー、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: わー、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ、しかも牛肉、お牛肉でございますよ
0: お牛肉私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー美味しいやつ
0: え、いいですね、うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね、ありがとうございます、
0: はい、みはるさんの無茶ぶりっていうなんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい、
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生には色っぽい美晴さん、
1: あら
0: あ、ついついじゃないね、つい

0: 試試験ですね、追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい三春先生、しかし最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんに、だんだんとイライラモードが発動する。優しかったはずの色っぽい三春先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします。
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: まあ、ね、同人誌だったらそのままね、優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです。
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ。
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな。
0: あー、怒りの重心ライガーになっていただきましょう。
1: ガオ
0: ーガオー
1: すいません、解像度が低かった。
0: 大丈夫です、なんでもないです。じゃあ居残りで追試試験に挑んでいる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽい三春先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います。
0: あ、あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大。
1: ドキドキ。ではでは行ってみましょうか。
0: お願いします。
1: はい、それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ。一人だけだし今回。ああ、まあ追試試験にとりあえずやるか。はあ、語れ、とりあえず名前書いてと。一問目。まず問題の漢字が読めねえんだよな。これどうなってんだこれ。いやあ。やべ、先生来た。うっ。先生。三春先生じゃん。三春先生色っぽいんだよな。ちょっと追試試験とかやってっけど、三春先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん。
0: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない。
0: いや、見てないですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる？
0: うん。先生この漢字読めないんすよ、これ。
1: ん？どれ？
0: 先生が近づいてきた。
1: カツカツカツカツ。そうね、この字は微分積分って書いてあるのね。
0: ああ、そうか、なんかそれ。授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより三春先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いや、いいね三春先生。
1: あら田川くん。
0: え、
1: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
0: これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ。もう5分だったら無理じゃね。
1: ちょっとそんなことないよ。
0: いやまずこのなんかそのなんたから石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれはね、えなんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
1: へー、田川くん、
0: とりあえず、うん、何、いや どうしたんですか三春先生。
1: 田川くん頑張って、ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
0: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから、てかもう言ってる間にもあと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸つけるとか全部丸して、適当に丸して、
1: うん、田川くん、ね、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強をした結果をね、見せないといけないから、適当はダメよね、適当は。
0: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、うん、なんかしら書きますんで。
1: はい、わかりました。あと30秒よ。
0: いやもうお手上げっす。もう次はもうダメっす。これできなくたって生きていけますから。
1: 田川くん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
0: あー、先生の授業の時は、いや先生の美しいね、ボディーラインを見ておりますよ。
1: うん、なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
0: あ、やった、解放だ。
1: はい、じゃあそれから、これからついついついついつい試験すぐに始めましょうね、田川くん。
0: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そうして、もう一回は勘弁してください。
1: さあ、このテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう、田川くん。
0: 90点。三春先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
1: 難しいね、怒るってね。
0: なんかブチギレる系じゃない感じでした。あの、最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
1: そうかもしれない。怒っちゃうとね、いろんなところからね、先生が怒られちゃうからね。
0: うんね、すぐ言われちゃうからね。そっか、怒らせるとついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
1: そうですね。でももしかするとついついついついつい可略試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
0: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
1: いいな、先生は容赦なく帰りそうだけど。
0: 用務員のおじさんと二人きりになっちゃうね。
1: それもそれでいい青春になるかもしれない、イカ略。
0: 親御さんには連絡済みです、イカ略。では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが、大丈夫ですかね。
1: 大丈夫でしたでしょうか。
0: また三春さんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております。
1: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
0: 天の声の塩地三春さんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなので、これはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け、これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと、いまだに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で、今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが

毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に、長女の誕生の時からのことを思い出して、一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日、妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っています、といただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで、楽しみも不安も入り乱れて、いろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがある時、みすゞさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると、運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか。子守歌をお聴きいただきましょう。みすゞさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすずの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことによりすごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に千尋さんからいいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にしますという内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ助け合うことができて自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいです

ねえ、こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減ってゆく、今の悲しい世界の状況も変化してゆける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった。嬉しいですね。言葉は発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ、相手の良いところを言葉にするって、とっても素敵なことだなって思うんです。さあ、それでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に、木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで。なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあ、その木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が熟れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集から、今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすずソングス金子みすずの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすずさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて、6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍士さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そう、まさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすずさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って、助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 数年前の話になりますけど、
0: はい、
1: 私ちょっと職業柄こう、子供と接する機会もありましてですね、小学校4年生の女の子ですかね、普段こう子供と接する時もちろんですけど、まあ、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で接するようにしてるんですけど、その子が僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だねって
0: 言われたの？
1: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、僕も今でもずっと覚えてるんですけど、
0: そう
1: 商業的って、
0: 職業的にやってたっていうかね、
1: そう
0: ね、子供たちのためにやってたんだけど、
1: もうなんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないですね
0: 子供はね、変なところでこう敏感だから、ね、
1: そうです、ちょっとバレてたんですか、
0: バレちゃった
1: ちょっとね恥ずかしいなっていうのがありました
0: けど、なんかお父さんの笑顔と違ったのかもしれない。
1: あ、ずじゃバレちゃったから、やっぱそうですね、
0: だから本当にね、
1: はい、
0: 子供が可愛い愛おしいっていうところじゃなくて、ちょっとこう、うん、先生だからみたいな、ねばならないみたいになってたのかもしれない、
1: ね、そうですね、ちょっと
0: 人の子だからこう緊張してね、傷つけないようにとかね、
1: そんなところもしかした
0: ら、ね、いろいろ
1: ね
0: 自分の価値観にとらわれていた、だったのかもしれない、
1: はい、もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントをこの後ですね、一曲お送りした後にちょっと愛川さんにご相談させていただければと思います。
0: よろしくお願いします、
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いて親と思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズスタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ、普通というか、ビジネスライクじゃない、もう心からの笑顔になるのかしらっていうのがこう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか。
1: まあやっぱし学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか、子どもたちにちゃんと教えなくちゃとか、その役割の方にすごくね言っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: うん、だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくてこう リラックスというのか、無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違っちゃいけないみたいなね、それ真面目さが出すぎてるのかもしれないよね、はい、だから子供と遊ぶ気持ちっていうかね、そういうの
0: を
1: なんか教えなくちゃみたいなね、
0: はいはい、
1: うん、そういう一生懸命さが出ちゃう、それはいいことなんだけどね、
0: はい、
1: うん、だからそれはまだほら先生になりたての時だったかもしれない。
0: あ、そうですね、確かに始めてまだ数年ぐらいの時だったので、
1: 非常に余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、
0: はい、
1: まあちょっとこうね言ったりして、
0: はい、
1: そのこう、まあ、相手のいいところを見てね、
0: うん、
1: こう安心させるようなそういう、まあ、ぜひね、
0: はい、
1: ヒマラヤ診断瞑想をね、
0: うんうん、
1: 受けていただくといいのかなって。
0: あら
1: そうするとすごい深いところからほぐれてくるとね、
0: はい、うんうん、
1: 深いところに喜びのセンターがあるんですよ。
0: あ、
1: とらわれのないね、
0: 喜びのセンター、
1: もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋だって、
0: はい、
1: こうあらねばならぬみたいな、
0: うん、
1: そういう自分の方にスイッチが入ってると、
0: あ、
1: でそれを通してこう出てくるからさ、
0: はい、
1: ちょっとぎこちなくなるかもしれないね。
0: そうなんですね、
1: うん、だからそれ
0: はなるほど
1: ね、
0: はい、
1: 笑いの業法とかあって、
0: あ、そうなんですか、
1: そうそう、あってこうね笑った、あと朝1分くらい笑ったらどうですか誰もいないと

0: ね。
1: そうですね、
0: うん、そうするとこうスイッチ切り替わってね、
1: 確かに、
0: うん、ホルモンも出るってね、
1: はい、
0: うん、すごくね、
1: あ、
0: なんていうの、
1: いいですね、
0: なんかね、ドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はいはい、いろいろなホルモンがね、そうやってすごく喜びのホルモンみたいの、くつろがせる、はい、ホルモンですか、
1: はいはい、
0: セロトロニンとかなんかね、
1: そういう、
0: まあ、リラックス、うん、そういうのが出るって感じでいいんじゃないですかね、
1: うん、きっと
0: 笑うとね、はい、だから笑うブッダとかあったりして、
1: お、笑うブッダ、
0: うん、だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、うん、なんかブッダって言ってこうなんか静寂とかね、
1: はい、
0: うん、だから静寂もこう喜びの静寂みたいな、
1: うん、
0: くつろいでね、
1: はい、
0: うん、そういう、こう自由性っていうかね、
1: はい、
0: そういう感じのね、エネルギーが躍動してるっていうの、
1: うん、
0: それでこう静かになるね、こう 純粋なエネルギーになって躍動する、それで静かになる、そういうプロセスがあるんですよ、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね、
0: うん、とこう品のいい笑いになるっていうか、なんかさ、
1: はい、
0: 人のミスティークを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね、でなんか無理に笑わせようとしたりとかね、
1: はいはい、
0: 自然にこうハッピーな感じが全体から出てくるような笑い、質のいい笑いになっていくといいのかな、
1: ね、あ、質のいい笑い、
0: うん、だからね、相手の幸せを喜ぶとか、
1: はいはい、
0: 成長を喜ぶとかね、
1: はい、
0: 応援するようなね、
1: あ、
0: どうしてなんかこうあと何かこう バランス崩れた時にね、こう笑ったりするけれども、
1: はい、うんうんうん、
0: もっとこうね、こう幸せを喜ぶみたいな、
1: そうですね、喜びの笑いっていうのが、
0: うんうん、そうですね、なんかこうワクワクしたりね、はい、深いところからね、
1: はい、あ、そうですね、うん、
0: 生きてる喜びとかね、
1: そっちにこうフォーカスを当てて、
0: うん、そうですね、うん、なんか無理に笑わせようとしたり、
1: うんうん、
0: そうするとこう変な感じかもしれないですね、
1: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな、
0: うん、そうそう、で本人もね、あんまりこう、はい、笑顔してね、なんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
1: そうです、ね、
0: 無理して
1: 無理にね、
0: うん、まあほら口角を上げると美人になるとかっていうこと
1: でさ、はい、
0: うん、なんかまあでもなんかね、だからわーってこう破裂、
1: うん、
0: ね、爆発して笑って、うん、そうするうちにこうほぐれてくるのかなって、うん、もっと全体をほぐして、
1: はい、そうですね、皆さんもぜひちょっと、うん、たくさん笑っていただきたいと思いますけれども、はい、笑顔といえばですね、笑顔がシンボル、
0: シンボル？
1: シンボルの、はい、マリリン・モンローがですね、今年で生誕100年ということですので、
0: モンローさんの顔見たら、
1: はい、
0: なんか地下鉄の子らが風が吹いた時に笑ってたね、
1: あ
0: とはそうでもなかった
1: あ、じゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います、はい。

Japanese.

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますと、どんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、あらゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなね、ものを見たり聞いたりするとリアクションというね、反応するんですね。で、こう感じたことをね、こう言ったり、また心の中にね、こういろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをね、こう打ち消すためにね、自己防衛で一瞬一瞬こうね、反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですから、そういうものをね、さらにこう強めていってしまうとね、自分の心、体全体がね、ネガティブな波動にね、染め上げられていってしまうんです。で、深いところにね、小さい時にもしたら嫌な体験をしたからもしれないんですね。だから本当はそういうものもね、取り除いていくように、まあ、しっかりとですね、気づきを持ってこれからの人生修行をしていただきたいなって思うんですね。ともかく感謝をしましょうね。嫌なことにもね、まあいいことはね、何か友達からね、何かいい話を聞いたりね、何かプレゼントをされたりしたら、まあ思わずね、誰でも感謝はすると思うんですけれども、でもね、嫌なことにも何かね、こう気づきを与えてくださってるのかもしれないので、感謝していきましょうね。で、また調子が悪いとかね、こう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、まあちょっと疲れてるのかなとかね、ちょっと昨日飲みすぎたのかなとか、反省をしていただく、そういう機会を与えられているわけですから、そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとね、こう順に調和してですね、いいエネルギーにこう、そこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね、自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね、引き出してしまうのね。だから切り替えるのにぜひ感謝をしましょう、ありがとうございますとね、心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がバーッとあなたの中に広がるんですね。
0: はい、相川さんからお話いただきましたけれども、まあ、日々感謝ですね、やっぱり。
1: そうですね、まあね、こう見えるところには感謝をするんですけどね、だから見えない、例えばね、酸素とかこう、はい、吸ってますよね、空気ね、そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
0: そうですね、
1: だからいろいろご両親にね、感謝するとか、まあ、うちではね、そう祈りをしてるんですよね。

0: 者の祈り、
1: はい、
0: うん、だからまあ全体にね、先祖様とかね、こう自分につながるものがずっといろいろにつながってるじゃないですか、
1: はい、
0: そうですね、体にもつながってるし、ね、体もこうみんなね一生懸命頑張って、日も頑張ってるかもしれないよね。こうなんかいっぱいたくさん食料が入ってきちゃって ね、一生懸命こう働いて、あの昼夜ね、
1: はい、
0: もう働いてるわけですからね。
1: 飲みすぎちゃった時の肝臓とか
0: も、ね、そうね、あの解毒作用でね、はい、しっかりやってくださってるしね、足もこういろいろとこ歩いてってね、
1: はい、
0: 疲れちゃうじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、体も疲れますよね。だからそういうのに感謝していくっていうのね、うん、だから疲れた疲れたっていうとね、疲れがさらにこう染み込んでいくのでね、うん、感謝するとね、
1: はい、
0: こう喜んで体もね元気をいただいて早く回復するかもしれないよね。
1: そうですね、
0: うん、心もね、はい、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、まあつまないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、うん、だからね、心をコントロールするっていうことを覚えていくといいのね。
1: コントロール、
0: うん、だからその心ってこう自動的に動いてしまうから、
1: はい、
0: まあ、体が動かなくてもね、心は動いてるのよね、うん、もう疲れてるともう体が動かないとか、
1: はい、
0: でも心だけはなんかね、あれを食べたいとかね、うん、ベッドで寝ていても
1: そうですね、
0: そうですね、だから無心になるっていうね。で意外にね、その心の消耗っていうのはね、まあでもね、すごい苦しい時、誰かこうみんなに責められてるように、まあ感じてんのかもしれないけどね、針の後ろにいるとか、だからそういう心もね、まあね、あるがまま受け入れてね、
1: はい、
0: 感謝をしていくと、うん、ちょっとこう切り替わってね、安らいでね、肯定的になっていくのかなって。でもこう切り替えていくといいのね。うん。そうすると、もうパワフルになって、マインドがフルネスになるんですね。
1: ありがとうございます。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さんからヒントをいただきまして、私はもうこれからね、商業的じゃない笑顔の林です。よろしくお願いいたします、
1: はい。
0: できっと今これお聞きいただいている皆様って、まあ、ちょっと笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もきっといらっしゃったと思うので。
1: そうですね、
0: はい。まあ朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみる、
1: ね、そうね、
0: いいかもしれない、
1: ね、解放させてね、
0: はい、う
1: ん、あと自分を愛してね、
0: そうですね、
1: 見て周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: やってくるんじゃないんですかね。
0: そうですね。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね、各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会、そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、よぐまた相川恵子の

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 士岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
1: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 全国放送的には5月31日の放送ということで、まあちょうど今日で5月の終わりということですね。さあ5月31日なんですけれども、どんな日かというと世界禁煙デーだそうでございます。
1: 禁煙デー、はい、はい。
0: WHO が1989年に制定した国際デーの一つということで、うん、先生はおタバコはどういう。
1: 僕はね、30代のどうだろう半ばぐらいまでは吸ってましたね。
0: これでもどういうことでやめたんですか。
1: ね、当時ね、マスターズ陸上を始めた頃なんですよ。
0: なるほど、はい、
1: マスターズ陸上で、
0: うんうんうん、
1: で当初タバコ吸ってたんですよね、
0: はい、う
1: ん、でそうすると持久力ってないんですよ、うん、はっきり言って
0: よく言われますねそこはね、
1: うんうん、そう、競技としては走り幅跳びとか、まあ、100m ぐらいのところでね競技に出てたんですよ、
0: はい、
1: でもともと自分がまあ社名のねハードリングというのもありますけど400メートルがやっぱり現役の頃は得意だったんですね。
0: 400メートルハードル、
1: ハードル、
0: めちゃくちゃきつそうですね。
1: きついんですけど、めちゃくちゃきついんですよ。うん、
0: はい、
1: で200というのも走ってみたかったんですね。
0: うん、
1: だけどこれタバコ吸ってる限り200は走れないかったんですよ。
0: あ、
1: 要も肺活量が持たないですね。
0: はいはいはい、
1: はいはいはい、無呼吸で走りますから200って。
0: そうですよね、
1: うん、で後々400が走りたかったんで400となると300メートルまでは無呼吸なんですけど、うん、そっから呼吸なんですよ。だけどねもうそこまで全然持たないですよタバコ吸ってたら。
0: それやっぱりタバコをやめてからは改善されましたか。
1: 改善されてやっぱり走れるようにはなったんですね。
0: あ、なるほど。
1: それ走りたかったからやめたんですよ。
0: でもなければもしかしたらもうちょっと続けたかもなって思うんですかね、
1: うん、そうですね、なければね何か目的なければそうでしょうね捨て

0: でしたし、まあ、先生の頃もそうだったともちろん思いますけれども、うん、むしろなんかタバコ吸うのが大人のなんだろうな、大人ってタバコ吸うもんだと思ってたんですよ、
1: う
0: ん、なんか
1: そうなんですよ。だから僕も20代の頃なんて、うん、あの喫煙ルームなんてもともとありませんし、
0: あ、そうですよね、
1: もう会議だろうが職場だろうが
0: そうそうそうそう、
1: とにかく机の上に灰皿があって黙々と仕事をしてたわけで、タバコ吸いながらみんな。
0: でもそれがもう普通ですからね、それは。
1: そ
0: う、
1: それも狭い部屋でね。
0: そうなんですよ。
1: そうなんですよね。
0: 今思うと、
1: ね。今思うとね。で、まあ、車の中でもブカブカ吸ってたんですからね、はいはいはい、やっぱり。
0: タバコを吸う人のイメージってのも、まあこれは別に日本に限らず俳優さんですとかね、まあやっぱりかっこよかったイメージも、はい、持たせてましたからね、だいぶね。
1: ありますね。で、うん、今はあのテレビのドラマとかではもうタバコのシーンは一応もうほぼ禁止状態なんですね。
0: うん、
1: いや若者に悪影響を与えるからみたいなね。
0: そうですね。
1: かっこいいから吸うみたいなとこへあの誘発してはいけないみたいな、そんなところがあるみたいで。
0: うん、だいぶ変わります。だってパッケージにさえもう
1: 有害ですじゃないけどね。
0: そう、まあそういうような感じのことがもう書いてありますからね。
1: まあこれあの。国の成長によって禁煙率っていうのはどんどん高まってくる、うん、
0: はい、
1: 豊かになって文化的になるとだんだん禁煙率が高まるというね、
0: うん、
1: だから発展途上国なんてもうみんなブカブカ吸ってるわけですよ。
0: まああんま関係ないですよね、そこはね。
1: そうで、日本もそうですよね。高度成長の時なんてもう、うん、あのタバコ吸ってない人がいないぐらいでどこでも吸ってたやつが、
0: うん、
1: だんだんとあの国が成長していって、要は大人になっていくわけですね、国がね。
0: そうですね。
1: そうね、成熟していくと、
0: はい、
1: やっぱり喫煙率ってのは下がってくる、
0: うん、
1: まあそういうとこだと思いますね、
0: はい、ということでございまして、まあもちろんねタバコ吸って、らっしゃる方、それで聞いてらっしゃる方もねもちろん多いわけですけれども、周りに迷惑かけなければっていうところももちろんあると思いますし、まあ、もちろん
1: そうですね、うん、それはあの自由ですからね。
0: そうですね、はい、はい、うん、はい、ちょっとなかなか僕も吸ってたんで、まあ、今はやめたんですけれども、やめてるんですけど、
1: はいはい、
0: 吸ってたんでね、はい、あのタバコもほどほどに、
1: はい、たしなむというところでね。
0: ああ、そうですね、嗜好、はい、品ですね、たしなむというところをお忘れなく、よろしくお願いいたします。5月31日は世界喫煙デーという、あ、ごめんなさい、喫煙じゃない、5月
1: 禁煙だ、
0: はい、すいません、5月31日は、世界禁煙デーということでございましたので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション30年前、1996年5月のヒットシングルから、久保田利伸 with ナオミ・キャンベル、ラララ・ラブソング。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は5月12日火曜日のブログ、タイトル今でも座右の銘の一つ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、座右の銘の一つなんですけど、僕にとってね、
0: 先生にとって今でも座右の銘の一つ、
1: これはですね、もう今ほんと30年前、30年前でいうと僕は建築業の、仕事経営をしてたんですね。まあ親父と一緒に、まあ、建築業です。でその時にまあ、経営の勉強会じゃないけれど、いろんな会がありますよね、各地に。商工会だったりとか、中小企業学科同友会だったりとかね、いろんな会がありまして、ある会にね所属してたんですけど、そこでその当時先輩の経営者の方から、そうなんです、言われたのが、岡君よ、物事には必ず頂点があると。ね、しかしな、頂点は1回しかないから頂点なんだと。
0: なるほど、
1: まあ、それが頂点ですよね、1回しかないと頂点ね。だから経営はですね、頂点を作ってしまったらあとは落ちていくだけだと。だから経営には頂点作っちゃダメだぞと言われたんですね。
0: なるほど、それを聞いたのが30年前
1: って
0: ことですね。
1: でその当時は非常に苦しい経営をしてたんで、やっぱりこう頂点を目指すのが経営なんだみたいなね、思ってたわけですよ。ところがだんだんとね、その意味が分かってきて、まあ経営ってね、長くやってると山も谷もあるわけですよ。厳しいという時もあれば、なんか、あれなんか波が来たかみたいなね、偶然ラッキーも重なって、業績がポーンと上がる時があるんですよ。でその時にこれはチャンスだと言って無理に引っ張るとですね、結局分不相応な状態になっちゃうんですよ。要はお客様から見たら、あれなんかコスパが悪いな、この金額でこれなのみたいなね。だけどなんか評判が良かったのにみたいな。でその時ってですね、どうしてもB2C だったらアピールをしたいとかね。
0: そうですよね。
1: そうで、まあ、目立とうとか露出しようとか、まあ、するわけですよ。でそうすると実力以上の、ことをやってしまう、アピールをしてしまう、結局これが頂点になっちゃうっていう。
0: これでもデザインとか、まあ、広告とかですけれども、これ前も番組で言いましたけど、別にかっこよくしようと思えばいくらでもかっこよくというか、
1: そう
0: 高級な感じもやろうと思えばいくらでもできるんですよ。だけどそれがその会社さんにとってそれこそ分相応かどうかですよね。
1: そうでお客さんが、現れた時に、あれ思ってたのと違うなみたいなね。で期待を裏切られるっていうのはやっぱり悪評に変わっちゃうじゃないですか。
0: そうですよね。
1: もう今だったらすぐ書き込みに書かれちゃうね。
0: 確かに。
1: そう。で、あれ星4つ5つあったのにこれみたいな感じでね。で、そうするとですね、例えばゼロベースのとこからボーンと期待値が上がって10に上がったとするじゃないですか。ね、で10だと。でお客さんそれを期待してやってきた。ところがちょっと違うよねなっちゃうと、期待値が落ちるじゃないですか。
0: そうです、ね、
1: 落ちるんだけど元のゼロのベースでとどまらないですよ。マイナスに行くんですよ。
0: そうですよね。
1: そう
0: 下がる

0: 下がる方への勢いが強いですからね。
1: 勢いはね、やっぱ下りっていうのは引力に引っ張られるわけじゃないですけど、きついんですよ。だから元の位置すら下回ってしまう。
0: 急には止まれないっていう状態で、
1: で振り返れば あれが頂点だったなっていうことになっちゃうんですね、経営って。
0: それは良くないですね。
1: だからそれをすごくね気にしてて、何らかで今の言葉だったらバズるとかね、あるじゃないですか。急にワーンと来たと、
0: はい、
1: でそれを警戒しなきゃいけないと思ったんですね。なんかすごくいい仕事がどんどん入ってきたなと、あ、うちはすごく評価されてるんだとかね、いや自分はすごく人気が上がってきたんだとか言って、
0: はい、
1: はい、で常にそれに対していやそれは勘違いだとたまたまの偶然なんだと、だけど、上がってることは上がってるわけじゃないですか、
0: はい、
1: だから常に下を固めながら上がっていこうと思ったんですね。で落ちる時もあるじゃないですか、
0: はい、
1: 落ちる時もあるんだけど下を固めていけばそれよりは下がらないみたいな。
0: なるほど。
1: だからベースを上げていこう。ベースですから下ですよね。
0: そうですね。
1: ね、表面的なものは上っ面っていうところですから、そこを過激過度に表現してしまうと落差が大きくなるんで。
0: そうですね。その先生にその言葉を教えてくれた方っていうのはどういうその経営をされたような方ですか、
1: ね、もう本当にね、まさに中小企業なんですけど、
0: はい、
1: 手堅い経営なんですよね。
0: なるほど。やはり
1: 手堅い経営で、流行り物には手を出すなとも言われてましたね。
0: あ、
1: おっしゃる通りだなと思って。
0: なるほど。
1: 流行り物っていうのは、別名流されるものなんですよ。流行ってやつです。
0: はいはいはい、
1: まさに字のごとく流行ですよ。流行に乗るってことは乗ることはできるわけですよ、
0: はい
1: ね、だけど流されるんですよ。
0: 流れていっちゃうわけですよね。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: だから要は時流に乗るっていうのもありますけど、時流に流されてしまうみたいな、こういうことも起きやすいんですね。だから流されてしまったら要は元の位置に戻るの大変なんですよ。
0: いや、まあでも頂点ですから、ピークってことですからね。ピークになっちゃうと、だっておっしゃる通りあとは折っていくっていう、まあライフサイクルみたいなところもね、まあこれからこの1年でまた習う時が来ますけれども、
1: で企業の成長っていかにもなんか短期間で急成長するのがなんかかっこいいみたいに思うところもあるじゃないですか、わずか何年でみたいなね、
0: はい、
1: 一見するとなんかすごいなっていうふうに言われますけれど、ただそういう成長の仕方って必ずどっかでピークアウトしやすいんですよね、ただね、組織で考えたら当たり前で、ものすごいスピードで企業成長がしていくとまず組織がついていかなくって一旦壊れるんですよ大体。社員さんがついていけなくなっちゃって、どっかで組織が崩壊してまた作り直してみたいな。
0: まあそうですね、ありますね、きっと。
1: でじゃあ頂点ってじゃあいつ迎えたらいいのかって言ったら、実はこれ厳密に言うとですね、頂点は引き継がれていかなきゃいけないものなんですよ。
0: 頂点は引き継がれていかなければいけないもの。
1: 例えば創業で始めました、でしっかりと地固めしながら成長していきました、常に、前年と比べれば業績が良くなっていくと、上がっていくと、
0: はい、
1: だけど会社は残るけど人の命は限られてるんで、どっかで引退の時期も来るじゃないですか、
0: はい、
1: でその時に、世襲ないしね、引き継ぐわけですね、社長をね、社長業を、でその人もまた上がっていくような状態って考えたら、実は、一番理想的なのは頂点を作らずに代替わりしていくような会社って一番いいんですよね。老舗と言われるところってこういう動き方するんですよ。
0: 老舗はでも頂点とは言わないわけですか、老舗というのは。
1: だってよくありますよね、取材お断りってやつ。あれはよく分かってますよ。急になんかね、一元さんみたいな人がわーっと来られて店の雰囲気が壊されるのが嫌だみたいな。
0: なるほど。
1: うん、
0: 消費 し尽くされるみたいな状態ってことですかね。
1: そうです、うん、あもうこれはいいやとかね、
0: うん、
1: そう思われてしまうわけですよ、
0: うん、
1: あもうこれは古いよねとかね、
0: うん
1: うん、だけどあの老舗というところは常にあのなんだろう急成長を嫌う感じがします。
0: 確かに何かを守ってるイメージですよね、
1: うん、急成長を嫌うで固くなに守る、だけど必ずあの少しずつの成長を繰り返していく、
0: うん
1: うん、でこのバランス非常に難しいですよ、はっきり言って。
0: いや本当にそうですよね。
1: 中には落ちていっちゃう老舗だってあるわけですよ、
0: うんうんうん
1: ね、でよくあるのが何代目が立て直したなんて話もあるんですよ、
0: はいはい、
1: うん、でそうすると、今までのものから違う価値を作り出して全く違う業種に行くわけじゃないんだけど、新たな価値を加えるみたいなことがよくありますよね、
0: うん、
1: で新日店が復活したなんてこともあります、
0: はい、
1: うん、でただまたそこからもね急激な成長もやっぱり怖いわけで、
0: いやだから本当難しいですよね。
1: 難しいです、
0: うんうん、本当にそう思いますよね。意外と何が正しいか分かんない部分もありますもんね。
1: これはね絶対のな正解はないですし、
0: うん、
1: ゴールって何かってそこで終わるってわけにいかないわけですよ、
0: はい、
1: 従業員がいたりとかね。
0: そうですよね、
1: うん、そうなると、うん、いやこれこの会社どうするのって考えた時に、
0: うん、
1: やっぱりしっかりとしたベースを作っておかないと M&A で買ってもらうこともできないと今で言ったらね。
0: あそうですよね、うんうん、はい、ブログの最後です、結局長くやりたいなら必要以上に目立たないことだと思うと、目立ちすぎると頂点がやってくるということで、ねはい、まあ、ちょっと先のほどの話と繰り返しになりますけれども、目立とうと思えば目立てるけどもあえてやっぱり目立ってはいけないっていうところも大いにあるということをちょっと、
1: バランス難しい、
0: 要はバランスは難しいけどもってことですよね。
1: そうです、要は分不相応にならないように、
0: うん、
1: 相応のこと、ま
0: あ、そうですね、
1: ね、
0: だからこれはすごい大事ですね。
1: はい、だからねインスタでねとにかくバズるバズるなんて目指してても、はい、バズるってことは二度ないってことですから、でしょ大体。
0: そうですね、
1: バズるってことは1回なんですよ、
0: うん、
1: それは ない方がいいかもしれないですよ下手すると、
0: うん、まあ個人でね別に楽しく SNS やってる分にはいいかもしれないですけど、別にねその経営となるとまたね少しちょっと
1: 違って
0: きますからね。
1: 経営でバズるは怖いですよ。
0: 経営ではバズらない経営をちょっと目指していただいた方
1: がバズらない経営ね、そうなんですよ、
0: はい、いただいた方がいいのかも分かんないですよね。はい、先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。ちょっとね、比較的長かった旧知編ですけれども、今日で、はい、今週で最終回ということで、8番目、はじめは処女のごとく、後にはダットのごとし、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この言葉ね、結構いや知ってる方多いと思うんですけれど、あの言葉だけ見ればですね、初めは処女のごとく、まあ、要は、強さはないと、弱いというようなイメージだったけど、はい、後にはダットのごとしというのは、要は、欺くということなんですね。あ、弱々しいと見せかけて、実はここぞという時には急に変貌してダット、これ、ウサギのことなんですけど、俊敏なウサギのごとく動くと。
0: 脱走するの脱にウサギという字でを書いて、ダットという。
1: ダット、はいはい、だからここまでね、死地というテーマがだいぶ長く続きましたけど、
0: そうですね。
1: でもこれって、はじめは処女のごとくってことは相手の懐に入っていくようなもんで、ある面ちょっと、絶対絶命の状況ではあることはあるんですよね。あ、
0: 確かに、
1: 確
0: かにそうですね。
1: 油断させといて相手の懐に入っていく、相手の領地内にどんどん入っていくと、油断させといて、

0: で、そっから急に変貌するわけですよね。
1: うわーってくるわけですからね。
0: そうそうそう、そうなんですよ。
1: うん、
0: で、まあ、森谷さんのね、書籍の中の例としては、まあ、例えば敵のところにですね、懐に入っていって、噂を流すっていうね。
1: あ、嫌ですね。
0: そうそう、どうやらあの将軍は主君を、裏切るみたいだみたいなね、
1: うん
0: うん、そういう噂を流すみたいな、
1: はい、
0: まあ、これも要は別な言い方をすると懐に入って相手を撹乱するっていう、
1: うん、
0: うん、でチャンスと見たら一斉に襲いかかるみたいな、
1: うん、そうですね、
0: はい、そうですね。
1: いや、これはやっぱりやられる方としては、あの、反応がやっぱりできない、しづらいですもんね。
0: しづらいです。
1: 対応ができないというか、
0: まあ、油断しているという状況
1: を付
0: け込むわけですよね。そうですね。
1: うん、
0: うん、だからね、これもね、今で言うとって、まあ、当時もそうだと思いますけど、
1: はい、
0: まあ、ある面スパイ行為ですよね。
1: あ、うん、スパイ行為か。なるほど。
0: 敵国の中に入って、
1: はい、
0: 情報操作をするとかね。
1: あ、そうですね、
0: うん、今もある話ですよ、やっぱり。
1: 今もある話、
0: うん、
1: 国同士でもあるでしょうし、まあ、企業同士も、まあ、実際のところはあるでしょうというところですか、
0: ね、企業同士でもありますね。で、これはもう都市伝説的な話かもしれませんけれど、
1: はいはい、
0: あの、大手の、メーカー、敵対メーカー同士には必ずスパイが入っていると言われる、昔から言われます。
1: うん、
0: うん、で、それも社内でそういう教育を受けるというのもありますし、まあ、それはそうですよね。だって何の、あの、知識もなく、
1: うん、
0: あそこの企業のスパイとして就職してこいなんて言えない、出せないわけですから。
1: それはまあそうですね、
0: うん、
1: はい、
0: そうなんですよ。だからこれは今も多分あるとは思うんですね。
1: まあ、そうじゃないとなんか説明できないような事象もありますもんね。なんかね、
0: 現象はいくらでもあります。
1: 見てるとなんとなくね、うん、まあ、
0: はい、あるメーカーが今までにないものを世に出して、うん、急に、世の中の注目を浴びてすごく売れると、
1: はい、
0: ね、でそれにはですね、何年も開発期間があると、
1: うん、
0: はずなのに他メーカーは短期間で同じものを出してくる。
1: そういうの結構見ますよね。
0: 結構見ます。そう、うん、あれ、これ何年もかかってこれできたのに他のメーカーすごい短い時間で作ってきたなみたいなね。
1: そうなんですよ。まあ、そういうのを見るとね、まあ、先生がおっしゃる通り都市伝説みたいなところなんですけれども、まあ、そういうのもあるのかななんていうふうに勘ぐったりもしますけれども、孫子の言葉も、まあ、今回が窮地編、そして次、はい、下降編の次にはね、今ちょっとお話があった、まあ、スパイ編というか、
0: そう、
1: 洋館編がまた来るわけですけど。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だから常に、情報なくして戦略なしですね。戦略立てるには当たり前ですよね。情報というものがあって、それに対して戦略ですから、情報を取りに行くとかね、
1: はい、
0: 操作するとか、
1: そうですね、
0: こういうことがいっぱい、この孫子の時代の時からあったということ。
1: 確かに、
0: はい、
1: 大元は情報ですもんね。
0: 情報なんですよ。全てが情報ですよね。これなくして何も動けないわけですから、
1: うんうん
0: うん、
1: その情報をいち早く獲得する、
0: そして情報を操作する
1: 、
0: うん、
1: まあ、ある意味作ると言いますかね。
0: そうですから、戦わずして勝つっていうのは、ある面情報を操作して相手の崩れを待つみたいなところもあるわけですよ。
1: うん、そうですね、
0: うん
1: うん、まあ、情報を握ってればある意味予測が何でもできますもんね。
0: そうです、
1: うん、
0: でただ情報を取るには攻撃的な姿勢では情報は入ってこないわけです。
1: 確かに、
0: うん、警戒されますからね。
1: 確かにそう、
0: まさに最初は処女のごとくじゃないけど油断させて情報を集める、はいはい、うん、
1: そうですね。あんまりアガアガして頂点作ろうとしてると意外と危険かもしれないですね、そういう時は。
0: その通り、そうなんですよ、
1: うん、
0: あの、目立ってるとか、
1: うん、
0: 人目に知られてるっていう人物に対して、
1: うん、
0: 情報はある面集まってはくるんだけど、
1: うん、
0: あの、本当の情報って入りづらくなるんですよね。
1: いや、そういう気がしますね、
0: うん
1: うん、
0: で最後裸の王様になっちゃうみたいなことよくあって。
1: そうですよね、
0: うん、やっぱ采配を振る人になればなるほど 入りづらくなってきて、

0: 情報がね、
1: うん、
0: だから情報を集める人を作んなきゃいけないですね、またね。
1: そうだ、偉くなるとそういうところはあるので、よりまた洋館スパイが必要になってくっていうのを、
0: 必要になってく
1: る、ある意味そういうとこですよね。
0: そういうことなんですよ。だからさっきね、微暴力じゃないですけど、頂点になっちゃうとあとは下るだけっていうところだから、やっぱりそういうところにですね、情報が逃げていくんですね。
1: うん、
0: あ、もうあそこはピークだと、もう下るなと。
1: いや難しいな。
0: でもそこからちょっと離れなきゃいけなくなるんですよ、ビジネスって。
1: そうですね、
0: 危ないから。
1: これは本当にだからバランスがやっぱ難しいところですね。
0: 難しい、
1: はい、
0: 難しいです。だから本当にね、確実に地形を上げていくようなね、
1: うん、
0: で常に情報収集を怠らずっていうことだと思います。
1: 確かに、はい。ということで旧知編、今日は最終回、初めは少女のごとく、後にはダットのごとし、洋館編のねお話もたくさん出ましたけれども、その前に、加工編がありますんでね、先生。
0: はい、そうですね。次回、まあ加工編ということで、
1: はい、
0: ちょっとこれ具体的なね、
1: うん、
0: 攻め方の例みたいなところが出してくる、まあ、最後の要は、戦略戦術論ですかね。
1: そうです、日攻めで、ね、ということですからね、
0: うん、
1: もう一気にここで蹴りをつけるみたいな、
0: 蹴りをつける、そういうことです、うん、ここで決着をつけるんだというところの最終局面の戦い方、
1: はい、
0: なりますね。はい、
1: はい、来週からもどうぞ皆さん、お楽しみいただきたいと思います。孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、サザンオールスターズ、愛の言霊、

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは基礎編の1、まあテキスト1ですけれども、こちらも今日で最終回ということで、今日は先生どんなお話でしょうか。
1: はい、テキスト1の最後はですね、実行手順とウェイト付けのところのウェイト、で、前回ですね、実行の手順として、願望、目的、目標、戦略、戦術というね、
0: そうでしたね、
1: まあ、こういう流れでね物事を決めて、いくんだという話をして、
0: は
1: い、
0: うん、
1: でそこに、まあ、ランチェスター特有ですけどパーセンテージ、重要度のウェイト付けがなされていると、
0: はい、
1: いうことで、一番川上に来るのが願望、
0: うん、
1: まあ、要はどういう、要は望みがあるのか、ビジョンがあるのか、
0: はい、
1: まあ、健全でないといけないってのありましたけど、
0: そうですね、
1: ここが経営に与える影響力が 53% ということで、うん、まあ、半分占めるよと、
0: うん、
1: でそれを元にして、目的と目標を立てると、
0: はい、
1: こういう会社になるためにはこういう目的でこういう目標を設定すれば、そのビジョンは達成できるというところが目的目標、まあ、合わせて方針と言いますけど、ここで 27%
0: 27%、
1: はい、
0: うん、
1: で次に、目的と目標を定めて、この目標をどういうふうに達成できるかという戦略を考えると、
0: はい、
1: 戦い方ですよね、戦略を考える、
0: うん、
1: これが 13% で、
0: うん、
1: でこっから要は実動に入ると、
0: うん、
1: 例えば営業活動に入るとか広告を打つとかね、
0: はい
1: はい、店舗を出すとか、
0: うん、
1: いわゆる目に見えるものの活動、戦術が 7% と
0: 7%
1: いうことで、まあ、今言ったようにね、願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13% に戦術が 7% ということで、
0: うん、
1: これ実際見た目のものが戦術にあたりますから、商品やサービス技術もですね、戦術、
0: うん、
1: うん、がわずか 7% しかないと
0: そうですね、
1: うん、
0: 目に見えるものは 7% っていうことですかね。じゃあ
1: そういうことなんですよ、
0: 言ってみれば。
1: だからあのお客様と対価を取り交わすのは戦術の、要は商品ですよね、
0: うんうん
1: うん、サービスとか、
0: はい、
1: 7% ってあんまり多分ね普通はピンとこないというかこれが一番経営において重要だと多分思ってる方が多いと思うんですね。
0: うん、
1: だってそれがお客さんからしか見えないから、
0: はい、
1: これを良くすれば経営は良くなるんじゃないかと、
0: うん、
1: ね、思われがちですけれど、実はその川上にある、目標設定がまあ重要なんですけど、どこの誰に何をというのを設定することで、うん、うん、要は戦わずして勝つような戦略を組んで、何の変哲もない商品で勝つみたいな、
0: うん、
1: うん、
0: そうですよね。なのでまあ本当にこの番組でも話しているような、まあ、備忘録のお話から何から、はい、そういったところがこの目に見えない 7% 以外の部分にもうたくさん含まれてるってことです
1: ね。もう含まれてる、要は世に出るというかマーケットに出た瞬間もう

0: 勝敗は決まってるんだってことなんですね、
1: うん、
0: 大方は、
1: はいはいはい、
0: うん、でヒット商品とか、急に人気商品ってのはこれごく稀なケースなんですよ、
1: うん
0: うん、でみんなそれを目指したがるんですけど、そうは簡単にはいかない、うん、そうですね、でいずれ、ね、そういう開発はする必要はありますよ、
1: うん、
0: あるんだけど、まあ、初期段階で考えたらそんなものを手に入れる開発するなんていうのは万に一つのことなんで、
1: うん、
0: 経営としてはですねあまりにリスキーなんですよ。
1: ちょっと打率が悪すぎますよねそこはね。
0: うん、そうだからもう俺はホームランしか打たないんだみたいなね
1: そうですね、
0: ホームランの数はまあ、そこそこ打ったけどほぼあと全部三振みたいなね。
1: そうですね、
0: チームのためにならないよねって話で、
1: ね、ちょっとなかなかスタッフを食べさせていけないかもしれないですよね、
0: うん
1: うん、
0: なのでこのパーセンテージというのはですね、まあ、これは私の師匠の武田雄一先生がね考案したものなんですけど、以前にも言いましたけど経営に対して、パーセンテージウェイト付けされてるっていう経営学はもうここだけなんですよ。うん、なので非常に分かりやすい。
1: そうです ね,
0: ね、何をする重要として考えればいいかといったら、まず一番最初は社長自身の精神的側面というところですから、
1: うん、
0: ね、そこからた正しい、道徳観で経営をしていかなきゃいけないと、
1: はい、
0: で目的目標の設定でポジショニングを考えてと、
1: うん、
0: まあ、ほぼそれで全体の 86% を占めてしまうっていうところなんで、
1: 86
0: もうほぼこれで終わってますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、まあ言ってみればこれができて まあ、しっかりしたものであればあるほど最終的な戦術が、まあそれこそ今までの話をまとめるとシンプルになって、
0: そう、負担がなくな少ないんですよ、
1: うん、
0: で戦略が大事だと言ってるのに戦略すら 13% ですから
1: まあそうですね、
0: 非常に少ない、
1: 全ての全体をの中で言うと 13% っていうことですかね、
0: うん、以前から言ってますけど、いい戦略とはシンプルであるっていう、
1: うん、
0: シンプルのためにはポジショニングが、要は絶妙なバランスで、
1: そうですね、
0: 三大戦略が決められていると、
1: はい、
0: そしたら戦略はシンプルになる、
1: うん、
0: で誰がやってもある一定の成果が出せる戦術活動ができるということなんですね、うんうん、だからこれを考えるのが社長の仕事、目的目標ですね、
1: うん
0: うん、で戦略までも中小企業においては社長が考えなきゃいけない。
1: まあそうでしょうね。うん、ところがね、実際は
0: 大企業とか上場企業になると目的目標は、役員会議で決められる。
1: はいはいはい。
0: うん、戦略が、社員が考えるっていうぐらいの組織体になってるんですよ。
1: そうな、なんかありますよね。なんか僕テレビなんかを見てるとなんとか戦略室とかね。
0: 戦略室とかね。
1: ありますもんね。
0: うん、で社長ないし役員の方から、役員会議の方から我が社はこの方針で、このカテゴリー、この商品で、シェア1位を取るんだと、
1: うん
0: うん、じゃあそのどうやって取るかは考えろみたいな感じでね、
1: うん、
0: うん、でもそのポジショニングが良かったら戦略を任された社員もやりやすいんですよ、
1: うん
0: うん、
1: なんもなくお前これで1位取ってこいなんて言われてもね、きつい、
0: そうそうそう、
1: きついというか、まあ、無理、
0: どこでもいいから何でも持ってこいみたいな感じでそれで1位取ってこいってこれはきついですよね。
1: そうですよね。でも意外とそういう会社もありますけど、
0: まあ多い、まあ中小企業ほとんどそう
1: これで1位取って1位なんだって
0: 、そう、何でも持ってこいって、
1: 何でもいいけどとりあえず買ってこいっていうね、それではっていうことでございます。はい、もう一回ちょっとこちらまとめていっておきましょう。願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13%、 戦術 7%、 これで合計、まあ、100% ってこと
0: だ、ね、はい、そうですね、うん、
1: はい、で目的から戦術までのものだけでピックアップすると目的目標57、戦略29、まあいわなので 86%、
0: 80、まあ、これが 86% ですね、願望を除いたらね、
1: はい、はい、で戦術が 14% ということでございます。では、テキスト1のまとめです。経営とはお客作り、経営の目的とは一位作り、経営の目標とは事業領域の設定。こちら先生、最後いかがでしょうか。
0: はい、 まさにですねテキストの1ですから

0: 根本のところになりまして、
1: はい、
0: 経営とはお客作り、
1: うんうん、
0: まあ、ピーター・ドラッカーで言えば顧客の創造であると、
1: はい、
0: うん、で目的は何かというと何かで1位になることだと、
1: うん、
0: まあ、シェアを取るということですね。シェア獲得する1位ですね、
1: はい、
0: じゃあそれ何で取るのというと、目標の設定が必要、事業領域の設定、
1: うん、
0: まあ、ここで出てくるのが三大戦略の、地域客層商品の三大戦略で、事業領域を設定すると、
1: はい、
0: あ、もうここでもう 86% の仕事は終えるという感じですね、
1: うん、そうですね、はい、ということでございまして、実行手順とそのウェイト付けということで今日お話しいただきました、はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は経営の要点を知るべし。
0: 負けない社長は経営の要点を知るべしということで、今日は実行手順とそのウェイト付けの、ウェイト付けの部分を集中的にお話しいただきましたけれども、経営の要点ということで、これは重要なところってことですね。
1: 要するに、最も重要なところを、これ知っていなければ経営はできないわけで。
0: そうですね、
1: 要点ですね。重要なポイント、抑えどころ、
0: 力の入れるべきところってことですよね。
1: そういうことです。要は経営資源っていうのはね、無限ではありませんから、やっぱり効率のいい、効果性の高いところに、思考とお金を集中させる。
0: そうですね、
1: まさに要点に集中させるってことですね。
0: はい、それを、ウェイト付けの中から、皆さんで、なんて言うんですかね、ご判断しながら力を入れていく、力をかけていくっていうところになりますかね。
1: そうですね、だからこの数字で明確に出されてるってことがすごくこれ重要で。
0: そうですね。
1: で、何パーセントの影響力があるんだみたいなね、でこれが要は社内全体でそのパーセンテージのロジックを知っていたら、どこに力を入れるべきかってことはもう明快なわけですよね。で、
0: そうですね、
1: これを知ればですね、末端の営業マンとか販売してる人たちがなかなか販売不振であると、これ営業の力の問題なのか戦略的問題なのかとかね、要は現場で対処できる処理できる問題なのか、そもそもポジショニングが良くないのかっていうね。でもこれってどっちが川上川下、どっちがウエイトが高いパーセンテージを知っての議論なんですね、これ。責任転嫁ではないわけですよ。
0: いやでも社員の皆さんもね、これ聞いてて、うちの会社なんて言ったらいい、あんまり会社批判にならずにやっていただきたいんですけれどもでもなんか結構社員の間でも多分いろいろ議論を重ねていって、どうしてやっていくかって考えると、結局社員の中では手が届かない領域がたくさん出てきて、出てきまして、それが今言った戦略だったり、もっと上の部分だったりすることが多いかったりするんですよね。
1: そうです。でこれがいいか悪いかは、これもテキストの一番最初に出てきた一人当たりの粗利益に綺麗に現れちゃう一人当たりの生産性ね、一人当たりの粗利益が業界平均の 1.5 倍だ2倍だなんていうところだと、間違いなく戦術担当の営業末端の人たちは楽に勝ってるんですよ。
0: そうですね。
1: ね。で、これ一人当たりの粗利益が業界平均以下だと、これはちょっとね、末端の責任とは言えなくなるんですよ。
0: そうですよね。
1: はい。
0: そうなんです。そこはだから社員の皆さん、そういう場合はあんまり気にしなくていいので、
1: その辺はですね、数字が正直に表してきますから、そこからやっぱり全体をもう一度見直すってことはね、非常に大事だと思います。
0: そうですよね。はい、ということでございまして、テキスト1、非常に重要な、一丁目一番地ですからね、本当に一番重要とも言ってもいい、テキストでございました。大変皆さんありがとうございました。来週からはテキスト2に入ります。はい、ということで先生、改めまして、5月ももう終わりますけれども、先週もお伝えしましたが、今年は全国セミナーツアーというものをね、
1: そうですね、
0: 開催されるということで、もう一回改めて、よろしいでしょうか、先生。
1: そうですね、福岡、名古屋、この十日町、そして東京、この4会場でですね、7月、8月、9月、9月とね、まずは、ワンサイクルちょっと回ります。まず最初の1回目は福岡で、7月の15日。
0: 7月15日。
1: で、名古屋が8月の24。
0: 8月24。
1: はい。で、9月の10日に十日町と。
0: 新潟十日町、9月10日。
1: で、9月11日に東京と。
0: 9月11日は東京。
1: そうです。場所と詳細についてはですね、ランチェスター経営ジムのね、ポータルサイトの方に上げてありますので、そちらの方を見ていただければ、詳細、場所とかね、時間とか、 出てますんで、ぜひね来ていただきたいんですけど、どういうセミナーするかというと、私ともう一人ですねクリエイティブディレクターという方とのセットで動くんですね、
0: うん、
1: 要は戦略戦術っていうところで、
0: はい、
1: で僕がですね要はインフレ時代とかね、経済から絡めたランチェスター戦略の話、今どう対処すべきか、
0: うん、
1: でそれに対してどういうブランディングマーケティングを仕掛けていくかっていうところを、戦術担当のクリエイティブディレクターの人に講義いただくと、
0: うん、
1: 2人ワンセットで、全国も動きますので、
0: はい、はい。先生ともう一人の方がですね回りますんでリアル開催でございます。さ、久々のリアルでの全国ツアーというような形に先生なりますかね。
1: そうですね、はい、全国ツアーってことで、
0: 全国ツアーということで言えば、そうなろうかと思います、はい、
1: で参加は自由、どなたでも、
0: はい
1: はい、経営者でなければいけないってことはありません。
0: ありません。
1: リスナーであればどなたでも、
0: はい、はい、一応有料イベントになってますので、うん、はい、5000円でした
1: ね。5000円ですね、はい、はい、なりますけど
0: ということでございますが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。詳しくはランチェスター経営ジムのホームページご覧ください、
1: はい、
0: あと引き続き、番組スポンサーも募集中でございます。こちらは FM 東海町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、ということで先生今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍神岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営の要点を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回もぬかりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子供たちがね、もう本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので、日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するか、どっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね、見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね、水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね、楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。

します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで河村由美がお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりました。としちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦何これ最高。

この時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。

高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け、金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通行が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により、燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスキャックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグディースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャックスでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかなという。トップバッターですよ、デルクモさん、起きてくださいこれ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしらそれから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです、バイバイそうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。おいいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるちゃん、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、2度あることは3度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会

足を運ぶ予定です。熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ、わかるな。これのどかなところにいるんでここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね。大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので甘いものは少し控えようかと思います。えらいね。そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

プリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょう。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の走行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほ、これはまた見応えあるなと思ってますが、走行試合だからね、まだというところもありますけれども、さあまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。

最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩り、いいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おー、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。早い者勝ち。
0: でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのも。どれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はね、ラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、ラディッシュだからそんなに大きくはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り。今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか？いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという相方さんはご存知なのかしら。

知っていて手は出せずにいるのかしら。でもこういうのはね必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それから FM 大和58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私のひそかな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見って、没頭して空が明るくなるまでって。いやこれは楽しいね。さあまだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

たこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話する、ね、YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。

と一緒に人気になっているのがやっぱりあの馬の名前についている重力ピエロ。これはあの伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があってこの伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで重版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人もあの重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、あの独特の言葉のチョイス非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。でこう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっとあ、こことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じにあの2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。あの長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で、あの絵を描く才能とかがあるんです。でそんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。あの小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、あの伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身があの仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大蔵ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っていうのがね、一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしても、なんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、まあ、小説じゃなくてもいいですよ、あのアニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説というか原作先か映画が先か、これ結構ね、いろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていう

言うと、小説とかね、原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入っていきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年、17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね、少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントな魅力にあふれております。ということで、今日はですね、重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座弓のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますわんぱくひでじいさんからのリクエストにお答えしております。由美さん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいていますということで、ありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら、少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張りますということで、いや素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。

太田博美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っておりますというメッセージもありがとうございます。わんぱくひでじいさんからのリクエスト、太田博美で南風サウスウィンドをお送りしました。さあでは引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よし整ったとなります。ほう、何年か前中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれあのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら、暑いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は、6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあまだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに

ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707、年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

5月31日日曜日、時刻は朝7時、朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようさんで、さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の1日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう今日。私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、なんか国民的アイドルですから、なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても、寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日、今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネームしば漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今、そう、ラジオにメッセージ投稿すること、特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんのでご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてる、なかった。周南 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね、密かな楽しみ。最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね、思っておりますけれども、由美さんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね、肩周りとか背中の筋肉がないなっ

ていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょう、うん、それ分かってるから。

念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち。しかし、隣にできた新たな巣にいたヒナはヘビにやられ、悲しい結末に。そして今年、2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認。外敵の対策も施し、密かに、いや、とても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど安心安全な場所なんじゃないですか。しかも本当にちゃんとね、何こう巣の周りに糸を張ってるのかな、これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん。無事にね、全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ、メッセージをお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ダの高校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオ DUE。 世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。 DUE で Swing in the Wind でした。さあ、時刻まもなく8時10分。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は第5週も大東文化大学名誉教授の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
1: もう一つ、当時の戦争っていうものをね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってる。
0: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰ると良いな。
1: この作品ってのは学校の学級のね、文集なんかには載せられない作品だった
0: が残ってるん
1: ですね。それが残って文集に載って出ているわけです。どこが問題だと思いますか。あの、聞いてる方もあれですが、
0: その当時問題、ね、つまり帰ってくるとか、
1: そう、
0: それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない。
1: そう、元気で帰ってくるといいな。
0: よくあのお国のために、そうそう、ね、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それから逆ですよね。
1: 一番最後が、みのるちゃんのお父さん、死なないで帰ると良いなっていう、この
0: ね、
1: お国のためにね、
0: はい、
1: あの、まあ、命を捨てていこいっていうことなんで、はい、これ実はね、私の父が小学校の先生をしている時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい。こういうことを当時、あの、見逃さない関係っていうか、そういうものが、
0: ね、
1: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
0: はい。
1: で、40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で、全国でそういう日本の生活すり方運動っていうんですけど、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね、子供が書きそうな
0: 文、どうですね
1: 本当に子供が子供らしく思うことが許されないっていう、それを表現することが許されない、
0: うん、
1: それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これあの面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
0: はい、
1: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
0: はい、
1: そういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに思うんですよね。
0: まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中っていう感じなんですが、です、ね、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、うん、で、そんな中でこれ割と最近の共著なんですが、戦争

0: すべてを奪っていくウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
1: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね、黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、うんうん、で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったら、やろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その起用にあるのは、当時新しい戦前っていう言葉がね、いろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦前っていうのは違うだろうってずっと思ってたんですよ、
0: うん、
1: 子供たちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、今広がってる点戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
0: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたら、ウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く、息を引き取られてしまいました。
1: そう、これ日記風の書き方ですよ ね、
0: そうですね。
1: でこういうものって先生が読んであげれば、子どもたちは表現してくる、そういう子は今たくさんいると思うんですよね、だから今学校でね忙しいから、子どもたちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子どもたちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
0: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
1: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのは、やっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、
0: はい、
1: 原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれども、この地球が危ないじゃないかって、それからもう一つ、子どもたちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つをね、戦争と地球と子どもたちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
0: まだまだ大変ですね、課題山積で。いや本当にいろいろなお話、はい、このたくさんの、作文を通して教えてくださってありがとうございました、
1: はい、すいませんでした。
0: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で、日本航空憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本航空憲法について、私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井明夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代次々世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいと、そのようにおっしゃっています。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催。昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝二十番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたっていうね、面白かったねとか言ってましょう。もうね、本当水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌーくん。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大白のマーイケルチャンスさんも、今日15時40分発送の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました。的中しました。おめでとうございます。そうね、今日ダービーね。昨日ね、東京駅を通りすがったら、ダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか？もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや、ちょ。でゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入しいつまでも若々しくとテニススクールへ入会、唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思いますということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね。私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時がありますね。そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった。おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん。いいですね、文鳥も可愛いよね。手に乗るでしょうきっと。
ね、ひなから寝かってると余計に成長が楽しみじゃないですか。それから FM 長岡魚座のまでしかラジオネーム書いてないですけども、多分いつもありがとうございます、魚座の CHJ さんでしたっけ、アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝、朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。これ隠れて食べるのがいいんだろうね、きっと。でも私も言っちゃうな、きっと糖尿病予備軍だよ

お送りしているのは松室聖弥さん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージをご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶に割烹着さんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイント貯まります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。あ、これあるね、スマホ買い替えの時にポイント使う、これあるな。とラジオネームギャングダンママさん、今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまたひそかひそかの楽しみですというね。なるほど、いい、へそくり通帳いいじゃないですか。最近ね、本当あのちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまにあの入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円とか書いてなんだ利息かって思うことがありますけれどもね。 FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃんと。昨晩は山形の地酒くどき醸酢と山形正宗、これ正宗でいいかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。あ、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね。それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市、通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど、5月ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽しみ。

よと。最近はケーキのお値段も高騰していますね。かなり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルラパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、タローマルは袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込み、じっくり楽しみます。子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいです、というね。そう、大人買いできるようになると嬉しいよね。ヤシの実 FM おのちん、豊橋の自宅付近から富士山が見え写真を撮ること。おー、天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ。見ることができると気分も上がりますね、という。いいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピアチョコマーブルさん、休みの前の夜に缶ビールかチューハイを飲むこと。開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ、幸せな気分になります。プシュッっていいよね。いい音、あれいい音、ほんとわかる。 FM 甲府の片堀圭さん、近所の家の庭から聞こえてくるカッコーの鳴き声が密かな楽しみ。それから、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんは、4人の孫が密かな楽しみ。まあ、これはねあるよね。それから FM 大白桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ。へえ、季節限定のお菓子は特に好き。おお、いいですね。そっか、ちゃんとね写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました皆さん、ポテトチップスの白黒パッケージ。私まだ見かけてないんだけど、ね、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県欧州 FM 江差し仙人さん、おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること、密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。由美さん、おいらの密かな楽しみを叶えて。叶ったよさあ、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな。金に糸目をつけなかった話かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話、大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: 今るちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
1: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
0: 今るちゃんの影響じゃないのこれ。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。あのコロナ禍で増えたって言いますけどね、
0: うん、ああ、なるほどね。
1: 私自身もそうだったんで。
0: え、どんぐらい経った？
1: 今4年
0: そんな経った？
1: 経ちましたね。
0: 4年。
1: でも楽しいですよ。
0: たとえあのコンビニがなかろうと、はい、歯医者さんがなかろうと
1: あります。コンビニも歯医者さんもありますから。小倉さん、
0: え、歯医者さんどうしてるの？
1: 歯医者さんはでもやっぱ私島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
0: 嘘？本当？
1: そうです、うん、でも歯医者さんは私は次行くときは小倉さんに紹介してもらった、はいはい、ところに行こうって決めてますから。
0: いいっすよ。
1: 最近変えたんですもんね、は
0: い、
1: 小倉さんね。
0: ものすごい色の白い、はい、歯科衛生士さんがいるんだ。でそのものすごい色の白い歯科衛生士さんにこれ小倉行ったときに、はい、小倉さん歯白いですよねとか言われて、あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけど、
1: コーヒーとか大好きですもんね。
0: そうそうそう、
1: 小倉さん
0: で、
1: すごいすごい、
0: 歯の白さに透明感がありますよね
1: と。わ、
0: でもそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
1: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
0: ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
1: いや私もホワイトニング昔行ってましたけど、うん、あの歯磨き粉使ってから一回も行ってないです。
0: 奄美にも置いたんだよね。
1: おい、もちろん。もうやめられなくなってますからね。
0: そうですよね。もう今るちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね、
1: はい、もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。
0: ちょっとね、良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけども、
1: はい、
0: はい、本日も今るちゃんも私も愛用しております歯が白くなる歯磨き粉、ご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: この薬用ナタ豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
1: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう。
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいております。はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか？
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというスッキリ体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
1: うんうん、
2: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない、感じが。
1: 分かんないですね。
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、ね、まあ、悪い印象ってちょっと勘弁してほしいですよね。
1: いや、そうですよね。いやでもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、
0: うん、
1: でこれは商品名にも入っているナタ豆と柿渋がいいんですか？
2: はい、ナタ豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山千屋では京都府産のナタ豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
2: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は 口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかとお口ケアの専門家からも注目されているんです。
1: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然派の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
1: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってた、行ってたね、
1: はい、これ使ってから行かなくなりました。
0: すごい成果じゃない。
1: そうなんですよ。
2: ありがとうございます。
0: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、ね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生者に、あーそこがダメね、ここがダメねって言われて、言われないんですよ私の場合は。
1: あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
0: 全然褒められてる。
1: あ、すごい、それは。
0: だから歯医者さん行くのが楽しい。
1: そんな人います？歯医者さん行くの楽しい人。
0: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよ ね、
1: いい
0: ね。気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ。
1: いいですよね。
2: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
1: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
2: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤といわれる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
0: ほら、歯磨きってこれ毎日ね、口の中に入れるもんじゃないですか。自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
1: そうですね。
0: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されること多いんでしょ、やっぱり。
2: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
1: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって。
0: やらない、自分で。
1: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
0: 磨いてやって、ってやって、
1: 綺麗になってるなって、
0: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
1: わかるわかる。
0: もう一方ご紹介しましょうか。接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、キュキュっていうの分かるよね。
1: 分かります、分かります。
0: なんかあの磨いた後指先でキュッて触りたくなる、
1: 分かります、
0: ね、これはね、やめらんなくなりますよね。
2: ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆かき渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、見せていただきます。はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってますね。綺麗ですね、はい、
1: 歯が白い。
2: わかりますよね。
0: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
2: そうですよね。
1: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
0: 可愛らしく見える、
1: ね、
2: 自然な歯の白さっていう感じです。
0: そうですよね。こちらはご夫婦ですかね。奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
1: 綺麗な歯、
0: 印象的な笑顔ですね。
2: ですよね。
0: そしてもう一人男性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね、笑顔で
1: ね持ってますね、歯磨き粉ね、
0: まあ
3: 本当に歯が綺麗だの。
1: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
3: そうですよね。はい、
1: いやー、皆さんね大満足ですね、なんかね、
3: そうですね。
1: この薬用なた豆柿渋歯磨き今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、うん、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、ヤマチュア史上最もお得な価格をご用意いたしました。
3: いやいや期待しちゃいますよ、
2: ありがとうございます。京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
1: はい、
2: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
1: わ嬉しい
3: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
3: うわすごいじゃないですか、う
2: ん、はい、しかもですね、今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
1: この歯磨き本当にいいから1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
3: これね皆さんね1回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
1: ハマります、
3: はい、なんでハマったら手放せなくなりますね。
1: そうなんです、
3: はい、ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい、それではメモのご準備をお願いいたします。京都ヤマチュアの薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-80180120-39-80180。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
3: 京都ヤマチュアの薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-80180120-39-8018、京都ヤマチュアさんまでどうぞ。
1: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都ヤマチュアまで。
3: 本日の玉手箱の中身は京都ヤマチュアの薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの丸々玉手箱、ちょっとほんのり塩気のある味わいも、うん、皆さん慣れてくると好きになります。
1: わかります、
3: ね、
1: もうあのすっきり感がね気持ちがいいですよね、
3: うん、そうなんです、うん、で歯が白くなるんですよ、
1: うん、
3: まああの試してください、
1: はい、
3: お願いします。あの最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうかね。
1: はい、お願いします、
3: はい、0120-39-8018 0120-39-8018、京都ヤマチュアさんの薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りの情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今るでした。
3: ではまた来週。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0167-0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は今ラジオをお聞きの皆さんにお値引きいたします。快適生活の大ヒット商品、ハイパワー電動爪削りがついにさらにお安くなりました。爪ケア応援セール、爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくい、お困りの皆さん、今日チャンスです。お客様のお声をもとに改良して削りやすさがアップ。 LED ライト付きで手元が明るく、お手入れも簡単。削りやすさと使いやすさにこだわったこちら、今日お求めください。
0: あの爪削りがついにさらにお安くですか？
1: そうなんです、固形石鹸くらいのコンパクトサイズで、本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力を入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先を傷つけそうで怖いという方も、これなら切るのではなく削っていくので、好みの長さとか形になったところでストップすれば OK。 切りすぎの心配もありません。
0: こう切るのではなく削るんですね、は
1: い、そうなんです、削った爪の数も本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりもツルツルで、ヤスリなど使って爪を整える必要もないですよ。しかもメーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整されてるんです、
0: 削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そう、私あの爪切りのパキっていうあの感覚がちょっと苦手 で、はい、でしかも切った衝撃で亀裂が入って、そこから、ね、表面が剥がれたりするんですよね。なので爪削り使ってるんですが、ただ初めて使われる方、電動って怖くないのって思われるかもね、知れないですよね。大丈夫ですよ。快適生活のスタッフが介護施設にお邪魔した時、パチンパチンと切る爪切り怖がられてた利用者さん、電動爪削りだと気持ちよさそうに手を出されるそうなんです、
0: 指先までこう削ってしまう心配はないってことですもんね。
1: 大丈夫です、LED ライト付きで手元が明るく見えやすいですし、電源は単三の乾電池2本で OK。 削った後の爪ゴミの処理も蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔です。ぜひ使ってください。 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書、取扱説明書、そして炭酸乾電池4本をお付けした快適生活限定セットが税込み4900円のところ、1000円引きで税込み3900円、3900円でご案内してます。
0: 1000円引きは大きいですよ。
1: でしょ。でも2個セットもっとお得ですよ。税込み7800円になるところ、2000円引きの税込み5800円、で、これまでご紹介してたんですが、今日は爪ケア応援セール、ラジオリスナーの皆さんにさらにお値引きです。なんと 10% オフ、税込み5220円、5220円でお届けします。
0: 2000円引きの上さらに 10% オフですか？
1: そうなんです。
0: いや、ここまでお安くなるんでしたら、もう迷ってる暇はなしってことですよね。
1: このお時間全部で100個のご用意です、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池1個が1000円引きの税込み3900円、3900円、2個セットなら2000円引きの税込み5800円から、さらに 10% オフ、税込み5220円、5220円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。